0: syfte inte är att uppskatta blockens storlek utan att mäta hur partierna växt eller krympt. Och när det kommer till de enskilda partiernas andel av rösterna var valen inte mindre träffsäker än vanligt. Tvärtom, menade Ekengren Oskarsson i SVT på måndagskvällen.
1: Medelfelet per parti är bara 0,53 procentenheter.
2: Och reporter här Hugo Bernhard. Så till konflikten i Jemen. Efter Houthi-rebellernas senaste erövring av öar i Bab el-Mandeb-sundet, alltså Röda havets in- och utlopp, är risken nu stor för att denna, en av världens viktigaste farleder, stängs på nytt. Det säger sjöfartsforskaren Johan Voxenius vid Göteborgs universitet.
3: Det blir väldigt svårt att skydda sig mot anfall ifrån de här öarna. Det blir väldigt korta skjutavstånd och man kan skjuta med enklare och billigare vapen än man kunde tidigare.
4: Hur viktigt är det sundet för sjöfarten skulle du säga?
3: Det är väldigt viktigt sund med väldigt stor andel av världshandeln.
2: Och reporter här Filip Ramqvist. Sist i Ekot, Mats Karlsson Lennart.

Motivation med Carly Rae Jepsen här i Vaken. Ja, klockan är nu strax 6:06, natten mot tisdagen den 15 september. Och vi tävlar i nattjakten. Skickat ut en ledtråd har vi gjort. Miley Cyrus med Wrecking Ball. Rivningskula. Vad gissas det på då? Ja, Dolly Parton, eftersom hon var Miley Cyrus gudmor. Men det är inte rätt. Bowlingklot då, eller bara bowling, gissar Nemuko på det inte heller. Fundera lite mer, det ska bli lite lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Först ska vi värma upp med Van Morrison och hans Brown Eyed Girl.

0: andra ledtråden står redo och väntar här i kulisserna. Vi skickade ju ut Wrecking Ball med Miley Cyrus här innan Ekot, vår första ledtråd. Visar ni då efter den? Ja, julgranskula och ja, Miley Cyrus har kommit in som gissning också, men så lätt var det inte. Billy Ray Cyrus, det är hans pappa. Nej, det är inte heller rätt. Hannah Montana då? Rollen som hon faktiskt spelade under flera år. Nej, det är inte rätt svar. Det ska bli lättare nu, för nu kommer strax ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

The Shirelles med Mama Said. Det var den andra ledtråden. Mama sa. Mm. Vaken snabbla, sverigesradio.se. SMS-numret är 72250. Kom bara ihåg, inled med vaken, tryck medlemslag och för allt i världen bifoga namn och nummer.

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Outcast med Miss Jackson i vaken som tävlar i nattjakten. Vi har ju skickat ut två fina ledtrådar. Miley Cyrus med Wrecking Ball. Ba. Och sen The Shirelles med Mama Sad. Vad gissar ni på då? Rivningskulor, förstöra, boll. Kan det vara invald i Rockens Hall of Fame? Det är det inte. Jag gissar på familj. Herre från första och mamma från andra. Smart, men det är det inte. Per gissar på fotbollsmamma. Elin på småbarnslivet. Och sen har vi Kia som tror på rivningsobjekt. Och du är inne på den här Dolly Parton-vinkeln som jag snackade om tidigare också. Hej Peter, eftersom Dolly Parton var Miley Cyrus gudmor så är väl svaret Dolly Parton, och jag önskar att vinna en tygkasse. Nej, Rute, inte Dolly Parton. Vi har också fått här gissning på beach volleyball eller beachhandboll. Spåkula och Simona Mohamsson, Julia Roberts och Christina Aguilera. Nej, ingenting av detta är rätt. Däremot är det här Petra Marklund, Mitt hjärta är en rebell.

Peter Marklund här. Alltså, det är dags att fortsätta tävlingen som heter Nattjakten. Ja, inför att tredje ledtråden nu ska släppas fram, släppas ut till dig att fundera över, så kan jag säga att det inte är Leaders of the Pack. Det är inte musikstjärna. Det är inte popstjärna, diskokula. Det är inte mammakula eller spåkvinna eller spådam. Det heller är inte gruppen

Dream Boy med Miko. Mm. Det här var den tredje ledtråden, och sätter du samman de tre ledtrådarna, då har du rätt svar. Frågan är om du klarar av det här pusslet. vakensnabela@sverigesradio.se är vår mailadress, och sms-numret är 72250. Du inleder med Vaken, trycker mellanslag och sen gissar du. Det här är The Police. Låten heter Message in a Bottle.

0: Det var The Police med Message in a Bottle här bak med Petro P4. Vi täller nattjakten och har ju skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Miley Cyrus med Wrecking Ball. Eller ball.
1: Ledtråd nummer två.

Vad gissar ni på då då? Ja, Svärmorström har kommit in. Orup, musiken, har kommit in som gissning. Hypnos, Noah Cyrus. Fler på Svärmorström, Flaskpost, Jason Momoa, skådisen, gravid. Massa Svärmorström, man säger. Top Boy, Bullkula, tror Nathalie, det är inte rätt det heller. Askungen, Jan Blund, P4 och P3. Nej, det är inte rätt. Ingen som har skickat in rätt svar än så länge faktiskt. Vad kan det vara då? Wrecking Ball. Mamma sa. Och sen Miko med Dreamboy. Det blir i alla fall, om du lägger ihop det rätt svar, lyckas du med den rebusen, så hör av dig. Vakensnabbla, sverigesradio.se.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort?
5: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
2: Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Soft Cells, Tainted Love är vaken mitt i nattjakten. Vi försöker vaska fram en vinnare. Hur har det gått med det? Jag har Miley Cyrus med Wrecking Ball, The Shirelles med Mama Sad och Miko med Dream Boy. Det var de tre ledtrådarna. Det här blir någonting tillsammans. Mamma Boll, Drömpojke, Mälare Kyrka, Drömfångare och Båla. Ja, det är Drömfångare. Nik Gelkula och shampoo. Det är inte rätt svar, det är någonting helt annat. Det är heller inte pingisbord.

0: knivig omgång av nattens här i nattjakten. Men mina damer och herrar, vi har en vinnare. Och denna någon heter Elin och finns med oss på telefon. Hallå på dig, Elin.
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: God kväll, god kväll. Vad pysslar du med i natt då?
1: Jo, jag jobbar på ett laboratorium här på en fabrik i Stenungsund.
0: Mm-hmm. Vad gör du där?
1: Vi gör olika analyser som vår fabrik kräver.
0: Mm-hmm. Ni testar olika grejer?
1: Ja, ja. Och vi har plast på vår fabrik här. Så lite saker som rör det.
0: Mm. Så ibland så säger du, nej men det här funkar inte, det här håller inte, eller?
1: Exakt, precis. Mm.
0: Är det liksom hållbarhet eller renlighet? Vad är det du testar när du testar plastet?
1: Mest renlighet.
0: Okej, okay. Så hur ren plastmassan är?
1: Ja, vi tittar mycket i mikroskop och så.
0: Ja, okej. Okay. Har du sett något intressant i natt då?
1: nej, det har varit väldigt bra i natt. Mm. Så det var kul.
0: Dina kollegor har gjort det de ska?
1: Ja.
0: Just det. Du, under tiden så har du också kunnat tävla i nattjakten. Jag tänkte att du ska få avslöja detta svaret. Först ska vi bara ta och lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Vi började ju med Miley Cyrus och hennes Wrecking Ball.

0: Och då är frågan vad nattens vinnare Elin säger. Vad sökte vi natt?
1: Ja, efter lite klurande så kommer vi fram till balsamico.
0: Balsamico, visst var det. Och varför blev det det då?
1: Ja, det var ju först bal där. Och sen var det ju mamma sa och Miko.
0: Mm. Balsamico. Underbar liten tingest att ha i köket.
1: Ja, precis. Våra nya kollegor här som sopade mattan med oss och klämde fram det direkt.
0: Ja, vad härligt.
1: Vi har kämpat här i många veckor och så kom hon och så bara slängde fram det.
0: Vad kul. En första gångare helt enkelt.
1: Man behöver,
0: ibland behövs det fräscha ögon för att liksom se det rätta svaret.
1: Exakt.
0: Ja. Du ville ha en sovmask.
1: Ja, väldigt gärna.
0: Ja. Då fixar jag en sån, skickar hem en sån till dig. Du, stort grattis Elin och ha en fortsatt fin natt på jobbet.
1: Tack detsamma. Tack jättemycket.
0: Nattens rätta svar var alltså balsamico. Vann det gjorde Elin. Det här är Mavis Staples med 20th Century Express.

Det var den Mavis alltså här. Som en liten avrundning av nattens tävling, nattjakten. Rätt svar var ju Balsamico och vann. Det gjorde Elin Borglund i Stenungsund. Stort grattis till Elin och hennes kollega. Hon hade en kollega som för första gången var med i nattjakten. Och bara knäckte det direkt, så då skickade Elin in rätt svar. En sovmask på väg hem till dig, Elin. Stort grattis. Varför blev det Balsamico? Ja, Bal fick vi i första låten. Wrecking Ball. Andra ledtråden gav oss Sed, alltså Sa, Bal Sa. Och sen fick vi Miko, Balsamico i den tredje. Balsamico. Balsamico.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot börjar med tillståndet för demokratin i världen. Samtidigt som det svenska valet ännu inte är färdigräknat så kommer en ny rapport som visar att demokratin globalt backat kraftigt. Och det gäller inte minst i USA.
3: Det som är nytt i den här rapporten, det är ju också att vi ser väldigt kraftiga nedgångar i den amerikanska demokratin.
4: Annika Silva Leander är en av cheferna på Idea International, ett mellanstatligt institut som årligen mäter demokratiutvecklingen i världen. Och rapporten målar en rätt dyster bild av läget. Den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer. Men något av det som ändå kanske sticker ut allra mest är den branta sluttningen för USAs demokrati.
3: Vi ser en väldigt snabb urholkning av den amerikanska demokratin bara de senaste 1,5 åren. Framförallt då sen Trump kom till makten. Och vi ser också en väldigt bred demokratisk tillbakagång. USA är det land under 2025 som har mätt största antalet demokratiska tillbakagångar av alla länder i världen faktiskt.
2: Reporter här Jakob Hallerström, och vi dröjer kvar i USA, för där stoppar nu högsta domstolen president Trump från att begränsa poströstningen i mellanårsvalet senare i höst. Och det här betyder att delstater kan använda poströstning på samma sätt som vid tidigare val. Däremot utesluter inte högsta domstolens beslut att begränsningar av poströstning kan genomföras i framtiden. I Göteborg inträffade en kraftig explosion strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus på Hisingen, det uppger polisen för P4 Göteborg. Ett större område spärrades av, det finns inga uppgifter om personskador och inte heller verkar explosionen på Hisingen ha vållat några stora materiella skador. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
5: Tack så mycket Mats. Här i Vaken fortsätter vi nu in i natten mot morgonen. Bland annat med hjälp av Niall Horan's Dinner Party.

Klockan är 3:04. Du lyssnar på Vaken, P3 och P4. Om vi kollar av den här tisdagens väder så blir det allmänt mycket moln, men över delar av Götaland och nordligaste Norrland får solen tidvis faktiskt ta plats. Under dagen beror sen regn och skurar främst de västra delarna av Svealand och södra Norrland, men efterhand så breder sig faktiskt områden ut sig österut och norrut faktiskt. Temperaturen då, i söder 15-19 grader, i norr 9-14. Donna Summer nu, hot stuff.

Hot stuff här i vaken, Donna Summer. Vi ska över till USA nu, för den svenska stjärnan Robin håller på och spelar faktiskt. Hon är ju inne på Nordamerika-delen av sin turné och spelade natten till fredags faktiskt för andra gången på 6 dagar i en stor konsertlokal i Brooklyn i New York då. Och innan hon spelade en akustisk version av Be Mine så pratade Robin till publiken: New Yorkers, ni jobbar så hårt, ni förtjänar att ha lite kul. Jag menade, ni jobbar så hårt och ni har en sån skitregering. Ja, så sa hon faktiskt. Hon ska spela lite till i USA. Hon avslutar sin Nordamerika-turné den 26 september i San Francisco på en festival där. Och sen en månad senare, en knapp månad senare, 17 oktober, gör hon ju årets enda Sverigespelning på 3 Arena här i Stockholm. Och redan nu i natt är Robin på vår lista tillsammans med Sara Larsson.

Talk to me, Saren. Ny version av Robins Talk to me. Här med Sara Larsson och Robin som just nu är på en Nordamerika-turné för att om ett par veckor återvända till Sverige. Det här är Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

0: Todd, nu behöver du komma för att det lyser röda lampor. Vi spelar in Petra Hetmax.
1: Jag kommer, jag ska bara checka upp en burrito här. Sån där mexikan.
2: P3 Hitmix med Todd.
1: Todd här, tillbaka efter sommarlov. Jag har masserat vardena och gjort mig fräsch till att sända P3 Hitmix, som alltså är tillbaka med mig, Todd. Det blir gäster som vanligt, det blir trevlig stämning och det blir hitmusik. Lyssna på P3 Hitmix nu på fredag 18.02. Vi hörs.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Här var de, Oasis med Don't Look Back in Anger. De kommer ju att fortsätta spela och nästa år alltså så kommer de att åka runt i någon slags Europa-turné. Och då spelar de på en rad olika platser, men någon spelning i Sverige eller i övriga Norden blir det inte. I alla fall inte om man går igenom deras turnéschema som de har lagt ut på sin sajt på internet. Först ut på den nya turnén blir Glasgow. Där ger man 5 spelningar mellan 21 och 29 maj. Efter det följer hemstaden Manchester. Där blir det 11 spelningar, start 4 juni. Och efter det München, Barcelona, Amsterdam, Paris, Rom, Boston, Las Vegas. Man åker över havet. Och sen Slane Castle i Irland innan det är dags för en avslutning då i engelska Knebworth, där den sista av 4 konserter äger rum den 19 september. Så man kommer att spela en hel del nästa år. Brorsorna Liam och Noel Gallagher återförenade Oasis förra året och det skildras ju i den nyligen släppta dokumentärfilmen som har fått namn efter just den låt vi precis hörde, Oasis Don't Look Back in Anger. Och om man ska kolla här nu på lite data som har kommit ut också, enligt NME så ska The Verve-sångaren Richard Ashcroft vara förband på alla spelningar.

Jag hade en gång med Burning Temptation innan det är Temper City med Self Aware. Vi ska nu rakt in i veckans artist som ju är ingen mindre än Håkan Hellström, mannen, myten, legenden och den omåttligt populära göteborgaren. Igår fick vi hans debutsingel som solartist, Känner ingen sorg för mig Göteborg, som ju släpptes i maj år 2000. Nu ska vi hoppa fram i tiden 2 år och till hans också första singel från andra studioalbumet, Det är så jag säger det, som ju kom då 2002. En upptempolåt, givet inslag på dansgolvet och på hans arena konserter. Det här är Kom igen Lena.

Kom igen Lena med Göteborgssonen Håkan Hellström. Han är veckans artist. Vi spelar lite låtar av honom vid den här tiden under hela veckan. Vi kommer gå vidare i hans karriär. Ett ganska stort kliv imorgon när vi återigen packar upp veckans artist. Vi ska nu få en helt annan artist i en annan genre och en internationell sådan. Då pratar jag om David Guetta och Milky som är här med Just the Way You Are.

Just nu pågår faktiskt Emmy-galan och världens största tv-stjärnor samlas i Los Angeles för att ta emot priser. Några av de stora namnen är Zendaya, Florence Pugh, och jag kan säga att en som fått pris och blivit historisk, det är Eugene Smart. En fantastiskt talangfulla skådespelerskan som gjort succé med HBO-serien Hacks. Hon fick nu i natt sin femte raka Emmy för sista säsongen av den här serien. Och hon är i och med det också den enda kvinna som tilldelats pris för en tv-series samtliga säsonger. Och årets pris för bästa kvinnliga huvudroll i en komediserie är 75-åringens åttonde Emmy. Och det gör att hon tangerar rekordet för flest statyetter för en skådis. Clarice Lichman och Julia Louis-Dreyfus har också 8 Emmys. Ja, vilka som fler mer då kommer att ta emot pris, det återstår ju att se. Här är i alla fall Shanice, I Love Your Smile. Du hör den här i Vaken, P3 och P4.

0: do.
1: Visste du att det är Janis, det är Janis som sjunger.
2: Men
1: Janis, okej. Okay. Det är Janet Jacksons skratt man har i slutet. Som tog hennes skratt i studion och spelade in.
2: Mm. Hon är bra på det.
1: Skratta.
2: Vet du om att jag skulle ha sett Janet Jackson? Jag fick det i present av min kille. Konsert när hon var på världsturné och skulle spela på Globen. Det här var över 20 år sedan.
1: Okej, jag tänkte väl. Ja.
2: Men sen så hände ju 11 september.
1: Ja.
2: Och då ställde hon in allting. Hon typ lämnade inte USA på flera år. Hon ville inte flyga, ville ingenting. Så hon bara, då gav han mig... Han var tvungen att byta biljetten till något annat eftersom det var present.
1: Mm.
2: Så att när jag öppnade hade han redan varit tvungen att byta, för det liksom hände så snabbt det där.
1: Mm.
2: Och då fick jag istället Destiny's Child.
1: Uppgradering.
2: Tyckte inte jag då.
1: Men snälla rara.
2: Med det hela i liksom backspegeln.
1: Ja.
2: Med tanke på vad Beyoncé blev så var ju det fantastiskt kul att ha sett Destiny's Child. Men det tog flera år innan jag uppskattade det på det sätt som jag borde ha gjort redan då.
1: Dumt om jag säger uppgradering och taskigt mot Janet Jackson, hon är ju legend. Men jag tänker på låtskatterna Destiny's Child har jämfört med hitsen som Janet har.
2: Hon har många, många hits och hon var väldigt stor under hela tiden.
1: Precis, olika uppväxter.
2: Så det här har varit så kul att få se henne live.
1: Ja.
2: Janet Jackson alltså.
1: Mm. Ja, 11 september drabbade ju oss alla och dig kanske då på ett annat sätt. Om du nu skulle dra den referensen som...
2: Nu gjorde jag inte det riktigt.
1: Men, nej, jag vet. Usch, förlåt. Det var inte meningen att skämta heller. Det var bara...
2: Fast det var ganska
1: tänkte,
2: kul
1: om sagt. Någon tänkte den tanken så kommenterade elefanten i rummet.
2: Okay.
1: Lite så.
2: Okej. Okay. Det var ingen som tänkte det förrän du sa det.
1: Men det var som... Men jag tänker att om man tar upp så här... Och så hände ju 11 september och då kunde jag inte gå på den konserten.
2: Nej, det var inte så jag sa det. Om jag sa det så blev jag så här.
1: Men det var därför
2: ursäkt.
1: Jag tog upp det bara för att om någon ens tänkte tanken kommer de inte kommentera det så
2: tänk
1: gjorde jag det.
2: Tänk så tur Lisa att vi har dig.
1: Jag som får...
2: Alltså vad hade annars liksom hänt?
1: Ja, jag överanalyserar kanske allt, men
2: är
1: sån
2: bra.
1: Är jag.
2: Det är en talang du har. Du har också analyserat den dagen, det tycker jag om.
1: Ja, precis.
2: Vad är
1: det,
2: för
1: det är faktiskt TT som har gjort det åt mig. Mm-hmm. Jag har bara valt ut det jag tycker är viktigast.
2: Mm.
1: Det är internationella dagen för demokrati och internationella lymfomdagen.
2: Mm.
1: Det är Sigrid och Siri som har namnsdag. Och det som händer idag... Alltså, har du läst att det är massa nyheter om AI?
2: Ja.
1: Alltså, inte.
2: Jag lever ju inte under en sten.
1: Men jag menar, liksom, den här veckan har det varit på tapeten något så in i. Vi har
2: CNN
1: inte...
2: har liksom headlinat det hela natten.
1: Vi har
2: för
1: inte
2: att Donald Trump
1: det.
2: Har gått ut och sagt att det inte att faran med AI är en hoax. Alltså är en hoax. Vad heter det på engelska?
1: Hittepå.
2: Ja, hittepå, tack.
1: Skulle jag säga på ren svenska. Men, men för att jag har aldrig varit rädd innan. Alltså jag har inte varit orolig. Jag har varit okej, det kommer ta jobb. Men vi kommer anpassa oss. Alltså det vi människor gör är ju att anpassa. Alltså när internet kom så tog ju det också massa. Alltså förstår du, vi kommer hela tiden anpassa oss. Det kommer sen finnas jobb. Det kommer också skapa jobb, tänker jag. Alltså jag fick se det positivt.
2: Jag pratade med en person förra veckan som sa att, alltså nu outar jag ju honom här. Han är förskollärare.
1: Mm.
2: Han sa att alla de här skärmarna och AI och det här sättet som att små, alltså barn också liksom utsätts för det här.
1: Mm.
2: Att han upplever att varje kull som börjar förskolan blir liksom dummare och dummare.
1: Mm.
2: Så sa han. Mm. Det var inte jag.
1: Nej.
2: Och att det finns en fara med
1: men
2: det.
1: Men så sa man ju om rock'n'rollen också.
2: Min kompis som var en tonåring, hon sa att just den här AI som de liksom ungdomarna använder idag och som liksom hjälper dem gör att de behöver överhuvudtaget inte tänka kreativt.
1: Nej.
2: Så kreativt tänkande är typ på utdöende.
1: Jag vet.
2: Och det kan jag förstå själv när man själv tar hjälp av AI för att göra sådana saker. Det är ju, går ju fort att man slutar liksom tänka själv och bara skriver lite grann i ett Google-fönster.
1: Men jag vet, men jag tror att så här sa man om rock'n'rollen, så här sa man om internetet, så har vi sagt om allting, men vi lyckas. Alltså, är man en tänkande, kreativ människa så kommer inte det sätta stopp för en.
2: Nej.
1: Och att vara dum är ju inget så här hotande... Alltså vi kan, djur är väl jättedumma, de är smartare än oss.
2: Jo, man kan ju alltid hämta upp sig, alltså det är bara för att man inte har de färdigheter som han är van att en sexåring har.
1: Exakt.
2: Betyder ju det inte att man är dummare för den sakens skull.
1: Och att vara lite dum är väl inget fel, förstår du vad jag menar? Alltså det är inget farligt. Men jag försöker bara tänka så här, så har jag tänkt och jag har försökt att inte vara så negativ mot AI och varit så här, liksom man kan se det glaset är halvfullt, halvtomt och så här, försökt väga. Sen har det varit så mycket rubriker den här veckan, typ så här, vi kommer dö inom 10 år på grund av AI, typ som att, och då blir jag så här, kan den döda oss? Så, såklart inte så, men vet, jag har inte läst mer för att jag blev så rädd. Och sen så var det att OpenAI:s vd gick ut och de var så, vi måste stoppa det. Det är flera som har sagt, vi måste bromsa det här nu. Alarm, alarm. Och då har jag blivit så här, men det är första gången jag känner lite så, okej. Det här är inte rock and roll bara.
2: Fram till den natten du såg USA:s president Donald Trump säga det är en bluff.
1: Ja, då kände jag, gud vad skönt. Alltså det där, han kan man ju, han vet man ju att man kan lita
2: han
1: på.
2: Han har tagit sig till Vita huset.
1: Tänk om vi hade. Tänk om vi bara hade.
2: Skulle du komma till någonting med det? Förlåt, jag avbröt.
1: Ja, jag vet, vi hamnade någon annanstans, men då i Paris nu så är det en mässa. Data och AI-mässan, en stor sådan. Och det skulle jag inte tagit upp om det inte var för att liksom, det här...
2: Du har varit så rädd
1: hela veckan. Nej, men att jag skulle inte ta upp den som en viktig punkt om det inte var för det kommer nog komma en del nyheter från det där, för att det är, där samlas man och pratar om AI. I Stockholm så delas Björn Karlssons Östersjöpris ut och det är kronprinsessan Victoria som är på plats och gör det. Sen har jag en hel radda om alltså kungafamiljen, för de gör en del saker idag.
2: Kul.
1: Men jag tänker att jag sparar det till min nästa uppdatering.
2: Jaha,
1: en cliffhanger.
2: Vilken tid ska jag lyssna då?
1: Vi... 05:38. Prins Daniel fyller 53 år kan jag bara säga. Grattis, grattis.
2: Grattis.
1: Och grattis Pokémon-korten.
2: Jaha, vadå då?
1: De fyller 30 år.
2: Oj, har det funnits så länge?
1: De får ett jubileumuseum i Tokyo.
2: Helt otroligt.
1: Det är SHL-upptaktsträff.
2: Vet att Robert har dragit upp till Luleå för att vara med på hockeypremiären.
1: Speedway SM-final och det är Emmy-galan, den pågår väl nu?
2: Ja, jag pratade nyss om den. Jean Smart fick en Emmy, sin åttonde. Hon är en av tre kvinnliga skådespelare som har fått flest Emmys.
1: Vad är hon med? Jag kollar inte på TV.
2: Hex. En fantastisk serie som jag älskar. Som har kört nu sista säsongen. Det är en, man följer en ståuppkomiker. En stor stjärna, kändis i USA. Alltså
1: dokumentär?
2: Person.
1: Okay, fiktiv.
2: Det är fiktiv person.
1: Jag blev jätteintresserad en sekund.
2: Ja, men den är... Alltså, den har beroringspunkter med hennes egen karriär.
1: Okay,
2: och sen får man följa henne och hennes manusförfattare och deras...
1: Ja, jag fattar. Gud, vad jag känner mig gammal som har lagt ner serier.
2: Men även gamla hundar kan... lära sig att sitta.
1: Nej, men jag har inte tid och jag måste fylla den tiden med annat vettigt. Läsa en bok. Kolla.
2: Det gör du redan.
1: Din där förskolelärarkompisen du hade. Vad nöjd han skulle bli över mig.
2: Jag tror faktiskt
1: inga skärmar i mitt liv, inte.
2: Nej, inte en enda.
1: Jo, dator, omvärldsmaskinen jag ska använda
2: telefonen
1: mig av nu.
2: Telefonen då?
1: Jo.
2: Du sitter ju typ hela tiden och scrollar. Ingen, du, din
1: liksom jag scrollar
2: skärm,
1: jättemycket.
2: Du har en enorm skärmtid.
1: Nej, det har jag inte.
2: Du har inte tid till en serie, för du måste kolla uppdatera
1: alltså
2: Instagram,
1: jag läser ju bok på.
2: Facebook.
1: Nej.

Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om dessvinnaren Janet Jackson med Runaway. Om du fick beställa en helt ny uppfinning, vad skulle den göra då? Fnula på det, så återkommer vi till det när vi gjort morgon här i Vaken med P3 och P4. Efter klockan 4. Då blir det morgon. Och cornflakes kanske.

0: Tori Amos med Cornflake Girl. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 där vi fortsätter snart och tar morgon efter Ekots Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar med riskerna kring artificiell intelligens. Efter en helg där flera företrädare för stora amerikanska AI-bolag sagt att AI-utvecklingen behöver bromsas in och borde regleras, så kallar nu USAs president Donald Trump här på en skrapig telefonlinje riskerna med AI för en bluff.
4: AI kommer inte ta över resten av världen. Det hela är en bluff, sa Trump. Ja, det var under måndagen som Trump ringde Jensen Huang, vd för chiptillverkaren Nvidia, mitt under hans föreläsning. Telefonsamtalet kom efter att Trump i sociala medier skrivit att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Och han kallade rösterna som höjts för att reglera AI för, citat, sjuk konspiration. Regleringar skulle bara komma att gagna Kina, hävdar Trump. Under helgen skrev Anthropics vd Daria Amodei ett uppmärksammat blogginlägg där han efterfrågade regleringar från Trump-administrationen för att sakta ner utvecklingen inom AI-branschen, vilken han ser som riskfylld. Hans inlägg fick då stöd av bland annat Elon Musk och OpenAI-chefen Sam Altman.
3: Rapporterade Viktor Länken. I Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett stridsflygplan kopplat till NATO. Det uppger litauiska myndigheter. Det är oklart varifrån drönaren kom. Efter den hårda kritiken mot Valun, alltså SVTs vallokalundersökning, så säger nu forskaren Henrik Ekengren Oskarsson, som leder arbetet med Valun, att undersökningen i år tvärtom var mer träffsäker än vanligt. Han säger att Valuns syfte inte är att uppskatta blockens storlek utan att mäta hur partierna växt och krympt. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, hoppla. God morgon säger jag. 4:02 är klockan. Det är tisdagen den 15 september och idag blir det mycket moln i hela landet. Men i Östra Götaland kan solen visa sig till en början. Regn och skurar rör sig österut över södra Sverige och i Norrland så börjar regnet i söder och når de norra delarna under eftermiddagen. Temperaturerna ligger på 15-18 grader i söder och 10-15 i norr. 5-10 grader i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Jesse Ware med låten Don't You Know Who I Am. Ja hörni, vi pratade om de här pizzakartongerna. Det är några killar som har uppfunnit då helt enkelt att det är så svårt att ta med de här såserna hem när man har. Man kanske har bea som man vill lägga på sin kebabpizza eller något sånt. Och då så glider de allt omkring där på den här pizzakartongen. Och då uppfann de pizzakartonger som man kan trycka ner såserna i. Och de tror att det här kommer revolutionera världen. Vi får se. Pizzagubbarna själva verkade vara skeptiska och kanske lite svårsålda på att byta ut de mer traditionella. Time will tell, som man brukar säga. Men, eller den som lever får se. Men det fick mig och Peter att tänka på andra uppfinningar. Kanske lite så här knasiga, knorviga, korviga, fnuliga, kluriga var namnet jag letade efter. Ordet jag letade efter. Hallå, god morgon. Och sådana som man skulle behöva i sitt liv som förenklar livet 3000%. Har du någon sån grej? Kan någon uppfinna det här åt mig? Så hör av dig till mig. 72250 inlämna, skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vem vet, det kanske sitter någon ingenjör och lyssnar som löser det här åt oss. Jag skulle ju vilja att när bilen väl signalerar att det är fel, alltså det är motorlampan lyser, kan den inte bara berätta vad det är som är fel? Om den vet att det är fel, då vet den ju att det är något som är fel. Kan den inte också bara säga vad? Så slipper man liksom kanske bli lurad eller inte fatta eller bli orolig eller du vet. Så kan man kanske lösa det själv också om man är händig. Nu är din tur. 72250 inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vilken ny uppfinning vill du ha och vad gör den?

0: Knutte.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

Michel Andriceggiocello. Nej, men jag har inte övat på det efternamnet. Jag lovade att göra det igår. Jag såg det först nu. Och Cat Power med Don't You Want Me. Får bli nya tag på det. Glosa. Läxa. Hörrni, om ni fick... Ja, dessförinnan hörde ni Wilmer X med Vem får se... Nu se alla tårar. Om ni fick beställa... Tänk att ni hade, inte Wilmer X, men Professor X. Ni vet, i Bond. Kanske en gammal referens som inte gjort sedan Bond på väldigt länge. Men, och så fick ni liksom beställa vilken typ av uppfinning som helst. Vilken hade ni valt då? Det är det jag vill veta. Och det är många som skriver till oss som vill liksom utrota all världens sjukdomar, krig och elände. Och det vore jättebra. Så det tar vi med oss. Mari, hon vill resa tillbaka till 1987, 88 när hon bodde i Boden och lära känna ett underbart dansband. Så en tidsmaskin helt enkelt. Och det är många som vill ha tidsmaskiner. Och Eva vill ha en tandborstmanick som borstar alla tänderna samtidigt. Jag tror det finns en sån. Jag vet inte hur bra de är i och för sig, Eva. Jag kan inte rekommendera. Själv vill jag borsta här en i taget väldigt noga och så tandtråd på det. Men jag tror det finns såna där, i alla fall för barn har jag sett såna som bara går och man stoppar in och så bara vibrerar det typ. Men som sagt, om de blir tillräckligt rena kan jag inte uttala mig om. Samt barn ska ändå, vid den åldern som jag har sett de här manickerna, så ska de ju ändå byta ut alla sina tänder. Och då kanske det är viktigare att lära sig rutinen, inte vet jag. Det gör man ju kanske inte med en sån här. Men, Sofia skulle vilja ha en som fick ordning på dygnsrytm och rutiner. Och Sofia, den behöver jag också med tanke på hur vi som jobbar skift ställer om och ställer in och ställer om igen från dag och natt hela tiden. Och rutiner, det är... Oh, tänk om man hade en maskin som fixade alla rutiner åt en.

0: Dream med Leaving New York. Du har den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även från trafikredaktionen Daniel Bergholm. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Och vi ska till E4 mellan Luleå och Råneå.
1: Ja, men det stämmer. Vi ska till E4 mellan Luleå och Råneå, och det är med precis mellan Börjelslandet och Råneå. I riktning norrut mot Haparanda så är just nu vägen avstängd efter en brand i en personbil. Det här ärendet kom in vid 3:30, så ungefär 45 minuter sedan, och prognosen saknas just nu när vägen kan öppna upp igen. Men räkna med längre körtid på sträckan, alltså norrgående riktning mot Haparanda på E4 från Luleå. Sedan ska vi tillbaka till Sorgebarnet på riksväg 55 och Strängnäsbron mellan Strängnäs och Enköping. Där är det då en singelolycka som inträffade vid 17-tiden igår, och bärgningen den skulle vara gjord och klar till klockan 02 i natt. Sedan flyttar de fram den till 04. Nu är senaste prognosen 05, så räkna med att det kan vara kortare stopp där på vägen ett tag framöver. Räkna med lite längre körtid också då på riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping och Strängnäsbron. Tips och trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.
0: Du Daniel, det märks inte att du jobbar natt.
1: Det gör inte det.
0: Väldigt pigg och lätt. Jag här innan bara, så har vi sörjning från trafikredaktionen. Så rev du av det där. Nu får jag skärpa mig.
1: Ja, men jag får så få tillfällen.
0: En kaffe på det på mig. Ja, ja. Sant i och för sig. Tack, det var snällt.

0: Tyler och Sara Larsson med She Did It Again. Och du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Jag har också fått sällskap av Katja Magnusson från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska fortsätta prata om valet.
1: Ja, det har ju varit en lång valrörelse. Resultatet är inte helt klart än och valet har ju hårt bevakats av oss i medierna. Politikerna, de har grillats i utfrågningar, de har mötts i debatter, men de har också behövt till exempel köra bil.
2: Och idag ska du vara min partihandledare, kan man säga. Handledare.
3: Ja, ja.
2: För det är ju ändå ett jävla ansvar jag har ju.
3: Ja, det får man säga.
2: Jag förstår typ inte ens att du ställer upp.
3: Du kör runt med hela Sveriges politiska ledning liksom. Och ja, du har inte körkort.
4: Jag måste ha ett säkerhetsbälte.
3: Mm.
4: Annars kommer det här bli ett väldigt välvisat klipp med väldigt många kommentarer. Ja.
5: Vadå, ett presentkort typ?
6: Ja, någon idé om att jag skulle ha en tatuering någonstans.
5: Även med ett motiv?
6: Jag tror att det var en textsnutt. Typ, hemligheten till ett lyckligt liv är en fantastisk fru.
0: Mm. Katja, vad var det vi hörde här?
1: Ja, men så hade det låtit under valrörelsen. Det var Mauri Hermundsson som övningskörde med Jimmy Åkesson i TV4. Det var Niklas Källner som körde bil med Magdalena Andersson i Krasch och konsensus i Sveriges Radio P1. Och så var det Emil Persson som frågade ut Moderaternas Ulf Kristersson i fördomsshowen i SVT. Men det är inte alla som gillar det här formatet av politisk bevakning. En av dem är Jan Jönsson som är tidigare politiker för Liberalerna och borgarråd i Stockholm. Han har skrivit på DN Debatt att han tycker att politisk journalistik allt mer liknar sportreferat och skvallerpress. Och just det här med att politikerna skulle köra bil, det tyckte han inte tillförde något, säger han till Kulturnytt.
7: Nej, men jag tycker att det har varit alldeles för många bilintervjuer som faktiskt inte har sagt någonting.
1: Och han kallar också de här formaten för ytlig underhållningslogik. Och sen tänker han att politiker kanske kan känna sig tvingade att ställa upp när till exempel stora medier som public service frågar.
0: Mm. Mm. Och hur har public service då, vi eller så, och de andra medierna svarat på den här kritiken?
1: Ja, men en till exempel, Vivica Hansson som är programchef för Nyheter och Samhälle på TV4, hon håller inte alls med. Hon tycker att det här formatet som till exempel Vem kan styra Mauri, som programmet heter hos dem, istället faktiskt har bidragit till en bredd i valbevakningen.
8: Jag tycker inte att de här underhållande formaten har gjort att det har blivit mindre av det andra, utan det har blivit mer av allt.
0: Mm. Ja, snyggt. Man kan ju också slå på SVT Forum för de mer utdragna, långa grejerna.
1: Ja, det finns ju mycket långt att lyssna på. Långa utfrågningar, allt kan man lyssna på i alla format.
0: Ja. Katja Magnusson från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

Bells och Dolly Parton med Son of Jolene här i Vaken med Petri och P4. Hör du den? Det är Madness med Our House. Gud. Nu ska vi snacka om uppfinningar igen. Det var ju så att jag bad er höra av er med era, vad ni skulle vilja ha för uppfinning som löst olika saker. Det har kommit in en hel del. Bland annat har jag lärt mig att bilar faktiskt har liksom ett uttag där man kan läsa av vad problemet är. Som jag ville ha en uppfinning för att inte bara lampan lyste. En OBD-läsare. Det här, Ahmed, tack. Jag måste läsa på vad det här innebär och hur man löser det. Sen vill Svenna ha en drömfixare som förverkligar alla drömmar. Marie är lite mer praktiskt lagd. Hon skulle vilja ha ett par vantar till barn som är vattentäta, varma och i tyg som sitter på handen likt fingervantar. Ni vet de här gamla fingervantarna man hade som är det tyget som är liksom som, ja men, alltså man brukar säga som handen i handsken sitter de. De är verkligen så tajta. Tänk vad bra, inga stora klumpiga vantar som gör att barn inte kan leka ordentligt. Och det här vill jag också ha. Alltså smala, liksom ganska tunna men ändå varma vantar för barn. Det är många som är inne på att tumvantar funkar alldeles utmärkt, men de är inte vattentäta och de är inte varma. Fingrarna blir iskalla väldigt fort i tumvantar. Så Marie, om du tar patent så hoppar jag på. Tore vill ha någonting som skördar vinbärsklasar. Och Marion vill ha en maskin med hammare kanske som stoppar människor från att ta fel beslut och stoppar ondska. Stoppar folk från att skada barn och människor. Ja, men en hammare känns som att kan man inte, om man ändå får drömma fritt, kan det inte vara något som bara inte skadar också. Så att liksom allt blir fint här. Någon Gunilla vill ha något som kliar mina fötter. Det är så skönt att bli kliad under fötterna så jag somnar.

Orchid med In All of My Tomorrows. Snacka uppfinningar man vill se. Elisabeth vill ha en klädgalge som bara hänger ned 5 cm från klädstången. Då är det lättare att hänga en klänning trots att skåpet bara är 1 meter högt. Sant. Varför är det gjort så att de hänger... Eller varför är klädstången alltid så långt ner också? Ah, ja. Peter vill kunna göra brännvin av kottar. Och Marie har jag redan läst upp. Då var det någon annans här som jag skulle läsa upp. Ja, här. Mika vill ha en förbränningsmotor som går på vatten. Jättebra. Och Håkan vill ha det perfekta giftfria gödningsmedlet. Hörrni, tusen tack för alla era fantastiska uppfinningar som inte är uppfunna än. Jag vill bara sätta igång, ni ingenjörer som lyssnar.

0: Meat Loaf and Cher med Dead Ringer for Love. Jag ska ringa här. Tänkte ha den här programpunkten som Frida har. Frida grattar, fast jag har då Lisa grattar när andan faller på. Ska vi se om det går. Nej men, snälla, gör inte så här mot mig. Hepp, vänta. Försöka igen. Oj, nu håller jag på att läsa telefonnumret högt. Det ska jag inte göra. Hopp, nej. Jo, nu. Gud vad tekniken var emot mig där. Det är roligast att göra det här live, tycker jag. Det är ändå live radio som vi sysslar med. Det är i alla fall Fredrik som fyller år. Och det är bagaren som vill att vi ringer honom.
1: Abonnenten
0: Fredrik.
1: Kan inte ta ditt samtal just nu.
0: Ska vi försöka igen? Ja, en sista gång. Kan jag köra en låt och sen försöka igen? Är det bra radio? Att försöka igen. Jag kan dra igång låten lite i bakgrunden så här. Nej, han vill inte. Flopp.

0: Bella K med I love it, I love it, I love it. Ja, hörni. Försöker igen då. Det kommer ju inte gå. Men tänk en kanske om vi har tur. Det blir snabbt då, eftersom ekot ska in här sen. Och en låt.
1: Ja, Fredrik.
0: Ja, men va? Hej Fredrik.
1: Ja, hallå.
0: God morgon, jag har ringt dig några gånger.
1: Ja, jag märkte det. Jag googlade numret och bara, vad fan ringer radio med?
0: Jaha, det går att googla vårt nummer. Gud, vad kul. Vad bra. Men grattis, ska jag säga.
1: Okej.
0: Du fyller väl år idag, eller?
1: Ja, jo.
0: Okej, jag tänkte att det är fel Fredrik där ett tag. Du fyller år. Hur gammal blir du?
1: 31.
0: Men hur ung blir du, skulle jag ju frågat då. Herregud. Ha, hur leker livet för dig då när du är 31? Är det bra, en bra ålder, känner du?
1: Jo, ja, men det är
0: helt okej.
1: Okay. Det skulle jag säga, ja.
0: Mm. Vad hände i München då?
1: Oh. Nej, det är nog inget, det är inget man kan säga på radio.
0: Det är inte det, okej. Okay. Men vad skönt att du hade den bedömningsförmågan. Det hade inte din kompis Bagan, Kristoffer. Han har inte skrivit vad det handlar om, så att det hade verkligen kunnat gå hur som helst. Alltså jag hade kunnat bli fälld i granskningsnämnden och massa saker.
1: Förmodligen, ja.
0: Okej, okay. Ja, men då så. Vad bra att du, att du klockan så här nyvaken strax före fem hade den kompassen inom dig. Det låter ju jättebra att frontalloben är klar efter 25, och det verkar ju stämma då eftersom du är 31.
1: Ja, just precis i alla fall skulle jag säga.
0: Ja, okej. Okay. Hur gammal är din kompis Kristoffer?
1: Han är 32.
0: Okej, okay, så han borde ju också ha haft...
1: Ja, men det. Ja.
0: Men du, vad ska du göra?
1: Han har till mycket mjöl, den snubben.
0: Ja, precis. Mycket mjöl, ja. Men du, vad är det du ska göra idag då? Hur ska du fira?
1: Jag har inskolning av min dotter på dagis.
0: Åh, har du? Åh. Gud, du ska vara med första dagen då alltså, typ.
1: Ja, det är till andra dagen idag.
0: Andra dagen idag, okej. Okay. Så kanske gå iväg och sitta lite och kolla om hon kan leka själv och så.
1: Ja, typ så.
0: Vad spännande, gud. Gud vad mysigt. Ja, men vad kul. Det kommer gå jättebra. Det är så kul när de får börja och liksom upptäcka att det finns en värld utanför hemmet. Alltså typ, hur har ni gömt den här världen för mig, kommer hon förstå.
1: Ja,
0: men kul. Du får lycka till idag då med dottern och ha en underbar födelsedag och allt önskar jag dig.
1: Ja.
0: Du hederliga, duktiga människa, Fredrik.
1: Tackar.
0: Detsamma, hej.

0: Yes, där var de, broder Daniel med Shoreline. Du hörde den här i Vaken med P3 och P4, där vi nu ska få nyheter från Ekot. Klockan är 5.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Medan rösterna ännu räknas i Sverige publicerar institutet Idea International idag en sammanställning över tillståndet för demokrati i världen. Den visar att den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer och yttrandefriheten inskränks. USA är ett av de länder där demokratin försvagats, säger Annika Silva Leander på Idea.
4: Vi har ju sett i och med det som händer i USA och andra etablerade demokratier att demokratin kan försvagas och urholkas. Så att ta aldrig demokratin för givet och använd era demokratiska rättigheter.
3: I USA stoppar nu högsta domstolen president Donald Trump från att begränsa poströstningen i mellanårsvalet senare i höst. Det här betyder att delstater kan använda poströstning på samma sätt som vid tidigare val. Däremot utesluter inte högsta domstolens beslut att begränsningar av poströstning kan genomföras i framtiden. Här i Sverige har SVTs vallokalsundersökning, den så kallade Valen, kritiserats efter att den hamnade flera procentenheter fel i sin uppskattning av de två blockens andel av rösterna. Men valforskaren Henrik Ekengren Oskarsson, som leder arbetet med Valen, försvarar undersökningen i SVT.
5: Det är en väljarstudie som är tänkt att förklara varför väljarna röstar som de gör, hur de tänker. Det är väljarströmmar, hur de ser på partiernas politik för att förklara viktiga trender i svensk valdemokrati. Det är ju huvudsyftet. Och vi försöker ju skatta 8 partier så nära vi bara kan.
6: Och varför slog den så fel?
5: Och det lyckades vi med. Det här var den tredje mest träffsäkra vallokalsundersökningen som vi har gjort.
3: Och vallokalsundersökningen visar bland annat att förstagångsväljare har rört sig vänsterut jämfört med förra valet. Ekot med Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Katja. Klockan, den är 5:02 och vi säger god morgon Sverige. Det är tisdagen den 15 september och idag blir det mycket moln över hela landet, men i Östra Götaland och kan solen visa sig till en början. Regn och skurar rör sig österut över södra Sverige och i Norrland börjar regnet i söder och når sedan de norra delarna under eftermiddagen. Temperaturerna de ligger på 15-18 grader i söder och 10-15 i norr, 5-10 grader i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg

0: minns när min brorsa lyssnade på den låten. Han är 4 år äldre än mig och lyssnade på den här väldigt mycket. Och berättade om de här, visade bilder på dem. Och så sa att de hette Kiss. Jag var väl typ 9. Fattade ingenting. Hette de Kiss? Nu ska jag lämna över till Daniel Bergholm på Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Du, hur ser läget ut i trafiken då?
1: Jo, men generellt sett så är det ett väldigt fint läge. Inga större störningar. Men jag ska ta oss till Sörmland och på riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping. I höjd med Strängnäsbron så är det en bärgning som fortsätter och pågår. Den har pågått hela natten efter en singelolycka som inträffade igår vid 17-tiden med en lastbil. Preliminär prognos för när bärgningen ska vara klar just nu är till 05:30. Det är det senaste budet. Så vi får se om det är klara tills dess. Men det återkommer vi med såklart. Kortare stopp där kan förekomma i samband med det här bärgningsarbetet. Det räknar med längre körtid på sträckan i båda riktningarna, alltså riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping i höjd med Strängnäsbron. Jag ska också nämna att vi under natten fått in en hel del samtal om vilt som rör sig både på och in till vägarna. Nu när vi närmar oss gryningstimmarna så vill jag be er trafikanter som ska ut och resa här under morgontimmarna att hålla lite extra utkik för vilt nära vägen. Om det skulle ske något mer som stör ut på vägarna, då får ni gärna tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444. Shoot.

0: hon sa det själv där vad låten hette. Camille. Sito så a Andres. Ja, ni hörde ju vad hon sa. Det hon sa. Camille hette hon. I Schweiz så har 2000 kalsonger grävts ner för att kolla hur jorden mår. Och det var tydligen en snackis här i veckan som var. Men det har faktiskt gjorts samma sak i Skåne i fjol.
1: Jämfört med att behöva liksom studera marken i mikroskop eller göra andra analyser så kan man då gräva ner kalsonger och så ser man hur snabbt de bryts ner eller hur bra de bryts ner helt enkelt.
2: Ja, Jonas Ivarsson på HIR Skåne grävde ner danska överskottskallingar i bomull förra sommaren för att undersöka mikrolivet i olika jordar. Dels bearbetad spannmålsåker och dels i blomsteråker som stått obearbetad i flera år.
0: Mm. Spännande litet experiment. Alltså att undersöka mikrolivet i olika jordar. Dels bearbetad spannmålsåker och dels i blomsteråker som stått obearbetad i flera år. Teorin var piggare mikroliv i obearbetad åker. Mm, och teorin stämde.
1: I den här blombacken så var det i princip bara resåren på kalsongerna som fanns kvar.
2: Projektet var en del i Jordbruksverkets mångfald på slätten, men man kan testa själv hemma i trädgården.
1: Om det mesta av kalsongerna är borta, alltså, då har man mycket mikroliv och nedbrytare i marken. Så att ju mindre som finns kvar av kalsongerna efter 2 månader, desto bättre.
2: Malin Tillin, P4, Kristianstad.
0: Mm. Frågan är hur jorden mår där man har grävt ner kalsonger sen. Alltså jag vet att det var bomullskalsonger, men jag menar 5% är väl alltid typ eller stan eller någonting som inte riktigt är naturligt. Kan ju bli nästa uppföljning kanske. Kanske Schweiz kan vara på den bollen först. Men kul va? Vi var först. Vem ringer Schweiz och berättar? Härmapor.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
7: Det här är Vaken
8: med Lisa Friberg.

Ella Langley med Be Her, dessvinnan Jonas Lundqvist med Dog för några år sedan. Långa, fylliga lösfransar kanske ger en perfekt make-up-look, men det kan också flytta in små oinbjudna gäster längs fransraden. För personer som regelbundet gör ögonfransförlängningar har nämligen ofta kvalster på ögonfransarna, och det kan i sin tur orsaka smärtsamma hudreaktioner. Det är en studie som har gjorts då som visar att kvinnor mellan 16 och 28 hade 85% av dem som då gjort ögonfransförlängning minst 10 gånger mer problem med Meibomska körtlarna. Det är små körtlar som sitter på ögonlocken som hjälper till att hålla ögonen fuktiga. Och forskarna tog också prover från ögonfransarna på 25 av de här kvinnorna, och alla de hade hudkvalster. Alltså jag får en bild så här, för jag har haft såna här fransar en gång i tiden. Och det kliade mycket då. Och 18 hade tecken på irritation som ofta förknippas med kvalster, som klåda och fjällande hud vid fransarnas röster. Ja, det var ju inte så kul kanske, om man nu måste ha såna. Jag har ju slutat med det där. Slutat att hålla på sådär. Men det finns ett ganska odramatiskt sätt att minska det problemet för dig som lyssnar och vill fortsätta ha flawless fransar. Alltså, vad heter det? Ha fina fransar helt enkelt. Och det är kort och gott bättre hygien. Att rengöra fransarna ordentligt och behandla kvalsterangrepp när det behövs skulle kunna göra liksom den här fransförlängningen betydligt säkrare enligt forskarna bakom studien. Och det här presenterades vid en konferens med organisationen ESCRS.

Summer med Home Wrecker. Hörrni, Emmy-galan har ju precis stängt sina portar. Det är någon efterfest säkert som pågår där just nu. I Hollywood. Los Angeles. Visst, eller var det i New York den var? Nej, det måste ha varit Los Angeles. Vi säger så. Där kan jag berätta lite om vinnarna då för den som är tv-intresserad. Widow Bay blev Emmy-galans stora vinnare och tog hem hela 14 priser. Och det är rekord för en komediserie under en och samma säsong. Serien vann bland annat bästa komediserie och Matthew Reese vann bästa manliga huvudroll. Jean Smart skrev också historien när hon vann bästa kvinnliga huvudroll i en komediserie för Hacks för femte året i rad. Det här var alltså hennes åttonde Emmy totalt. Och otroligt att vinna bästa kvinnliga huvudroll alltså i en komediserie liksom fem år i rad. Förstår ni hur bra man är då? Otroligt. Får mig att nästan vilja börja kolla på tv igen. The Pitt vann bästa dramaserie och Noah Wyle bästa manliga huvudroll. Rhea Seahorn vann bästa kvinnliga huvudroll för Pluribus och The Late Show med Stephen Colbert vann bästa underhållningsprogram. Och det här var underprogrammets sista säsong. Så det var väl på tiden. Så du som vaknade nu kanske tänker att du vill se Emmy. Du behöver inte. Nu har jag spoilat allting.

0: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P3.
1: Här är Ekot. Tidigast i morgon onsdag kan rösterna bli färdigräknade efter valet i söndags, och i nuläget leder oppositionen med 176 mot 173 mandat. Så idag väntar ännu en dag med kontakter och försök att skapa allianser. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson.
2: Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand försökt få Centerpartiet att, vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
3: Tidupartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervé klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
4: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. Centerpartiet är ett av valets vinnare, och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
3: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök göras. Allt sker med en viss osäkerhet eftersom rösterna ju ännu inte är färdigräknade. Men med 6312 distrikt räknade av 6626 så leder oppositionen med 176 mandat mot 173.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. Över 1000 anmälningar har kommit in till integritetsskyddsmyndigheten IMY efter att Sverigedemokraterna har skickat ut politisk reklam via sms under helgen. Och IMY kommer att titta närmare på klagomålen, det säger myndighetens rättschef David Törngren.
5: Vi har fått in de här klagomålen och vi kommer att hantera dem, eller så kommer vi inleda en egen tillsyn av det här.
6: Det är en stor mängd, hittills 1100 klagomål som har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten om oönskad politisk reklam från Sverigedemokraterna i ett sms strax före valdagen. Det finns flera regelverk kring politisk reklam, och om Integritetsskyddsmyndigheten beslutar att gå vidare med en granskning av SDs utskick, då kommer man i första hand att titta på hur utskicken förhåller sig till dataskyddsförordningen GDPR och behandlingen av personuppgifter.
5: Och genom de här utskicken så behandlar man personuppgifter, och då behöver det finnas en så kallad rättslig grund eller laglig grund.
6: För att skicka ut politisk reklam krävs att mottagaren har samtyckt till att ta emot den. Politiska budskap via sms uppfattas som särskilt påträngande. Och två partier, Moderaterna och Sverigedemokraterna, har tidigare fått reprimander från myndigheten på grund av politisk reklam.
1: Ekot har sökt Sverigedemokraterna som avböjer kommentar. Reporter Margareta Svensson. Nästa vecka ska USAs president ta emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset för att bland annat diskutera AI-säkerhet. Detta mot bakgrund av den senaste tidens larm från branschjättar som Anthropic och OpenAI att utvecklingen nu håller på att springa ifrån mänsklig kontroll och att det behövs global samordning.
7: Dario Amodei, vd för AI-bolaget Anthropic, säger att utvecklingen av AI måste bromsas och att det kräver koordinering med auktoritära länder som Kina.
8: We should talk with the Chinese and see if we can work together to put limits, to put a speed limit on the rate of this technology.
7: Få tror dock att någon bindande överenskommelse är att vänta av mötet i Vita huset den 24 september. PK

0: Peking avfärdar larmen från amerikanska AI-bolag som skrämselpropaganda som stör arbetet med att få till en global styrning av AI. President Trump har tonat ner riskerna och sagt att han oroar sig mer för att halka efter Kina i utvecklingen.
1: I have concerns that if we don't win AI, we're going to be put in a very bad position.
0: Men det finns gemensamma intressen mellan stormakterna. Båda vill till exempel undvika att tappa kontrollen över autonoma AI-agenter som ställer till oreda eller att kunskap om biologiska vapen sprids. Axel Kronholm, Bangkok.
2: Och så vädret. Idag blir det mycket moln, men över delar av Götaland och nordligaste Norrland får solen tidvis ta plats. Under dagen berör regn och skurar främst de västra delarna av Svealand och södra Norrland. Men efterhand breder regnet ut sig österut och norrut. Temperatur från 10 grader söder till 15 i norr. Leif Näslund.
3: Tusen tack för det, Leif.
4: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

Al-Fakir med Keep On Walking. Då är den här i Vaken med P3 och P4. 15 september idag, tisdag. Internationella dagen för demokrati och internationella lymfomdagen. Och i Paris, där inleds en mässa om big data och AI. Det är passande efter alla skriverier om det här. Så att det var en mässa som var inplanerad också. Och i Stockholm så delas Björn Karlssons Östersjöpris ut, där kronprinsessan Victoria är på plats. Och prins Carl Philip inviger en världsarvskonferens i Karlskrona. Och kungen och drottningen, de besöker operan och gasklockan klockan 2. Kungen tar också emot den internationella kockklubben Club de Chef de Chef på Stockholms slott. Club de Chef de Chef. Tänker på Kristi kök, men det är inte de han tar emot. Prins Daniel fyller 53 år och Pokémon-korten fyller 30 år, så grattis, grattis. Dessutom så håller SHLs en upptaktsträff och Speedwayens SM-final avgörs. Sigrid och Siri har namnsdag. Har vi dagen i en liten ask.

0: Michael McDonald och Kenny Loggins med Love in Exile, dessvinnan Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Och nu ska vi kika in hos våra löparkompisar Kristina Paltén och kompisen Björn Svensson springer igenom hela Indien. Ni hörde rätt, de springer alltså genom hela Indien. God morgon Kristina och Björn.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: En lite knackig linje vi har upprättat här, men vi har kontakt i alla fall. Och vi går ju mot höst här i Sverige, det börjar bli kallare och kallare. Jag förstår att ni också haft det rätt kallt.
2: Ja, vi har haft det fruktansvärt kallt. Vi var ju uppe på Himalayas högplatå, det som brukar kallas för världens start. Så vi har varit uppe på, sovit på höjder på 4700 meter och så vidare. Och där är det, så fort solen går i moln eller går ner, så är det svinkallt helt enkelt.
0: Ja. Hur långt har ni sprungit nu, om man skulle kunna uppskatta i procent eller något liknande så man förstår hur långt ni har kommit?
1: Oj, vi har sprungit nästan 50 mil har vi kommit av 260. Så att det var en snabb huvudräkning alltså.
0: Okay.
1: Men
0: ja.
1: Ja. Och vi har, tror jag, gjort egentligen det värsta, eftersom vi är nära på lägre höjd just nu sen igår faktiskt. Så, så är det på ungefär 2000 meter jämfört med 4 och 7, så är det stor skillnad.
0: Är det inte jättesvårt att springa på så hög höjd? Är inte det alla säger, att det inte finns så syre?
2: Ja, så har det faktiskt varit. Vi har inte kunnat springa när det har varit så pass högt.
0: Nej.
2: Utan vi har fått akklimatisera oss. Det har varit svårt att sova. Det är svårt att få luft när man sover på den höjden. Och så kyla då dessutom.
0: Mm. Hur har det gått annars då? Är det något annat som har hänt? Uppdatera oss. En vecka har gått sen sist.
1: Ja. Ja, vi har väl travat på rätt bra. Men det vi har liksom mött. Vi har mött jättemycket människor. Och superhärliga och så. Och, men även sett de tuffa förhållanden som till exempel vägarbetarna har här i Indien. Och det kan göra ont i både mage och hjärta. Och se det och prata med dem också och höra vilka förhållanden de har faktiskt. Och de kommer långt bort ifrån, de här människorna. Det är inte så att det är de som bor här, utan det är fattiga folk från Nepal eller från delstaten Bihar som är här och jobbar för svältöver från gryning till skymning. Och ja, det har varit en tuffa biten kanske.
2: Ja, och det som har varit speciellt tufft då, det är att se att då det är mammorna som arbetar, så har de ju med sig sina småbarn.
0: Nej.
2: Så det sitter 1,5-åringar, 2-åringar i grusöga vid vägkanterna. De bor i tält vid vägkanterna och det är deras lekplats.
0: Mm.
2: Det är deras liv.
0: Mm. Och ni samlar ju in pengar för en annan välgörenhet, alltså ett skolbygge i Indien. Och nu har ni funderat på att höja målet då det har gått bättre än väntat. Berätta.
2: Det är det som känns så otroligt bra i kråksången, för just den här NGO, eller den organisation vi stöder då, de bygger ett hostel så att barn till exempel vägarbetare kan bo där. Mm. Och då får de mat, de får sjukvård och de får även gå i de lokala skolorna. Mm. Så det känns ändå hoppfullt att vår löpning bidrar till att undvika att barn hamnar i den situationen. Och som sagt, vi har samlat in redan 75% av målet. Så det känns jätteroligt att vi faktiskt behöver höja målet. Vi behöver sikta högre. Människor vill hjälpa. Det är underbart.
0: Mm. Mm. Och vad gör det med er när ni får in de här pengarna och samtidigt ser de här mammorna med sina barn, blir fotstegen lättare då?
1: Det blir det ju absolut, det blir det ju lättare. Så kanske i stunden när man ser det så hjälper det ju inte. När man får sitta och reflektera vid en paus så blir det ju oerhört mycket lättare att göra de här 260 milen faktiskt. Mm. När man ser att vi gör faktiskt skillnad.
0: Mm. Kort och till slut, vad har ni framför er nu? Vad väntar närmaste tiden?
1: Ja, det är fortfarande ganska mycket höjdmeter upp och ner, fast vi jobbar från en lägre höjd så att säga. Så att vi räknar med att vi kommer inte chippa lika mycket efter andan, men benen kommer att få sitt ändå. Men Lite varmare löpning är det nu. Det har ändrats täta mellan byarna. Vi får sällskap av apor. Vi börjat få, det har vi inte haft innan uppe på Himalayas högslättar. Och lite så. Så det förändras successivt av landskapet. Mycket grönare är det också. Mm.
0: Vi säger tack för den här gången då, Kristina Paltén och Björn Svensson som är med oss från Indien där de springer igenom för att samla in pengar till välgörenhet. Tusen tack och god morgon från Sverige.
1: God morgon.
2: God morgon, god morgon.

0: Wild Cherry med Play That Funky Music. Lyssna på Vaken med P3 och P4 som nu har gjort sitt faktiskt. Och vi går åt varsitt håll. I P3 så väntar morgonpasset och i P4 så ska de lokala morgonprogrammen ta över runt om i landet. Nu får dagfolket ta över. God morgon.
1: God morgon Jämtlands län. Ännu en dag utan ett färdigt valresultat.
2: Det får vi vänta på lite till. Det här är i vart fall Johanna Wackdahl och Jack Forsgren i P4 Jämtlands morgon. Om du kanske har väntat på det.
3: Jag hatar att vänta!
2: Ja, det kan vara riktigt trist faktiskt. Men är du en sån som hatar det oerhört mycket?
3: Ja,
1: har väl inte det bästa tålamodet med allting precis i världen, kanske.
2: Nej.
1: Ja. Du då?
2: Ja, jag har rätt bra tålamod, får jag säga. Om jag får säga det själv.
1: Vi undrar, vad det är i förväntanstider du är, du som lyssnar. Vi ska försöka bena ut det mesta vi kan om valet idag, så mycket det går, trots att vi väntar. Och så handlar det ju om trafik och allt annat möjligt.
2: Som sig bör här i P4 Jämtland, men nu är klockan 6, det blir Ekot. God morgon.
1: God morgon.
4: Idag väntar ännu en dag med kontakter och samtal mellan partierna efter valet. Oppositionen leder fortsatt knappt, men det är tidigast imorgon som rösterna kan bli färdigräknade. Igår kväll hade moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson middag för Tidöpartiernas ledare. Liberalernas Simona Mohansson sa då att hon försöker locka Centerpartiet att byta sida.
5: Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand, försökt få Centerpartiet att, vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
6: Tidöpartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervieu klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
7: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
6: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök göras. Allt sker med en viss osäkerhet eftersom rösterna ju ännu inte är färdigräknade. Men med 6312 distrikt räknade av 6626 så leder oppositionen med 176 mandat mot 173.
4: Reporter Erik Ridderstolpe. Det preliminära valresultatet tyder på att plånbokspolitiken med riktade vallöften mot hushållen lönat sig. Det är enligt nationalekonomen Lars Calmfors som ser risker både med löfterna och den redan förda ekonomiska politiken.
8: Man kan ju tolka valresultatet, det vi vet, som att det har betalat sig för Moderaterna att ställa ut vad jag nog skulle beteckna som ganska populistiska löften om vad man ska göra framöver, ge hushållen ännu mer i plånboken och framförallt den politik som man har fört.
9: Hushållen har gynnats av sänkt matmoms, lägre drivmedelsskatter och halverat pris på månadskort i kollektivtrafiken. I valrörelsen har det här kryddats med nya löften om bland annat gratis förskola från höger och att pressa matpriser och bostadskostnader från vänster.
8: Det tycker jag båda lite illa för framtiden. Alltså att det verkar betala sig med den typen av både valfläsk, om vi kallar det för det, under ett valår och det man sedan lovar framöver.
9: Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi och forskare vid IFN och andra ekonomer, har påpekat att stimulanserna kan vara feltajmade när ekonomin blir bättre.
4: Reporter här, Anders Hjelmin. Samtidigt som rösträkningen pågår för fullt här i Sverige visar en ny rapport från institutet Idea International om tillståndet för demokrati i världen att senast demokratin backade så här mycket många år i rad ska jag säga, var på 1970-talet. Ett land som sticker ut i rapporten är USA. Enligt rapporten hade USA förra året fler demokratiska tillbakagångar än något annat land i världen. Sverige placerar sig bland de 10 mest välfungerande länderna i världen när det kommer till demokrati. Vi byter nu ämne. Ett ryskt stridsfartyg ska igår ha avfyrat flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter. Händelsen uppges ha inträffat på internationellt vatten söder om danska orten Geser som vetter mot Östersjön. En av nödraketerna ska ha passerat mycket nära helikoptern. Danska försvarsmakten skriver i ett pressmeddelande att det skedde när helikoptern rutinmässigt fotograferade det ryska fartyget. Danmarks försvarsminister beskriver händelsen som allvarlig och säger till Danmarks radio att utrikesdepartementet kallat upp Rysslands ambassadör. Och i Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett NATO-allierat stridsflygplan, uppger myndigheter i landet. Det är oklart var drönaren kom från. En kraftig detonation inträffade strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus i Brämmaregården på Hisingen, uppger polisen. Ett större område spärrades av. Det finns inga uppgifter om personskador och enligt Aftonbladet orsakade explosionen inte några större materiella skador. Det var Ekot, jag heter Henrik Sell. God morgon.
1: Ja, god morgon på dig som lyssnar på P4 Jämtland. Bra smak har du.
2: Verkligen. Det är Johanna Wackdahl och Jack Forsgren som hänger med dig denna tisdagsmorgon. 5:05 bara.
1: Och Per Arnsäter, han uppdaterar dig så fort han har något också. Du, vi kanske ska njuta av vädret nu innan det börjar regna. Om det inte redan har börjat det där du är, du som lyssnar.
2: Storsjöbygden just nu lugnt, ser ut att kunna bli lite av en soluppgång borta i öst, men det är ju mulet också på många håll. Vi får se hur den här dagen artar sig, men det ska väl komma lite regn först i eftermiddag, i alla fall här kring.
1: Jag tror det här regnet speglar mina känslor kring att vänta.
2: Ja, det gillar inte du.
1: Nej, det gillar inte jag. Och jag tror inte att jag är ensam.
2: Det tror inte jag heller. De flesta gillar väl inte att vänta. Jag gillar inte heller att vänta särskilt mycket. Men jag har rätt bra tålamod för det.
1: Valresultatet är inte klart idag heller. Och vi undrar vad du väntar på, du som lyssnar. Det kan ju vara något helt annat än att politiken ska sätta sig.
2: Marina har varit vaken uppe med tuppen, skriver. Väntar på kallelse till röntgen av ryggen. Känns jättebra, då har jag haft ont länge. I övrigt önskar jag alla en fin dag. Tack för det, Marina, tack detsamma. Och hoppas att verkligen. Det går bra med allt det där.
1: Ja, fint att du är vaken och med oss, Marina. Och du som också lyssnar och som vill vara med och skriva någon rad, kanske stå i kö bakom mig då, för du står ju först i kön där vid toan på bilden på vår Facebook-sida. Ni kan ställa er bakom mig och så skriver ni lite där på Facebook-sidan eller så smsar du 063 16 06 60. Vi undrar vad du går och väntar på just nu. Stort som smått.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Är han här nu?
1: Nu är jag här.
0: Han som vet allt i nyhetsväg. Per Arnsäter.
1: Jag försöker i alla fall.
0: God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi börjar med fotboll.
1: Ja, Östersunds FK, de vann ju hemma med 1-0 mot Helsingborg igår kväll. Så det var ju glädjande för alla ÖFK-fans. Yannick Adjumani gjorde målet då när de vann igår. Hans andra mål för säsongen.
2: It feels good to score.
3: Det känns bra att få göra mål igen och ge laget 3 poäng. Det var jättelänge sedan jag gjorde mål senast, typ 10 matcher sedan mot Ljungskile. Så det känns bra att få göra mål igen.
2: It's so good to score again.
1: Yannick Adjumani där intervjuad av Klara Örnell som översatte lite också. Och i och med den här segern då så ligger ÖFK kvar på 3:e plats i Superettan. Bara 2 poäng från Falkenberg på 2:a plats. Och det är ju direktplatsen då till Allsvenskan. Och Falkenberg möter man på fredag. Så att, då är det mycket som står på spel.
0: Mm, vad spännande. Mm. Vi lämnar fotbollen och så går vi till riksdagsvalet. Det verkar inte bli någon skillnad när det gäller fördelningen av jämtländska riksdagsmandat de kommande 4 åren.
1: Nej, tidigare har ju Centern varit stark här i länet och haft en plats i riksdagen. Men allt tyder på att de här 4 riksdagsmandaten, precis som senaste perioden, går till Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Men en skillnad då som kan bli det är att Jämtlands län får en sverigedemokratisk riksdagsledamot som bor och verkar i länet.
4: Ja, om jag blir klart när jag kommer in så tror jag att det blir bra för länet att jag sitter på den stolen. Jag känner ju väl till de här utmaningar som vi jämtar står inför.
1: Ja, Peter Eriksson där. Han plockades ju av Jimmy Åkesson här när han var Jägarförbundets dåvarande ordförande. Och nu ska han bli då, han utsågs till partiets landsbygdspolitiska talesperson. Och han ser ut att få en plats i riksdagen då för Jämtland. Senaste mandatperioden så var det ju en SD-politiker från Skövde som har suttit på Jämtlandsstolen i riksdagen.
4: Det är ju bättre om det är någon från Jämtland som sitter på Jämtlandsmandatet, absolut. Så det har ju, tycker jag, varit dåligt.
1: Mm, Peter Eriksson igen där. Och helt klart med mandatfördelningen, det blir det ju om några dagar då förhoppningsvis. Det räknas ju för fullt här.
0: Mm, vi får hoppas att vi kan få bättre telefonlina med Peter Eriksson om han blir riksdagsledamot, för man hör ju knappt vad han sa där.
1: Nej, det var lite skakig linje.
0: Mm. Men vi stannar kvar vid Sverigedemokraterna. Hans parti alltså, för partiet tappar i 285 av 290 kommuner i hela landet. Men 2 av de kommuner där man ökar finns här i länet.
1: Ja, men precis.
0: Enligt preliminära siffrorna.
1: Ja, precis. När jag kollade senast här så ser det väl ut som att man ökar lite i Ragunda och i Härjedalen då. Mm. Men annars så backar man ju alla andra kommuner i länet också då.
0: Mm, det är en överraskande stor tillbakagång, säger en statsvetare som heter Andreas Johansson Heinö som TT har pratat med. Vi följer valet så mycket vi bara kan och lyssnar du på P4 Jämtland så blir du uppdaterad.

0: Miss Li med Komplicerad.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Vi hoppas att det snart säger pling hos lyssnaren Marina som väntar på en kallelse till röntgen. Hon har ju sådana problem med ryggen.
3: Mm, vi ställer ju frågan till dig idag som lyssnar. Vad väntar du på just nu? Och det kan ju vara lite vad som helst egentligen. Stort som smått. Gör som Marina och skriv till oss.
0: Ja, är du lika politiknördig som vi och tycker att det är jobbigt att vänta på valresultatet? Eller är det något helt annat du väntar på? Vi är jättenyfikna. Det kan ju vara något väldigt stort eller något väldigt litet.
3: Ja, jag drog på smilbanden och skrattade, fnissade lite grann när jag läste alternativen som... Var det du som kom på dem eller var det någon annan kollega och vän som skrev?
0: Är det någon annan, tror jag.
3: Okej, okay, ja, men jag tyckte det var roligt formulerat här. Är det att din man ska fria på frukostbullarna eller bebisen i magen ska gräddas? Att älgen ska dyka upp eller sitter du hos väntrummet hos tandläkaren? Det är ju saker man kan vänta på.
0: Ja, vad är jobbigast av dem då? Det är väl att vänta på att bebisen i magen ska gräddas skulle jag säga.
3: Ja, just det. Ja, det kan jag tänka mig.
0: Eller väntar du på att bli friad till, Jack?
3: Ja, det är inte så att jag står och stampar. Jag väntar inte ihjäl mig, så att säga.
0: Du får stampa i hallen när du kommer hem i eftermiddag. Stamp!
3: Ja,
0: så får du hålla ut ringfingret så att det bara är att liksom kasta på någonting.
3: Ja, då blir det tydligt.
0: Ja, vi undrar vad du väntar på. Jag väntar ganska mycket på att... Jag har ju tyckt att det var väldigt kul att jobba med valet, för det har jag gjort i flera veckor. Jag har inte varit med så mycket här på morgonen. Men nu när valet liksom är överstökat och vi ska få valresultat, då tycker jag att det ska bli väldigt skönt att åka på en liten minisemester här om ett tag. Så det väntar jag på.
3: Ja, men det är ju värd. Och det funderade jag också lite på. Det är väl en hårfin gräns här mellan att vänta och att längta. För jag ska ju på ett bröllop i Stockholm här i mitten på oktober om knappt en månad. Och det är ju som, jo, jag går nog att vänta lite grann, men framförallt är det nog att längta.
0: Så det som känns lite jobbigt, det är mer att vänta då, och det som känns liksom kul är att längta till. Som till exempel när barnen inte kommer, när man står med tandborsten och gapar på kvällen, kom borsta tänderna, då väntar jag. Då längtar jag inte efter att få borsta deras tänder.
3: Nej, det där låter inte som att längta i mina öron.
0: Nej. Du som ska ut och jaga älg idag, eller du som sitter och väntar i bilkö någonstans kanske. Kan det vara bilkö någonstans i Jämtlands län 18 minuter över 6 på morgonen en tisdag?
3: Tveksamt. Jag är rätt nära Rådhusgatan och det svischar förbi någon enstaka bil här. Men inte så att det är trafikstockning, det är det inte.
0: Jag väntade ju väldigt länge i kö till att rösta i söndags. Det var ju inte kul.
3: Det var det fler som gjorde på Valla.
0: På Frösön, där var det kö. Och vi ska prata med valsamordnaren här om en liten stund. Hur kunde det bli så? Man hade ju jobbat för att det inte skulle bli så.
3: Klassiker som är jobbiga att vänta på, slog mig nu. Det är ju, har man ju hört, för tvättmaskinen. När den är på väg att ta slut, det tar ju oerhört lång tid. Likaså mikrovågsugnen, när man väntar på att mat ska bli klar. De sekunderna känns ju oerhört långsamma.
0: Ja, och sen bara, nej, det var inte varmt. Och sen pip igen, nej, det var inte varmt. Jag är ju så hetsig när det gäller mikron. Men tvättmaskinen tycker jag går för fort. Jag är aldrig färdig för att hänga tvätten när den är färdig. Så att ibland får det ligga en stund, det är inte bra.
3: Nej, taskig timing då.
0: Ja, nu vill vi att du hjälper till här i väntans tider. Skriv en kommentar på 063 160660 eller på vår Facebook-sida där vi står i kö.

0: Rod Stewart med Baby Jane i P4 Jämtland, där jag och Johanna Wackdahl älskar att slippa vänta. Och det behövde jag inte göra heller. Jag undrade lite sådär ironiskt om det ens kunde vara någon bilkö i Jämtlands län 18 minuter över 6. Blixtsnabbt så skrev lyssnaren Jonas från bilkön på väg 45 mot Strömsund att där var det minsann asfaltering och bilkö, och han gav också bildbevis på vår Facebook-sida. Eloge till dig, Jonas, att du var så snabb på hugget. Flera andra lyssnare som är det, apropå vad ni väntar på, och vi ska ta fler kommentarer om en liten stund. Men nu blir det nyheter och du behöver inte vänta.
1: Läget är fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt, och det är tidigast imorgon alla röster kan vara räknade. Ett ryskt stridsfartyg ska igår ha avfyrat flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger danska försvarsmakten. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör, rapporterar Danmarks Radio. En kraftig detonation inträffade strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus i Brämaregården på Hisingen, uppger polisen. Det finns inga uppgifter om personskador eller större materiella skador. Under natten prisades TV-världen i Los Angeles under Emmy-galan. Bland pristagarna återfinns sjukhusserien The Pitt, som tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie.
0: Det var Ekot på en minut med Henrik Sell.

0: faktiskt Sverigedemokraterna i två kommuner, men det är ju i kommunvalet.
1: Ja, men precis. Där har man röstat i Ragunda och Härjedalen på Sverigedemokraterna i lite större utsträckning i kommunvalet då än förra valet. Men om man kollar på riksdagsvalet i alla kommuner i länet så har SD minskat där då.
0: Mm. Så de här fem kommunerna i Sverige där SD har inte minskat i riksdagsvalet, de finns inte här i Jämtlands län.
1: Nej, men precis. Så trenden, Jämtland hakar på den här trenden då som det ser ut.
0: Vi gör vårt bästa för att hålla tungan rätt i mun, men det är virrigt även för oss.
1: Jajamän.
0: Ja. Nu är ju faktiskt klockan 6:30 och det är dags för en nyhetsuppdatering. Och då börjar vi med fotboll ju. För Östersunds fotbollsklubb spelade match igår och Klara Örnell, vår reporter, var där.
2: Det blev Jannica Giomanis tur att göra mål när ÖFK ställdes mot Helsingborg på måndagskvällen. Och det blev hans andra mål den här säsongen. För det första gjorde han i juni.
3: It feels good to score.
2: Det känns bra att få göra mål igen och ge laget 3 poäng. Det var jättelänge sedan jag gjorde mål senast, typ 10 matcher sedan mot Ljungskile. Så det känns bra att få göra mål igen.
3: It's so good to score again.
2: Slutresultatet blev alltså 1-0 till ÖFK, som i och med det håller sig kvar på en tredje plats i Superettan-tabellen. Med 6 omgångar kvar ligger de bara 2 poäng bakom tvåan Falkenberg, som de ska möta på fredag.
3: We are not like nervous.
2: Vi är inte nervösa. Vi får ha den här vinsten i minnet, men komma ihåg att i det här stadiet är varje match som en final.
3: It was like hard.
2: En snackis från matchen blev att Måns Donald inte fick komma in på plan för domaren på flera minuter när han skulle byta med Amar Begic. ÖFK var alltså en man mindre i flera minuter och Adjumani tycker att det visar på deras kapacitet.
3: The team was like good also to keep like.
2: Det var svårt för vi var en mindre, men som lag visade på styrka att vi kunde hålla tillbaka Helsingborg då. Det rapporterar Klara Örnell.
4: Majoritetsstyret i Åre kommun ser ut att falla. Kommunen har senaste mandatperioden styrts av Socialdemokraterna, Västjämtlands Väl och Vänsterpartiet. Nu ser det ut som både Socialdemokraterna och Västjämtlands Väl tappar var sitt mandat. Och med det tappar man majoriteten i kommunen.
5: Ja, men det är jättetråkigt att se att vi backar här. Vi har jobbat hårt i vardagen tillsammans för att få så bra resultat som möjligt. Så det är tråkigt att se.
4: Martina Engel, socialdemokratiskt kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Åre. Men än vill inte någon av de Åre-politiker som P4 Jämtland pratat med säga något om kommande styre. I Åre är det nämligen många röster kvar att räkna. Över 1000 röster som ska räknas först på onsdag. Och med knappt 10 000 röstberättigade i kommunen kan de här rösterna komma att påverka vilka partier som har möjlighet att bilda majoritet kommande 4 åren.
5: Nej, men vi får avvakta onsdagsrösterna som kommer in, för det vad jag förstår så är en del röster där också. Så, och sen så har vi sagt innan att vi går till val som varsina partier och att vi socialdemokrater är beredda att samarbeta med alla förutom Sverigedemokraterna.
4: Rapporterade Lars Gustafsson.
0: Johanna Vaktal och
6: Jack Forsgren
0: är här.
6: Hallå.
0: Ja,
6: god morgon.
0: Vi har ju också med oss en trafikreporter. Nu var det så länge sedan jag sände morgon, så det glömde jag bort att han ska in också. Men det ska han få göra alldeles
6: mycket
0: nu.
6: Bra.
0: Hallå där, Ossian Flodmark.
7: Hallå, god morgon. Vi har ett lugnt läge i trafiken, men det var väl trevligt med en tuta på morgonen ändå, så ingen behöver bli orolig att det har hänt någonting, utan det flyter på bra i morgontrafiken. Skulle det vara så dock att du ser eller hör någonting, ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Jag trodde att det där skulle gå under radarn, men det var fel tuta också.
7: Sånt som händer.
0: Ja.
7: Det är men tidigt då, på morgonen.
0: Då vaknade alla i alla fall, och sen vi hörs om det händer någonting lite senare. Ja. Hej!
7: Hej.
0: Nu då, Jack, nu är vi i rätt ordning igen.
6: Jag tror det.
0: Att det ska vara så noga.
6: Ja, ibland är det ju det. Ja. Men nu vaknade man till. Nu var man på tå, lystrade särskilt noga ju. Skönt att det inte var något. Förutom kö på E45 då.
0: Ja, Strömsund. Där är det kö.
6: Beläggningsarbete.
0: Och vi har en lyssnare som var på alerten och skrev till oss direkt. Ni ska inte behöva vänta längre nu, för att jag är på hugget kring den här bilden, speciellt under rubriken Tidöledarna tog bort.

0: bakvägen efter middag. De hade ju middag igår och skulle väl kuckelura tillsammans, men tog då inte den dörren som journalisterna hade väntat, utan smet ut bakvägen.
1: Precis.
0: Och där stod
1: statsministerbostaden Sagerska palatset i Stockholm.
0: Ja, på Strömgatan, denna 1800-tals byggnad som ligger där så tjusigt. Och tänk vad många som har stått och glott på den här husfasaden.
1: Verkligen. Nu har de bytt bild, noterar dock. Nu ser vi Ebba Busch komma i gåendes i kostym, kanske med sin presssekreterare till vänster. Svalt går hon med högklackade skor och solglasögon. Men du har en annan bild framför
0: dig. Dålig timing då. Nu ska jag inte uppdatera, för jag har hakat upp mig på den här bilden. Man har liksom zoomat in på det här palatset. Och ser du vad jag ser?
1: Ja, när jag såg bilden noterade jag att det var fototagen under kvällningen. Det var så lite upplyst i fönstren. Jag noterade någon stege, tror jag.
0: Ja, den hade jag faktiskt inte sett. Och en livboj ser man ju också. Men om det är ett palats och man får bo där och man är statsminister och det ska vara så tjusigt, varför har de inte ett endaste pynt i fönstren? Det finns inte en endaste blomma som sticker ut. Inte en endaste liksom fönsterlampa eller någonting. Hur kan det vara så tört i fönstren på ett palats, undrar jag?
1: Ja, nu tänker jag, oj, oj, oj, vad mycket grönt och växtligt det skulle vara om du, Johanna, bodde i Sagerska palatset.
0: Ja, det är mitt vallöfte. Om jag blir statsminister någon gång, då kommer det vara fina blommor i fönstren.
1: Och lite ljus och kanske annat sånt där. Hemtrevligt.
0: Är det att man är lite internationell? För jag tänker på det när jag varit i andra länder, att där jobbar man inte alltid så mycket med krukväxter och myspisbelysning i fönstren just. Kan det vara något sånt?
1: Ja, men kanske det. Jag fick lite ändå av den där bilden lite vibbar av typ England. Jag började tänka på London och 10 Downing Street, där ju är det premiärminister heter den, i England, där den bor i alla fall. Är det något snarlikt där, Måne?
0: Samma inredningsarkitekt som inte fick någonting att jobba med då, i så fall.
1: Svårt.
0: En liten iakttagelse bara. Nu blir det Carola och Sara Larsson.

0: Svenska klubbar har inte råd att bedriva elitverksamhet och lämnar därför högsta serierna i såväl innebandy och volleyboll som basket.
1: Den stora minnesposterna är våra elitlag.
0: Andreas Johansson, sportchef i Högsbo Basket, som inför säsongen meddelade att deras damlag skulle lämna serien av ekonomiska skäl. Men efter starka reaktioner valde att återanmäla sitt damlag.
1: Det är ju inte många basketklubbar i Sverige som driver elit och tjänar pengar på det, utan de flesta föreningarna kämpar ju med att göra nollresultat.
0: Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Till exempel Malbas med klubbchef Rebecca Sink, som har tvingats välja bort spel i basketligan dam den kommande säsongen.
2: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på våra barn och ungdomar.
3: Reporter Nicke Bolmgren. Igår befäste Sirius sin serledning i Herrallsvenskan efter 2-0 mot Degerfors, och även Djurgården vann med samma siffror mot Gais. Sirius leder tabellen med 7 poäng ner till den nya tabelltvåan Djurgården.
4: I eftermiddag möter de svenska volleybollherrarna Grekland i en match som efter den grekiska skrällsegern mot Slovenien sent igår kväll nu blivit en måste-match för att den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. Och stjärncentern Jakob Ekman och de andra i laget har bra koll på det grekiska motståndet.
5: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller, och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
3: Reporter på plats i Italien, Sigge Sanner. Hör matchen live i appen Sveriges Radio från klockan 16. Missa heller inte SHLs upptaktsträff som sänds i Radiosportens sociala kanaler från klockan 13. Stora profiler kommer gästa.
6: Ja, på hugget är han, Pontus Lind på Radiosporten. Och lika pigg är väl du, Kjell Lund på SMHI. God morgon.
7: Ja, men god morgon.
6: Det kommer mulna på här i Jämtlands län denna tisdag.
7: Ja, jag ska nog ändra den där formuleringen. Det är mulet i hela Jämtland just nu, som kan, det känns.
6: Kan det bli värre?
7: Nej, det är inte mulnare, men det kommer mera regn. Det här följs, trycker på från sydväst med ett regnområde. Så regn och regnskurar under så gott som hela dagen får vi räkna med. Känns lite höstigt, va?
6: Lite höstigt, det kan jag verkligen hålla med om.
7: Ja.
6: Och vi får njuta av alla färger som börjar synas ut idag.
7: Ja.
6: Inte så kallt ändå.
7: Nej, runt 10 grader. Runt 10 i fjällen, kanske 5-6 grader bara.
6: Ja.
7: Och på det en sydostlig vind kan väl bralla på lite med friska vindbyar upp i fjällen, men i övrigt inte så kraftiga vindar.
6: Mm. Sånt här väder kanske man gör att man sover bättre. Du har ju sovit så gott i natt, Kjell.
7: Ja, men det var för att jag inte sov förra natten.
6: Jaha.
7: Jag har jobbat 2 dagar här, så att jag var jättetrött igår.
6: Ja. Jag ser här, vi har ju lyssnarna med oss på våra sociala medier också. Kristoffer till exempel, han längtar tills klockan ska bli 8 för att få han gå och lägga sig efter en tung natt på jobbet.
7: Ja.
6: Men det var ingen värre än att bräderna som han jobbar med var mindre samarbetsvilliga än maskinerna. Eller med maskinerna, så att det lirade inte riktigt. Men nu ska vi väl vakna en stund, Kjell?
7: Ja, nu ska vi väl vara vakna en stund, eller hur?
6: Och så återkommer du lite senare.
7: Ja, det gör jag.
6: Får vi se hur mulet det är då?
7: Ja.

0: Pet Shop Boys med Seavida E i favoritkanalen som heter P4 Jämtland.
1: Johanna och Jack är med dig just nu. Kul att du lyssnar. Fortsätt med det. Vi pratar om att vänta idag.
0: Mm, det är väldigt tröttsamt tycker jag. Det kanske beror på vad man väntar på, hur jobbigt det är. Vi undrar ju vad du som lyssnar väntar på just nu, om det är något stort eller litet. Det kanske är, vi har ju exempel på här, bebisar i magen eller frukostbullar i ugnen. Eller att någon ska fria till en eller att man väntar i något väntrum och så vidare. Det kommer in rätt många historier om vad man väntar på.
1: Ja, kul idé. Tack för engagemanget. Fick ju idén av att det är ju som väntanstider i hela landet egentligen på valresultatet. Tidigast imorgon så får vi väl veta, men det kan dröja längre än så. Linda skriver, jag väntar på att hockeyallsvenskan ska dra igång på fredag och så ett grönt och ett gult hjärta. Och är inte det ÖIKs färger så säg?
0: Anders, han väntar på samma sak. ÖIKs hemmapremiär på fredag. Jag vet inte vilka de spelar mot då. Det måste jag kolla upp.
1: Mm, det får vi göra. Men det drar ihop sig. Ja. Bengt längtar efter sommaren. Ja, då. Kämpa, Bengt.
0: Jag vill gärna ha väldigt mycket vinter först, Bengt. Går det bra?
1: Ja, jag med. Mycket snö.
0: Mm. Men det är ju så hiskeligt mycket rönnbär på träden. Så kommer det bli en enda snöflinga, undrar man ju.
1: Bondepraktikan är ju lite ambivalent och paradoxal där. För å ena sidan ja, men å andra sidan nej.
0: Mm. Går den lita på? Det får vi se. Emil väntar på att få gå och åka hemifrån till arbetet. Tänk att vara så taggad på en arbetsdag, Emil. Kul!
1: Härligt att höra. Och Kristina väntar på att hitta en lägenhet och att få flytta till Östersund. Kristina, om jag sa någonting annat, menar jag. Välkommen!
0: Ja, vi hoppas att du hittar den där lägenheten. Micke, han är lite filosof nu på morgonen. Han väntar i nuet, med ena foten i det som har varit och blicken mot det som ännu inte har kommit.
1: Ja, det var djupt och filosofiskt. Ja. Tack för tankeställaren.
0: Varför Micke vaknar jag aldrig så djup, Micke? Hur gör du?
1: Ja, berätta för oss. Hur blir man så där?
0: Ja, och Lisa, hon väntar på att det ska bli fredag så planet lyfter mot värmen i Albanien. Tänk vad olika saker vi väntar på.
1: Ja, väldigt mycket olika här. Vad kul att få så spridda skurar.
0: Mm. Det går lika bra att smsa 063 16 06 60. Skicka iväg smset så vi slipper vänta.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape.
1: Vi följer året som går genom dina bilder. Ja, veckans bild presenterar vi varje vecka och du är väl också med.
2: Så att jag svängde in liksom och körde in bilen liksom vid sidan av vägen och sådär. Och stannade där och tog fram kameran och sen är det en saga. Jag fick jättemånga bilder där på en jagande uggla.
1: Maila in din bild vet jag till p4jamtland@sverigesradio.se. Veckans bild.
0: Ekot nu klockan 7 med Henrik Sell.
3: En helikopter från den danska försvarsmakten besköts med två nödraketer från ett ryskt fartyg igår kväll i Östersjön utanför den danska kusten.
4: Den danska försvarshelikoptern var ute för att fotografera det ryska fartyget som ett rutinuppdrag. Plötsligt avfyrades två nödraketer mot helikoptern. En av raketerna passerade tätt inpå, men varken helikoptern eller besättningen skadades. Händelsen inträffade när det ryska fartyget befann sig på internationellt vatten i Östersjön utanför den danska orten Gedser på Falster i södra Danmark. Det skriver den danska försvarsmakten i ett pressmeddelande. Danmarks försvarsminister Jeppe Brus säger till danska nyhetsbyrån Ritzau att det är en allvarlig händelse.
5: Och det är också uttryck för att eftersom det är skett för att gränserna blir flyttade för den risikovillighet det är för rysk sida.
4: Gränserna förflyttas i förhållande till vilka risker man är villig att ta från rysk sida, säger den danske försvarsministern Jeppe Brus. Han säger också att det handlar om ett mycket oprofessionellt sjömanskap från det ryska fartyget. Danmark har nu kallat upp Rysslands ambassadör för samtal om händelsen.
3: Reporter Mona Hambrius. Och i Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett NATO-allierat stridsflygplan, uppger myndigheter i landet. Det är oklart var drönaren kom ifrån. Så ska det handla om valet. I Hylte kommun i Halland gick Moderaterna framåt så pass mycket att man inte kan fylla alla sina mandat. Nu vill partiet minska antalet platser i kommunfullmäktige så att de slipper tomma stolar. Men det är en lösning som underkänns av statsvetaren Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet.
6: Det skulle ju vara helt regelvidigt. Det får man absolut inte göra, utan sånt måste ju ske innan.
7: Moderaterna gjorde en jätteökning i kommunen och lyckades fördubbla sina mandat från 4 till 8. Tobias Tillqvist är partiets toppnamn i Hylte.
8: Att det skulle bli så här stort, det hade jag inte räknat med.
7: Men de hade bara 6 namn på sin lista. Så 2 av deras mandat kommer vara så kallade tomma stolar. Men han ser som sagt en lösning.
8: Det enda vi ser framåt, det är ju att man kan ändra församlingen i fullmäktige, att man drar ner ledamöter i det skulle väl vara en fördel för oss moderater.
7: Men enligt Erik Wångmar är det alltså en omöjlighet.
6: Det borde man nog känna till, att man inte kan ändra spelreglerna för ett val i efterhand. Det skulle ju vara öppna för väldigt farliga saker skulle jag säga, att då skulle man ju kunna försöka ändra ett valresultat i efterskott. Det förstår jag faktiskt inte alls hur man överhuvudtaget kan komma på den tanken.
3: Reporter Theo Sundblad, P4 Halland. Samtidigt som rösträkningen pågår för fullt i Sverige visar en ny rapport från institutet IDEA International att senast demokratin backade så här många år i rad var på 1970-talet. USA sticker ut i rapporten som det landet med flest demokratiska tillbakagångar i världen under förra året. Sverige placerar sig bland de 10 mest välfungerande demokratierna. USAs president Donald Trump kallar de potentiella riskerna med AI för en bluff. Det är trots att flera företrädare för AI-bolag senaste tiden varnat för tempot i utvecklingen och önskat regleringar från den amerikanska regeringen.
9: AI will not be taken over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
10: AI kommer inte ta över resten av världen. Det hela är en bluff, sa Trump. Ja, det var under måndagen som Trump ringde Jensen Huang, vd för chiptillverkaren Nvidia, mitt under hans föreläsning. Telefonsamtalet kom efter att Trump i sociala medier skrivit att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Och han kallade rösterna som höjts för att reglera AI för, citat, sjuk konspiration. Regleringar skulle bara komma att gagna Kina, hävdar Trump. Den senaste diskussionen om att reglera och bromsa den snabba AI-utvecklingen kommer efter att två av de ledande AI-bolagen, Anthropic och OpenAI, erkänt att deras kraftfulla AI-modeller löpt amok vid flera tillfällen och hackat olika sajter under tester.
3: Reporter Viktor Länken. Under natten prisades TV-världen i Los Angeles under Emmy-galan. Bland pristagarna återfinns sjukhusserien The Pitt som tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie. I Ekot-studion, Henrik Sell.
0: Och här har du mig, Johanna Wackdahl och Jack Forsgren som styr mot rätt entré.
11: Från en entré till en annan när jag ska träffa en kurator på Region Jämtland här i Dalen. Det var lite oklarheter där, men det är utrett.
0: Så skönt. Ibland kan det vara lite luddigt när man bara vet att man ska stå utanför entrén. Det finns några stycken i Jämtlands län. Men du råkade välja fel entré då, så du fick flytta på det lite.
11: Precis. Tycker ändå att det var en bra gissning från min sida. Kurator på Region Jämtland Härjedalen. Jag ställde mig i entrén till regionens hus. Men nej, inte den här gången.
0: Vilken entré är det du ska till då?
11: Ja, jag vet inte exakt vilka det är som huserar där. Det var närmare centrum på residensgränd där vid länsstyrelsen kring.
0: Okej, det blir mindre, färre entréer då att välja mellan om du vet vilken gata du ska vara på i alla fall. Det är bra.
11: Och till och med numret.
0: Mm. Det där skulle kunna bli något väldigt jobbigt ifall du hade haft ADHD. Då kan det ju bli väldigt liksom stressande och så när man inte får klara besked. Och vi ska prata just om ADHD med den här personen som vi har stämt träff med nu.
11: Ja, men precis så. Det är ju nämligen så att det pågår en så kallad ADHD-vecka för läsningar och samtal som hålls i Östersund. Det ska vi prata om.
0: Mm. I entrén om en stund.

0: 10:07 är klockan. Det där var The KLF och Tammy Wynette i P4 Jämtland. Per Arnsäter, koll på det senaste. Vi börjar med valet.
1: Ja, det är ju inte färdigräknat än. Preliminära resultat. Men det sker stora skiften. Ser ut att ske stora skiften i vissa kommuner. Jag tänkte att vi skulle kolla på Krokoms kommun. Där har ju lokala partiet Jämtlands väl, Krokom, mer än fördubblat sitt väljarstöd. Särskilt starkt framåt har partiet gått i Offerdalsbygden. Och frågan är om man kan prata om en Bångman-effekt.
2: Folk börjar inse att vi kan inte ha en kommun där allting centraliseras till en del. Vi producerar så
3: Är det så i Krokom?
2: Det har varit en trend att mycket flyttas mot stadsnära områden.
1: Ja, partiets nya tillskott och första namn på listan där, Karin Bångman, analyserar resultatet. Och Jämtlands väl Krokom ser ut och går från 1 till 4 mandat i kommunfullmäktige. Bångman valdes in 2022 för Moderaterna, men lämnade ju det partiet efter att de beslutade att lägga ner Landens förskola. Nu räknar hon med att sitta kvar hela kommande mandatperiod för sitt nya parti. Karin Bångman igen här.
2: Jämtlands väl Krokom är ett lokalt parti. Vi behöver inte följa någon partipiska från varken EU eller Stockholm. Vi kan sätta medborgarna först.
1: Och det är ju ett delvis nytt politiskt landskap i Krokom då efter valet, som det ser ut, preliminära resultatet hittills då. Socialdemokraterna tappar jättemycket i kommunen, det är ju de som har varit med och styrt nu. Centerpartiet ökar en hel del och ser ut att bli största parti. Så att ja, det händer mycket i Krokom, och vem som kommer styra med vem då, det återstår ju förstås att se hur man får ihop det här nu efter valet också.
0: Det blir väldigt spännande. Först måste vi ha rätt siffror då. Alla röster måste vara räknade, och sen så får de börja laga efter läge då.
1: Precis.
0: Vidare till fotboll nu.
1: Ja, vi måste väl gotta oss åt att ÖFK vann igen. 1-0 hemma mot Helsingborg igår kväll. I och med den här segern då så befäster man, ligger kvar på tredje plats i Superettan. Bara 2 poäng från Falkenberg på andra plats. Och tar man sig upp där, då är det ju direkt plats till Allsvenskan. Då blir det finaste serien nästa säsong, om man klarar det. Och man möter ju faktiskt Falkenberg redan på fredag. Det var Yannick Adjumani som gjorde målet igår kväll. Vi kan lyssna hur det lät.
4: It feels good to score the...
5: Det känns bra att få göra mål igen och ge laget 3 poäng. Det var jättelänge sedan jag gjorde mål senast, typ 10 matcher sen mot Ljungskile. Så det känns bra att få göra mål igen.
4: It's so good to score again.
1: Bra känslor där med målskytten Yannick Adjumani, och det var Klara Örnell som hade intervjuat honom.
0: Och Per, vi pratar ju den här morgonen om vad man går och väntar på. Förutom valresultatet, är det något annat som du väntar på?
1: Jag väntar lite på föräldraledighet. Jag checkar ut här senare i höst. Just nu tycker jag det är väldigt kul att jobba med valet. Jag tycker det är roligt faktiskt, intressant. Men om ett par veckor så då blir det lite andra val i vardagen.
0: Då får du sitta och bygga andra klossar.
1: Ja, exakt. Ja. Få ihop koalitioner där hemma. Ja. Nej, det var dåligt.
0: Där ska alla samarbeta.
1: Exakt.
0: Det är inte så lätt. Nej. Kul! Mm.

0: Birds of a Feather med Billie Eilish i favoritkanalen P4 Jämtland. ADHD är en diagnos som allt fler svenskar lever med och chansen är ganska stor att du redan har ADHD nära dig. Hos ett barn, en partner, en vän eller kanske en kollega. Men vad är det egentligen vi behöver förstå om ADHD? Föreläsningar och samtal om det hålls i Östersund redan den här veckan, Jack.
1: Så är det, Johanna, och vi ska väl få en liten snabb genomgång av och med Sofia Olsson, kurator på Region Jämtland Härjedalen. God morgon.
2: God morgon.
1: Vi möts vid rätt entré här på Residensgränd där neuropsykiatriska mottagningen finns och där du jobbar. En av arrangörerna också av den här ADHD-veckan som pågår just nu i Östersund startade igår. Och den här veckan tar upp olika teman som ADHD och relationer, hur man får vardagen att fungera och stöd från samhället. Ni har haft liknande aktiviteter tidigare, men då för personer som redan har kontakt med mottagningen. Nu öppnar ni upp också för allmänheten, Sofia. Hur kommer det sig?
2: Ja, men förut har det mer varit de som har varit patienter på mottagningen och anhöriga kopplat till det. Men vi känner att det är ändå ett allmän intresse med ADHD idag och därför vill vi öppna upp för de som kanske inte har en diagnos, men kanske känner igen sig i symptomen och vill veta mer.
1: Mm. Har ni gått och funderat på det här länge eller kändes det givet nu?
2: Ja, men det har ändå vuxit fram under en längre tid att vi vill öppna upp för det. Mm.
1: Första dagen var igår. Vad var det för respons?
2: Ja, men det låter som att det var positivt.
1: Mm. Ja, du har inte varit med än?
2: Nej, min dag är på torsdag eftersom att jag har stödinsatser till samhället. Mm.
1: Vi kan komma in på det lite senare då, men ADHD är ju aktuellt och har varit så under en längre tid. Just nu har vi två aktuella tv-serier på temat också. Den här dramaserien Diagnoser med Mia Skäringer och Carina Bergfeldts omdiskuterade serie. Ser du några särskilda anledningar till att ämnet är populärt just nu?
2: Det har väl ändå också vuxit fram i samhället att bli mer inkluderande. Vi pratar mer öppet om diagnoser, funktionsnedsättningar, även psykisk ohälsa. Så jag tänker att det är väl ett led i det.
1: Och den utvecklingen då, hur ser du på den? Enbart positiv eller finns det utmaningar med det också?
2: Jo, men generellt skulle jag säga att det är positivt att vi pratar om det och vi synliggör att människor kämpar med olika saker. Sen såklart så finns det en diskussion som pågår på nationell nivå angående det här med att man diagnostiserar för mycket. Så vi får väl se vad det utvecklar sig till.
1: Mm. För samtidigt är det ju också många som väntar på utredning. Finns det en risk att den här uppmärksamheten leder till att det kanske också tar ännu längre tid att få en utredning, att det blir långa köer?
2: Ja, den risken finns ju alltid, men blir det ett ökat tryck och vi ser att men det är personer som verkligen har behov av en utredning, då måste vi ju tillsätta resurser för de delarna. Mm.
1: Har du en uppfattning om hur långa köerna är som det är nu?
2: Inte på exakt hur långa köerna är, men det tar ju tid, tyvärr.
1: Du som kurator då, vad har du för roll i det som dagliga arbetet med ADHD?
2: Ja, men för mig blir det ju mycket att möta patienter och jag kan säga, vad hjälp jag eller rodda i saker, mer praktiskt. Personer som kanske inte tar sig för att söka insatser eller söka den hjälp de kanske har rätt till och behöver. Och vara med och vara, ja, men samordna, spindeln i nätet, så klassiskt kuratorsyrke. Mm.
1: Låter som att du stöttar också en del.
2: Absolut, det blir ju en del stödande samtal i det också såklart. Mm.
1: En sak som ofta lyfts är att ADHD inte alltid syns utanpå om man har en person med ADHD i sin närhet. Vill du skicka med någonting som är viktigt att förstå på temat?
2: Ja, men det här med att det inte syns på utsidan tänker jag är jätteviktigt att ha med sig. Vi har den här bilden av ADHD, de studsar liksom, och det här hyperaktiviteten. Men många som har ADHD, då är det intensivt på inuti hjärnan. Om man liknar det med diabetes, bara för att inte se att en person har diabetes så betyder inte det att den kämpar med olika utmaningar. Och det är likadant med ADHD.
1: Hur ska man tänka i bemötande då?
2: Jag tänker att det var öppet både som anhörig men även de runt omkring som arbetsgivare och så att man får hitta personens styrkor. Man kanske inte fungerar som normen men det betyder inte att man har många positiva saker att dela med sig med. Mm.
1: Ett annat tema är ju att det kommer handla om vilket stöd man kan få från samhället. Hur är stödet här i Region Jämtland, Härjedalen skulle du säga, Sofia?
2: Ja, men det finns ju lagstadgat stöd i alla kommuner för både anhöriga men även så boendestöd, kontaktfamilj, kontaktperson. Det finns det lagstadgade stödet, och sen har vi även väldigt mycket bra föräldrastöd från kommunen. Vi har bra samtal här på psykiatrin med samtalade barn som har föräldrar som har diagnoser, så att det finns ganska bra stöd ändå, tycker jag.
1: Mm. Din dag är på torsdag, vad väntar då för dig och de som kommer?
2: Då blir det mycket information om just vilket stöd kan man få i samhället av kommunen, av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan. Vi ska försöka tydliggöra lite vilket stöd har man rätt att ansöka om, vad kan man få för hjälp, för det kan vara lite snårigt att förstå. Mm.
1: Tycker du att de som har ADHD i sin närhet tar de till sig av det stödet som finns att få?
2: Ja, men om man väl har börjat kommit in i, vad ska vi säga, kontakt med regionen eller med kommunen, då tar man ofta emot. Men att ta steget dit kan vara det första svåra steget, tänker jag.
1: Det är en tröskel för det. Sofia Olsson, kurator då på Region Jämtland här i Dalen, om ADHD-veckan som pågår just nu i Östersund. Tack för pratstunden. Lycka till i veckan.
2: Tack så mycket.

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Vi väntar och väntar och väntar på valresultatet i valet på alla nivåer. Riksdag, region, kommuner. De preliminära siffrorna säger sitt, men det är många röster kvar att räkna. Och tidigast imorgon kanske vi blir klokare. Med de siffror vi har får du stenkoll på om du går in på sverigesradio.se eller Sveriges Radio-appen. Och har du inte kikat hur dina grannar röstade så kan du gå in där och göra det nu.

0: I'll find my way home med Sara Klang hör du här i P4 Jämtland. Klockan är nu 7:30 och det är dags för en nyhetsuppdatering här i P4 Jämtland. Och det handlar om valet i Åre.
1: Majoritetsstyret i Åre kommun ser ut att falla. Kommunen har senaste mandatperioden styrts av Socialdemokraterna, Västjämtlands Väl och Vänsterpartiet. Nu ser det ut som både Socialdemokraterna och Västjämtlands Väl tappar var sitt mandat. Och med det tappar man majoriteten i kommunen.
2: Ja, men det är jättetråkigt att se att vi backar här. Vi har jobbat hårt i vardagen tillsammans för att få så bra resultat som möjligt. Så det är tråkigt att se.
1: Martina Engel, socialdemokratiskt kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Åre. Men än vill inte någon av de Åre-politiker som P4 Jämtland pratat med säga något om kommande styre. I Åre är det nämligen många röster kvar att räkna. Över 1000 röster som ska räknas först på onsdag. Och med knappt 10 000 röstberättigade i kommunen kan de här rösterna komma att påverka vilka partier som har möjlighet att bilda majoritet kommande 4 åren.
2: Nej, men vi får avvakta onsdagsrösterna som kommer in, för det vad jag förstår så är en del röster där också. Och sen så har vi sagt innan att vi går till val som varsina partier och att vi socialdemokrater är beredda att samarbeta med alla förutom Sverigedemokraterna.
1: Rapporterade Lars Gustafsson.
3: Det är stora förändringar i Bräcke-politiken enligt det preliminära valresultatet. Centerpartiets jätteras gör att Moderaterna går om och ser nu ut att bli andra största parti.
4: När man har varit tydlig med att man vill ha en förändring, för det jag tror det är det folk önskar, då går det bra. Och det är det vi vill erbjuda, eller ja, som vi nu vill leverera på, förändring.
3: Säger Daniel Thoresson som är moderat oppositionsråd i Bräcke. Centerpartiet ser ut att rasa stort. Men partiet vill inte kommentera det innan alla röster är räknade. Även Jämtlands Väl Bräcke gör ett bra val och ser ut att öka kraftigt till tredje största parti. Christer Olsson representerar partiet.
5: 2018 hade vi ett mandat, 22 två mandat och nu ser det ut som 4, kanske mer. Vi får se då. Jag har gjort en jättebra valrörelse.
3: Störst i Bräcke kommun är fortfarande Socialdemokraterna. Men vilket styre det blir kommande 4 år är fortfarande oklart. Daniel Thoresson från Moderaterna ser olika möjligheter.
4: Vi har ju haft våra tydliga vänner i valrörelsen. Men jag har också sagt till exempel, jag tycker väldigt mycket om Vänsterpartiets representanter, bra människor. Jag hoppas att vi kan hitta en bred lösning som innebär den här förändringen som är viktig.
3: Reporter Marcus Frånberg. Rapporterade Johanna Svensson.
0: Ja, det är någon mystik kring ljuden här just nu som inte funkar riktigt, men det skulle vara en helt vanlig trafiktuta där. Vi har nu med oss Ossian Flodmark och under tiden kanske vår tekniker kan komma till studion. Ossian, hur går det för dig?
6: Det går bra. Jag har inget aktuellt att rapportera, inga olyckor eller så, utan det flyter på. Däremot när jag ändå är här kan jag passa på att nämna ett vägarbete som dragit igång och håller på genom dagen. Riksväg 87 mellan Östersund och Hammarstrand, mellan Bringåsen och Lillsjöhagen. Där är det ett underhållsarbete och risk för begränsad framkomlighet i båda riktningarna. Ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Den där tutan gick igång som den skulle, det var skönt.
7: Ja, så här ska det ju låta när det har varit nyheter i radion.
0: Ja, och Jack och Johanna finns med dig, och om en stund så kommer också Emily och gör dig sällskap.
7: Mm, så är det, vi väntar.
0: Vi väntar och väntar och väntar. Vi ska prata med Trafikverket här om en liten stund. Det har ju kommit kritik mot att det är svårt att ta sig fram längs en väg i Svenstavik. Att det har blivit farligt när man har byggt om där.
7: Mm, vi hade ju med en dam som klagade på det här stråket i radion. Var det förra veckan, tror?
0: Då jobbade jag med valet, så jag vet inte, men det är 321 i alla fall som har förändrats, och tydligen så finns det två saker som man kan göra om man tycker att det har blivit dåligt, och vi ska bena ut det med Trafikverket här om en liten stund.
7: Efter musik och radiosport.

0: Sweat med The Inner Circle från 1992. Sjöng du liksom jag om långkalsong, då är vi kanske samma generation. Nu är det dags för Radiosport här med Pontus Lind.
1: Idag vaknar vi upp om nyheten att parasportskytten Anna Benson har vunnit VM-guld i 50 meter liggande R6. Därmed tar Benson sin andra medalj i mästerskapet.
2: I eftermiddag möter de svenska volleybollherrarna Grekland i en match som efter den grekiska skrällsegern mot Slovenien sent igår kväll nu blivit en måste-match för att den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. Och stjärncentern Jakob Ekman och de andra i laget har bra koll på det grekiska motståndet.
3: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
1: Reporter på plats i Italien, Sigge Sanner, hör matchen live i appen Sveriges Radio från klockan 16.
4: Svenska klubbar har inte råd att bedriva elitverksamhet och lämnar därför högsta serierna i såväl innebandy och volleyboll som basket.
5: Den stora minnesposten är i våra elitlag.
4: Andreas Johansson, sportchef i Högsbo Basket, som inför säsongen meddelade att deras damlag skulle lämna serien av ekonomiska skäl. Men efter starka reaktioner valde att återanmäla sitt damlag.
5: Det är ju inte många basketklubbar i Sverige som driver elit och tjänar pengar på det, utan de flesta föreningarna kämpar ju med att göra nollresultat.
4: Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Till exempel Malbas med klubbchef Rebecca Sink, som har tvingats välja bort spel i basketligan dam den kommande säsongen.
6: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på våra barn och ungdomar.
1: Reporter Nike Bolmgren. Jag vill också tipsa om SHLs upptaktsträff som sänds i Radiosportens sociala medier från klockan 13. Flera stora hockeyprofiler kommer gästa.
0: Där kan du hålla koll. Pontus Lind var det som gav dig Radiosporten.

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Förra veckan berättade vi om 83-åriga svenstaviksborn Eivor Göransson som ville ha en gång- och cykelväg efter att en tidigare populär promenadväg blivit farlig enligt henne. Men vad kan man egentligen göra om man tycker en väg behöver förändras? Peter Jonsson, kommunikatör på Region Nord på Trafikverket, god morgon.
3: God morgon.
0: Vi pratar alltså om Eivor Göransson som var med förra veckan. Så här tycker hon att sträckan längs väg 321 i Svenstavik har förändrats.
4: Det har ju blivit sämre när de gjorde om vägen. Så dels blev den smalare även för bilister. Men det var ju en vägren som man kunde gå på som man lätt kunde gå på. Den har de gjort mycket smalare. Och sen har de gjort mycket djupare diken. Och utefter de här dikerna och ner i dikerna så är det stenkross eller bergkross.
0: Mm, och där tycker inte 83-åriga svenstaviksborn Eivor Göransson fungerar för att ta sig fram till fots längs den här vägen. Peter Jonsson på Trafikverket, hur reagerar du på att det har blivit svårare för Eivor att ta sig fram här?
3: Jag tycker att det är jättetrist att höra liksom att vi har gjort en åtgärd och sen människor som går och kanske cyklar där har upplevt att det har blivit sämre. Det är absolut inte kul att höra. Sen finns det ju anledningen till när man bygger om en väg att man bygger om på det här sättet. Liksom det kan handla om avrinning, det kan handla om underbyggnad av väg och sådana här saker. Det kan bero på många saker varför man bygger som det gör. Men återigen så är det trist att höra. Vi vill ju inte att det ska bli sämre, vi vill att det ska bli bättre för alla när vi bygger om.
0: Mm. Vad kan Eivor konkret göra nu då för att försöka få till en förändring på den här sträckan?
3: Det absolut bästa man kan göra är att låta det man måste göra det är att se till att vi får reda på det. Vi måste säga att den här sträckan, det här är en sträcka som inte fungerar. Eller bara, vi måste få reda på det. Om människor tycker det, om vi får reda på det, ja, men då kanske vi kan utreda och se om vi kan göra någonting annat, göra någon form av förbättring och så vidare. Då ska man ju för sig också veta att det är väldigt, väldigt många, väldigt, väldigt många byar som vill ha, som ställer krav och vill ha förbättringar, kanske gång- och cykelvägar och så vidare och så vidare. Och här handlar det för oss om att prioritera och sätta in åtgärderna som där gör mest nytta för människor.
0: Gäller det då att många hör av sig om en specifik väg för att ni ska lyssna, eller är det den som skriker högst som ni lyssnar på, eller hur prioriterar ni?
3: Ja, jag tror inte det hjälper att skrika högst. Däremot, jag menar, hör väldigt många av sig så är det ju, det kan ju vara en parameter som gör att man liksom drar den till sig. Här finns det någonting som vi bör se över. Sen kommer vi ju alltid att utreda förutsättningarna på platsen och sätta det liksom jämförelse. Är det ekonomiskt lönsamt? Är det en bra investering att sätta in pengarna på just den här platsen? Så är det ju. Sen är det ju så här att det finns ju av de statliga pengarna som vi då fördelar, så finns det ju även en möjlighet för regionen själva att peka ut objekt som de tycker är viktiga, det som kallas för länsplanerna så att säga. Där man bestämmer över de pengarna som är tilldelade och säger man liksom, just den här sträckan, den här delen, det här tycker jag att vi ska lägga statliga pengar på. Det är också ett sätt att påverka så. Men jag säger så här, berätta om det för så många som möjligt. Berätta det för oss, berätta för styrande, berätta för politiker, berätta för alla liksom, att här funkar det inte. Då är chansen större att man kommer att få en åtgärd.
0: Det låter som att det kan bli ganska mycket att göra för Eivor, men nu vet ni ju redan om problemet. Varför kan det inte hända någonting då?
3: Återigen så är det så att vi måste ställa det. Det måste finnas finansiering, vi måste ha pengar till det. Och det kommer alltid, alla objekt, alla liksom projekt vi genomför har vi ju gjort en prioritering att det här var det bästa för just de här pengarna. Och det är jättemånga som vill ha gång- och cykelväg. Så om det kommer att bli just här eller någon annanstans, det kan inte jag svara på i nuläget.
0: Nej, men om det var en populär väg att ta sig fram till fots, som Eivor Göransson säger, varför hade man inte med det i beräkningen när man byggde om då?
3: Det hade man definitivt med i beräkningen när man byggde om. Däremot när vi bygger om vägar så gör vi dem så optimala som möjligt. Alltså kopplat till vägens beskaffenhet, avrinning och saker och ting som man måste ta hänsyn till. Om man har gjort på något sätt just här i det här fallet som har blivit fel, ja, då får vi titta på det. Men det kan inte svara på exakt hur det ser ut just i det här fallet. För vad förstår så var det något eller några år sedan den här vägen byggdes om.
0: Men trafikantens behov är inte liksom högst upp när man bygger vägar, eller?
3: Ja, det ska fungera för de som kör bil och lastbilar. Och det ska även fungera för oskyddade trafikanter, alltså för cyklister och för gående. Och, jag menar, och har vi en situation där det inte fungerar, då får vi titta på den. Och då måste vi få reda på det och då ta upp det liksom och undersöka, kan vi göra någonting annorlunda här för de gående, för de oskyddade trafikanterna?
0: Steg ett är avbockat, nu har ni fått reda på det. Peter Jonsson, kommunikatör på Region Nord på Trafikverket. Tack för att du var med.
3: Tack så mycket. Tack.

0: Ed Sheeran med Camera i P4 Jämtland, där vi är i väntans tider. Valresultatet har vi inte fått än. Vi väntar och vi väntar och vi väntar. Vi väntar också på andra saker. Lyssnaren Lisa Svedberg, en av alla som har hört av sig, som bor på Frösön. Du väntar på att få sätta dig i ett flygplan och resa till värmen.
1: Ja, det stämmer.
0: Berätta, vart ska du åka?
1: Vi ska åka till Albanien, en liten by som heter Kepa.
0: Och hur länge har du planerat den här resan?
1: Ja, sen före sommaren, då vi såg vad det barkade.
0: Redan innan sommaren förstod du att det blir ingen sommar i år.
1: Nej, det kändes så i alla fall.
0: Och då ska du åka med din särbo, och ni har aldrig varit i Albanien förut?
1: Nej, det har vi faktiskt inte, utan det var bara lite sån här spontant infall och pröva någonting nytt.
0: Mm. Det känns som Albanien är lite nya Kroatien. Väldigt trendigt att åka dit just nu.
1: Ja, tydligen. Ja, när vi började titta på det, då var det typ inga som hade varit där. Men det känns som att det händer jättemycket där just nu.
0: Ja, vad ska ni göra på resan då?
1: Jag ska sola och bada, hade jag tänkt mig. Nej, men även åka upp i bergen och se de här gamla vackra städerna som finns runt omkring som är oförstörda.
0: Ja. Jag kanske skulle ha frågat vad ni inte ska göra på resan.
1: Ja, inte planera så mycket tror jag.
0: Nej, men att hinna slappa en hel del då?
1: Ja, faktiskt. Ja. Det är vad man behöver.
0: Ja. Hur viktigt är det för dig och dina batterier att du liksom får åka iväg och få lite värme och lite slappetid?
1: Väldigt mycket. Det betyder jättemycket. För att annars så, det är en lång vinter, lång höst. Och för att man ska klara av välmående så behöver man ju sol.
0: Hur bra är du på att vänta då?
1: Nej, inte så jättebra. Nu har jag väntat alldeles för länge på den här resan, känner jag. Så det gäller bara att försöka stanna upp och njuta när jag väl är där. För det går så jäkla fort annars.
0: Ja. Ja, första halvan av en resa brukar ju gå i liksom lagom fart. Och sen andra halvan brukar springa iväg.
1: Ja, faktiskt.
0: Men valresultatet då, som vi också väntar på. Är du lika ivrig där?
1: Nej, men det är galet spännande. Det känns som att det är riktigt tajt.
0: Verkligen. Mm. Har det någonsin varit så här tajt? Nästa fredag, eller nu på fredag, är det som du åker till Albanien?
1: Ja, jag är med, så nu på fredag.
0: Du får ha en toppenresa.
1: Tack så jättemycket.
0: Lisa Svedberg som är med oss från Ås just nu men bor på Frösön, som alltså ska till värmen. Gud vad skönt.

0: Veronica Maggio, Satan i gatan, vad ni väntar, ni som lyssnar på P4 Jämtland. Det är många som delar med sig om vad man väntar på just nu.
1: Mm, roligt att se så mycket olika saker som väntas på också. Apropå väntanstider här och med valresultat, vad ska vi ta då?
0: Ulf kan vi ta, börja med då. Han är väldigt trött på allt tjat om valet. Han vill att det ska ta slut. Ja, men kommer de med ett valresultat, Ulf, då slutar vi tjata.
1: Ja, det kommer väl som sakta men säkert här nu att lugna ner sig lite grann. Eller så kommer det skruvas upp här nu när valresultatet väl kommer för att sen lugna ner sig igen.
0: Mm. Kulmen kommer, oavsett Ulf.
1: Och sen kanske det blir regeringsbildning som tar 40 000 år. Så.
0: Det ska fikas här och det ska fikas där och ska komma överens. Och så kommer vi alla undra, vilket fika har han med sig, talmannen?
1: Och sen är det val igen.
0: Ja, det går så fort. 4 år, puff!
1: Är det Mello snart?
0: Ja, men det är det ju också.
1: Ja, det är med.
0: Är det någon kommentar som du har tänkt på här?
1: Ja, men jag relaterar med Sandra här som skriver: just nu väntar jag på att få komma in på magnetröntgen och få reda på vad som är fel med mitt knä. Och det där har ju jag varit med om. Det är trist. Styrkekrama till dig, Sandra.
0: Väntar du också på magnetröntgen?
1: Har gjort. Det är många år sedan nu. När jag drog ett korsband i knät. Då var det ju sånt där.
0: Mm. Ja. Det är en hel del lyssnare som skriver på vår Facebook-sida just nu om att de väntar på att sjukvården ska höra av sig om olika saker. Ulrika, hon har en lite udda diagnos.
1: Ja, det här har jag aldrig hört talas om innan.
0: Dubbelsidig golfarmbåge. Det funkar inte, för hon vill sticka så mycket hon vill igen, och det går ju inte då om hon har denna dubbelsidiga golfarmbåge.
1: Ja, det är ett nytt uttryck som jag inte känner vid, men man kan väl tänka sig att det har att göra med att man har svingat så mycket så att man kanske har lite ont i armbågen.
0: Eller har hon stickat för mycket?
1: Ja, men då hade det väl ett dubbelsidig stickarmbåge.
0: Kanske. Vi får höra, Ulrika, vad sa doktorn egentligen?
1: Ja,
0: hon har också en förkylning som är jättejobbig. Stackars dig, Ulrika. Vi väntar på att det ska bli bättre för dig. Kul att det är så många som skriver. Vi läser upp fler kommentarer och pratar med lyssnare efter Ekot som kommer här 8:00.
2: Inte sedan 1970-talet har demokratin i världen backat så många år i rad som nu. Det visar en ny rapport från institutet Idea International som handlar om tillståndet för demokratin i världen. Och ett land som sticker ut är USA.
3: Det som är nytt i den här rapporten, det är ju också att vi ser väldigt kraftiga nedgångar i den amerikanska demokratin.
4: Annika Silva Leander är en av cheferna på Idea International, ett mellanstatligt institut som årligen mäter demokratiutvecklingen i världen. Och rapporten målar en rätt dyster bild av läget. Den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer. Men något av det som ändå kanske sticker ut allra mest är den branta sluttningen för USAs demokrati.
3: Vi ser en väldigt snabb urholkning av den amerikanska demokratin bara de senaste 1,5 åren. Framförallt då sen Trump kom till makten. Och vi ser också en väldigt bred demokratisk tillbakagång. USA är det land under 2025 som har mätt största antalet demokratiska tillbakagångar av alla länder i världen faktiskt.
2: Reporter Jakob Hallerström. Och gällande den svenska demokratin så är läget fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade. En helikopter från den danska försvarsmakten besköts med 2 nödraketer från ett ryskt fartyg igår kväll i Östersjön utanför den danska kusten.
5: Den danska försvarshelikoptern var ute för att fotografera det ryska fartyget som ett rutinuppdrag. Plötsligt avfyrades 2 nödraketer mot helikoptern. En av raketerna passerade tätt inpå, men varken helikoptern eller besättningen skadades. Händelsen inträffade när det ryska fartyget befann sig på internationellt vatten i Östersjön utanför den danska orten Gedser på Falster i södra Danmark. Det skriver den danska försvarsmakten i ett pressmeddelande. Danmarks försvarsminister Jeppe Bruus säger till danska nyhetsbyrån Ritzau att det är en allvarlig händelse.
6: Det är naturligtvis vanligt att det är ett uttryck för att eftersom det kan ske för att gränserna blir flyttade för den risikovillighet det är för russisk sida.
5: Gränserna förflyttas i förhållande till vilka risker man är villig att ta från rysk sida, säger den danske försvarsministern Jeppe Bruus. Han säger också att det handlar om ett mycket oprofessionellt sjömanskap från det ryska fartyget. Danmark har nu kallat upp Rysslands ambassadör för samtal om händelsen.
2: Reporter Mona Hambrius. Och i Litauen har en drönare natt skjutits ner av ett NATO-allierat stridsflygplan, uppger myndigheter i landet. Det är oklart var drönaren kom ifrån. När USAs president Donald Trump tar emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset nästa vecka är AI-säkerhet ett av ämnena som ska diskuteras. Det är efter fler larm senaste tiden om att utvecklingen håller på att springa ifrån mänsklig kontroll.
7: Dario Amodei, vd för AI-bolaget Anthropic, säger att utvecklingen av AI måste bromsas och att det kräver koordinering med auktoritära länder som Kina.
8: We should talk with the Chinese and see if we can work together to put limits, to put a speed limit on the rate of this technology.
7: Få tror dock att någon bindande överenskommelse är att vänta av mötet i Vita huset den 24 september. Peking avfärdar larmen från amerikanska AI-bolag som skrämselpropaganda som stör arbetet med att få till en global styrning av AI. President Trump har tonat ner riskerna och sagt att han oroar sig mer för att halka efter Kina i utvecklingen.
9: I have concerns that if we don't win AI, we're going to be put in a very bad position.
7: Men det finns gemensamma intressen mellan stormakterna. Båda vill till exempel undvika att tappa kontrollen över autonoma AI-agenter som ställer till oreda eller att kunskap om biologiska vapen sprids. Axel Kronholm, Bangkok.
2: På tal om USA bekräftar den amerikanska rymdstyrkan för första gången att man har vapen i omloppsbana i rymden. Både Ryssland och Kina utgör potentiella hot mot amerikanska intressen i rymden enligt US Space Force. Militariseringen i rymden har pågått ända sedan rymdkapplöpningen då både Washington och Moskva började undersöka sätt att både beväpna och förstöra satelliter.
0: P4 Jämtland med ytterligare en donna i studion.
10: God morgon.
0: Emelie Andersson. Woo! Nu är vi fulltaliga. Fast vi kan alltid bli fler lyssnare, eller hur?
11: Så är det.
10: Vi väntar.
11: Jättemånga.
0: Mm. Vi väntar och väntar. Är det en dansmanslåt som kommer snart?
10: Det är väl det, om det inte redan finns någon.
11: Lasse Stefans.
0: Ja, fast de,
11: nej,
0: de
11: sjunger ingen när
0: det sjunger ju det, ja. Men ja, det är väldigt, hade varit kul om de gjorde om det nu i dessa valtider.
11: Remix.
0: Ja, många tycker att vi tjatar om valresultatet som inte har kommit än. Det kommer vi fortsätta göra.
10: Ja, alltså det här är ju ändå jätteviktigt. Det kommer ju påverka våra liv väldigt mycket de kommande 4 åren.
0: Idag undrar vi vad du väntar på. Imorgon så kanske vi undrar vad tycker du vi ska sluta tjata om?
11: Ja, bra uppföljning ju.
0: Ja, sömlöst. Emelie, vad väntar du på?
10: Vad väntar jag på? Jag väntar på att du som lyssnar ska höra av dig nu till mig med massa härliga idéer på vad jag ska boka in till morgonprogrammet här de kommande dagarna.
0: Ja, för du har skrivbordstjänst den här veckan.
10: Yes. Nu är vi tillbaka i de rätta rullarna igen efter att du har jobbat med valet rätt mycket.
0: Ja.
10: Så nu är det liksom vi som är kärnan igen och jag ska sätta mig vid datorn och planera bra innehåll.
0: Varannan vecka planerar du, varannan vecka planerar jag. Så hör man oss här i studion varannan vecka. Och Jack, du också med varannan vecka.
12: Jag har skift morgon eftermiddag. Mm. Så nu är det tidig morgon och nästa vecka då blir det sovmorgon hela veckan lång.
0: Mm. Kul, vardagen har vi ju väntat på.
10: Har vi det?
12: Ja, har vi.
0: Skriv till oss vad du väntar på vår Facebook-sida eller sms 063 16 06 60.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die i P4 Jämtland. 10:08 är klockan, Per Arnsäter är här, tar en klunk kaffe.
1: Mm, första koppen.
0: Jag har inte tagit min första än.
1: Nej, okay,
0: vilken skillnad det kommer bli på mig sen.
1: Ja,
0: nu ska vi fortsätta att grotta ner oss i de preliminära valresultatssiffrorna.
1: Ja, precis. Centerpartiet här i länet, de förlorade sin riksdagsplats förra valet. Ser ju inte ut att ta tillbaka den det här valet heller då, preliminärt. Allt tyder på att de fyra riksdagsmandaten går till Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Ursäkta. Hanna Mattsson Wagenius är vice ordförande i Centerpartiets distriktsstyrelse i Jämtland. Och hon är nu bekymrad, säger hon.
2: Vad det innebär för eventuell fortsatt utveckling mot gruvbrytning i alunskiffer. Men det är väljarna som bestämmer. Det är inte helt färdigräknat än heller.
1: Ja, nej, inte färdigräknat än, men Centern ser alltså inte ut att ta tillbaka sin riksdagsplats. Helt klart väntas mandatfördelningen till riksdagen att bli först framåt helgen här. Men en skillnad som kan bli, det är att Jämtlands län kan få en sverigedemokratisk riksdagsledamot som bor och verkar i länet.
3: Ja, om jag blir klart när jag kommer in så tror jag att det blir bra till länet att jag sitter på den stolen. Jag känner ju väl till de här utmaningar som vi jämtar står inför.
1: Peter Eriksson, tidigare ordförande i Jägareförbundet, hörde vi där på en skakig telefonlina. Den senaste mandatperioden så har ju en SD-politiker från Skövde suttit på Jämtlandsstolen i riksdagen. Men förra sommaren då så handplockades Peter Eriksson av SD-ledaren Jimmy Åkesson och utsågs till partiets landsbygdspolitiska talesperson. Och nu kanske han tar plats då i riksdagen för Jämtlands län.
0: Mm, mer politik apropå det preliminära valresultatet hittar du på sverigesradio.se eller Sveriges Radio-appen. Vi går över till fotboll. Östersunds FK vann igår kväll.
1: Ja, det tål väl att upprepas. 1-0 blev det hemma mot Helsingborg och det var Yannick Adjumani som gjorde sitt andra mål för säsongen.
4: Ja, då står jag tillsammans med Yannick Adjumani som alltså gjorde det enda målet när Östersunds FK nu mötte Helsingborg här på måndagskvällen. Yannick, congratulations on your goal.
5: Yeah, thank you very much. Thank you very much, yeah.
4: The only goal of the game, so you become kind of the game champion here. How does it feel?
5: It feels good to score like the goal, like to give us like the 3 points. Like it's like this, you know. Every time when we fight for something, doesn't matter like who gonna score. But if you are there to score, it's good for the team also. Yeah, I'm happy to get this goal today. Yeah.
0: Ja, en väldigt nöjd målskytt där i ÖFK, Yannick Adjumani, som intervjuades av Clara Örnell.
1: Ja, men precis. Och i och med den här segern då så ligger laget kvar på tredje plats i Superettan. Bara 2 poäng från Falkenberg på andra plats som är direktplats då till Allsvenskan. Och Falkenberg möter man på fredag, så att det är mycket som står på spel då.
0: Mm. 15 september idag, och då startar den stora läsutmaningen i Sverige. Det här är någonting för fjärdeklasser runt om i Sverige. Exakt hur många som är anmälda här i landet får vi nog ta och kolla upp, men det är rekordmånga deltagare. Man har alltså en liten rolig idé där David Sudin, programledaren och komikern som många barn känner till, är liksom med och hetsar barnen att läsa, vilket ju är väldigt viktigt.
1: Läshets.
0: Mm. Mer läshets eller bara kul kanske.
1: Ja.
0: Mm. Vi får se vad det där utmynnar i. Bättre skolresultat hoppas vi.
1: Ja, precis. Det kan behövas.

0: Eagles med Hotel California.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Vi pratar om vad man väntar på i dessa tider. Och lyssnaren Kristina Söderlund i Sundsvall med rötterna i Ytterhogdal. Du väntar på att få flytta till Östersund.
3: Ja, det gör jag.
0: Varför faktiskt då?
3: Därför att jag har mina nära och kära där. Jag har min son, mina barnbarn. Jag har min bror i Svenstavik. Och... ja, men det är som hemstaden då. Jag kommer ju från Ytterhogdal så att... det är ju, vi har ju alltid dit oss till Östersund.
0: Mm. Men du behöver ju någonstans att bo då.
3: Ja, det är en fördel.
0: Ja. Så för att flytten ska bli av så måste du hitta en lägenhet. Där ligger problemet.
3: Där ligger problemet, för det är inte helt lätt. Och jag är lite kräsen. För jag vet ju vad jag vill ha för någonting.
0: Vad är det för mansion du söker?
3: Ja, men en tvåa, helst trea på bottenvåningen och en liten uteplats. Och sen spelar det inte så jättestor roll var i Östersund det är.
0: För att du saknar hela Östersund?
3: Ja, visst.
0: Ja.
3: Man får ju ta hela Östersund om man ändå ska flytta.
0: Hur tänker du att livet kommer bli då om du får till den här flytten från Sundsvall nu då till Östersund?
3: Ja, det vet jag ju inte. Det är ju ett... liksom... nej, men jag hoppas ju på att det blir bra. Jag får ju träffa min son oftare. Jag får träffa mina barnbarn. Och så får jag väl leta mina aktiviteter att göra.
0: Mm.
3: Var... promenera, gå på dans. Ut och fika. Äta.
0: Vad är det för dans du gillar?
3: Vanlig dans. Helt vanlig dans. Rakt upp och ner.
0: Dansa två och två då?
3: Ja, helst. Mm. Annars blir det långsamt.
0: Ja. Vanlig dans är så olika för alla, tänker jag, Kristina. Vet du vilken dans som är vanlig för mig? Har vi tappat Kristina nu? Mitt i allt. Det låter som att vi kanske har tappat Kristina. Om du har råkt trycka på att du har stängt av ljudet där eller om du bara försvann. Vet inte. Vi får se om vi kan få tag på henne igen. Den dans jag tänkte på som var vanlig för mig i alla fall, det var ful dans.

0: Poker Face blev lite pausmusik där mitt i. Kristina Söderlund i Sundsvall som ville hitta lägenhet och flytta till Östersund. Du sitter kvar på samma stol. Vi vet inte vad det var som hände där när du försvann, men nu är du tillbaka i alla fall.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Ja, du är ju så sugen på att flytta hit och dansa vanlig dans som du berättade. Hur stor skillnad tror du att det blir i ditt liv om du får flytta närmare nära och kära?
1: Det blir en annan trygghet. För att ju äldre man blir, desto mer behöver man känna tryggheten omkring sig. De som man är nära, som man har känt i hela sitt liv och sånt där.
0: Sitter du och scrollar på lägenheter nu då på dagarna, eller ringer du runt, eller hur gör du för att försöka hitta en lägenhet?
1: Jag sitter och scrollar, ja.
0: Ja.
1: Men jag har inte ringt så mycket, men jag har kommit fram till det att jag måste försöka och bli lite mer aktiv.
0: Ja. Du har ju bara ett liv. Om du ska bli i Östersund så får du ju sno på nu då.
1: Ja, de säger ju det.
0: Ja.
1: Jag har ju tänkt bli 92, så jag har ju några år på mig.
0: Ja, jag ska bli 100.
1: Du ska det, ja.
0: Ja, jag har bestämt det. Kristina, du kan vara med i min klubb, min 100-årsklubb om du vill.
1: Jättegärna.
0: Hoppas att det går jättebra för dig nu att hitta en lägenhet och att du kommer hit till Östersund.
1: Ja, men det hoppas jag då. Att det blir någon ordning.
0: Kristina Söderlund som skrev till oss på vår Facebook-sida. Jättekul att prata med dig. Ha en fin dag.
1: Ja, men tack detsamma.
0: Hej.
1: Hej.
0: Många andra som skriver apropå frågan vad väntar du på just nu? Ni får jättegärna lägga ut texten där på sociala medier, eller så kan du smsa 063 16 0660. Nu ska vi titta till väderleksprognosen igen. Vi har med oss Kjell Lund på SMHI. God morgon.
2: God morgon.
0: Ja, vad har du för prognos för den här dagen?
2: Ja, vad ska vi säga? Det är en höstlik prognos. Det är moln och det är regn. Det har börjat regna i Härjedalen och upp en bit mot fjällen i Jämtland. Och det här sprider sig upp över hela länet under de närmsta 4 timmarna, och så kommer det hålla på så där under resten av dagen. Regn eller regnskurar kan väl bli någon stund med uppehåll, men det är regnet som dominerar.
0: Ser du liknande väder senare i veckan också?
2: Regnet kommer ju att fortsätta en bit in på morgondagen, men sen framåt torsdagen då lättar det, och då får vi ner lite klarare luft med nordvästvindar. Så torsdagen är väl en solig dag, åtminstone i stora delar av länet. Men sen är det dags igen på fredag med lite mer moln, men kanske inte så mycket regn.
0: Mest regn idag då alltså. Kjell Lund på SMHI, tack för prognosen. Ha en fin dag.
2: Tack, detsamma.
3: Hej, det här är Hedvig. Jag är snart 10 år. Du vet väl om att det finns massor av bra grejer för barn i Sveriges radioappen? Yeah! Öppna appen och klicka på sök. Klicka på barnkategorin som ligger överst. På nästa sida klickar man i hur gammal man är. Appen hittar du där man hittar appar. Den heter Sveriges Radio. Vi hörs. Hej då!
4: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
0: Det är vi som är med dig. Johanna heter jag. Jack är ute med radiobilen och far runt. Och Emily sitter vid skrivbordet och funderar på vad vi ska göra imorgon. Nyheter kommer här.
5: I Hylte kommun i Halland gick Moderaterna framåt så pass mycket att man inte kan fylla alla sina mandat. Nu vill partiet minska antalet platser i kommunfullmäktige för att slippa tomma stolar. Men den lösningen underkänns av statsvetaren Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet.
6: Det skulle ju öppna för väldigt farliga saker, skulle jag säga. Då skulle man ju kunna försöka ändra ett valresultat i efterskott.
5: Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger Danmarks försvarsmakt. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör. Den amerikanska rymdstyrkan bekräftar för första gången att man har vapen i omloppsbana i rymden. Militariseringen i rymden, den har pågått ända sedan rymdkapplöpningen. Det var Ekot på en minut.
0: Med Henrik Sell.

0: Trustfall med Pink i din favoritkanal P4 Jämtland, där vi är nyfikna på vad du väntar på.
1: Och det kommer en uppdatering här nu om den dubbelsidiga golfarmbågen som visar sig inte ha med golf att göra utan stickning.
0: Ja, Ulrika som skrev tidigare på vår Facebook-sida som vi pratade om. Jag frågade om det var stickningen som hade gjort den här åkomman, och det var det tyvärr. Hon älskar att sticka men kan ju inte göra det så mycket nu då.
1: På grund av dubbelsidig golfarmbåge, borde det inte heta dubbelsidig stickarmbåge då?
0: Det borde det. De får lägga till den diagnosen hos doktorn.
1: Lägger till, gör Ulrika, att det blir ju inte bättre av att jag har kontorsjobb med mycket tid vid datorn också. Då kommer vi in på en annan armbåge man kan få. Den här musarmbågen när man sitter med den.
0: Ja.

0: skiffer, men det är väljarna som bestämmer. Det är inte helt färdigräknat än heller.
1: Tidigare så har Centern varit stark i länet med plats i riksdagen, men allt tyder nu på att länets 4 riksdagsmandat, precis som den här senaste mandatperioden, går till Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Men en skillnad som kan bli är att Jämtlands län får en sverigedemokratisk riksdagsledamot som bor och verkar här i länet.
2: Ja, om jag blir klart när jag kommer in så tror jag att det blir bra för länet att jag sitter på den stolen. Jag känner ju väl till de här utmaningar som vi jämtar står inför.
1: Förra sommaren så handplockades Jägarförbundets dåvarande ordförande Peter Eriksson av SD-ledaren Jimmy Åkesson och utsågs till partiets landsbygdspolitiska talesperson. Men den senaste mandatperioden så har en SD-politiker från Skövde suttit på Jämtlandsstolen i riksdagen. Peter Eriksson igen.
2: Det är ju bättre om det är någon från Jämtland som sitter på Jämtlandsmandatet, absolut. Så det har ju, tycker jag, varit dåligt.
1: Och helt klar väntas mandatfördelningen i riksdagen bli först i helgen. Lisbeth Hermansson, P4 Jämtland.
3: Det lokala partiet Jämtlands väl Krokom ser ut att mer än fördubbla sitt väljarstöd i Krokoms kommun. Särskilt starkt framåt har partiet gått i Offerdalsbygden.
4: Folk börjar inse att vi kan inte ha en kommun där allting centraliseras till en del. Vi producerar så
5: i år. Är det så i Krokom?
4: Det har varit en trend att mycket flyttas mot stadsnära områden.
3: Det är partiets nya tillskott och första namn på listan, Karin Bångmans analys. Jämtlands väl Krokom ser nu ut att få närmare 9% av rösterna i kommunen jämfört med bara 3,4% förra valet. I Offerdalsbygden är partiets ökning störst. Där kan de ha kammat hem hela 23% av rösterna. Samtidigt ser Socialdemokraterna ut att tappa stort i kommunen. Pensionären Jan-Erik Eriksson från Söderåsen, som ligger i valdistriktet och Offerdalsbygden, är inte förvånad.
6: Jag kan ju förstå lite grann, för jag vet att det var väldig diskussion om nedläggningen av förskolan i Landön. Och där tror jag att sossarna förlorade en hel del. Och det är väl där Jämtlands väl kommer in i bilden då.
3: Politiken Karin Bångman valdes 2022 in i både fullmäktige och kommunstyrelsen för Moderaterna, men lämnade Moderaterna efter att partiet deltog i beslutet att lägga ner Landöns förskola. Nu räknar hon med att sitta kvar hela kommande mandatperiod för samma parti.
4: Jämtlands väl Krokom är ett lokalt parti. Vi behöver inte följa någon partipiska från varken EU eller Stockholm. Vi kan sätta medborgarna först.
3: Reportrar Fredrik Westberg och Lisa Jungefelt.
7: Och nu har vi med oss Ossian Flodmark på Trafikredaktionen.
8: Det stämmer. Vi ska prata asfalteringsarbete, tänkte jag, på E45 genom Bräcke. Där är det ett pågående sådant som kommer pågår idag och imorgon. Man varnar för att det finns stor risk för köer då trafikljus är det som styr trafiken förbi. Alltså på E45 genom Bräcke. Båda riktningarna påverkas av ett asfalteringsarbete idag och imorgon. Trafikljus styr trafiken. Tips oss på 020 999 444.
7: Jag tycker att du kom på något väldigt kul där, Jack, när du lite vagt efterlyste folk som gräddar frukostbullar eller bebisar just nu.
9: Jo, men apropå att vi pratar om att vänta på saker och ting, så har vi ju kommit med lite exempel på vad man kan vänta på. Ett exempel var tandläkaren, och då visade det ju sig att Veronica var just och väntade på tid hos tandläkaren. Och då slängde vi ut...
7: Hon satt i väntrummet, tror jag.
9: Ja, till och med det var det kanske.
7: Ja.
9: Och då slängde vi ur oss här att ja, men nu kanske vi kan försöka få in de andra exemplen också då. En som ska fria, att frukostbullarna eller bebisen i magen ska gräddas klart, att älgen ska dyka upp. Eller som vi nu har bockat av då, väntrummet hos tandläkaren.
7: Vi kan bredda det med frieriet. Vi kan ta både dig som tänker fria eller du som går och väntar på att någon ska fria till dig. Båda gills på den, eller hur?
9: Absolut.
7: Ja. Och så är det du som har någonting i ugnen som du väntar på. Dig vill vi höra.
9: Du som sitter på pass nu, kanske i detta nu, och väntar på älgen. Har du kanske lite tid över till att scrolla lite grann? Skicka ett sms till 063 16 0660. Och det vet vi ju. Det finns rätt mycket tid i älgskogen.
7: Vi tror att det är ganska mycket mobiltid i skogen. Och sen du som är gravid,

0: och har en bulle i ugnen. Du kanske är på väg och ska göra en koll av magen just nu, eller är på väg och in på BB. Vi vill vara med.
1: Ja, det vill vi. Skriv till oss. Jag satt och fnissade där precis också, för jag reagerade på... Vi har ju lagt upp en bild där, tagen i all hast strax innan 6 i morse, där du och jag köar till toaletten. Det försöker vi gestalta i alla fall.
0: Det är en tom toalett.
1: Ja, det är tom. Det är ingen som är där i. Vi lurar ingen så. Jag står ner och tittar och kollar på klockan och så. Väntar. Och reagerade på en kul detalj här, att det ser ut som att du sneglar ju ner på min klocka också, så verkligen träffsäkert. Johanna.
0: Ja, alltså vilka skådespelare vi är. Ja. Jag väntar på att Hollywood ska ringa. Det är det jag väntar på.
1: Ja, då är vi två. Snart syns vi på bioduken nära dig. Mm.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten in på Radiosporten här med Pontus Lind.
1: Först ut volleyboll.
2: I eftermiddag möter de svenska volleybollherrarna Grekland i en match som efter den grekiska skrällsegern mot Slovenien sent igår kväll nu blivit en måste-match för att den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. Och stjärncentern Jakob Ekman och de andra i laget har bra koll på det grekiska motståndet.
3: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
1: Reporter Sigge Sanner hör matchen live i appen Sveriges Radio från klockan 16. Nu blir det fokus på ekonomi.
4: Svenska klubbar har inte råd att bedriva elitverksamhet och lämnar därför högsta serierna i såväl innebandy och volleyboll som basket. Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Till exempel Malbas med klubbchef Rebecca Sink som har tvingats välja bort spel i basketligan dam den kommande säsongen.
5: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på våra barn och ungdomar.
1: Reporter Nicke Bolmgren. Fler delar finns att lyssna på i Sveriges Radios app.
6: Patrik Dudek är tillbaka i Dackarnas lag till kvällens Speedway SM-final mot Västervik. Den polske stjärnföraren körde bara 4 matcher för Smålandsklubben när han värvades in till ett då skadedrabbat lag i somras. Nu när seriefemman Dackarna tagit sig till SM-final, då stärker man upp laget med att plocka in Dudek igen. Även regerande mästaren Västervik ändrar i sitt lag i finalen och plockar in britten Leon Flint istället för Tom Brennan som kört de 3 senaste slutspelsmatcherna. Flint har tidigare kört 1 match för Västervik under säsongen. Finalen avgörs i bäst av 2 matcher. Dackarna mot Västervik i Målilla ikväll och retur i Västervik om en vecka.
1: Rapporterade Per Karl.
0: Speedway sist ut i Radiosporten.

0: Cool and the Gang med Celebration i P4 Jämtland. Inför årets val i Östersund har man jobbat för att slippa problem med långa köer som det blev vid förra valet. Men det blev ändå långa köer i Valla på Frösön. Och nu svarar valkanslichefen på den här kritiken. Anna Backlund, god morgon.
1: God morgon.
0: Du sa ju före valet att ni hade sett till att ha tillräckligt med bemanning och satsade på att låta flera valdistrikt rösta i samma sporthallar istället för enskilda lokaler för att just undvika köer. Men det blev ju ändå långa köer. Varför blev det så?
1: Ja, det är ju alltid vår målsättning att skapa så trygga, säkra och välfungerande val som möjligt. Och helst skulle vi ju önska att ingen behövde stå i kö alls utan kunde avlägga sin röst direkt. Och om det är så att man önskar det, då är det nog allra bäst att förtidsrösta. Men det är många motstridiga krav på valet eftersom valskärmarna måste avskärmas och valbåsen måste avskärmas och röstmottagarna måste göra sitt arbete lugnt och metodiskt. Så med dagens valsystem så skapas det flaskhalsar som är ganska svåra att undvika. Men vi tar naturligtvis och utvärderar hur det har fungerat i alla vallokaler i Östersunds kommun. Mm. Och där vi ser att det har varit längre köer än säg 1,5 timme, vilket jag inte tror att det har varit på mer än ett par olika ställen. Och då har det varit kring 1 timme i de rapporter vi har fått.
0: Men en timme tycker du, det får man ta?
1: Ja, men jag tror att vi måste förbereda oss på att om vi ska ha välfungerande, trygga, säkra val med de regler som gäller nu, då kan man nog inte ha förväntan att man kan rösta på 10 minuter. Utan då får man ha med sig lite tålamod, kläder efter väder och så vara beredd på. Vi svenskar är ju jättebra på att stå i kö. Sen är det ju så att är man, har man funktionsnedsättning eller är äldre och skör, då behöver vi ju titta på hur man kan stötta de väljarna mer. Står man i en lång kö, då tänker jag att då kanske man hjälper en sån person att få gå före.
0: Ja.
1: Men vi är efterlängtat från valmyndighetens sida med någon form av ställningstagande och stöd kring hur vi ska få till det så bra som möjligt för väljarna.
0: Ja, men du, nu vill jag gärna bryta in med en fråga, för det är ju en intervju det här. Jag tänker, på de flesta olika vallokalerna så var det ju inte så lång kö. Där det nu var väldigt lång kö hela dagen, när man fick stå 1 timme 45 minuter och vänta. Var det någonting som du är självkritisk till där?
1: Det är valnämnden som fattar beslutet om vilka vallokaler vi har. Och det är ju för tidigt att säga innan vi har utvärderat hur det fungerade. Men självklart så är det vår målsättning att skapa så snabba och bra flöden som möjligt. Där vi ändå har säker och korrekt hantering. Så jag tänker att just på Frösön får vi nog titta på om vi kan hitta ytterligare en vallokal. För att ha färre distrikt i just Vallaskolan. I centrala stan så får vi också kika lite grann. Men det är också så att i sporthallarna vill man väldigt gärna inte att vi tar dem i besittning för valet mer än några enstaka sporthallar eftersom föreningarna vill ha sina sporthallar. Så att tar vi fler lokaler i besittning, då kommer kritik på det. Men självklart så lyssnar vi in alla synpunkter. Man är varmt välkommen att höra av sig till oss per mejl genom Östersunds kommun med sina synpunkter och så tar vi med det i utvärderingen.
0: Men även om 4 år så tycker du att 1 timme, det kan man få tåla att stå i kö när man ska gå och rösta på valdagen?
1: Ja, men det tänker jag. Man står väl ofta i kö i 1 timme i andra sammanhang, så att det tänker inte jag är anmärkningsvärt.
0: När står du i kö 1 timme? Vad är det för sammanhang du tänker på då? Jag tycker allt går så himla fort nu i dessa dagar att det är väldigt sällan man står i kö.
1: Ja, men vad tycker du är rimligt för att avlägga sin demokratiska rättighet för att det ska bli rätt och fungera väl och du får ha dina valskärmar av avskärmade, eller valsedlar avskärmade.
0: Jag har ju ingen åsikt, jag jobbar på Sveriges Radio, men vi var ju ute på vallokaler på valdagen och då var det till exempel en man som hade åkt förbi vallokalen 2 gånger och vänt och tänkte att den där kön orkar inte stå i. Som på tredje försöket då ställde han sig i kön och tyckte att det tar för lång tid.
1: Ja, det får man ju ha respekt för. Köerna flöt ju dock väldigt bra, så om man ser kön kan det se värre ut än det är. Ställer man sig i kön så märker man att på en timme så var man inne och man hade fått avlagt sin röst. Och på de allra flesta ställen så tog det kanske bara 10 minuter. Så att vi gör vad vi kan, men som sagt, det är för tidigt för att säga exakt vad vi kommer att kunna förändra. Vi utvärderar ju valet och lyssnar in alla röstmottagare och alla väljare. Och så är det ju politiken som bestämmer till syvende och sist.
0: Ja. Anna Backlund, valkanslichef i Östersund, säger det om den här kritiken på långa köer då på valdagen. Tack för att du var med.
1: Tack.

pumpar in allt jag har i P4 Jämtland. Så roligt att så många lyssnare är med oss idag i väntans tider. Vi undrar, apropå att vi väntar på valresultatet, vad du väntar på. Det kan ju vara något helt annat. Och det är det uppenbarligen när vi går igenom alla kommentarer vi får. Det går jättebra att smsa på 063 16 06 60. Men Lena, hon gör som många andra och skriver på vår Facebook-sida. Hon väntar på sitt femte barnbarn. Åh, vad mysigt, Lena, att du har så många knoddar i din närhet. Emma, hon skrev tenta för över 3 veckor sedan, skriver hon, och hon väntar på tentaresultatet. Kan ju vara jobbigt att vänta på något sånt när man bara vill veta att det är grönt ljus. Eller om det är rött ljus så vill man veta det också, så att man kan göra någonting åt det. Lars, han väntar på att del 2 av hans bok ska bli släppt. Vad kul, Lars, att du är författare och ger ut böcker på löpande band då, uppenbarligen. Och så är det en skara som är sjuka i även den här veckan. Det är ju sådana här tider nu. Det är förkylningar på varandra och feber och allt möjligt. Och Hanna skriver att hon väntar på att bli frisk. Hon har just feber och förkylning och vill ju bli av med det där nu. Vi hoppas att du kan skaka av dig skiten, Hanna, så du får göra roligare saker istället. Skriv gärna till oss du också på sms eller sociala medier.

0: Sanna Nilsen i P4 Jämtland, What Love Is.
1: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
0: Vill du hänga med i politiken? Då har vi en liten ask som du kan öppna. Den heter sverigesradio.se/jamtland eller Sveriges Radio-appen. Där har du rubriker som Bångman-effekten, Krokomspartiet går fram med stormsteg. Eller är du intresserad av kommunpolitiken i Åre? Då kanske det är rubrikernas Åres styre spricker, rösterna som kan ändra resultatet. Gå in och läs och lyssna där. Vi försöker greppa så mycket vi bara kan i de preliminära valsiffrorna som har kommit på kommunal nivå men också på region- och riksdagsnivå. Så gärna får du ha dina öron öppna och lyssna på radio, och så kan du spetsa det hela med att lyssna och läsa på vår sajt.

0: politiken med riktade vallöften mot hushållen lönat sig? Det enligt nationalekonomen Lars Calmfors som ser risker både med löftena och med den redan förda ekonomiska politiken.
1: Man kan ju tolka valresultatet, det vi vet, som att det har betalat sig för Moderaterna att ställa ut vad jag nog skulle beteckna som ganska populistiska löften om vad man ska göra framöver, ge hushållen ännu mer i plånboken och framförallt den politik som man har fört.
2: Hushållen har gynnats av sänkt matmoms, lägre drivmedelsskatter och halverat pris på månadskort i kollektivtrafiken. I valrörelsen har det här kryddats med nya löften om bland annat gratis förskola från höger och att pressa matpriser och bostadskostnader från vänster.
1: Det tycker jag båda lite illa för framtiden. Alltså att det verkar betala sig med den typen av både valfläsk, om vi kallar det för det, under ett valår och det man sedan lovar framöver.
2: Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi och forskare vid IFN och andra ekonomer har påpekat att stimulanserna kan vara feltajmade när ekonomin blir bättre.
0: Reporter Anders Hjelmin. Och idag väntar ännu en dag med kontakter och samtal mellan partierna. Oppositionen leder fortsatt knappt, men det är tidigast imorgon som alla röster kan vara färdigräknade. Igår kväll hade moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson middag för Tidöpartiernas ledare. Liberalernas Simona Mohamsson sa då att hon försöker locka över Centerpartiet till deras sida.
3: Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand försökt få Centerpartiet att vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
4: Tidöpartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervieu klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
5: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
4: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök göras. Allt sker med en viss osäkerhet eftersom rösterna ju ännu inte är färdigräknade. Men med 6312 distrikt räknade av 6626 så leder oppositionen med 176 mandat mot 173.
0: Reporter Erik Ridderstolpe. Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter i Östersjön utanför den danska kusten, uppger landets försvarsmakt. En av nödraketerna ska ha passerat mycket nära helikoptern. Danska försvaret skriver i ett pressmeddelande att det skedde när helikoptern rutinmässigt fotograferade det ryska fartyget. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör. USAs president Donald Trump kallar de potentiella riskerna med AI för en bluff. Det är trots att flera företrädare för AI-bolag senaste tiden varnat för tempot i utvecklingen och önskat regleringar från den amerikanska regeringen.
6: The AI will not be taken over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
7: AI kommer inte ta över resten av världen. Det hela är en bluff, sa Trump. Ja, det var under måndagen som Trump ringde Jensen Huang, vd för chiptillverkaren Nvidia, mitt under hans föreläsning. Telefonsamtalet kom efter att Trump i sociala medier skrivit att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Och han kallade rösterna som höjts för att reglera AI för, citat, sjuk konspiration. Regleringar skulle bara komma att gagna Kina, hävdar Trump.
0: Reporter här, Viktor Länken. Antalet intagna på svenska fängelser har mer än fördubblats de senaste 10 åren enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Totalt 9087 personer var intagna på anstalt i oktober förra året, 115% mer än 2016. Enligt Brå förklaras ökningen främst av senaste årens straffskärpningar. I Ekostudion, Henrik Sell.
8: Med pingisracket i ena handen har vi nu med oss Jack Forsgren.
9: Stämmer bra det. Det blev lite spontan kung här inne på Innovita skolan med ett gäng niondeklassare.
8: Kung, hur funkar det?
9: Ja, precis. Jo, men det är en som är som kung då, som servar. Och så är det just nu 1, 2, 3, 4, 5 utmanare. Åh, är det min tur, va? Hur går servar?
8: Är du som en kung, eller?
9: Nej, jag tappade tronen nyss. Men nu är det jämnt här. Nu står det 1-1 mellan mig och Hugo. Om jag vinner den här bollen, då blir jag kung igen. Hugo servar. Oj, nej! Oj. Nej, Hugo vann över mig där.
8: Spelar du pingis för att illustrera hur jämnt det är i riksdagsvalet, eller?
9: Ja, precis. Det var ju lite mandatpingis där under valnatten. Här är det väl ungefär detsamma.
8: Mm. Och på Innovita skolan har man också röstat.
9: Så är det, skolval. I hela Sverige har man röstat. Vi ska ta och prata med ett gäng niondeklassare om det. Skolvalet som ju faktiskt är klart. Det behöver man inte vänta på längre.
8: Mm. Hur går det?
9: Med pingisen eller
8: ja,
9: valet?
8: Ja, pingisen.
9: Ja, jo då, det går bra. Nu har Hugo varit herre på täppan länge här. För det handlar ju då om att slå den som är det. För att ta över den platsen.
8: Kommer med ganska lång Whitney-låt här så du kanske hinner bli kung igen.
9: Ja, jag återkommer.

0: Whitney Houston med I Wanna Dance With Somebody. Om Jack har blivit kung på pingisen, det får vi ta reda på om en liten stund. För här kommer Per Ansäter som har koll på lokala nyheter. Mm. Och vi kikar vidare på de preliminära valresultaten. I Bräcke har det skett stora väljarskiften.
1: Ja, men vi hoppar runt lite här och djupdyker i kommun efter kommun. Och just Bräcke då, så Centern tappar ju jättemycket där. Och det ser ut då som att Moderaterna går om och kan bli andra största parti. Daniel Toresson är moderat oppositionsråd i Bräcke.
2: När man har varit tydlig med att man vill ha en förändring, för det, jag tror det är det folk önskar, då går det bra. Och det är det vi vill erbjuda, eller ja, som vi nu vill leverera på, förändring.
1: Mm, leverera förändring. Moderaterna ser ut att öka med 2 mandat, samtidigt då som Centerpartiet som styr tillsammans med Socialdemokraterna i Bräcke ser ut att tappa 3 av 6 mandat. Det här är inget som Centerpartiet vill kommentera i nuläget då. Resultatet är ju faktiskt inte helt klart än. Alla röster är inte räknade. I Bräcke är det 3 av 4 valdistrikt räknade, och imorgon så bör vi veta mer då. Så. Men ett annat parti som går väldigt bra är Jämtlands Väl Bräcke. De ser ut att öka kraftigt till 3:e största parti. Christer Olsson representerar partiet.
3: 2018 hade vi 1 mandat, 22, 2 mandat, och nu ser det ut som 4, kanske mer. Vi får se då. Jag har gjort en jättebra valrörelse.
1: Ja, en nöjd Christer Olsson där, Jämtlands Väl Bräcke. Men störst fortfarande i Bräcke är ju Socialdemokraterna. Men vilket styre som blir kommande 4 åren är ju oklart då med det här nya valresultatet. Men Daniel Toresson från Moderaterna då, som gör ett väldigt bra val, ser olika möjligheter.
2: Vi har ju haft våra tydliga vänner i valrörelsen, men jag har också sagt till exempel, jag tycker väldigt mycket om Vänsterpartiets representanter, bra människor. Jag hoppas att vi kan hitta en bred lösning som innebär den här förändringen som är viktig.
0: Vilken flört det är med Vänsterpartiet.
1: Ja, och det hör man inte så ofta på riksnivå. En moderat som säger att de tycker om Vänsterpartiet och att det är bra människor. Men i Bräcke så är det annorlunda.
0: Ja.
1: Och som vi var inne på här så är det ju inte helt färdigräknat än. 3 av 4 valdistrikt återstår, och imorgon så bör vi veta mer av närmare ett slutgiltigt resultat i Bräcke också. Och då får vi se då hur ett eventuellt nytt styre kan arta sig. Nu är det Socialdemokraterna och Centern som styr, men Centern tappar ju jättemycket och de här andra ökar, så att får vi se vad som händer.
0: En av länets 8 kommuner vi håller koll på allihop, givetvis även region och riks, och jag längtar tills imorgon.
1: Mm, det blir spännande.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Medan andra valresultat dröjer så är resultatet för skolvalet klart. Moderaterna blev största parti i såväl riket som Jämtlands län. Men resultatet varierar samtidigt kraftigt mellan olika skolor. Du är på en i Östersund, Jack.
3: Ja, i och det är full aktivitet på Innovita skolan. Det spelas fortsatt lite pingis här i en av lokalerna då, där niondeklassarna håller till. Och som du säger, det varierar på den här skolan. Innovita skolan är det faktiskt Socialdemokraterna som är största parti. Vi ska reda lite i det här med ett gäng niondeklassare nu. Hugo Stenvall till exempel, du får första frågan eftersom du var kung sist. Över 83% röstade på skolan. Varför tror du att så många röstar i skolvalet?
4: Alltså, jag tror att folk tycker att det är en rolig grej. Jag tror att de flesta som inte röstade, det var bara folk som var sjuka. Och att de flesta som är här gillar att rösta. Och för att man får skippa skolan.
3: Okej, det fanns en sån detalj i det. Vad tyckte du var roligt med det här skolvalet då?
4: Alltså jag tyckte att det var ganska kul att se vad alla röstade och sånt och hur alla skolor lägger till.
3: Mm-hmm. Du nämner folk som var sjuk. Vi har ju en som var sjuk när det begav sig, Viggo Ros. Hur kändes det för dig då att missa skolvalet?
5: Jag blev faktiskt ganska sur och irriterad för att jag inte kunde vara med och rösta. För jag ville verkligen vara det, för det kändes som att liksom... jag antar att man känner sig liksom vuxen eller något. Som att man liksom, ja, man är del av... Ja, men resten av folket som är liksom får rösta. Och liksom man får vara med och bidra
3: i demokratin.
5: Så, ja, exakt, så liksom man får visa det parti man tycker är bäst och liksom ja, stötta dem. Så ja.
3: Bredvid dig står en klasskompis, Anna Carolina Ludvig Narup. Hur var det för dig att delta i det här skolvalet?
6: Jo, men alltså det var bra. Det var väldigt intressant att få se lite. Det är inte exakt hur det går till, men ändå hyfsat få känna på och rösta. Och hur det kommer vara sen nästa val när vi får det.
3: Just det, för ni är 14-15 år nästa gång när det är ett skarpt läge så att säga. Då får ni vara med och lägga er röst för demokratin. Bredvid dig står Hugo Stenvall. Har det varit mycket politik i skolan nu under valrörelsen? Förlåt?
7: Inte Hugo Stenvall.
3: Där var Hugo Stenvall. Nu blandade jag ihop det. Det är så många här. Det var Frej Eklund.
7: Ja.
3: Har det varit mycket politik i skolan?
7: Jo, men det har varit en del. Mycket på SO-lektionerna, men också ibland, alltså bara snickesnack mellan eleverna har det varit ganska mycket. Och ja, för mig så har det varit också en del hemma, liksom snickesnack vid matbordet, så är vi middag. Ja, men vad tycker ni om det här och vad tänker ni?
3: Lär du dig mycket?
7: Jo, det kan man säga. Mm. Annars så ibland så blir det lite långtråkigt när vi bara ska skriva. Och sen så skriver inte min lärare så jättetydligt.
3: Då är det svårt att hänga med, eller?
7: Ja, det är svårt att skriva.
3: Men Innovita skolan sticker ut lite grann i länet, för annars så har Moderaterna varit största parti om man ser på Jämtland som helhet med 32,61%, medan Socialdemokraterna får 18,64. Här på riksdagsvalet på Innovita skolan är det Socialdemokraterna som är störst med 26,5%. Rätt, Hugo, är du förvånad eller är det ett väntat resultat? Vad tänker du?
4: Alltså jag är lite förvånad, för de flesta ungdomar gillar Moderaterna väldigt mycket. Mm-hmm. Men samtidigt så är det ju Socialdemokraterna största partiet.
3: Varför tror du att ungdomarna gillar Moderaterna då?
4: Alltså jag tror inte att, i alla fall unga killar, jag tror inte att de bryr sig så mycket om folk som bor utanför landet. Jag tror de bryr sig mer om... alltså sina egna saker och vill ha Sverige och svenska medborgare säkra.
3: Så tänker du, om vi tar en klasskompis bredvid här också, så har vi fått med alla fem, då har vi Elinor Öst. Vad tänker du om valresultatet, att Socialdemokraterna är störst här och Moderaterna är inte lika stora?
8: Ja, det förväntade jag mig lite grann, men att Moderaterna är liksom största partiet och många brukar rösta som sina föräldrar röstar om man inte riktigt vet vad man själv vill rösta på. Så jag hade lite förväntat mig. Sen är det också rimligt att Moderaterna är näst störst, att de ändå vann över hela landet liksom. För att Moderaterna är väl så här bland barn liksom. Mm. Det är väl populärt liksom så.
3: Ja. Ja, Moderaterna blev ju enligt det preliminära valresultatet näst störst när vi ser till riksdagsvalet då, i Sverige. Ni här då, har ni några tankar om valresultatet som sådant? Vad säger du, Anna Carolina?
6: Ja, alltså jag blev också lite förvånad. Ja, alltså skolvalet eller det...
3: Skolvalet.
6: Ja, jag blev faktiskt förvånad. Och sen så tänkte jag också att det skulle vara mycket fler som alltså, gjorde plojröster. Alltså typ kladdkakapartiet eller så.
3: Men det känns som att eleverna har tagit skolvalet seriöst. Då?
6: Ja, det var jag lite mer förvånad över, att folk tog det mer seriöst.
3: Hugo tänker att det kanske är unga killar som drar åt höger. Vad tänker du där?
6: Alltså, ja, kanske så. Jag har hört från väldigt många att det är killar som drar åt höger. Jag vet inte om det är lika mycket att tjejer drar åt vänster, men för de jag har pratat med har varit ganska mycket blandning mellan tjejer, men mycket moderater bland killarna.
3: Mm. Intressant. Och som sagt, nästa riksdagsval så får ni rösta på riktigt då. Känner ni förberedda över det? Vad säger du, Viggo?
5: Alltså, eftersom jag inte var med den här gången så är det ju inte lika förberett, men det känns som att jag förstår vad det handlar om och liksom allt sånt. Och liksom...
3: Det är några år kvar också man har att lära sig på.
5: Ja.
3: Vad säger du då, Frej? Är du redo?
7: Alltså, ja. Jo, men det kan man väl ändå säga. Man är ju förberedd på lite vad som kommer, lite vad man ska göra i en vallokal. Man ska väl vara lite tyst och liksom hålla sig till sig själv.
3: Så håller man valhemligheten. Vad kul och intressant att få prata med er här, ett gäng niondeklassare, apropå skolvalet. Tack allesammans, bra jobbat.
7: Tack.
0: Från Innovita skolan i Östersund, där Jack är just nu.

0: Antalet intagna på svenska fängelser har mer än fördubblats de senaste 10 åren enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Totalt 9087 personer var intagna på anstalt i oktober förra året. Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger danska försvarsmakten. Landets utrikesdepartement har kallat upp Rysslands ambassadör. Läget är fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade. Japans åldrande befolkning har satt rekord. Landet har nu över 100 000 hundraåringar. Det är första gången sedan mätningarna inleddes 1963. Omkring 90% av landets hundraåringar är kvinnor. Det var Ekot på en minut.
1: 100 000 hundraåringar. Ja, det är den där klubben jag vill gå med i när jag fyller 100 någon gång i framtiden. Och vi kanske blir jättemånga som gör det. Vi hoppas att vi är friska då.

0: Thriller med Michael Jackson i P4 Jämtland. Klockan är 9:30, det blir nyheter och vi börjar i Bräcke där man ser stora väljarrörelser efter valet i söndags.
1: Det är stora förändringar i Bräcke-politiken enligt det preliminära valresultatet. Centerpartiets jätteras gör att Moderaterna går om och ser nu ut att bli andra största parti.
2: När man har varit tydlig med att man vill ha en förändring, för det, jag tror det är det folk önskar, då går det bra. Det är det vi vill erbjuda, eller ja, som vi nu vill leverera på, förändring.
1: Säger Daniel Thoresson som är moderat oppositionsråd i Bräcke. Centerpartiet ser ut att rasa stort. Men partiet vill inte kommentera det innan alla röster är räknade. Även Jämtlands Välbräcke gör ett bra val och ser ut att öka kraftigt till tredje största parti. Christer Olsson representerar partiet.
3: 2018 hade vi ett mandat, 22 två mandat.

0: men vilket styre det blir kommande 4 år är fortfarande oklart. Daniel Thoresson från Moderaterna ser olika möjligheter.
1: Vi har ju haft våra tydliga vänner i valrörelsen, men jag har också sagt till exempel, jag tycker väldigt mycket om Vänsterpartiets representanter, bra människor. Jag hoppas att vi kan hitta en bred lösning som innebär den här förändringen som är viktig.
0: Reporter Marcus Frånberg, rapporterade Johanna Svensson.
2: Det lokala partiet Jämtlands väl Krokom ser ut att mer än fördubbla sitt väljarstöd i Krokoms kommun. Särskilt starkt framåt har partiet gått i Offerdalsbygden.
3: Folk börjar inse att vi kan inte ha en kommun där allting centraliseras till en del. Vi producerar så i
4: år. Är det så i Krokom?
3: Det har varit en trend att mycket flyttas mot stadsnära områden.
2: Det är partiets nya tillskott och första namn på listan, Karin Bångmans analys. Jämtlands väl Krokom ser nu ut att få närmare 9% av rösterna i kommunen jämfört med bara 3,4% förra valet. I Offerdalsbygden är partiets ökning störst. Där kan de ha kammat hem hela 23% av rösterna. Samtidigt ser Socialdemokraterna ut att tappa stort i kommunen. Pensionären Jan-Erik Eriksson från Söderåsen, som ligger i valdistriktet Offerdalsbygden, är inte förvånad.
5: Jag kan ju förstå lite grann, för jag vet det var väldigt diskussion om nedläggningen av förskolan i Landön, och där tror jag sossarna förlorade en hel del, och det är väl där Jämtlands väl kommer in i bilden då.
2: Politiken Karin Bångman valdes 2022 in i både fullmäktige och kommunstyrelsen för Moderaterna, men lämnade Moderaterna efter att partiet deltog i beslutet att lägga ner Landöns förskola. Nu räknar hon med att sitta kvar hela kommande mandatperiod för samma parti.
3: Jämtlands väl Krokom är ett lokalt parti. Vi behöver inte följa någon partipiska från varken EU eller Stockholm. Vi kan sätta medborgarna först.
2: Reportrar Fredrik Westberg och Lisa Jungefelt.
6: P4 Jämtland är lokala kanalen och vi väntar på valresultat.
7: Det gör vi, men samtidigt väntar vi ju bevisligen på så mycket annat också som vi får ta del av i våran kommentarstråd denna morgon.
6: Vera, en lyssnare, väntar på sin resa till Tyskland och Italien, skriver hon.
7: Oho, auf Wiedersehen.
6: Och på och italienska?
7: Ja, vad kan det vara? Hej då, ciao.
6: Ciao. Jessica, hon väntar på injektion nummer 2 för att lindra min sjukdom. Ska hon få någon spruta då kanske?
7: Ja, det låter ju som det. Någon medicin där. Hoppas det går bra.
6: Och så ser jag Peter. Han väntar på att gå i pension efter att ha jobbat dryga 5 år över tiden. Jag ska försöka ringa han och se om vi kan få kontakt. Det vore spännande att höra mer.
7: Ja, det vill vi. Vi har ju några minuter här nu innan radiosporten, och sen vill vi ju gärna få med lyssnare också i radion. Det har vi haft 2 stycken här redan under morgonen, men det får plats med fler.
6: Man kan aldrig ha för många.
7: Nej.

0: Stiftelsen Vart jag än går. Sport blir det nu. Vi har hört att Östersunds fotbollsklubb vann igår. Och vi har hört att flera lyssnare längtar efter hockeypremiären för ÖIK på fredag hemma. Men nu med Pontus Lind så handlar det om kvällens viktiga EM-match.
1: Idag gäller det.
2: Han är 210 cm lång och han hyllas för sina insatser i volleyboll-EM i Italien. Den svenska stjärncentern Jakob Ekman har kallats för både dominant och ostoppbar av radiosportens expert Almir Jotovats.
3: Det är kul att få sådana komplimanger. Försöker ju såklart bara göra så bra som möjligt och jag tycker ju verkligen inte det är kul att bli nedblockad. Försöker verkligen att undvika det och än så länge har jag väl gått rätt bra med den taktiken.
2: Trots det så väntar Sverige fortfarande på sin första seger i ett EM på 35 år. Men idag kan den komma när Grekland står för motståndet i en måste-match för att Sveriges slutspelschanser ska leva vidare.
3: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
4: Reporter på plats i Italien är Sigge Sanner. Matchen hör du i sin helhet i appen Sveriges Radio med start klockan 16. Västervik har drabbats av ett tungt avbräck inför kvällens Speedway-final nummer 1 och stora stjärnan, GP-ledande Robert Lambert, inte kommer till start efter en krasch i Polen i söndags. Han ersätts av Max Frick från Australien. Finaldramatiken i Speedway hör du såklart i kvällens Sportextra här i P4.
5: Succén fortsätter för Anna Benson på paraskytte-VM i Sydkorea. För hon tog VM-guld på 50 meter gevär liggande i mixedklassen. Benson var trea efter kvalet, men höjde sig i finalen och vann på 249,5 poäng. Tidigare under mästerskapet så har Anna Benson även tagit ett VM-silver, då på 50 meter gevär i tre positioner.
4: Reporter Andreas Lundin. Jag vill också tipsa om SHLs upptaktsträff som sänds i Radiosportens sociala medier från klockan 13 idag. Kanske kommer ditt lag förbi.
0: Ja, så kanske det blir. Det var Radiosporten det.

0: Stella Leftly med Boston här i P4 Jämtland, där vi skjuter både brett och undrar vad du väntar på. Men också gillar vi när det blir väldigt smalt ju.
1: Ja, vi gör ju det. Det är kul att nörda ner sig och grotta ner sig i små ämnen. Och vi har ju hakat upp oss lite vid det här med dubbelsidig golfarmbåge. Jag försökte få med Ulrika som är drabbad i radion, men hon satt lite dumt till på jobbet. Men vi har, jag hann ändå fråga, jag har dubbelsidig golfarmbåge på grund av stickning. Varför heter det inte stickarmbåge? Och då fanns det tydligen en förklaring för det där och orsakerna bakom. Att golfarmbåge, det kan man få om det är problem med... Nu får du rätta mig, Johanna, för visst har du facit framför dig. Om det var insidan eller utsidan?
0: Insidan på armbågen och tennisarmbåge, det är då på utsidan. Men om man då har dubbelsidig golfarmbåge som Ulrika... Hon har inte golf- och tennisarmbåge då. Hon har bara dubbelsidig golfarmbåge. Jag är förvirrad.
1: Ja, det var, vi kanske inte blev så mycket klokare ändå. Ja, det låter ju som att det skulle kunna vara en golf-tennisarmbåge.
0: Ja, undrar hur många typer av armbågar det finns. Jobbigt i alla fall. Man tänker inte så mycket på dem förrän de börjar göra ont ju.
1: Ja, nej, det är sant. Ska vi ägna en liten tanke åt våra armbågar och hur rörliga de är om de inte är drabbade?
0: Ja, nu viftar vi på armbågar allihopa. Om det inte gör ont, njut. Och om det gör ont, så kanske du har drabbats då av golf- eller tennisarmbåge.
1: Och vi har ju att man kan få det på olika sätt. För Ulrika var det ju stickningen som hade orsakat denna åkomma.
0: Ja. Du var ganska säker på att det berodde på golf.
1: Jag tänkte ju det eftersom det hette golfarmbåge, men icke, sa icke.
0: Nej. Ja, men vad spännande. Det här hade vi aldrig kunnat prata om inte Ulrika, en av alla lyssnare, hade skrivit till oss på frågan vad man väntar på. Det kommer ju in rätt mycket kommentarer nu. Jätteroligt. Det här var en lätt fråga att svara på. Ja, jag ringde ju till Peter också. Han som väntar på att gå i pension efter att ha jobbat 5 års övertid enligt honom själv. Han vill inte vara med idag. Men till jul någon gång så skulle det nog bli pension i alla fall.
1: Just det. Ja, då är det in i kaklet nu då, Peter. Kämpa på.
0: Vi är med dig.

0: har ett sätt med Jakob Hellman hör du här i P4 Jämtland.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort inom sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
0: Där fick du tips. Nu i P4 Jämtland ska vi ner till Småland.
4: Vad händer där då, Johanna?
0: Ja, det är inte så att det duschas speciellt mycket i alla fall. För rubriken där är att man ska skippa duschen. Hela Kalmar ska nämligen spara vatten idag.
4: Mm-hmm. Får man hoppas att man inte behöver göra någonting allt för ansträngande så man blir jättesvettig eller kanske man är ute och blir lite lortig.
0: Mm, alla som håller på med Iron Man och allt vad det heter där nere i Kalmar, de får inte ta någon löprunda på lunchen om de inte vill gå oduschade sen. För att det är nämligen ett stort underhållsarbete som gör att liksom hela Kalmar kommun inte ska duscha idag. Inte spola vatten, inte diska, inte tvätta. Vilken skön dag de får i Kalmar.
4: Oj, oj, oj. Men det där med toaletten lät ju lite jobbigt, kanske.
0: Ja, då får man kanske kisselissa någonstans utomhus då, kanske.
4: Ja, nummer två då.
0: Ja.
4: Också utomhus.
0: Det blir jobbigare ju.
4: Ja, det blir det.
0: Ja. Ja, då får man hålla sig.
4: Kämpa på, Kalmar.
0: Ja, ja, idag då. Men det är bara fram till klockan 4 idag.
4: Mm-hmm, okej, okay. Ja, det var ju för sig inte så.
0: Men ändå till. Är lite speciellt att en hel kommun liksom får den här uppmaningen.
4: Ja.
0: En hel dag.
4: En hel dag. De skulle göra en underhållsarbete och då stänger de av vattnet under tiden då, eller var det så typ?
0: Jag tror att de ska spara vatten då. Så att det liksom inte, ja. Men det är smyg spola säkert på toaletter ändå där idag, skulle jag tro.
4: Ja, det är inte, det är en kvalificerad gissning från din sida, Johanna. Jag gissar detsamma.
0: Bra. Den dom game. Den dom

0: Rosé och Bruno Mars med APT i P4 Jämtland. 777, 778, 779 och så fortsätter det.
1: Så kanske det låter inne på länsstyrelsen. Jag har parkerat till här utanför nu. Det ska handla om rösträkning. Och då är det ju noga. Då kanske det låter precis så där som du gestaltade, Johanna.
0: Ja, tänk vad torra om fingrarna de måste bli när de sitter och tar i så många små valsedlar. Och så ska man få upp en i taget och inte två som sitter ihop.
1: Ja, skulle kunna vara. Men sen finns det säkert rutinerade. Jag kommer ihåg sådana här små gummifingerborgar nästan som vissa hade på lektionerna förr i världen.
0: Hade du såna?
1: Nej, du tar.
0: Jag tänkte.
1: Det hade varit off-brand, väl.
0: Då hade jag, jag vet inte vad jag hade gjort om det hade varit sant att du hade
1: hakan
0: haft sådana.
1: Ja. Tappad.
0: Ja. Men ska de släppa in dig där de håller på att räkna på länsstyrelsen?
1: Jag har ju varit med om det här för några år förut. Jag tror, om jag minns rätt, så satt det som ett stort gäng vid stora bord och stolar. Och så höll jag till som lite utanför. Men det var som ett glasfönster så jag kunde se in själva processen. Det är stämt träff i vart fall med en jurist här och valansvariga vid länsstyrelsen. Så vi får återkomma om hur nära jag kommer själva rösträkningen. Efter klockan 10 så ska vi ta tempen på rösträkningen då.
0: Det blir roligt, för vi är väldigt ivriga att vi ska få ett valresultat. Det är väldigt preliminärt just nu och många röster som inte är räknade ännu, både i kommun, region och på riksdagsnivå.
1: Ja, men så är det ju. Och det här kan vi ju lägga till är en sån kontrollräkning som görs då.
0: Ja, du kontrollerar de som kontrollerar efter klockan 10, Jack. Det blir jättebra med utan fingerborg då.
1: Jag har ingen fingerborg på mig.
2: Det här är P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Life on Mars med David Bowie i
1: P4 Jämtland.
0: Emily har kommit tillbaka, Jack. Ja. Och Jack sitter och pratar telefon. Han ska iväg och göra intervju här efter 10:00. Och vi ska ut till skrivbordet, Emily, och komma på kloka saker.
1: Nu ska vi ut på roliga nya upptåg imorgon. Och vi får se vad det blir.
0: Vi vill gärna ha in fler tips. Är det någonstans du vill skicka Jack imorgon eller någonting som du vet som inte vi vet? Hör av dig då.
1: Kanske gärna åt Krokomshållet.
0: Krokomshållet, ring 063 16 0660 då.
1: Ja, eller mejla p4jamtland@sverigesradio.se.
0: Emily Andersson, jag, Johanna Wackdahl, Jack Forsgren har gjort det här tillsammans med andra kollegor, det här programmet hela morgonen lång, och nu blir det sällskap av bland annat Fredrik Alveland efter Ekonyheterna.
2: Först i övermorgon torsdag så väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat. Enligt valmyndigheten så beror det här på att ett stort antal sent anlända förtidsröster kommit in i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Tidigare så var ju beskedet att rösterna skulle vara färdigräknade imorgon, onsdag. Mer om valet, för Vänsterpartiet är berett att kompromissa i sakfrågor för att en regering kan bildas. Det här säger vice partiordförande Ida Gabrielsson.
3: Jag tänker mest er en kompromissvilja ändå.
4: Ja, nej, men den finns absolut.
3: Och vad består den i då?
4: Det kommer ju vara så här att man kan inte få igenom hela sitt program när man inte har en majoritet. Och det är ju därför som, det är därför som vi kommer få inse det, att vi kommer få kompromissa också, självklart. Men det måste vi ta med varandra när vi sitter där. Så det är inte det har jag inget problem med. Men det är inte så att man kan, så att säga att vi centerpartister vill ha mer skattesänkningar eller något. Så därför vill vi inte ha mer V. Därför att om våra mandat behövs måste vi ju vara där, och då får vi ju diskutera det i rummet, så att säga.
2: Så vis Ida Gabrielsson till Pet Morgons Mattias Rensmo. I tidigare centerfästet Kalmar län så backar Centerpartiet kraftigt. Så kraftigt att partiet inte kommer att ha kvar rollen som kommunstyrelsens ordförande i någon kommun i länet. Kristina Davidsson är distriktsordförande för Centern i Kalmar län.
5: Det är Emmaboda, det är Hultsfred, det är Mönsterås och det är Högsby. De andra tappade vi förra. Att det är ett stort bakslag.
6: Här har funnits många starka kommuner. Inte minst Mönsterås, där Centern styrt i 41 år, tidvis med egen majoritet.
5: Mönsterås har varit flaggskeppet i 40 år. Sen är det väl också så att men som väljare kanske man känner att man vill ha något annat.
6: Kristina Davidsson tror att många har fått plikta för att ha haft ansvaret i en lågkonjunktur. Det har varit en mandatperiod fylld av sparande.
5: Vi behöver läka ihop. Nu har vi fått vara med och släcka många bränder ute i kommunerna. Vi behöver bygga partiet starkt igen.
2: Reporter P4 Kalmars Erik Arrhenius. Danmarks statsminister Mette Frederiksen reagerar nu på som en nödraketer av en rysk fregatt. Hon säger att det är en del av ett mönster i Europa där Ryssland agerar mer aggressivt, enligt minister Lars Løkke Rasmussen skriver i ett inlägg på X att det här är helt oacceptabelt. Den var på internationellt vatten söder om Danmark, enligt det danska försvaret. Det var Ekot med Johan Westerberg.
7: P4 Jämtlands sändningar fortsätter. Jag heter Fredrik Alveland som finns med dig fram till 13:00. Vi ska hälsa på i rösträkningslokalen alldeles strax. Ja, vi fortsätter prata och det fortsätter handla om valet såklart även idag. Vi ska hälsa på, inte hemma hos, men på länsstyrelsen där det räknas röster febrilt just nu. Jack Forsgren är på väg dit. Först nu, Agnes!

0: Ego heter låten med Agnes. Vi ska få en uppdatering av lokala nyheter här nu med Paulina Storbacka. Vi kikar vidare på de preliminära valresultaten. I Bräcke har det skett stora väljarskiften, Paulina.
1: Ja, Centerpartiet har rasat ganska kraftigt och det gör att Moderaterna går om och ser ut att bli andra största parti. Socialdemokraterna är fortfarande störst i Bräcke och vilket styre det kommer bli kommande 4 år är fortfarande oklart. Men Daniel Thoresson från Moderaterna ser olika möjligheter.
2: Vi har ju haft våra tydliga vänner i valrörelsen, men jag har också sagt till exempel, jag tycker väldigt mycket om Vänsterpartiets representanter, bra människor. Jag hoppas att vi kan hitta en bred lösning som innebär den här förändringen som är viktig.
0: Daniel Thoresson, alltså moderat oppositionsråd i Bräcke, sa det.
1: Och Centerpartiet som nu styr tillsammans med Socialdemokraterna i Bräcke ser ut att tappa 3 av 6 mandat. Men de vill inte kommentera resultatet innan alla röster är räknade. Även Jämtlands Väl, Bräcke, gör ett bra val och ser ut att öka kraftigt till tredje största parti. Christer Olsson representerar partiet.
3: 2018 hade vi 1 mandat, 22, 2 mandat och nu ser det ut som 4, kanske mer. Vi får se då. Jag har gjort en jättebra valrörelse.
0: Det sa Christer Olsson från Jämtlands Väl Bräcke. Även Jämtlands Väl Krokom ser ut att göra ett bra val.
1: Ja, precis. Och än så länge är ju valresultatet preliminärt. Men Jämtlands Väl Krokom ser ut att mer än fördubbla sitt väljarstöd i Krokoms kommun. Från 1 till 4 mandat i kommunfullmäktige. Och särskilt starkt fram har partiet gått i Offerdalsbygden. Så här säger Karin Bångman som är partiets nya tillskott och första namn på listan.
4: Folk börjar inse att vi kan inte ha en kommun där allting centraliseras till en del. Vi producerar så
5: Är det så i Krokom?
4: Det har varit en trend att mycket flyttas mot stadsnära områden.
1: Och det verkar bli ett delvis nytt politiskt landskap i Krokom då Socialdemokraterna ser ut att tappa stort i kommunen. Och Centerpartiets ökning gör att de ser ut att bli största parti.
0: Och som sagt, vi har ju inga definitiva besked än när det gäller valresultaten. Rösterna räknas än så länge. Och vi ska hälsa på nu här alldeles strax på hos Länsstyrelsen där alla länets röster räknas. Jack Forsgren, vår reporter, är på plats där. Vi ska över till honom efter vi har hört Billy Joel. Paulina Storbacka, stort tack så länge.
1: Tack.

0: Piano Man med Billy Joel. På Länsstyrelsen i Östersund råder det febril aktivitet, för där sitter nämligen ett gäng rösträknare som kontrollräknar alla länets röster från valet. Och de hittar också en del konstigheter som gör att vissa röster faktiskt diskvalificeras. Eller hur? Visst är det så, Jack?
1: Jo, men det kan hända, och det ska vi reda i nu tillsammans med Länsstyrelsens valansvariga. Och jurist är du också, Ingrid Nilsson. Hej på dig.
2: Hejsan.
1: Ja, här är det aktivitet. Inte så hög ljudvolym. Vi håller nere bokstäverna lite grann, för det är fullt fokus inne på de 25 stycken kontrollräknare som sitter här inne vid fem stora bord, och de har massa lappar framför sig och räknar och kontrollräknar då, inte minst. Men om vi börjar i den änden som Fredrik bollade över till här. Det kan förekomma att röster diskvalificeras. Vad är det om?
2: Det kan till exempel handla om det är två olika valsedlar som ligger i samma kuvert. Då är det omöjligt för oss att säga vad väljaren egentligen avsåg att rösta på.
1: Har du någon bedömning av hur vanligt det är?
2: Per distrikt så är det ett fåtal, skulle jag säga, i regel.
1: Mm. Finns det andra orsaker till att det blir en diskvalificering?
2: Ja, det kan ju också vara att man har skrivit till ett parti på en blank valsedel till exempel, som inte är anmält i det här valet.
1: Mm. Vad händer med dem då?
2: De blir fortsatt ogiltiga.
1: Finns det en papperskorg här någonstans för dem, eller vad? Hur går det till?
2: Nej, alla röster registreras såklart, så att det går att spåra så att vi har gjort rätt och granska det här i efterhand.
1: Mm. Hur bedömer ni vidare vad som är giltiga röster och inte? Finns det fler?
2: Fler exempel på ogiltiga menar du? Mm. Blanka valsedlar blir ju en ogiltig röst till exempel, men de redovisas särskilt som blanka.
1: Och det är om en röstare inte vill välja något parti överhuvudtaget.
2: Ja, precis. Man har valt att inte välja någonting. Mm.
1: Nu tolkar jag den här situationen som du är lite så spindel i nätet här. Jag såg att du hjälpte någon som räckte upp handen. Vad blir din funktion här, Ingrid?
2: Det är ju att stötta rösträknarna och kontrollanterna och registrerarna i alla steg. Har de frågor och funderingar? Sen är det också, om det kommer svåra bedömningar, då är det oftast jag eller min närmsta kollega som gör dem. Mm.
1: Har ni sett något konstigt i något valkuvert?
2: Det kan vara till exempel ett kryss då, som är satt otydligt. Mm. Men då måste man ju ändå vara noggrann och verkligen göra en självständig bedömning för just det krysset, så att det inte blir några slentrianbedömningar.
1: Just det. Så då blir det att kolla med lupp då på vilken personkryss man egentligen försökte sätta?
2: Ja, det blir ju det. Rutorna är små. Ja.
1: Borde de vara större ibland?
2: Ibland kanske. Ja.
1: Och de här ogiltiga rösterna, och ni som bokför dem, eller vad man ska säga ändå i alla fall?
2: Ja, de kommer redovisas de också. Mm.
1: Som sagt, aktivitet pågår. Visst ska vi få prata med någon rösträknare också?
2: Ja, det stämmer.
1: Ja. Vi ska ta och spela lite musik och pausa för musik innan vi är tillbaka här hos Länsstyrelsen i Östersund som kontrollräknar. Och sen är det en kontrollräkning på kontrollräkningen, förstod jag det rätt så?
2: Det stämmer bra. Ja. Det är bara för att vi inte ska missa detaljer.
1: Mm. Noggrannhet, så det förslår. Vi är strax tillbaka, Fredrik. Vi tar en truddelutt emellan.
0: Jag har bara en fundering, Jack, som du skulle kunna... när ni säger det här med handskrivet och det är ritat och sådär på röstsedlarna, godkänns en röstsedel som, om någon har skrivit ett existerande parti på? Kan det vara, kan gills den för ett parti om det är handskrivet på en blank röstsedel, så att säga, med ett parti som faktiskt existerar?
1: Jag tror jag förstår vad du menar. Jag återberättar den här frågan då från Fredrik till Ingrid. Om man tar en blank lapp och skriver ett existerande parti på den blanka lappen, gills den då?
2: Ja.
1: Ja. Där har vi det.
0: Där har vi det. Kort och gott. Vi återkommer strax till rösträknarna på Länsstyrelsen i Östersund. Stort tack så länge, Jack.
1: Tack så länge.

0: I knew it, I knew you, I knew it, I knew you heter den här låten med Taylor Swift. Och bland röstsedlar och rösträknare på Länsstyrelsen i Östersund finns Jack Forsgren.
1: Mm, precis, de ligger i travar alla dessa blanketter, valsedlar, och de räknas noggrant. Och det har kommit ut en som gör det här jobbet, Malin Fuchs, hej på dig.
2: Hej!
1: Ja, du tog en liten paus nu då från kontrollräknandet. Men hur är det annars att ha de här arbetsuppgifterna?
2: Jo, men jag skulle säga att det är väldigt spännande. Det var betydligt roligare än vad jag trodde faktiskt. Men det är också ganska så krävande. Det gäller att hålla tungan rätt i mun så att säga.
1: Är det mycket fokus som krävs?
2: Väldigt mycket fokus faktiskt. Ja.
1: Beskriv arbetsuppgiften då, för jag har noterat att ni sitter i grupper om fem vid stora bord. Hur går det till?
2: Ja, men jag är då räkneledare, så att jag håller lite sammanhållande koll över gruppen. Vi är fem i gruppen. Jag går och hämtar en påse som kommer då från kommunen med alla röstsedlar. Och sen så har vi olika arbetsuppgifter i den här lilla gruppen. Då, att jag ska hålla lite kontroll och räkna ogiltiga röster och se till att de kanske blir giltiga. Och sen så är det medarbetarna i gruppen sitter och räknar, kontrollräknar för de olika partierna. Och sen bokförs allting jättenoga och vi kontrollerar att alla röster är införda i systemet och att det slutligen stämmer.
1: Sätter ni streck eller hur går det till?
2: Än så länge så sätter vi siffror, alltså att det är ganska så små valdistrikt, så att till exempel 9 personröster på den här personen, då sätter vi 9. Men man kan ju också, om det är väldigt mycket, då kan man göra sådana kryss och sen summera. Mm.
1: Du jobbar annars med naturvårdsfrågor på Länsstyrelsen, det är lite annorlunda det här.
2: Ja, men det stämmer. Det här är att sitta i en lokal utan fönster och vara ganska fokuserad på siffror, så. Men det är spännande.
1: Ja, du, till och med roligare än vad du förväntade dig. Hur kommer det sig, tro?
2: Jag vet inte riktigt. Jag anmälde mig egentligen till det här jobbet för att jag vill stå upp för demokratin. Men jag tycker faktiskt det är ganska roligt och framförallt är det viktigt.
1: Mm. Ingrid Nilsson är kvar med oss som jurist och, vad var det, valchef?
3: Valansvarig.
1: Valansvarig. Allmänheten är ju välkommen för att ta del och titta på det. Jag har fått en besökare, slutgiltig rösträkning, mottagning val 2026. Är det något drag på allmänheten?
3: Nej, vi har inte haft några besökare från allmänheten än. Men det är en öppen förrättning och man är välkommen hit och granska det vi gör.
1: Mm. Hur länge har ni öppet?
3: Vi jobbar kontorstider 8-17. Mm. I två veckor.
1: Varför är den öppen för allmänheten?
3: Ja, men det är ju en del av demokratin. Vi gör ingenting i hemlighet, utan det här ska ju vara transparent, att det här går rätt till och kunna granskas.
1: Och då får man gärna hålla lite låg profil här ute i entrén då?
3: Ja, precis. Det är ju alltid den avvägningen vi gör med besökare. Vi får aldrig störa den här förrättningen, utan personalen här behöver kunna fortskrida i sitt arbete och jobba i lugn och ro så att det blir rätt och riktigt. Mm.
1: Jag och kollegan Johanna pratade tidigare om att man skulle kunna få torra fingrar av att bläddra så mycket på de här valsedlarna. Har du någon taktik för det, Malin?
2: Ja, men som räkneledare så behöver jag faktiskt inte räkna de här stora mängderna, utan det är mina kollegor i gruppen som gör det. Men de har sån här liten gummigrej som man sätter på fingret, ja. Så som man hade på banken förr i tiden. Så att det går nog bra, tror jag.
1: Jag gissade det till och med här lite tidigare när vi pratade om det, för sånt fanns ju i skolan också när det behövdes. Men kul att få gå in på detaljnivå. Malin Fuchs, rösträknare, kontrollräknare, och Ingrid Nilsson, då, jurist på Länsstyrelsen och valansvarig. Tack för pratstunden. Lycka till, fortsätt då. 2 veckor har ni kvar. Är det bara att hugga i och kämpa på?
2: Det är bara att kämpa på. Mm.
3: Ja, det gör vi. Mm.
1: Bra kört. Tack för pratstunden också.
2: Tack så mycket.
3: Tack så mycket.
0: Ja, det rapporterade Jack Forsgren, alltså på plats på Länsstyrelsen i Östersund, där valsedlarna räknas för fulla muggar just nu.

0: Ja, visst är det Jay Smith med den raspiga rösten. Fastlane heter den här låten. Jay Smith ser jag är ute på lite turné om man vill fånga honom. Han spelar i Stockholm den 7 november. Sen är han på lite olika platser i höst och spelar. Så att han är runt och giggar om man har lust att se honom live. Ja, vi kör väl vidare. Vi ska strax få lokala nyheter här i denna kanal.
1: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Dansa med dig heter låten med Pernilla Andersson. Vi ska få lokala nyheter, klockan är 10:30.
1: Majoritetsstyret i Åre kommun ser ut att falla. Kommunen har senaste mandatperioden styrts av Socialdemokraterna, Västjämtlands Väl och Vänsterpartiet. Nu ser det ut som både Socialdemokraterna och Västjämtlands Väl tappar var sitt mandat. Och med det tappar man majoriteten i kommunen.
2: Ja, men det är jättetråkigt att se att vi backar här. Vi har jobbat hårt i vardagen tillsammans för att få så bra resultat som möjligt. Så det är tråkigt att se.
1: Martina Eng är socialdemokratiskt kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Åre. Men än vill inte någon av de Åre-politiker som P4 Jämtland pratat med säga något om kommande styre. I Åre är det nämligen många röster kvar att räkna. Över 1000 röster som ska räknas först på onsdag. Och med knappt 10 000 röstberättigade i kommunen kan de här rösterna komma att påverka vilka partier som har möjlighet att bilda majoritet kommande 4 åren.
2: Nej, men vi får avvakta onsdagsrösterna som kommer in, för det, vad jag förstår, så är en del röster där också. Så, och sen så har vi

0: Céline Dion var där med One Heart. Vi ska få en uppdatering från vår trafikredaktion och Ossian Flodmark.
1: Då ska vi till riksväg 84 genom Härjedalen i höjd med Sveg. Där har en personbil och en lastbil varit inblandade i en olycka. Kan påverka trafiken i båda riktningarna, alltså då på riksväg 84 genom Härjedalen i höjd med Sveg. Personbil och lastbil i olycka.
0: Då har vi fått en uppdatering kring det. Du får gärna rapportera in till trafikredaktionen såklart om du hör eller ser något längs vägarna. Nu ska det handla om fotboll här i denna kanal. Seger med 1-0 mot Helsingborg igår innebär att Östersunds FK befäster sin tredje plats i Superettan. Och vår reporter Viktor Lidvall är med mig i studion för att prata lite grann om detta och snackisar kring just från matchen igår kväll på arenan i Östersund.
2: Ska vi bryta ner?
0: Ja, härligt. Du, seger med uddamålet, Viktor. Hur var matchen, tycker du?
2: En ganska händelsefattig sådan. Det var lite klassisk septemberlunk i Superettan. ÖFK var ändå det klart bättre laget, tycker jag, men hade svårt att skapa klara målchanser. Så även Helsingborg, som inte hade så mycket spel överhuvudtaget. Efter paus så blev det ändå högre tempo och lite mer målmedvetet spel, kändes det som. Och där i 68:e minuten så fick ju ÖFK till slut utdelning. Målet som blev matchens enda kom genom vänsterspringaren Yannick Adjomani, och vi kan väl lyssna på vad han hade att säga.
3: It feels good to score like the goal, like

0: to give us like the 3 points. Like, it's like this, you know, every time when we fight for something, doesn't matter like who gonna score, but if you are there to score, it's good for the team also. Yeah, I'm happy to get this goal today, yeah.
1: Yannick Adjemani, matchvinnare igår med sitt mål, säger att det känns bra att sätta en kasse och säkra 3 poäng. Det spelar ingen roll egentligen om han gör mål eller inte, även om det hade dröjt länge sedan hans senaste. Men det känns ju extra bra när målet bäddar för seger.
2: Mm. Men sen fick man försvara sig lite grann.
1: Ja, gästande Helsingborgs IF lyckades ju spotta upp sig lite efter att ÖFK tagit ledningen. De fick mer energi i takt med att de genomförde sina byten. Sen fick ÖFK övertaget tillbaka igen och kunde ha utökat sin ledning. Men som sagt, de var det klart bättre laget matchen igenom och tog en välförtjänt seger.
2: Mm. Helsingborg bytte friskt, men Östersunds FK stoppade från att byta ut trötta spelare. Vad handlade det om?
1: Ja, men det här var nog någonting som många tog med sig från matchen. Det var ganska bra volym på buropen och busvisslingarna när Måns Donald i ÖFK stod vid sidlinjen redo att hoppa in och ersätta Amar Begic. Men trots att Amar Begic klivit av planen så fick Måns Donald inte kliva på planen för domaren.
2: Varför det?
1: Ja, men det är så att i år så infördes flera nya regler för att stävja maskning i fotbollen. Alltså man försöker få matchklockan att gå.
2: Mm. Det där såg jag under VM, ja, uppmärksammades.
1: Vi kommer ju till det. Ja. En sån regel är att spelare som ska bytas ut, de har 10 sekunder på sig att kliva av utanför närmaste kort eller sidlinje. Gör man inte det, då får inhopparen, lagkamraten, vänta åtminstone 1 minut på för att hoppa in. Men det kan ju dröja längre än så om det inte kommer ett spelarbrott. Och stackars Måns Donald, han fick stå där och vänta och vänta.
2: Och det var du inne på. Det här reagerade publiken på arenan i Östersund ganska starkt på.
1: Ja, de reagerade kraftigt. Och jag vet inte om det var särskilt många där, 2600 personer, som hade kommit ihåg den här regeländringen just då. 1 minut hade ju passerat, men spelet böljade fram och tillbaka ganska mycket mot ÖFKs mål då, för de var ju 10-11. Mm. Och spelarna själva verkar ju inte heller ha förstått varför Måns Donald inte fick komma in för att undsätta dem. Och det tog ju alltså flera minuter innan ÖFK lyckades skicka ut bollen över sidlinjen och bytet till slut kunde verkställas.
2: Men det här var ju naturligtvis ingenting då som domaren själv hade kommit på, misstänker jag.
1: Inte något som han gjorde på ovilja mot hemmalaget, utan det är ju så reglerna är skrivna numera. Och andra regler som syftar till att stävja maskning, som att spelare som behövt medicinsk hjälp måste vänta på att få komma in på planen igen, det verkades ju uppskattas av många som tittar på VM i somras.
2: Ja, jag reagerade på det. Jag tyckte det tajtade till och det blev effektivare och sådär.
1: Och man slipper se spelare som ligger och vrider sig och låtsas ha ont i gräset. För att om det kommer in en läkare på planen, då kommer de ju inte få komma in med en gång.
2: Nej.
1: Så det fusket har ju lite grann försvunnit.
2: Ja, och det behövs ju verkligen inom fotbollen. Verkligen. Du, slutet gott, allting gott. Östersunds FK vann då den här matchen mot Helsingborg. Ligger bra till också nu då i Superettan och kanske till och med för uppflyttning, eller?
1: Ja, men visst. De gör ju det. Fortsatt 3 i tabellen och redan nu på fredag så ställs man mot serie 2:an Falkenberg på bortaplan. Och det här är ju en fight som kan bli väldigt avgörande i kampen om direkt uppflyttning till Allsvenskan. De 2 högst placerade lagen i Superettan gör ju det. Yannick Adjemani säger att de kommer förbereda sig som vanligt inför den här matchen, att de inte är särskilt nervösa, men säger samtidigt att de sista 6 matcherna, de är alla att betrakta som finaler.
0: Mm. No, it's not like we are not like nervous. We will keep like this game as like all the game like we will get in this league. But it's like this, you know, every game is like final.
1: Så Östersund FKs matchhjälte Yannick Adjemani till vår reporter Klara Örnell.
2: Men du som är insatt, kunnig och sådär inom fotbollen, Viktor, vid en eventuell uppflyttning då till Allsvenskan, ÖFK i Allsvenskan, vad har de för chanser där? Hur skulle det se ut, tror du?
1: Ja, det lär ju vara en hel del förändringar som krävs ändå, och bara det faktum att ÖFK har flera spelare i den här nu framgångsrika truppen som ändå sitter på utgående avtal och så här, så att det sagt, Superettan är ju väldigt jämn serie många gånger. Nu har ju Norrköping sprungit iväg lite grann i toppen och de ser ju nog ut att kunna återigen bli ett allsvenskt lag. Men så som jag ser på det så är ju ÖFK i dagsläget ganska många kliv från att vara allsvensk kvalitet på riktigt. Mm.
2: Men vad skulle det göra för laget då, få chans att spela i allsvenskan? Skulle det vara bättre att spela ihop det här laget och spela mer på den här nivån först, eller är det, kan det vara liksom, kan det slipa dem och få chansen och ändå åka ut igen, eller vad, hur ska man se på det där?
1: Ja, alltså nu har det ändå funnits spelare som man ändå har fått bra utveckling på, alltså vi har mittbacken Abodi Kassem som ryktas till större klubbar som ändå har tagit stora kliv i ÖFK. Det är ju klart att andra spelare hade kunnat få en liknande utveckling och att man därmed skulle kanske ha spelare i laget som är av allsvensk kaliber. Men jag tror för föreningen långsiktigt så hade det nästan varit bättre att man får något till att vara ett etablerat topplag i allsvenskan. Och det ska komma ihåg det, att det är ett väldigt stort steg från det lag som ÖFK har varit de föregående säsongerna.
2: Ja, spännande tider för Östersunds fotbollsklubb alltså. Viktor Lidvall, stort tack för analys och sammanfattning av matchen igår.
1: Tack!

0: Julia Eriksson med Junior Birell från Brunflovar där. Nu är Kulturnytt med Camilla Valdén. Handlar om tv-pris.
1: Ja, på årets Emmy-gala i Los Angeles slogs flera rekord. Widow's Bay, en skräckkomedi på Apple, tog hem 14 priser. Flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. Bland annat fick Matthew Rhys pris för bästa manliga huvudroll och författaren Katie Dippold prisades för bästa manus. Och Katie hade en rätt tydlig plan för sin Emmy-statyett.
2: It will have its own spotlight. It is going to sit on a rotating turntable. I will create a system of mirrors, so no matter where you stand in my home, this is going to be in your direct eye line, okay?
3: Och även skådespelaren Jean Smart skrev historia med sin femte raka Emmy för HBO-serien Hacks. Hon är den enda kvinnan som tilldelats pris för en tv-series samtliga säsonger.
4: She's not that good. You just stood up because she's old. Oh my gosh.
3: I kategorin för bästa underhållningsprogram blev det The Late Show med Stephen Colbert som tog hem en väntad statyett för sin sista säsong.
5: I want to say to the audience, thank you so much for watching. We hope you enjoyed the show. We had a great time doing it for you.
1: Reporter Mina Benaisa. Från USA kommer också besked om att ikoniske modedesignern Bob Mackie avlidit 87 år gammal. Bob Mackie var en av Hollywoods mest kända kostymdesigners. Under en lång karriär skapade han åt stjärnor som Cher, Madonna, Tina Turner och Diana Ross. Claes Malmberg lämnar rollen som konstnärlig ledare för Fredriksdalsteatern, det skriver Helsingborgs Dagblad. Det sker efter att Two Entertain, nöjesbolaget som rekryterat honom, hoppat av samarbetet med bolaget bakom teatern. Efter att de båda bolagen haft en konflikt om hur teatern ska drivas framöver. Och det var allt från oss på Kulturnytt.
0: Tack ska ni ha för det. Jag vill bara flika in där också om den här Widow's Bay tv-serien som fick 14 priser på nattens Emmy-gala i Los Angeles. För jag har sett den. Jag kan rekommendera den varmt om man gillar så där lite mysig skräck och dimma och fyrer som jag gillar. Jag gillar fyrar. Det tycker jag är så här mysigt havsmiljö på den amerikanska nordöstkusten som ju den här serien utspelas på bland det här i det här området som kallas New England som är omgivet med mycket historia såklart. Väldigt mysig serie och jag tycker den är välförtjänt av dessa 14 priser. Väldigt kul att de pratar mycket om Widow's Bay. Ja, vi ska fortsätta denna förmiddag här i P4 Jämtland. Vi ska ju få ekonyheterna klockan 11. Två låtar ska vi hinna med innan dess. Här kommer Ella Langley.

Ella Langley, Be Her. Och här kommer toner som du känner igen som talas fram till Ekot.

0: Toto med Rosanna. Det är dags för Ekonyheter här när klockan är 11. Så jag lämnar med varm hand över till Johan Westerberg som är redo i Ekostudion. Varsågod, Johan.
1: Valmyndigheten kommer inte att kunna presentera det preliminära valresultatet imorgon utan det dröjer tills på torsdag. Där säger kanslichefen Anna Nyqvist.
2: Alla kommuner räknar ju imorgon onsdag sent anlända förtidsröster och utlandsröster. Och vår bedömning är att det kanske snarare är klart på torsdag än på onsdag.
3: De sena förtidsrösterna som Anna Nyqvist pratar om handlar om röster från väljare som röstar i en annan vallokal än sin egen under söndagen eller sent på lördagen. Valmyndigheten kan inte slå fast exakt hur många röster som kommer bli sena till räkningsställena.
2: Men vi uppskattar det till närmare 300 000 röster. Och i stora kommuner är det många röster.
3: Man brukar ju prata om onsdag då som det preliminära valresultatet. Känns det tråkigt att behöva säga att det blir nog torsdag?
2: Nej, det känns inte tråkigt utan det är så det står i vallagen, onsdag eller torsdag. Och vi vill bara vara tydliga med att vi kanske snarare förväntar oss resultatet på torsdag än på onsdag.
3: Men man kommer hinna leverera det preliminära riksdagsresultatet på torsdagen och därmed leva upp till vallagen. Finns det någon risk att ni behöver gå ut med ett nytt pressmeddelande som säger att det blir nog fredag?
2: Den risken bedömer jag inte finns.
1: Sa Anna Nyqvist på Valmyndigheten, det var Emil Rönnlund som var reporter här. Efter den dödliga skolattacken i Fagersta för drygt en månad sedan så kommer eleverna nu att börja få tillbaka sina saker. Men skolan kommer tills vidare att vara fortsatt stängd, där säger Johannes Holl som är skolchef i kommunen.
4: Ambitionen är att Brinellskolan ska vara en plats dit både medarbetare och elever kommer att kunna komma utan att bli ständigt påminna om det som har hänt, men vi ska inte heller på något sätt försöka bygga bort eller skyla över det som har hänt. Så det är ett lite grannlaga arbete, en balansgång som vi behöver ta stor hänsyn till. Och vi behöver involvera både elever och medarbetare och vårdnadshavare och övrig personal i kommunen i det arbetet.
1: Johannes Soll, skolchef Fagersta. Flera fackförbund varslar om strejk mot King, spelföretaget bakom Candy Crush Saga. Orsaken är att företaget inte vill teckna kollektivavtal. Det är Sveriges Ingenjörer och Unionen som varslar om strejken på kontoren i Stockholm och Malmö. Konflikten går igång 25 september om ingen lösning nåtts då. Norsk polis och underrättelsetjänst har idag gjort en razzia på telekombolaget Telenors huvudkontor i Oslo, det här uppger företaget. Och den norska polisen har inlett utredningar mot bolaget angående dess verksamhet i Myanmar under militärkuppen 2021. Telenor är bland annat misstänkt för medverkan till brott mot mänskligheten då man lämnat ut kunddata till juntan. Så slutar Ekot klockan 11 med Johan Westerberg i studion.
0: Och här i denna radiokanal P4 Jämtland med mig Fredrik Alveland ska vi få live musik nu under den här närmaste halvtimmen. Jag ska få besök av Kroik. Vi ska förflytta oss till den stora studion här i radiohuset för att träffa detta band. P4. Som ska till Australien faktiskt.

0: Han var ju i Göteborg nyligen, Somber, och gjorde stor succé på festivalen Way Out West. Här var han med sin dunderhit Home Wrecker. Paulina Storbacka är med mig i studion. Vad är det senaste?
1: Vid 10:30 inkom ett larm om en trafikolycka på riksväg 84 genom centrala Sveg. Och enligt SOS har en personbil och en lastbil kolliderat i korsningen Ljusnegatan-Gränsgatan. Polis och räddningstjänst är på plats och ambulans har larmats dit. Enligt räddningstjänsten ska det vara två personer som är drabbade och vägen ska delvis vara blockerad. Så det kan därför vara lite svårare framkomlighet genom centrala Sveg.
0: Då har vi koll på läget i Sveg, där alltså var vi med för händelsenyheter i länet.
1: Polisen har fått in en anmälan om att ett jaktvapen togs med till en vallokal i söndags. Och enligt polisen ska det vara en person som kom direkt från älgjakten, eller det verkar vara det. Men något uppsåt att göra någonting annat än att rösta verkar inte ha funnits. Så det här ska då ha skett i Krokoms kommun i söndags.
0: Men vi håller oss kvar i Krokoms kommun, för partiet Jämtlands väl Krokoms utgör ett starkt val.
1: Ja, enligt det preliminära resultatet kommer de att mer än fördubbla sitt väljarstöd i Krokoms kommun från 1 till 4 mandat i kommunfullmäktige. Så här säger Karin Bångman, som är partiets nya tillskott och första namn på listan.
2: Folk börjar inse att vi kan inte ha en kommun där allting centraliseras till en del. Vi producerar så
3: i år. Är det så i Krokom?
2: Det har varit en trend att mycket flyttas mot stadsnära områden.
0: Karin Bångman där från Jämtlands väl Krokom. Frågan är då, kan man prata om en så kallad Bångman-effekt här?
1: Ja, men kanske det. Hon valdes in 2022 i både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för Moderaterna. Men hon lämnade partiet efter att de deltog i beslutet att lägga ner Landöns förskola. Och nu räknar hon med att sitta kvar i den kommande mandatperioden för sitt nya parti. Och det verkar ju då kanske bli något nytt politiskt land i Krokom, eftersom Socialdemokraterna ser ut att tappa stort i kommunen.
0: Där har vi det senaste på det. Paulina Storbacka, stort tack för den uppdateringen. Jag ska ta mig in till stora studion, studio nummer 1 här i Radiohuset. Vi ska få levande musik med bandet Kroik, som är från Östersund och Krokom bland annat, och Fördal. De är faktiskt i Australien nämligen.

0: Ja, men nu har vi flyttat oss in i Radiohusets stora studio för att bjuda på livemusik med bandet Kroik som är på väg till Australien för att uppträda i det ikoniska operahuset i Sydney. Bandet består av Anna Kroik Åström. Hallå, hallå.
1: Hej.
0: Och så har vi Jens Komén på diverse blås. Hallå, hallå.
2: Hej, hej.
0: Och på gitarr har vi Jonas Enroth. Välkommen.
3: Tackar, tackar, tackar.
0: Jag börjar prata lite grann med Anna. Den här resan, Anna, vad skulle du säga att det betyder för dig?
1: Ja, det är ju en dröm som går i uppfyllelse. Helt klart att få spela på det operahuset. Jag drömde ju en gång om en operakarriär. Och då fanns ju operahuset i Sydney på den önskelistan. Så det är ju verkligen att få uppfylla en dröm.
0: Ja, nu blir det av.
1: Nu blir det av. Men jag åker inte dit som operasångerska, jag åker dit som jojkare.
0: Du har aldrig varit i Australien tidigare.
1: Nej, det har jag inte varit. Så det, bara det är ju ett äventyr i sig. En super, super lång resa dit. Och sen få uppleva Australien, både Sydney stad och sen ska vi ut också i ute i buschen. Eller liksom, ja.
0: Vi ska återkomma till det, jag skulle få berätta mer om det. Men bandet då som vi träffar nu här, Kroik. Berätta om det, hur hittar ni varandra?
1: Ja, men jag och Jens, vi har ju spelat ihop ganska länge. I lite olika konstellationer och på lite olika sätt. Och sen så jobbar ju Jens och Jonas tillsammans ute på Birka. Så Jens drog med Jonas och så har vi klickat alla tre. Det är ju också viktigt när man ska spela tillsammans. Så på den vägen blev det.
0: Jens och Jonas då, det här med att åka till Australien, hur stort äventyr är det här för dig, Jens?
2: Ja, men vilket äventyr, va? Super, super kul.
0: Har du varit där förut?
2: Nej, inte varit där.
0: Inte ens med hoven droven, ni som har varit överallt i hela världen.
2: Nej, men de vill inte ha oss där. Men Kroik går bra. Man är ju lite orolig för så här. Vi har en australiensisk pianolärare på Birka, Stephanie Wendt. Hon berättade om såna här stora bushman-spindlar som är som en handflata och sånt där. Så man är ju lite orolig, man. Men framförallt väldigt peppad. Ja.
0: Vad tänker du, Jonas, om det?
3: Ja, samma här. Hon har ju berättat skräckhistorier som utan like, liksom.
0: Ja, men det ska säkert gå bra. Den 3 oktober är det som över 400 röster från 81 samhällen samlas för en föreställning med då Morambilla Voices heter konstellationen som firar musikaliskt och kulturellt samarbete. Och ni står listade som special guests, Anna.
1: Ja, vilken grej. Ja.
0: Du, hur kommer det sig att ni får den här chansen?
1: Ja, men det är många vägar som har snirklats ihop. Så tack vare av att jag har spelat med Jens med flera på Nordic Soundscapes så var det en kvinna från Stockholm som hörde mig och oss. Och hon kopplade ihop mig med den artistiska ledaren Michelle Leonard i Morambilla Voices. Så hon kom hit och först träffade mig. Vi klickade och sen kom hon tillbaka och hade då med sig sin koreograf och sin kompositör ifrån organisationen. Och träffade oss i Kroik. Och sen så har det då skapats musik i mitt kök som sen kommer att få följa med då tillbaka till Australien och framföras i Sydney.
0: Och hur har ni tänkt kring de här numren som ni ska framföra? Hur mycket utrymme får ni? För det är ju en stor gala med många som ska samsas på scen.
1: Ja, men vi ska framföra 3 verk och så sen så är det ett öppningsverk som då Liz har skapat med ljud här från Jämtland och Härjedalen. Bland annat från ett vattendrag under vatten, vilket var superhäftigt. Så det ljudet har hon plockat med sig hem till Australien bland annat. Så vi framför 3 verk.
0: Och här i radion ska vi föra på 2. Vi börjar med det första. Vad är det ni vill börja med?
1: Vi börjar med Bekka Olma, vindguden. Han som är vinden, han som styr över den. Här i Jämtland så får vi ju smaka på honom ganska ofta. Så, men han kan ju också vara varm och god och snäll. Men han kan ju också vara ganska hårdhänt och nästan skrämmande när det vill se till.
0: Då säger jag varsågod till Kroik.

0: Visst, det är Kroik som var med oss här i P4 Jämtland idag. Anna Kroik Åström på Joik. Vi har Jens Komén på... Ja, vilka instrument? Det här är en jättestor saxofon, Jens.
1: Alltså, för lyssnarna kan jag berätta att den når ända upp till taket här i studion och väller ut genom dörren. Alltså, den är enorm. Ja, det är en baritonsaxofon.
0: Mm. Tungt. Och så på gitarr och massa pedaler som inte heller knappt får plats i rummet har vi Jonas Enroth. Men Anna, det är ju föreställningen... Det är en föreställning som är på väg till i Australien på operahuset i Sydney. Den 3 oktober föreställningen heter The Power of Possibilities Celebrating 21 years of Morambilla Voices. Hur stort är det att uppträda i ett sånt här sammanhang?
2: Ja, alltså det är ju, ska bli jättehäftigt. Tänk dig själv att ha 400 röster bakom dig som backar upp dig. Och så en kammarorkester, inte minst. Och så är det ju vi, och så sen så är det en aboriginsk kvinna som heter Nancy Bates som också är med. Och så är det dans och det är koreografi och det är scenografi. Och ja, super, super häftigt ska det bli.
0: Det låter verkligen som en upplevelse för alla sinnen.
2: Ja, det tror jag. Jag får ju liksom gåshud bara av tanken, så jag kan ju bara tänka mig hur det kommer att bli när jag väl står där.
0: Att det är just i Australien, har det någon särskild betydelse skulle du säga?
2: Ja, men alltså, det är klart att det blir ju en extra dimension naturligtvis, och jag får göra det, alltså ta med hela Kroik och våran musik till Australien. Vi ska ju också få ett utbyte med elders bland aboriginer, och koreografen är aborigin, så det är ju många också urfolksbarn som är med i den här konstellationen, och det får ju liksom en egen dimension för mig. Det ska bli jättespännande.
0: Berätta gärna mer. Vad tänker du att det innebär?
2: Ja, men när Neville då, som är koreograf, när han var med hit, så kunde vi ju dela kulturella värderingar, och vi kände igen oss i varandras berättelser om hur det är att vara i minoritet, att tillhöra ett urfolk, och de värderingar som ibland går på tvärs med ett industrisamhälle till exempel. Men också det fina att kunna få dela sin urfolkskultur med andra. Och det som är fint med Morambilla är ju att de tar sin utgångspunkt. Vi tycker alla om den här platsen. Men vi har olika berättelser om den. Men vi delar kärleken för platserna som vi kommer ifrån.
0: Nu, ni är flera som aldrig har varit i Australien. Passar ni på att turista någonting? Liksom, har ni tid med det? Hur mycket tid får ni till Australien nu?
2: Ja, just den där turistbiten ska vi försöka klämma in. Både när vi ska ställa om i jetlag. För då har vi har 2 dygn på oss att ställa om från jetlag innan vi börjar jobba. Så att vi får liksom emellan tupplurarna, tror jag, hinna med det. Men sen är det jobb.
0: När åker ni iväg?
2: Vi åker den 23 september. Och så tar det ju dryga dygnet innan vi är framme i Sydney.
0: Kroik är det alltså som jag har med mig i bandet, som består av Anna Kroik Åström på Joik, Jens Komén på diverse blås och Jonas Enroth på gitarr och en hel del pedaler. Ni ska spela en till låt för oss här, Anna. Vad är det vi får höra?
2: Ja, men den är lite speciell. Getna, det är ju, eller Saivo. Nu när vi har haft en julkalender som har talat om för hela svenska folket vad Saivo är för någonting.
0: Jag vet mycket väl vad du talar om, tack vare just det.
2: Så ska vi jojka den världen. Och det är den jojken som Michelle, den artistiska ledaren, som hon förälskade sig i och som gjorde att hon öppnade upp tanken för att vi skulle komma dit. Så den ska vi ta med oss till Australien och spela där. Och den är också då arrangerad. Det ska bli jättespännande att se hur den är arrangerad, för det vet vi inte än. Det får vi veta när vi kommer dit.
0: Spännande. 3 oktober är alltså som ni ställer er på operahuset i Sydneys scen för den här stora galan. Stort lycka till med det. Stort tack för att du kom hit idag. Och jag säger varsågoda då.
2: Tack så mycket.

0: Det här var alltså bandet Kroik som är på väg till Australien. Bandet består av Anna Kroik Åström på Joik, Jens kom igen på saxofon och Jonas Enroth på gitarr. Tekniker för den här inspelningen var Thomas Mörk. Det betyder att det är dags för lokala nyheter. Klockan är 11:30.
1: En person har förts till sjukhus efter en sidokollision i Sveg. Det var vid 10:30 på tisdags förmiddagen som ett larm inkom om en trafikolycka på riksväg 84 genom centrala Sveg. En personbil och en lastbil kolliderade i korsningen Ljusnegatan-Gränsgatan. Enligt räddningstjänsten ska två personer varit involverade i olyckan och vägen delvis vara blockerad innan lastbilen bärgas bort. Det kan därför vara lite svårare framkomlighet genom centrala Sveg. Paulina Storbacka.
2: Det verkar inte bli någon skillnad när det gäller fördelningen av de jämtländska riksdagsmandaten de kommande 4 åren.
3: Det är klart det är tråkigt.
2: Hanna Mattsson Wagenius är vice ordförande i Centerpartiets distriktsstyrelse i Jämtland. Hon hade hoppats på en plats i riksdagen kommande mandatperiod och är nu bekymrad, säger hon.
3: Vad det innebär för eventuell fortsatt utveckling mot gruvbrytning och alunskiffer. Men det är väljarna som bestämmer. Det är inte helt färdigräknat än heller.
2: Tidigare så har Centern varit stark i länet med plats i riksdagen, men allt tyder nu på att länets 4 riksdagsmandat, precis som den här senaste mandatperioden, går till Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Men en skillnad som kan bli är att Jämtlands län får en sverigedemokratisk riksdagsledamot som bor och verkar här i länet.
4: Ja, om jag kommer in så tror jag att det blir bra för länet att jag sitter på den stolen. Jag känner ju väl till de här utmaningar som vi jämtar står inför.
2: Förra sommaren så handplockades Jägarförbundets dåvarande ordförande Peter Eriksson av SD-ledaren Jimmy Åkesson och utsågs till partiets landsbygdspolitiska talesperson. Men den senaste mandatperioden så har en SD-politiker från Skövde suttit på Jämtlandsstolen i riksdagen. Peter Eriksson igen.
4: Det är ju bättre om det är någon från Jämtland som sitter på Jämtlandsmandatet, absolut. Så det har ju, tycker jag, varit dåligt.
2: Och helt klar väntas mandatfördelningen i riksdagen bli

0: Wake me up med Avicii. Ja, det är dags att vakna. Socialdemokraterna gjorde ett sämre val än vanligt i de flesta kommuner i Jämtlands län. Det är bara i Härjedalens kommun som partiet ökade sitt väljarstöd. Och i Krokom minskade stödet mest, visar den preliminära rösträkningen. Det är inte officiellt än med något valresultat. Jag är med Lovisa Arvidsson, politisk redaktör på Socialdemokratiska länstidningen. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du djupstuderar politiken varje dag i ditt jobb som ledarskribent. Var det väntat att Socialdemokraterna skulle få ett minskat väljarstöd på det här sättet?
1: Jag vet inte om jag skulle ha sett så stora drag som vi faktiskt såg. Det är, som du säger, allting är ju inte helt klart, men vi ser ju verkligen jättetydliga strömningar och riktlinjer som ändå har dragits om. Och jag tror att det på så vis är det inte så förvånande. Vi ser i hela västvärlden att socialdemokratiska partier faktiskt minskar överlag i de stora valen. Men det som också sker är den här otroligt stora uppdelningen mellan städer och landsbygd. Och jag tror, tittar man utifrån det, så är det inte så förvånande. Man pratar om det som har kommit att kallas mandaniseringen.

0: alltså New Yorks borgmästare, hur man i stora städer får ett slags koncentrat av de här väldigt liberala värderingarna som också socialdemokratiska partier står för. Mm. Medan man mer ute i landet, i olika länder, ser en nedåtgående trend för de här partierna och ökande för konservativa.
1: Men för dig då, som boende i Norrlands inland, måste det vara besvärande?
0: Alltså jag trodde nu att det här skulle ske ändå. Alltså det följer en trend vi har sett i flera val. Man kan ju däremot alltid få lokalt helt andra resultat. Och det bygger väldigt mycket på att man har starka kandidater och framförallt tydliga, lokala, relevanta valfrågor. Mm. Alltså som man går till val på. Då kan man ändå bryta nationella trender. Och det är väl det jag också förespråkat när jag har varit ute under den här mandatperioden. Att vill vi vända den här stora vågen vi har av konservativ, lite auktoritära drag som vi ser i hela västvärlden, då är det i det lokala och de starka frågorna och starka kandidaterna vi måste bygga. Men det är svårt att vända stora trender.
1: Ja, men borde man inte satsa mer på landsbygdspolitiken då?
0: Jo, gud ja. Herregud, jag känner att det har varit mitt stora mission. Det handlar inte bara om landsbygdspolitik, utan vi måste kunna se att i de senaste valen så är det på landsbygden den stora väljargruppen har förändrats. Och här har vi, från om man tittar på klassiska bruksorter, så har de traditionellt varit socialdemokratiska historiskt många, många år. Nu har vi haft en högerpopulistisk era. Många av dem har bytts då i förra valet till gula områden, till sverigedemokratiska. Och idag, det vi ser i det här valet, det är att de väljarna nu blir i regel, där har Moderaterna ökat, som gått till ett konservativt, som har gått från S till SD till M. Det är liksom de stora dragen.
1: Det måste vara en prestigeförlust.
0: Ja, det är klart att det är en prestigeförlust, men jag tror att det här handlar om missnöjesröster i grunden av att ens levnadsvillkor inte har blivit bättre i stora delar av Sverige. Alltså det är här den stora frågan ligger. Och det är därför den här mandaniseringen blir så viktig att faktiskt peka på. Mm. För om man känner att liksom bussen slutar gå och bankomaten stänger och lalala, alltså det är svårare att få ett bra värdigt liv utanför städerna, då kommer det missnöjet att rikta sig någonstans. Och här tror jag att man som socialdemokraterna har haft svårare att bygga den politiken för människor. Då har de sökt sig någon annanstans. Mm.
1: Och socialdemokraterna har ju styrt tillsammans med andra partier i alla kommuner i länet de senaste 4 åren. Nu tvingas de samarbeta med partier som de inte är vana att kompromissa med.
0: Det har de ändå fått göra, ska jag säga, i många kommuner i flera år. Så jag tror inte det är... Det är ett litet tag sedan det var egen majoritet på... Liksom, över 50%, jag tror 3 spängar hade Ragunda för några ett gäng val sen. Alltså så här, men det är ju liksom inte där vi har varit de senaste valen. Mm. Så att lära sig samarbeta, det tror jag om någonstans är Socialdemokraternas paradgren. Men så här, den stora nöten för Socialdemokraterna att knäcka, det är att man gjort ett sämre val. Alltså man måste gå tillbaka till 1908. Alltså får prata om alltså den allmänna rösträtten, ja. Men det är så tidigare. Alltså så här, 1911 hade sossarna 28,5, men 1908 hade de faktiskt runt 16,8. Det var så gott att 1908 fick ett sämre valresultat, och det är lurigt. Den är svår på riktigt, men det som är svåra i det är att det är ju arbetarklassen som har bytt partier. Så vi har en situation där om i det här valet 2026, om de klassiska arbetarklassrösterna hade fått välja regering, så hade det blivit tidiga.
1: Men kan sossarna bli ett arbetarparti igen?
0: Ja, men man kanske inte kan då agera som att man är tidelight. Mm. För det är ju också den stora trenden i det här valet, är ju faktiskt att många socialdemokraterna har tappat till Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som har drivit en tydligare klasslinje. Med det sagt hade sossarna klassfrågor, men de kanske inte som tryckte så hårt på det i sin valrörelse.
1: Men nu då, vad händer? Vad gör de politiska partierna nu rent praktiskt de närmaste veckorna? Ringer de runt och försöker få ihop styret med andra partier?
0: Ja.
1: Eller ligger man lågt? Vad händer nu?
0: Nej, jag skulle säga att det är nog få som ligger lågt. Ligger de lågt så är det som tjänstefel. Just nu så tror jag att det är så alla väntar in. Alltså man måste ändå ha ett färdigt valresultat innan man kan börja knåpa på riktigt. Men visst är det så att alla sitter och räknar. Alltså i riksdagsvalet är det ju 175 som är den magiska siffran, och kommunalt så sitter ju alla och räknar. Liksom. Var får vi ihop ett underlag? Vart finns det röda linjer? Ibland är röda linjer jätteviktiga att behålla. Mm. Och ibland är de faktiskt idioti. Så, och liksom det är inte, så där måste man ju också, så här, vilka röda linjer kan förhandlas bort och vilka är det livsviktiga att man behåller och så vidare. Mm.
1: Något som stått som spön i backen och som gör det under valrörelsen och i närmare valet man kommer är opinionsmätningar. Mm. Det finns europeiska länder där det inte tillåts opinionsmätningar när man närmar sig val. Mätningar som också utnyttjas, har vi hört i debatten, av politiker som kan påverka i slutändan då valresultatet och som politiker har till och med uppmuntrat till att förändra valresultatet tack vare. Vart står du när det gäller opinionsmätningar?
0: Jag har ju tyckt att det är, som analytiker, när man sitter och tittar på det hela tiden, så är det klart att det är ett jätteviktigt verktyg. Alltså, har vi inga opinionsmätningar så är det otroligt svårt att se vart saker går. Jag brukar ha mitt liksom, lilla knep i att titta igen när det är andra länders val, att titta på vad folk bettar på. Det brukar hamna ganska nära slutresultatet. Det under Brexit-valet satt jag, det var liksom, jag satt och kollade på bettingstationerna och inte mätinstituten, för att mätinstituten visade så fel. Så att så här, man måste vara medveten om det. Samtidigt vill jag inte ta bort det, för man behöver se någonting, man behöver ha riktlinjer. Men med det sagt, jag tror att det var det som också spökade i detta val nog enormt. Det försprång man hade i somras, oppositionens försprång, det är unheard of i svensk historia. Alltså att man tar, att någon tar det i, alltså stänger det gapet med så få veckor kvar till valet. Jag tror att det gjorde Socialdemokraterna ängsliga. Jag tror att det gjorde att de inte vågade trycka ännu hårdare på sin faktiskt starka välfärdspolitik som kom de sista veckorna alldeles för sent, klantigt. Man skulle gå ut med tandvårdsreform och liknande saker mycket tidigare och mycket hårdare i de frågorna. Men jag tror att man började mjäka sig sista veckorna för att man var rädd att skämma bort blocköverskridande röster.
1: Men ska man förbjuda opinionsundersökningarna?
0: Nej, man ska att man ska förbjuda dem. Alltså, människor kan tänka själva, men vi måste kanske bli bättre på att lära oss tolka dem. Mm. Och inte sätta alla våra, inte lägga allting utifrån vad de säger. Jag själv är en del av detta.
1: Ja. Vi får se vad som händer mer om i framtida val framöver här. Och det här valet är ju inte till ända än. Vi får se om vi får vänta till helgen för att få ett valresultat. Lovisa Arvidsson, alltså politisk redaktör på Socialdemokratiska Länstidningen. Stort tack för att du tog dig tid.
0: Tack så mycket.

0: Ja visst, det var So Easy to Fall in Love med Olivia Dean. Vi fortsätter prata om valet här i P4 Jämtland. I Ragunda har ju väljarna nämligen röstat väldigt olika beroende på var de bor i kommunen. I Fors, alltså Bispgården, dominerar Centerpartiet med över hälften av rösterna i området. Men i Stugun är det istället Socialdemokraterna som dominerar enligt de här preliminära, då ska vi säga, valresultaten. Marcus Frånberg, vår reporter, du är i Östjämtland nu och träffar Anton Hammar i Stugun.
1: Det stämmer det. Socialdemokraten Anton Hammar, vi står på hans första kvist och skyddar oss från regnet. Ja Anton, om man tittar nu då på, det är väldigt många i hela Sverige som sitter och tittar på siffror och procentsatser. I Stuguns valkrets då får Socialdemokraterna drygt 50%, medan då där det är lägst då i Fors, i andra änden av kommunen emot medelpadsgränsen, 12%. Det är ju enorma skillnader.
2: Det är en jättestor skillnad. Det jag kan konstatera är att vi går framåt i Stugun, vi går framåt i valkretsen Döviken och i Hammarn, och vi går bakåt i Fors. Och vi hade väl räknat med att vi skulle gå bakåt i Fors utefter de ganska tuffa beslut som vi har fattat under perioden för att komma till rätta, inte minst med skolverksamhet men också med kommunens ekonomi. Det är klart att det är stora skillnader, men på det hela så behåller vi vår andel av väljarna i Ragunda kommun, och det ser jag som ett styrkebesked för Socialdemokraterna.
1: Om man tittar här i ett fågelperspektiv och ner på en kommun liten befolkningsmässigt sett, drygt 5000 personer och sån, och en rätt homogen befolkning också. Vad tänker du om det, att det är såna enorma skillnader utifrån befolkningen och att det är ändå så få?
2: Nej, men det är klart det kan variera mycket inom en kommun. Ragunda kommun, som många andra kommuner i norra Sverige, har präglats av ganska stora konflikter mellan, man säger, gamla kommundelar, delar som har varit kommuner förut. När vi också finns i ett läge vart det blir färre barn i hela Sverige och man börjar på att göra om i skolstrukturer eller andra strukturer, det är klart det kan bli slitningar. Och nu har vi en period framför oss där vi kommer behöva jobba väldigt hårt med att ena den här kommunen, med att göra kloka investeringar framåt, med att sanera Ragunda kommuns ekonomi och komma till rätta med skolverksamhet och äldreomsorg. Och det hoppas jag kan vara enande för hela kommunen, oavsett vart man råkas lokalisera olika verksamheter.
1: Du nämnde just ordet enande i kommunen då, men om man ser de här nu då, faktiskt polariserande röstskillnaderna, om man tittar på i Stuguns valkrets då, så får Centern drygt 7% och i Fors 54%. Hur kan man, alltså det är ju extrema siffror. Hur, just enande framåt, hur tänker du där?
2: Nej, men det finns nog många olika saker man måste jobba med, och att analysera ett valresultat, det tror jag är lite för tidigt att göra. Vi har att se till onsdagsräkningen också som sker under morgondagen, och så ser vi hur de siffrorna faller ut och hur fullmäktige kommer sammansättas. Det jag kan konstatera är att det går inte att bygga majoriteter i Ragunda kommun just nu utan Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna. Jag känner mig trygg att vi kommer kunna bygga majoriteter som håller över hela mandatperioden, där jag ser att Socialdemokraterna kommer att vara det ledande partiet i Ragunda kommun. Och det vi har att jobba med är att stärka välfärden och långsiktigt klara av att finansiera den. Det är den stora utmaningen framåt, och det ska vi lyckas med.
1: Jag förstår att du inte kan säga hur det kommer att bli exakt och sådär, men vad tänker du för koalitioner då, lite mer konkret framåt eventuellt då?
2: Jag tror att vi måste invänta onsdagsräkningen först och främst. Jag har också att ha styrelsemöte i mitt parti där vi också slår fast en riktning framåt, och vi kommer att träffas under den här veckan, och jag hoppas att vi redan i nästa vecka kan vara färdiga med hur en majoritet kan komma att se ut i Ragunda kommun.
1: Slutligen, vi går tillbaka till de här oerhört stora differenserna. Känner du igen det här från något annat val eller på andra håll i Sverige där det varit så här stora differenser?
2: Det var ju väldigt stora differenser i Ragunda kommun i förra valet. Det var stora differenser 2018. Och det är klart det kan vara frågor där en del av en kommun kan känna att man har fått ett väldigt negativt beslut emot sig. Och det kan ju leda till att man röstar på ett visst sätt. Här har vi också ett parti, då Centerpartiet, som tydligt har sagt att vår viktigaste fråga är att bygga en skola i Bispgården. Och det kan ju också vara det som gör att de lyfter väldigt mycket där.
1: Vi får väl se vad som händer och sker. Alltså, Anton Hammar, socialdemokratisk kommunalråd i Ragunda kommun. Och i eftermiddag så ska vi träffa Centerns starka kvinna Annika Lindström.
0: Tack för det, Marcus Frånberg rapporterar direkt därifrån stugan alltså.

0: More med Robin Bengtsson. Det är lunchtid, det är dags för senaste nytt från Ekot. Vi hör Johan Westerberg.
1: Valresultatet dröjer ytterligare enligt Valmyndigheten. Utdragen regeringsbildning gör att Sverige riskerar att hamna i EU-skugga. Och den danska statsministern ser ökad rysk aggression. Där har ni något av Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, Valmyndigheten kommer inte att kunna presentera det preliminära valresultatet imorgon. Utan det dröjer tills i övermorgon torsdag. Det här säger kanslichefen Anna Nyqvist.
2: Alla kommuner räknar ju imorgon, onsdag, sent anlända förtidsröster och utlandsröster. Och vår bedömning är att det kanske snarare är klart på torsdag än på onsdag.
3: De sena förtidsrösterna som Anna Nyqvist pratar om handlar om röster från väljare som röstar i en annan vallokal än sin egen under söndagen eller sent på lördagen. Valmyndigheten kan inte slå fast exakt hur många röster som kommer bli sena till räkningsställena.
2: Men vi uppskattar det till närmare 300 000 röster. Och i stora kommuner är det många röster.
3: Man brukar ju prata om onsdag då som det preliminära valresultatet. Känns det tråkigt att behöva säga att det blir nog torsdag?
2: Nej, det känns inte tråkigt, utan det är så det står i vallagen, onsdag eller torsdag. Och vi vill bara vara tydliga med att vi kanske snarare förväntar oss resultatet på torsdag än på onsdag.
3: Och de här 300 000 röster som Anna Nyqvist talar om är fler än vid tidigare val. Men man kommer hinna leverera det preliminära riksdagsresultatet på torsdagen och därmed leva upp till vallagen, försäkrar Anna Nyqvist. Finns det någon risk att ni behöver gå ut med ett nytt pressmeddelande som säger att det blir nog fredag?
2: Den risken bedömer jag inte finns.
1: Sa Anna Nyqvist på Valmyndigheten till Emil Rönnlund. Och Sverigedemokraternas partiledning och en krets av partiets verkställande utskott samlas under dagen tillsammans med högre tjänstemän för att diskutera hur valresultatet ska hanteras. Det här enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Bland annat ska vägarna framåt i en ny uppgörelse med Moderaterna diskuteras enligt de här uppgifterna. Men det här svenska valet då och regeringsbildning som drar ut på tiden, det riskerar att Sverige förlorar inflytande i EU. Sverige har faktiskt redan hamnat utanför viktiga diskussioner på grund av just valet. Och med anledning av det här så har vi med oss nu direkt från Strasbourg vår EU-korrespondent Andreas Lieheden. Ja du Andreas, varför tappar vi i Sverige inflytande på grund av valet till att börja med?
4: Jag ska säga att det här är egentligen inte unikt för Sverige utan i de flesta EU-länder när det är val och regeringsbildning. Det är klart att det tar tid och energi, vilket gör att man kanske inte kan vara lika aktiv i EU-kretsen. Det blir svårare att driva sina nationella ståndpunkter, och om man dessutom byter då regering, då sitter den ju gamla regeringen kvar en tid som så kallade lama ankor som har förlorat ett val, och då blir deras röst inte lika tung så att säga. Sen så tidsmässigt så är det lite otur för Sverige kan man säga, att vårt val det sammanfaller just med riktigt stora, tunga förhandlingar och beslut som ska fattas inom EU. Och jag tänker framförallt på EUs långtidsbudget som förhandlas just nu, och den sätter ju den ekonomiska ramen för all EU-politik. Det är där man bestämmer att det här ska vi satsa på för de kommande 7 åren. Och där har vi ju redan sett att Sverige har hamnat utanför, som du var inne på. EUs ordförande Antonio Costa, han är just nu på turné runt om i EU-länderna och träffar alla ländernas ledare utom Sverige. Så han ska inte åka till Sverige än så länge i alla fall.
1: Samtidigt, det finns ju fullt av tjänstemän där nere och även ledamöter i parlamentet. Kan inte regeringen eller då Sverige göra sin röst hörd ändå?
4: Ja, inte riktigt på samma sätt och med samma tyngd. Det är klart att Sverige kan absolut göra sin röst hörd i andra sammanhang. Om man hade till exempel förra veckan i Bryssel diskussion om långtidsbudgeten bland EU-ländernas ambassadörer, den svenska ambassadören var med. Men jag menar, Costa gör ju den här turnén av en anledning. Det är trots allt han och de ländernas ledare som i slutändan ska hamra fram en väldigt svår kompromiss om långtidsbudgeten. Och om regeringsbildningen då dessutom drar ut på tiden, ja, då kan det potentiellt bli svårare för Sverige att göra sin röst hörd.
1: Tack så mycket, vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden där med oss direkt från Strasbourg. Och vi håller oss kvar lite utrikes så att säga, för allvarligt men tyvärr inte överraskande. Ja, så här reagerar Danmarks statsminister Mette Frederiksen på att det igår sköts nödraketer från en rysk fregatt mot en helikopter från det danska försvaret.
5: Det här är allvarligt och en del av ett mönster vi ser i hela Europa. Ett mer aggressivt Ryssland som har intensifierat sitt hybridkrig och testar och utmanar NATO, skriver Mette Frederiksen till danska TV2. Det var igår när en helikopter från danska försvaret var ute och tog bilder på en rysk fregatt söder om den danska ön Falster, som det plötsligt avfyrades två nödraketer från däck. Helikoptern blev inte träffad, men en av raketerna passerade, enligt danska försvaret, tätt inpå. Incidenten inträffade på internationellt vatten och både fregatten och helikoptern hade rätt att vara där. Den danska försvarsministern Jeppe Bruus säger till TV2 att det här är en allvarlig händelse och att den ryska ambassadören i Köpenhamn nu kallas upp till danska utrikesdepartementet.
6: Det är en allvarlig händelse och det är också därför att vi inkallar ambassadören till samtal.
5: En nödraket är ett pyrotekniskt verktyg som vanligtvis används för att tillkalla uppmärksamhet när man behöver räddas. Det ska mycket till för att en nödraket ska kunna få en helikopter att störta, säger militäranalytikern Kenneth Öllenschläger-Bull till TV2. Men en fara för flygsäkerheten. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Minst 13 civilpersoner har skadats i Saudiarabien efter attacker från Houthi-rörelsen. Det här enligt en talesperson för den saudiledda koalitionen i området. De här attackerna har uppgötts ha genomförts under det senaste dygnet och riktats mot flera platser i södra Saudiarabien. Igår så kom uppgifter om att de iranstödda houthierna tagit kontroll över flera strategiskt belägna öar i södra Röda havet vid Bab al-Mandab-sundet. Efter skolattacken på Robinellskolan i Fagersta i mitten av augusti så får eleverna nu börja hämta sina tillhörigheter. Men skolan kommer att fortsätta vara stängd. Det här säger nu skolchefen Johannes Holl.
7: Brinellskolan ska vara en plats dit både medarbetare och elever kommer att kunna komma utan att bli ständigt påminda om det som har hänt. Men vi ska inte heller på något sätt försöka bygga bort eller skyla över det som har hänt.
8: Skolan har varit stängd sedan attacken då en elev med svärd dödade en person och skadade ytterligare 3 personer. Enligt kommunpolisen Anna Larsson har bevis säkrat så händelseförloppet dokumenterat. Därför att tillhörigheter inte kunnat lämnas ut tidigare.
9: Och det här har ju varit väldigt påfrestande för både elever och personal på skolan. Att man inte har kunnat fått sina tillhörigheter.
8: Men säger också att det kommer arbeta snabbt för att kunna lämna tillbaka elevernas saker. Hur länge skolan kommer vara stängd är fortfarande oklart.
1: Reporter Karin Koljak-Rimpi. Facket Unionen och Sveriges ingenjörer varslar om strejk på spelbolaget King, som är mest känt för mobilspelet Candy Crush. Facken vill teckna kollektivavtal, men King har tackat nej. Det här säger Unionens förhandlingschef Martin Westfeldt.
10: Ja, men vi har ju haft förhandlingar under lång tid då med King och kommit fram till att vi idag var tvungna att överlämna ett varsel där vi tar ut våra medlemmar i strejk för att på så sätt öka trycket på King så att vi kan få till stånd ett kollektivavtal.
11: Varför gör ni det här?
10: Ja, för oss är det självklart att våra medlemmar ska ha kollektivavtal och få den trygghet och det inflytande som kollektivavtalet ger.
11: Unionen och Sveriges ingenjörer har flera hundra medlemmar på speljätten King. De flesta jobbar i Stockholm och några i Malmö. Enligt facken har de en organisationsgrad på King på omkring 80% av de som jobbar. Om inte parterna tecknar avtal så blir det strejk från och med fredag den 25 september. Camilla Frankelius är förhandlingschef på Sveriges ingenjörer. Hon säger att det är mer trygghet för de anställda som är målet.
12: Då vill man ha de trygga villkor som finns i våra kollektivavtal i form av både omställning med möjlighet till trygga pensionsinsättningar. Men det de också lyfter fram det är just det att kunna faktiskt vara med och påverka. Med att kunna sitta med i lokala förhandlingar och påverka utvecklingen av företaget i god anda. Precis det som vi gör inom ramen för den svenska modellen.
1: Anders Hjelmin var reporter här och jag ska tillägga att vi har sökt företaget för en kommentar om detta. Norsk polis och underrättelsetjänst har idag gjort en razzia på telekombolaget Telenors huvudkontor i Oslo. Där uppger företaget ett börsmeddelande. Och den norska polisen har inlett utredningar mot bolaget angående dess verksamhet i Myanmar under militärkuppen där år 2021. Telenor är bland annat misstänkt för medverkan till brott mot mänskligheten då man lämnat ut kunddata till juntan i Myanmar. Så slutar Ekot klockan 12 som producerades av Louise Steinberger. I studion nu Johan Westerberg.
0: Och i P4 Jämtlands studio i Östersund, i det regnigt Östersund ska jag säga, finns jag, Fredrik Alveland, inne i värmen och där det är torrt och skönt. Jag ser hur dropparna faller utanför studiofönstret. Höstlikt, så det förslår, måste jag säga.

0: Save My Love heter den här låten kort och gott, med Kygo bland annat från Norge tillsammans med Khalid och Griffin. Paulina Storbacka heter hon som är med mig i studion nu. Välkommen in igen.
1: Tack.
0: Då vet man att det ska handla om lite nyheter. Berätta, vad är det senaste?
1: En person har förts till sjukhus efter en sidokollision i Sveg. Och den här olyckan inträffade strax innan 10:30 idag. Då var det en personbil och en lastbil som kolliderade på riksväg 84 i korsningen Ljusnegatan-Gränsgatan. Och enligt räddningstjänst var två personer involverade i olyckan och vägen stängdes delvis av då lastbilen behövde bärgas från platsen och vägbanan städas.
0: Mm, vi lämnar den olyckan, byter ämne och går vidare till skolvalet.
1: Ja, och här i Jämtland deltog 26 skolor och cirka 78% av eleverna. Hugo Stenvall går i nian på Innovita skolan där Socialdemokraterna blev största partiet.
2: Jag tror att de flesta som inte röstade, det var bara folk som var sjuka, och att de flesta som är här gillar att rösta. Och för att man får skippa skolan.
1: Det säger Hugo Stenvall från Innovita skolan, och i nästa val kommer han och hans klasskompisar att få rösta i riksdagsvalet. Och hans klasskompis Anna Carolina Ludvig Narup säger att det var bra att få testa på innan det är skarpt läge.
3: Ja, bra. Det var väldigt intressant att få se lite. Det är inte exakt hur det går till, men ändå hyfsat få känna på och rösta. Och hur det kommer vara sen nästa val när vi får det.
1: Innovita skolan sticker ut i länet eftersom Socialdemokraterna vann med 26,5% av rösterna. Men tittar man på övergripande länet vinner Moderaterna med 32,61%. Och Moderaterna blev största parti både här i Jämtland och i hela Sverige i skolvalet. Att resultatet blev som det blev förvånar både Hugo och Anna Carolina.
3: Ja, jag blev faktiskt förvånad, och sen så tänkte jag också att det skulle vara mycket fler som alltså gjorde plojröster, alltså typ kladdkakapartiet eller så.
0: Mm. Där var det alltså Anna Carolina Ludvig Narup och Hugo Stenvall. Det var elever alltså på Innovita skolan som haft skolval alltså. Paulina Storbacka, stort tack.
1: Tack.

0: Myra Granberg är där med Lose My Mind som du hör i denna kanal.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Där tänkte jag att vi snart ska prata om PFAS. De här svårnedbrytbara kemikalierna som dyker upp i samhället på olika platser av olika anledningar. Det är så att Naturvårdsverket har kartlagt detta, vart de finns, och det är på många ställen i Sverige som det finns, i många verksamheter. Så vi ska prata om PFAS alldeles strax. Vi ska lyssna på denna låt först. Waiting for a Star to Fall, Boy Meets Girl.

0: Waiting for a star to fall med Boy Meets Girl. Ja, PFAS tänkte jag att det ska handla om nu en liten stund. Det är ju en stor grupp svårnedbrytbara kemikalier, även kallade evighetskemikalier, som används i bland annat brandskum och för impregnering. Det är kemikalier som kan lagras i både miljön och människokroppen i lång tid. Och nu har Naturvårdsverket kartlagt att det finns hela 23 000 verksamheter som potentiellt skulle kunna ge upphov till PFAS för renade områden i Sverige. Och i Sveg i Härjedalen, där har man en av de platser där man har upptäckt högst värden av PFAS. Och här kommer, eller nu när kommuner och länsstyrelser gör undersökningar, så hittar de föroreningar i många olika branscher.
1: En stor bredd av olika verksamheter där man använder PFAS, som också är då upphov till PFAS-förorenade områden.
2: Claes Bergqvist på Naturvårdsverket har sammanställt vad det pågående projektet visar hittills. PFAS mäts både vid verksamheter som är kända för att ge upphov till föroreningar, som brandövningsplatser och deponier, och andra möjliga föroreningskällor.
1: Men även då andra branscher där vi hade mycket sämre koll innan, till exempel ytbehandlingsindustrier, alltså ytbehandling av metall, skrotar, lite såna här verkstadsindustrier. Och där har det ju framkommit en del objekt som vi inte hade kunskap om innan då.
2: De nya mätningarna har hittat högst halter vid brandövningsplatser i bland annat Sveg och Ödeshög. Något som varit förvånande är att vissa brandövningsplatser inte är förorenade, säger Claes Bergqvist. Och orsaken till det kan vara att de använt släckskum utan PFAS. Men industrier som ofta har förhöjda halter i grundvattnet sysslar med ytbehandling, lösningsmedel, textil, skrot och att tillverka papper. Och de kan behöva en bättre egenkontroll av utsläppen, säger han.
1: Vi hoppas väl att medvetandegöra den situationen, så att verksamheter blir mer varse om sin PFAS-problematik. Både verksamhetsutövarna själva och tillsynsmyndigheterna.
2: Att PFAS hittas vid så många olika verksamheter gör att det är viktigt att fortsätta undersökningarna för att få bättre koll, säger Claes Bergqvist.
1: Men det finns med allra största sannolikhet finns det många objekt som vi inte har identifierat än. En del av syftet då med den här kunskapshöjande insatsen är att vi ska kunna göra liksom lite bättre riktade utredningar framöver.
0: Det berättade Claes Bergqvist på Naturvårdsverket för reporter Daniel Värjö på Vetenskapsradion. Och här i P4 Jämtland har vi de senaste åren bland annat rapporterat om förhöjda halter av PFAS i fisk från områden kring Frösön och även Lillsjön i Östersund. Bland annat Östersunds kommun och länsstyrelsen gått ut med kostråd för bland annat abborre och gädda efter att de här förhöjda halterna har upptäckts. Och här i vårt område handlar det kanske inte så mycket om akut dricksvattenskandal, som en mer långsiktig miljö- och hälsoutmaning, och även frågor om vilka konsekvenser de här svårnedbrytbara kemikalierna får för lokala sjöar, fiskbestånd och de människor som äter den fisken. Vi kommer naturligtvis att prata mer om detta här i denna radio. Men nu här kommer Kid.

0: En gammal vän med Kid var det där här i P4 Jämtland där vi nu ska få lokala nyheter. Klockan är 12:30. Det kommer bland annat att handla om skolvalet nu.
1: I skolvalet blev Moderaterna största parti både i länet och i riket. Totalt var det 26 skolor i Jämtland som deltog och cirka 78% låg elevernas valdeltagande på.
2: Jag tror att de flesta som inte röstade, det var bara folk som var sjuka och att de flesta som är här gillar att rösta. Och för att man får skippa skolan.
1: Hugo Stenvall går i nian på Innovita skolan där Socialdemokraterna blev största partiet. I nästa val kommer han och hans klasskompisar få rösta. Och Anna Carolina Ludvig Narup tycker att det var bra att få testa på innan det blir skarpt läge.
3: Ja, bra. Det var väldigt intressant att få se lite. Det är inte exakt hur det går till, men ändå hyfsat få känna på och rösta. Och hur det kommer vara sen nästa val när vi får det.
1: Innovita skolan sticker ut i länet eftersom Socialdemokraterna vann med 26,5% av rösterna. Medan kollar man övergripande i länet vinner Moderaterna med 32,61%. Att resultatet blev som det blev förvånar Anna Carolina.
3: Ja, jag blev faktiskt förvånad och sen så tänkte jag också att det skulle vara mycket fler som alltså, gjorde plojröster, alltså typ kladdkakapartiet eller så.
4: Men det känns som att eleverna har tagit skolvalet seriöst.
3: Ja, det var jag lite mer förvånad över att folk tog det mer seriöst.
1: Reportrar Jack Forsgren och Madeleine Stavahag.
5: Polisen har fått in en anmälan om att ett jaktvapen togs med till en vallokal i söndags. Enligt polisen verkar det vara en person som kom direkt från älgjakten och nått uppsåt mer än att rösta verkar inte ha funnits. Händelsen ska ha skett i Krokoms kommun. Reporter Per Onsäter.
0: Molnigt, regnigt, regnskurar på sina håll rapporterar SMHI i sin väderprognos för denna dag. Temperaturerna kommer att ligga mellan 10 och 12 grader och vi får en vind som kommer inifrån sydost.

0: The Shoop Shoop Song, It's In His Kiss, sjunger Cher här i P4 Jämtland. Jag tänkte att vi ska få kolla in läget på vår egen, alldeles egna topplista som ju min kollega Anneli Johansson har hand om.
1: P4 toppen.
2: Vill bara påminna om att du kan vara med och rösta på den lokala topplistan P4 toppen. De här låtarna kan du rösta på fram till onsdag. På femteplatsen Emil Zackrisson, Look at the morning. 099 501 35 är röstningsnumret.

Utmanare på P4-toppen denna vecka är Camilla Göransson. Låten heter Let There Be Love. 099 501 36.

Du kan rösta på din favorit på vår sajt eller genom att ringa fram till midnatt på onsdag, och en ny lista presenteras på fredag eftermiddag. Jag heter Anneli Johansson.

0: Ja, visst är det Magnolia som de heter. Med Marceline är det där. Vi ska se här. Jag ska se om jag kan få till lite omgivningsljud här. För jag tänkte att vi ska ut till sjöss och till havs nämligen i nästa inslag. Vi har ju här i länet har vi ju Storsjö och djuret. I Skottland har de Loch Ness och djuret. Och i världshaven runt omkring så har det ju i många länge och i alla tider funnits myter och legender om odjur i djupen. Och så sent som på 1950-talet så reste faktiskt en dansk djuphavsexpedition jorden runt med syftet att fånga den stora sjöormen. För det här är nämligen ny forskning som berättar om från universitetet i norska huvudstaden Oslo. Som visar att den tidens havsforskare använde gamla tiders myter om havsmonster just för att skapa intresse och få in pengar till vetenskaplig forskning om de då ännu i princip helt okända havsdjupen. Så vi har nu Viktor Andersson som är idéhistoriker på det aktuella universitetet.
1: Det här lever kvar då även på 50-talet, den här dubbelheten att havet integreras i ett rationellt vetande men samtidigt så ska man spela på havet som spännande och sjöormen är kanske det perfekta exemplet på det då.
2: Det var 1950 som fartyget Galatea gav sig iväg ut på världshaven. Expeditionsledaren, oceanografen Anton Brun, hävdade att det borde vara möjligt att fånga en kanske 30 meter lång jätteål. Och det var med det syftet som Galatea-expeditionen planerades och finansierades. I bakgrunden fanns att de djupaste haven ännu var så okända att ingen visste vad som kunde finnas där, säger Viktor Andersson.
1: Det fanns en lång tradition av att tänka att det monstruösa har en vetenskaplig förklaring. Att valser i djuphavet kan bli större, kan bli äldre. Så gränserna mellan fiktion och fakta är lite flytande.
2: Men när Galatea-expeditionen väl utrustats så tonades fokuset på att fånga den stora sjöormen ner. Istället så lyckades de danska forskarna tråla levande men små organismer från de djupaste gravarna i Stilla havet, vilket aldrig tidigare gjorts, berättar Viktor Andersson.
1: Den systematiska utforskningen av de extrema djupen som platser för liv, det accelererar extremt fort bara genom Galatea-expeditionen.
0: Där hörde vi alltså Viktor Andersson som är idéhistoriker vid universitetet i Oslo. Det här var ett inslag från Vetenskapsradion och reporter där Mats Karlsson Lenart.

0: Walking on Broken Glass med Annie Lennox. Ja, vi hörde ju nyheten från universitetet i Oslo, Norges huvudstad innan musiken. Jag tänkte vi ska hålla oss kvar i Norge, för jag håller på att kolla lite grann efter nyheter som inte rör valet. Det handlar ju mycket om valresultatet och det kommande regeringsbildningen och sånt där såklart i nyheterna. Det är bland det viktigaste vi har just nu såklart, men det är kul med de här andra nyheterna också, intressant. Och just från Norge kommer nyheten om att stödet för Mette-Marit som Norges drottning har ökat. Det visar en ny undersökning. Först kom nedgång med i samband med hennes kontakt med den nu döde sexbrottslingen Jeffrey Epstein när det uppdagades. Och nu har pendeln svängt, för nästan hälften av norrmännen, 47%, tycker att Mette-Marit är lämpad för rollen som Norges drottning enligt en färsk undersökning beställd av Aftenposten. Undersökningen gjordes dagarna efter kung Haralds begravning i förra veckan. Och i den senaste liknande undersökningen gjord i februari så ansåg endast var femte norrman att Mette-Marit var lämpad för rollen som drottning. Detta om norska kungahuset. Vi kan vända blickarna till i princip andra sidan jorden, till mitt förhoppningsvis nästa resmål. Jag har som ambition att resa till Japan nämligen om ett år. Jag hoppas att det blir av. Jag har tänkt på det i många, många år, men nu tror jag inte att det här måste bli av. Och på Sveriges Televisions text-tv läser jag om att det är rekordmånga hundraåringar i Japan. Japans åldrande befolkning har ju satt rekord nu då. Landet har nu över 100 000 medborgare som är 100 år eller äldre. Det är första gången faktiskt sedan mätningarna inleddes 1963 som antalet 100-åringar i Japan överstiger 100 000. Omkring 90% av de här 100-åringarna i landet är kvinnor. Och Japan är ju det landet som har den näst äldsta befolkningen i världen med en medianålder på 49,9 år. Bara Monaco ligger högre. Men det här är någonting som inte är utan utmaningar. För dessutom så kämpar landet med låga födslotal, vilket bland annat leder till brist på arbetskraft och dessutom skenande kostnader för social trygghet. Så att ja, det är utmaningar i det. Och där har ju med de här, om man har läst på lite grann också, det här med blåa zoner som finns i världen där de här äldsta befolkningarna finns. Så jag vet att ön Okinawa utanför Japan, där har man också extremt många hundraåringar. Detta om detta i denna kanal, tänkte jag vi kanske går vidare. Ja, men vi kör lite musik nu här. Vi har en lång låt framför oss innan vi ska lämna över också till Sveriges Radio Finskas nyheter. I denna kanal som heter följande.
1: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
0: Jag som finns vid mikrofonen och surrar något så jävulst heter Fredrik Alveland. Vi ska föra musik nu härifrån Malin Hässlemark och Lars Bygdén. Sycamore Tree, Malin som kommer från Hammarstrand.

0: Ja, vilken smäktande duett de har fått till här, Malin Hässlemark och Lars Bygdén. Sycamore Tree heter låten. Lars som kommer från Sundsvall och Malin Hässlemark som kommer från Hammarstrand. Vi ska nu få, eller inte lokala nyheter, vi ska få nyheter från Sveriges Radio Finska med Nicky Bergman. Jag, Fredrik Alveland, ber att få tacka för uppmärksamheten och lyssna nu vidare på denna underbara radiodag.
1: Om valresultatet står sig och det blir maktskifte i Sverige kan det betyda att det satsas mer på de nationella minoriteterna i Sverige. Det tror statsvetaren Nina Karlsson från Handelshögskolan i Stockholm.
2: Om Magdalena Andersson blir statsminister går man troligtvis tillbaka till den tidigare minoritetspolitiken. Det kanske kommer vara de mindre partierna som pushar för att de här minoritetsfrågorna går igenom. Kanske att man satsar lite mer än som man har gjort tidigare i budgeten. Vi ser ju att nuvarande regering har satsat mindre på nationella minoriteter än den tidigare.
1: Ännu viktigare för de nationella minoriteterna är enligt Nina Karlsson att Sverigedemokraterna inte får några ministerposter om Magdalena Anderssons block bildar regering. Hon tror att minoritetspolitiken skulle påverkas tydligt om Sverigedemokraterna fick ingå i regeringen, även om partiet i princip är positivt inställda till just sverigefinnar och det finska språket i Sverige.
2: Om Tidösidan vinner eller skulle ha vunnit så är det ju ett stort frågetecken vad det skulle innebära att ha sverigedemokratiska ministrar i regeringen. Så då är det ju möjligt att till exempel ministern som har ansvar för minoritetsfrågorna skulle gå till en sverigedemokrat. Och Sverigedemokraterna har ju en assimilatorisk ideologi och etnonationalistisk och svensk liksom nationalistisk ideologi. Så där är ju inte minoritetsfrågorna centrala, även om de på pappret stöttar de här nationella minoriteterna.
1: Säger statsvetaren Nina Karlsson som har forskat kring just nationella minoriteter. Reporter var Kajsa Vuonokari. Myndigheten MUCF ska nu välja ut ledamöter till sitt nya råd för nationella minoriteter. 55 ansökningar om att bli ledamot inkom till myndigheten, skriver sajten minoritet.se. Rådet för nationella minoriteter utses under september och har sitt första sammanträde i slutet av året. Rådet inkluderar de minoriteter MUCF har ett minoritetspolitiskt ansvar för, och det är judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. En antimuslimsk fake-video med Mumin-karaktärer har spridits på sociala medier under det svenska valet. Nu kämpar företaget Mumin Characters som äger rättigheterna för att få klippet borttaget. I videon som man tror är AI-genererad står Muminhuset i lågor och svarta Mumintroll invaderar Mumindalen med vapen och terrororganisationen IS-flagga. Mumin Characters vd Rolf Krogström skriver till tidningen Hufvudstadsbladet att det kan ta några dagar innan klippet blir borttaget. Krogström skriver att innehållet strider mot det som författaren Tove Jansson stod för. Det här är nyheter från Sveriges Radio Finska och jag heter Nicky Bergman.
3: Vi följer året som går genom dina bilder. Ja, veckans bild presenterar vi varje vecka och du är väl också med.
4: Så att jag svängde in liksom och körde in bilen liksom vid sidan av vägen och så där. Och stannade där och tog fram kameran och sen är det en saga. Jag fick jättemånga bilder där på en jagande uggla.
3: Maila in din bild vet jag till p4jantland@sverigesradio.se. Veckans bild.
5: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Sverigedemokraterna backar för första gången i ett val. Vad händer i partiet nu? Och hänger partiledaren Jimmy Åkesson löst? Som att resa i tiden, den där sortens reklamfilm som skådespelaren Sydney Sweeney gör just nu. Mest naken, det har vi inte sett på länge. Nu anklagas hon för att sexualisera idrotten. Skådespelaren, Hollywoodstjärnan Peter Stormare är dagens gäst.
6: Dags för Ekonyheter. Två tredjedelar av Liberalernas väljare bestämde sig under den sista veckan före valet eller på valdagen. det är ett rekord i sena väljare enligt SVTs vallokalsundersökning. Bara cirka en tredjedel av de väljare som la sin röst på Liberalerna i valet 2022 gjorde det också i årets val. Av Liberalernas väljare röstade 11% på Kristdemokraterna 2022 och 10% på Moderaterna. Det har varit en rekordsommar för tågresandet i Sverige. Det visar siffror från flera tågbolag. Sofie Struve är kommersiell direktör på SJ.
7: Men det har varit en väldigt stark sommar för oss. Och framförallt juli stack ut mycket med nya toppnoteringar. Både för våra resor och med vår beläggning då.
8: SJ visar en 2% ökning i resandet i jämförelse med förra sommaren. Främst var det korttidsresorna som ökade och resenärsgruppen som stod för den största ökningen, det var pensionärerna. Resandet ökade kraftigt på flera sträckor och fler än någonsin tidigare reste mellan Stockholm och Oslo under sommaren. Även VR-tåg som trafikerar mellan Stockholm och Göteborg såg en hög beläggning på tågen under sommaren. Och Vy-tåg märkte ett stort intresse för sträckan Oslo-Göteborg-Malmö, inte minst från turister från Europa.
6: Reporter var Torbjörn Nilsson på Sveriges Radios trafikredaktion. Internationella utredare måste tillåtas att resa in i Gaza, kräver FNs människorättschef Volker Türk. Kravet kommer efter att hundratals kroppar grävts fram ur raserade byggnader i Gaza. Upptäckten av kvarlevorna väcker på nytt frågor kring krigsförbrytelser enligt Volker Türk. Närmare 74 000 människor i Gaza har dödats i israeliska attacker enligt myndigheter i Hamas-kontrollerade Gaza. Ekot Katarina Boive.
9: Här följer sporten med ett historiskt besked. 2029 kommer friidrotts-VM för första gången arrangeras i Afrika, i Kenias huvudstad Nairobi. Till Sverige nu.
10: Trots att innebandyföreningen Falun skrotade sitt damlag för att rädda sin ekonomi är klubben nu, bara ett år senare, ändå i pengarkris.
11: Det är klart att det konsekvenserna som blev i specifikt IB Faluns fall är ju rakt av en tragedi.
10: Ja, så säger innebandyföreningen Faluns vd Daniel Lindqvist. Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Och ännu fler har varnat för att de kan tvingas göra samma sak. En återkommande förklaring från klubbarna är brist på sponsorer och otillräckliga tv-avtal.
12: Ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
9: I appen Sveriges Radio kan du höra innebandyförbundet bemöta kritiken från Storvretas Karsten Fjärstedt. Reporter var Nike Bolmgren. Avslutningsvis en storm i sociala medier.
13: Idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sydney Sweeneys senaste reklamfilm. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver diskuskastaren EM7-an Kajsa-Marie Lindfors på Instagram. I en reklam för ett bettingbolag så poserar Sweeney naken med sportutrustning och Lindfors är en av många idrottsstjärnor som riktar skarp kritik. På 3 dagar så har Sweeney tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety. Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott, skriver OS-guldmedaljören i simning Ariane Titmus.
9: Reporter Isabel Gradin, i studion Astrid Einarsson.
5: Och i en annan studio sitter Titti Schultz. Det här är P4 Extra. Sverigedemokraterna backar alltså för första gången i ett val. Vad händer i partiet just nu? Och hänger partiledaren Jimmy Åkesson löst? Och precis som du hörde i sporten, vi ska faktiskt fördjupa oss lite grann i den här reklamfilmen som skådisen Sydney Sweeney gör. Och det gör hon mest naken. Och den här typen av reklam har vi inte sett på länge. Och som sagt, nu höjs röster om att hon sexualiserar idrotten. Det är turnéstart i Bollnäs när det gäller mannen från Arbro. Inget tar Hälsingland ur Hollywoodstjärnan Peter Stormare. Honom träffar du efter 13:30. Victor Lixell och Molly Sandén nu.

0: För första gången någonsin så backar Sverigedemokraterna i ett riksdagsval. I 285 av 290 kommuner så får de minskat stöd. Och om det preliminära beslutet när det gäller valet står sig så förlorar de 11 mandat i riksdagen. Jenny Madestam, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola, är dels välkommen. Och vad säger du, var det här väntat?
1: Nej, det var inte väntat. Om vi ser till opinionsundersökningarna så har det ju sett ut som att Sverigedemokraterna var fortfarande det näst största partiet och inte skulle bli det tredje största och backa så här pass mycket.
0: Vilka möjliga orsaker ser du då till den här tillbakagången?
1: Jag tror det är flera saker. En sak är att Sverigedemokraterna är i grund och botten ett anti-etablissemangsparti. Och sådana partier, de lever också på att just peka in mot etablissemanget och de fel och brister som de har, och inte minst de då etablerade partierna. Och nu så har ju den gångna mandatperioden har ju Sverigedemokraterna utgjort en del av etablissemanget så tillvida att man har varit en del av regeringsunderlaget. Och då har den här rollen, den har blivit klurig för Sverigedemokraterna. Att dels vara del av regeringsunderlaget och fortsatt kunna vara det här kritiska missnöjespartiet. Och sen ytterligare en sak, det är att Sverigedemokraterna har varit oerhört skickliga på att flytta de andra partierna rent sakpolitiskt. Alla andra partier har mer eller mindre nu förhåller sig i och har en ganska stram migrationspolitik och också i kriminalpolitiken. Och då har frågan blivit för väljarna, ja, men varför ska man rösta på Sverigedemokraterna när det här också finns hos till exempel Moderaterna?
0: Så en problematik är då alltså att de inte riktigt skiljer sig från de andra partierna så tydligt som de som gjorde förut.
1: Ja, men exakt.
0: Men om man tittar på, alltså vilken problematik finns i det? Du är ju inne på det här, men behöver de skruva sin politik hårdare nu, eller vilka andra vägar kan man gå?
1: Det är det som är frågan. Jag tror att Sverigedemokraterna, om de nu då, vilket ju allt ser ut som kommer hamna i opposition, då kommer det ju bli nu för Sverigedemokraterna att sätta sig vid ritbordet och fundera över vad ska vi vara för typ av parti? Vad är det för frågor vi ska lyfta fram härnäst? Vad är det som gör oss unika? Och det här behöver ju alla partier göra. Men det som är fascinerande just med Sverigedemokraterna är att man just har varit så skicklig i att påverka de andra partierna. Men då är det nästan som att behövs man själv då, och då måste man kunna svara på varför behövs de. Mm. Och det blir också då spännande att se om det kommer bli till exempel ett ledarskifte då, för det kan ju också få påverkan på just den här frågan.
0: Du är lite inne på att Jimmy Åkesson hänger löst.
1: Ja, men det beror på just om man då inte kommer ha någon roll i ett regeringsunderlag, vilket väl det mesta tyder på just nu. Och då kan det vara ett bra läge för Sverigedemokraterna att göra det här läskiga ledarskiftet som man ändå står inför. Alltså att det, Jimmy Åkesson har varit Sverigedemokraterna och han har varit så enormt viktig för partiet. Men om man då skulle göra ett skifte så kanske det skulle vara nu. Det är ganska logiskt också när partiet har backat att ledarskapet får ta någon typ av ansvar för det. Och då är frågan, men vad ska det ledarskapet sätta för prägel för partiet då?
0: Har du förslag på namn rent utav på vem som kan kliva in i den där rollen?
1: Det är väl det som är frågan. För att vissa då inom partiet menar ju på att det finns ingen riktig sån här kronprins eller kronprinsessa just nu. Det har ju ryktats om Henrik Winge, om han skulle vara en person då. Men då menar en del att han är lite för okänd för allmänheten. Tobias Andersson är också ett namn som nämns, men då menar en del att han är fortfarande lite för ung och oerfaren. Så att, ja, det är också en svår fråga där. Men det måste finnas en efterträdare också som kan bära upp ledarskapet när man ska lämna.
0: Men om vi går tillbaka till tappet, vad innebär det för partiets framtid att det ser ut så här just nu? Kommer tappet att hålla i sig, eller kan de studsa tillbaka och bli näst största parti?
1: Ja, då måste man ju verkligen förklara för väljarna vad är det som är det speciella med Sverigedemokraterna. Och det är också ytterligare en grej just i den här valrörelsen som vi får komma ihåg. Den här valrörelsen, även om den har varit spretig, varit svårt att se vad handlar den om, så har det ändå varit mer av klassiska vänster-höger-frågor som har diskuterats. Skatter och bidragssystem och sådana saker. Och det är ju inte heller Sverigedemokraternas hemmaarena. Förra valet handlade inte om det på samma vis. Och så de måste ju hitta hur kan de då också vrida tillbaka till en arena där deras frågor får livsluft och vara i centrum. Så det kommer väl också vara ett svar på om de kan ta sig tillbaka till och bli den näst största, eller som de helst vill såklart, det största partiet.
0: Jenny Madestam, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Stort tack för att du var med idag.
1: Tack.
0: Och jag ska också säga att P4 Extra har sökt Sverigedemokraterna som har valt att tacka nej till att vara med och prata om det här idag. Chappelle Roan, good luck babe.

0: Sydney Sweeney, skådespelaren. Hon anklagas nu av flera sportstjärnor för att sexualisera damidrotten. Det här efter att Sweeney poserat naken i en reklamfilm för ett sportbettingbolag.
1: Think you know sports? Prove it. No big is. Just sports. So they wanted a show. Just sports.
0: Mm. Tänker du på sport? Bevisa det, säger de bland annat. Och för vissa är det kanske svårt att tänka på sport eftersom det är väldigt, väldigt, väldigt naket. Kultur- och nöjesjournalisten Fanna Ndau Norby gör mig sällskap. Fanna, din första tanke när du såg den här reklamfilmen?
2: Ja, hej.
0: Hej.
2: Nej, men det var ju att, okej, nu är hon på det igen. Alltså, Sydney Sweeney skapar ju rubriker vilken typ av grej hon än gör. Hon hyperfokuserar ju på sina rattar och hennes otroliga kropp. Och nu är det liksom i sport- och betting-sammanhang. Och ja, alltså man kan ju bara skratta.
0: Det är det vi gör, vi skrattar bara. Jag tänker, det är många som kommer med ganska hård kritik. Hur har det låtit från sportvärlden och vad är det man upplever är problemet?
2: Nej, men alltså det är klart, det finns en riktig legitim kritik i det här, och det är ju många kvinnliga atleter som har jobbat länge i flera decennier kring att damsporten ska liksom baseras på deras prestige och deras prestation och deras liksom möjlighet att vara bra atleter och inte fokusera på vad de har på sig, hur deras kroppar ser ut och utseende, utan ja, prestation precis som i männens idrott.
0: Just
2: så, därför provocerar det ju när ett bolag inom sportbetting använder en sexualiserad kvinnokropp som dragplåster för att man ska titta på sport eller betta på sport.
0: Just det. Hon bär ju runt på olika bollar, amerikanska fotbollar, och hon har vid ett tillfälle så är hon faktiskt lite påklädd, för då har hon såna här axelskydd som man har i amerikansk fotboll. Och sen så pressar hon de här bollarna på ett strategiskt sätt mot sin, precis som du säger, spektakulärt vackra kropp. Kanske reagerade jag mest när hon gränslar en basketkorg. Men sen bjuder jag inte på fler bilder där. Har själva Sydney Sweeney och det här företaget där hon själv också är delägare, alltså företaget bakom reklamen, har de på något sätt svarat på kritiken?
2: Jag har sett att Sydney Sweeney själv la upp massa bilder på Instagram i stories där hon bara liksom okommenterat publicerade bilder på olika stora kvinnliga atleter som genom åren har gjort väldigt sexiga, ibland nakna photoshoots för olika tidningar eller så.
0: Mm.
2: Och det var bara det liksom.
0: Ja, något vill hon ju säga med det. Men har det varit reklam för produkter eller har det varit reportage så att säga och intervjuer?
2: Men det är säkert mest i reportage och intervjuer. Jag vet inte, men det är säkert också att det har varit vackra bilder. Alltså, kvinnliga atleter, det handlar ju inte om att de inte får välja att göra vad de vill med sina kroppar.
0: Nej.
2: Som också är spektakulära. Jag tror att deras kritik handlar ju om att Sydney Sweeney är inte en atlet. Utan hon använder ju bollar och hockeyklubbor som props, rekvisita för att sälja bett. Alltså att det är mycket i det här som många kan tycka är lite unket liksom.
0: Nu är det ju faktiskt inte, precis som du var inne på, första gången som Sydney Sweeney får kritik för reklam. Hon har byggt ett varumärke, eller kan man säga så här. Skulle du säga att hon bygger ett varumärke kring att medvetet provocera? Det är lite hennes grej.
2: Ja, det tror jag faktiskt att man kan säga. Och hon har ju blivit lite av en sån sweetheart, darling för MAGA-rörelsen i USA, högern. Och även Trump själv. Han kommenterar ju hennes ads. Jag vet inte om han har kommenterat den senaste, men den som hon gjorde för American Eagle var ju så: "This is the hottest ad out there." Och det är ju väldigt viktigt för honom, liksom, med snygga kvinnor och sådär. Så att hon blinkar absolut till högern, och hon tycker att det är liksom, tror jag, otroligt att det är så många som liksom hatar wokeism, som hatar att man diskuterar och problematiserar sexism, som bara liksom vill titta på sport och betta och titta på en snygg tjej med feta rattar. Alltså det är ju hennes målgrupp. Och de älskar ju det hon gör.
0: Det måste väl, jag tänkte ju säga det, alltså den här gruppen som hejar på, hur högljudda är de?
2: Ja, men de tycker att kritiken är löjlig och att hon får göra vad hon vill. Och det är klart de har rätt i att hon får göra vad hon vill. Och det är ingen av kritikerna som menar att hon inte får. Mm. De menar att hon spär på den bilden av kvinnliga atleter som sexobjekt. Och det har de här kvinnorna jobbat med hur länge som helst för att försöka tvätta bort den bilden. Alltså det är ju även så att det har varit en stor nyhet i somras där EBU, alltså European Broadcaster Union, public servicebolagens union i Europa, har jobbat aktivt med att man ska ändra kameravinklarna på hur man filmar kvinnliga friidrottare. För att de friidrottarna har varit så här, det är jättespeciellt att ni zoomar in på våra rumpor och våra gränslen. När vi, liksom, när vi ska stå i startloppet här, startgrupperna för att springa ett 100-meterslopp, så filmar man inte männen. Så att man har kommit med nya liksom, riktlinjer för hur man ska filma kvinnliga idrottare. Och så bara klipp till. Sydney Sweeney gränslar en basketkorg. Ska sitta på och ha en basketboll framför vaginan.
0: Hennes ursäkt då får kanske vara att hon inte är idrottsperson. Men du, alltså är det så bara generellt då? Man sa ju alltid, det är något årtionde sedan nu, att sex säljer. Är det så fortfarande eller är det uppmärksamheten i sig som är drivkraften till att göra sån här reklam?
2: Jag tror man skulle kunna säga att polarisering säljer just nu. För då blir det lite kontrovers. Och Sydney Sweeney är väldigt kontroversiell för det blir stora diskussioner varje gång hon gör någonting. Och hon, jag tror att hon leker. Jag tror hon har väldigt kul med det här. Hon har gått enligt vdn för det här bolaget och sagt så här, jag vill gärna jobba med er och då föreställer jag mig. Alltså det är hon som har approachat dem. Då föreställer jag mig att hon säger så. Kan jag få andelar mot att vi kan göra världens bästa reklam som kan få hur mycket människor att börja betta hos er istället? Så att jag tror att det är ganska cyniskt, jag tror det är ganska logiskt och strategiskt från hennes håll. Och jag tror att hon bara skrattar hela vägen till banken.
0: Fanna Norby, jag är jätteglad att du var med på P4 Extra idag. Stort tack!
2: Tack själv!
0: Ha det fint, hej då!
2: Hej hej!
0: Här är Ida Lova. Svagare än jag.

Ja, det är en monsterhit hon har fått till, Ida Lova. Och apropå monsterhit, Soul Asylum kommer här med Runaway Train.

0: Det går inte att ta Hälsingland ur Hollywoodstjärnan Peter Stormare, och det är väl alldeles, alldeles fantastiskt. Honom hör du efter de lokala nyheterna. De kommer nu. Klockan slår 13:30.
1: Här är P4 Jämtlands nyheter. En person har förts till sjukhus efter en sidokollision i Sveg. Det var vid 10:30 i förmiddags som det inkom larm om en trafikolycka på Riksväg 84 genom centrala Sveg. En personbil och en lastbil kolliderade där i korsningen Ljusnegatan-Gränsgatan. Enligt räddningstjänsten var två personer involverade i olyckan och vägen stängdes delvis av då lastbilen behövde bärgas från platsen. Vi har inga uppgifter om skadeläget. Nästa nyhet handlar om elever i Jämtlands län som fått tycka till.
2: I skolvalet blev Moderaterna största parti både i länet och i riket. Totalt var det 26 skolor i Jämtland som deltog och cirka 78% låg elevernas valdeltagande på.
3: Jag tror att de flesta som inte röstade, det var bara folk som var sjuka, och att de flesta som är här gillar att rösta och för att man får skippa skolan.
2: Hugo Stenvall går i nian på Innovita skolan där Socialdemokraterna blev största partiet. I nästa val kommer han och hans klasskompisar få rösta. Och Anna Carolina Ludvig Narup tycker att det har varit bra att få testa på innan det blir skarpt läge.
4: Ja, bra. Det var väldigt intressant att få se lite. Det är inte exakt hur det går till, men ändå hyfsat att få känna på och rösta. Och hur det kommer vara sen nästa val när vi får det.
2: Innovita skolan sticker ut i länet eftersom Socialdemokraterna vann med 26,5% av rösterna. Medan kollar man övergripande i länet vinner Moderaterna med 32,61%. Att resultatet blev som det blev förvånar Anna Carolina.
4: Ja, jag blev faktiskt förvånad, och sen så tänkte jag också att det skulle vara mycket fler som alltså gjorde plojröster, alltså typ kladdkakapartiet eller så.
5: Men det känns som att eleverna har tagit skolvalet seriöst.
4: Ja, det var jag lite mer förvånad över, att folk tog det mer seriöst.
2: Reportrar Jack Forsgren och Madeleine Stavahag.
1: Vädret, mycket moln och regn idag. Temperatur 10-12 grader och sydostlig vind. Moln och regn eller skurar dröjer sig kvar under kvällen och lär märkas av även under morgondagen. Då väntas mycket moln och regn eller regnskurar på de flesta håll, främst i de västra länsdelarna. Temperatur omkring 10 grader med västlig eller sydvästlig vind. Nyheterna med Viktor Lidvall.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, är det så. Mitt emot mig sitter Peter Stormare, välkommen hit.
7: Tusen tack.
0: Vi får ses lite då och då, det går några år mellan gångerna.
7: Ja, det har väl gått 2 år nu,
0: va? Ja, det måste det ha gjort, men man får ju längta desto mer.
7: Ja.
0: Du, från de svenska urskogarna till den internationella filmscenen i Hollywood. Det är den korta beskrivningen, och sen gjorde du stopp på Dramaten innan du liksom drog vidare. Du var ju en favorit hos Ingmar Bergman bland annat. Och nu är det musik, och det har

0: jubileum i år.
1: Ja, men det är väl häftigt när grejer liksom får finnas kvar.
0: Så det har jag ju kvar, men jag har ju ingenting i själva Arbro. Mamma och pappa borta, så det var ju de som var kontakterna i Arbro. Sen, men mitt hjärta är ju kvar där lite.
1: Ja, jag satt ju här och sa att det går inte att plocka Hälsingland ur dig, det stämmer väl?
0: Nej, det gör det inte. Det är skogarna och sjöarna och bergen som fortfarande det lever i mig.
1: Har du visat amerikanska vänner Hälsingland under årens lopp? Har du släpat med dig folk som har fått den ynnesten?
0: Nej, jag önskar att jag hade råd att göra det.
1: Jag tänkte att de får väl betala själva, men de kan ju åka med dig.
0: Nej, jag har väl bjudit in några. Jag har en vän faktiskt, min bästa vän som var med uppe i Orbaden och såg. Han var helt begeistrad och tyckte det var fantastiskt. Men det finns ju Norrland även i USA. Mm. 2 timmar ifrån Los Angeles så ligger Lake Isabella och Wofford Heights och hela Kern River. Där är ju Hälsingeskogarna också. Det luktar inte som Hälsingeskogarna, men det ser ut som Hälsingeskogar. Det är fantastiskt. Och det är... Så dit brukar jag åka ibland när hemlängtan blir för stark.
1: Jag är glad att du har den platsen. Ja. Peter Stormare, du går ingenstans för vi har mycket kvar att prata om.
0: Ja.
1: Nu, vi ska lyssna på Take That.
0: Okej.
1: Det gör du inte jätteofta, va?
0: Nej, är det vår musik?
1: Det får det bli nu, det här är Shine.

0: Peter Stormare sitter här i Studio 8 med mig i Radiohuset i Stockholm. Skådespelare, superstjärna har jag kallat dig. Vad tycker du om det epitetet?
1: Nej, det är jag väl inte direkt. Superstjärna.
0: Men du, vi satt ju och pratade. Du har ju jobbat här i Radiohuset.
1: Här har jag jobbat innan du var född.
0: Well.
1: Ja, det...
0: Jag var i alla fall ett barn,
1: ja,
0: det kan jag säga.
1: Ja, det här har jag varit. Och då hade man en studievärdinna och de hade mackor och gjorde vad som helst till den. Är du hungrig, vill du ha en köttbulle? Kan vi göra köttbullar åt dig? Ja, vi har lite köttbullar.
0: Just den biten är ju helt borta, det måste jag ändå understryka. Men du gjorde radioteater, heter det då, Sveriges Radiodrama tror jag vi kallar det idag.
1: Ja.
0: Är du inte sugen på att komma till, det skulle vara kul att få ha dig i korridorerna.
1: Och jag skulle älska att regissera.
0: Ja, du vill regissera någonting.
1: Ja, regissera var min passion även på radioteatern. Att sitta sen med teknikerna. Och då var det ju att man klippte, vet du, och la ihop med vit tejp.
0: Ja, rullband.
1: Det var rullband som gällde, vet du, och effekter. Och jag gillade att dra ner rösterna några BPM, vet du, att de blev lite grova så här. Det fick man inte göra. Teknikerna tyckte det var kul. Men att göra... Radioteater är så speciell. Det var söndagar man kunde lyssna på det. Och så gick det repris på måndagar. Då hade man hörlurar. Så lyssnade man på radioteater själv. Och det var fantasi. Man slöt ögonen och åkte in i en fantasifull värld. Det är en unik sak som jag tycker Sveriges Radio har varit fantastiska på.
0: Vad roligt. Nu kan man ju inte lyssna på Sveriges Radio när man är i USA som du är mest hela tiden. Men du får passa på nu när du är hemma och gå in och lyssna i kapp. Ja. Det finns ju mycket härligt drama att lyssna på där.
1: Jag går in och lyssnar på mitt eget program om Dan Andersson. Det kan jag ju tipsa om. Det är fyra stora avsnitt om Dan Anderssons liv.
0: Och då säger jag så här. Det hittar man lättast i appen Sveriges Radio.
1: Absolut. Så, där fick du rösten också.
0: Ja, exakt. Du jobbade ju med Ingmar Bergman under hans legendariska tid på Dramaten. Det hör man ju väldigt mycket, alla möjliga olika saker om. Sen har du medverkat i filmer i USA som har blivit helt kultförklarade. Och det är där det här med superstjärnebiten kommer in. De här filmerna fortsätter att ses av mest hela världen fortfarande. Och jag tänker på Fargo, Big Lebowski. Vi såg det i en serie som jag bara inte fick nog av, Prison Break. Det här är ju bara för att nämna några. Du själv tittar aldrig på det du har gjort, du vill bara se dokumentärer.
1: Jaha, jag tror inte skådespelare eller skådespelerskor. Man ser inte på sig själv, jag har aldrig träffat någon som tittar på sig själv. Det är som du själv, du tittar inte på dig själv på foten och grejer och säger fan vad snygg jag är. Koll, fan vad häftig jag ser.
0: Man ser, bra jag såg ut.
1: Fan vad bra jag ser ut. Man ser bara fel, det är mänskligt och det tycker jag är charmigt. Man tycker inte om sin egen röst när man hör den. Man tycker inte om att se sig själv på bild. Det är, för man tittar bara på dåliga saker. Jag har en stor jävla näsa, vilka fula öron jag har, vad konstiga axlar jag har. Man ser bara sånt skit.
0: Ja, vilket tok. Det är ju inget fel på dina axlar eller din näsa, vill jag ändå understryka här.
1: Nej, men det är... Man ser
0: men är du sträng mot dig själv?
1: Nej, det är man inte. Jag tror att det är ett mänskligt drag som är positivt. Att man inte tycker om att beskåda sig själv i en spegel.
0: Tror du att det är därför det blir fel för väldigt många? När sociala medier matar oss med en det ena, en det andra. Och så blir människor ledsna, olyckliga och försöker sträva efter omöjliga ideal. Vore det bättre om vi bara lät bli och titta på oss själva och njöta av våra skavanker?
1: Jag tror det är eftersom jag har en vän som är plastikkirurg.
0: Ja.
1: Och en av framstående i Beverly Hills.
0: Han försökt något, Peter?
1: Nej. Men han berättade för mig att det konstiga med plastikkirurgi, om man gör det i ansiktet, som man inte behöver göra. Det finns plastikkirurgi som man kanske behöver göra ibland på kroppen.
0: Medicinskt naturligtvis.
1: Medicinskt, ja. Men just i ansiktet. Och han sa till mig, det konstiga är att som människa ser du inte... Hur du förändras. Du ser någonting positivt. De andra tittar och säger vilka stora läppar. Du ser väldigt konstigt ut. Men den personen som tittar i spegeln ser inte de förändringarna. Utan ser bara det positiva. Näsan blir liten och kort. Och jag ser ut som teskeagummans näsa. Men man ser inte det. du kan hålla på med plastikkirurgi i 20 år och du ser inte förändringen. Du ser bara att du ser ut som du gjorde när du var yngre.
0: Det är ju något märkligt med det, för vi andra ser något helt annat.
1: Jag tror att inkvisitionen, du vet, under 12- och 1300-talet, ja, tror att det var, de förbjöd speglar, för där bodde djävulen.
0: Och de var kanske något på spåret på just den punkten spåret, då.
1: Ja. På några andra punkter var de fel. Men just där spegeln är inget bra. Det är inte bra att se sig själv. Alltså. Det är ett mänskligt drag som jag tycker är positivt.
0: Men du, om vi tänker tillbaka på rollerna då. Kommer du ihåg dem? Kan du liksom skulle du kunna riva av några repliker ur Big Lebowski till exempel? Eller lägger du allt bakom dig?
1: Man lägger allt bakom sig. Det är highlight och delete. Det är det bästa tycker jag. På våra nya datorer. Highlight och delete förstår man även på svenska.
0: Markera och ta bort.
1: Ja. Och det är samma i livet. Dåtid är dåtid. Man kan inte gå tillbaka. Men man kan faktiskt gå framåt, förhoppningsvis.
0: Mm. Har du blicken framåt hela tiden?
1: Jag har blicken framåt hela tiden. Det som kommer att hända imorgon är någonting fantastiskt. Varje morgon när jag vaknar i Los Angeles så går jag och öppnar dörren, för jag ser ofta solen stiga upp där jag bor. Och då är klockan vid 6-tiden ungefär, att solen börjar hitta, och så öppnar jag dörren. Och så ber jag en liten bön och tackar Greta Garbo och Signe Hasso.
0: Det är de du tackar när du ber?
1: Det tackar. Ah, och så solen träffar mig i ansiktet, och då känner jag, idag kommer det hända ett mirakel.
0: Peter Stormare är här och jag får inte nog. Vi pratar mer efter Fanny Avon, Tiden läker alla sår.
1: Och min favoritlåt. Nej. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Det här är P4 Extra och Hollywoodstjärnan och musikern Peter Stormare är här. Du snuddade ju vid att du varje kväll ber till, nej förlåt, varje morgon ber till Greta Garbo och Signe Hasso. Men visst är det väl så att du har en tro som du har haft med dig genom livet, som även riktar sig till Gud, det gamla vanliga så att säga.
1: Ja.
0: Inte bara Signe och Greta.
1: Nej, men vad är det amerikanska skämtet? En dyslektikers värsta nätte, det är när han ligger sömnlös and he thinks, is there a dog after all? Det är, ja, på svenska.
0: Jag måste bestämma mig nu för om jag får skratta åt det här eller inte.
1: Så, men det är, jag föddes med en tro, vet du, och när jag var 5 år så lyckades jag klättra upp i en bokhylla, och det var tur att den inte föll, för då hade jag inte suttit där med dig. Mm. Och lyckades fiska ner en bibel, och sen den bibeln gjorde jag till min. Det var väl någon dammig bibel som mamma eller pappa hade fått som stod längst upp i min bokhylla. Den tog jag under armen, sen gick jag runt till grannarna och välsignade deras mat eller välsignade deras dag och gjorde handpåläggningar och grejer.
0: Fasen vad fint, Peter!
1: Ja, men det är helt sant. Innan jag började skolan och grannarna sa, mamma tyckte det var lite pinsamt och pappa tyckte det var grymt pinsamt.
0: Din pappa drog ju mer åt det vetenskapliga tänket.
1: Ja, min pappa var inte alls troende, utan allt skulle förklaras i teknikens tecken.
0: Och din mamma var mer medium åt det hållet?
1: Ja, det kom från morfars sida. Det är från Dalarna, vet du.
0: Har du något av det? Kan du känna
1: det? Ja, men det har jag ärvt också, på gott och ont.
0: Mm. När är det dåligt?
1: När man kommer tillsammans med människor i ett rum som utstrålar negativ energi, om man kan kalla det så, att man, jag får liksom skälvningar in i min kropp ibland, in i mitt bröst. Mm. Då är det inte bra. Eller platser som man kan besöka. Det är, ibland får man stänga luckorna. Mm. Oftast är de öppna, men jag stänger dem ibland för att det blir för mycket.
0: Men du, nu sa du att om man kommer in i ett rum och hamnar med en grupp människor, det är ju ändå inte en favoritsyssla för dig, eller hur? Men man hittar ju inte skådespelaren Peter Stormare på några stora mingel och hänga med filmpremiärer och sådär. Det gillar inte du?
1: Nej, jag vet inte om det hänger ihop också med min barndom. Men jag, när jag var också liten, så vi grävde gångar i jorden på en åker och jag fastnade, vet du. Jag kan gå in i någon slags hypnos i mitt medvetande och gå tillbaka till den dagen. Jag fastnade och kom inte ut. Jag var 4 meter in i en gång som ledde till en liten grotta, och jag fastnade där och jag kunde inte gå bakåt. Och sen jag började skrika och skrika. Då var det 5-6 år. Började skrika och skrika och skrika. Och jag tappade andan, kunde inte andas. Men det var någon som lyckades dra ut mig. Jag fick komma ut. Och jag vaknade upp utanför. Men där har jag en sån här nära döden upplevelse.
0: Ja, alltså jag får liksom ett tryck i bröstet på att berätta detta.
1: Och det, när jag tänker på det, och det kan vara därifrån, men jag trivs inte, vet du. Jag har någonting som heter misofonia. En sjukdom där ljud och människors närhet gör att man får inre skälvningar, man blir nervös, man får utslag, man börjar klia sig. Lite konstigt, både i håret och i ansiktet, och så blir man helt rödblommig av utslag. Så det får man leva med, och då är det ganska bra, för då kan man ursäkta sig att man kan, jag har en sjukdom så jag kan inte gå på den.
0: Är allergisk
1: middag.
0: Mot folk?
1: Ja, jag är allergisk mot folk. Och jag är gift med min fru i 25 år. Jag tror att vi har haft middag 3 gånger i vårt hus när det har varit fler, både hon och jag och mina barn.
0: Hur var det?
1: Hemskt.
0: Det var hemskt.
1: Det var hemskt. Jag går aldrig på middagar, jag går aldrig på premiärer, jag kan inte sitta i en biosalong. Jag blir så enerverad och irriterad på att någon smaskar och äter bredvid mig. Så att det förstör hela filmen, det förstör hela min vecka.
0: Det är ju allvarliga saker du säger, men du säger det och ser så glad ut så jag skrattar. Men det känns som att du har hittat din egen väg, onekligen.
1: Ja, det är en lätt sjukdom som jag har. Den är ju inte så svår att behandla, utan det gäller bara att vara, tycka om att vara eremit och hålla sig för sig själv.
0: Men du har inga problem att ställa dig på en scen med ditt band Whispering Pines. Och nu är det turné på gång. Det är turnéstart 23 september i Bollnäs.
1: Bollnäs, naturligtvis. Hemma vid, vet du.
0: Just det.
1: Är det inte bandy så är det konsert.
0: Det låter ju superhärligt. Men, och då är det okej, då har du ju också lite distans från publiken. Då står ju du uppe på en scen, så då klarar du det bra.
1: Ja, men då är det, för då är vi i samma bubbla på något sätt. För det här är en unik föreställning. Om ni aldrig har sett det här, så kommer gärna att se Stormares föreställning.
0: Det är mer av en musikalisk föreställning än en ren konsert.
1: Ja, det är... Jag bjuder in publiken från början. Vi är ett. Det är publiken tillsammans med musikerna som för en dialog redan från början. Nu är vi tillsammans. Det här är min resa. Men jag tror att många har gjort samma resa, vare sig de är födda och uppvuxna på 60-talet som jag, eller om ni är födda på 70-80-talet eller på 40-talet, 50-talet. Men jag har ju lyckan att få uppleva 60-talet som var revolutionens sekel eller decennium. Tänk dig det, att alla föräldrar åkte rutschkana ner liksom från Oljeberget. De fick inte vara föräldrar längre. Innan hade ju alla barn sett ut som mormor och morfar när de var 13-14 år. Med hatt och bruna byxor och brun jacka.
0: Mm. Och gick... Men nu kom de utsvängda jeansen.
1: Utsvängda jeans är sönderslitna. Man skrev på skor och jackor och var sönderskjutna arméjackor. Långt hår och Che Guevara. Så får du inte ha i skolan. Du får inte ha den t-shirten. Skit på dig, sa man.
0: Mm. Och sen känns det som att du har gått din väg sedan dess. Superhärligt.
1: Ja, jag har gjort det. Jag tycker inte att det är hemskt att vara ensam. Den självvalda ensamheten är väldigt fruktbar. Om man blir ensam just av olyckor och sånt, jag har aldrig varit med om, den kan jag förstå kan vara hemsk. Men min självvalda ensamhet trivs jag med. Jag trivs att vara mig själv. Jag har ingenting emot att umgås med Peter Stormare.
0: Vad härligt. Vet du vad? Jag har inget emot heller att umgås med Peter Stormare. Men nu får jag inte det längre, för vi ska ha ekonyheter, Peter.
1: Ja, ska vi inte lyssna på någon skiva först då?
0: Det kommer en låt. Du hoppas på att jag ska spela ditt band. Ja. Det gör jag ju inte!
1: Nej, men det går bra ändå.
0: Ja, vad glad jag blir för det. Whispering Pines har premiär 23 september. Så vill man umgås mer med Peter Stormare, så finns det goda möjligheter.
1: Ja. Ja, både före och efter föreställningen sitter jag där och snackar. Ja,
0: härligt.
1: Jag sitter ute i foajén och snackar. Vet du.
0: Den där människofobin är lite selektiv. Ja. Tack snälla för att du kom hit och att jag fick umgås med dig.
1: Puss och kram.
0: Ja, puss och kram. Ja. Maja Francis, Swedish Mermaid.
1: Åh, min favoritlåt.
0: Jo, den också.
2: Vi bryter och tar till E14 genom Bräcke. Där är det ett asfalteringsarbete som pågår. Nu är det så att ett släp med asfalt har vält och runnit ut över vägen. Så det är just nu stopp i båda riktningarna med en prognos på ungefär 30 minuter. Alltså E14, stopp genom Bräcke. Asfalteringsarbete som gått lite snett, kan man säga. Det är så att asfalt har runnit ut efter att ett släp har vält.

0: Johan Westerberg är redo att ge dig ekonyheterna. Klockan slår 2 i nästa timme här i P4 Extra, så träffar du psykiatern Anders Hansen. Vi ska prata grupptryck och vad det kan få oss att göra. Och det är också kristider för demokratin, det ska det handla om.
1: Socialdemokraterna förväntar sig att statsminister Ulf Kristersson lämnar in sin avskedsansökan till talmannen om det preliminära valresultatet står sig. Det här säger nu partisekreteraren Tobias Baudin.
2: Om det är så att det här nu ställningen just nu blir det slutgiltiga beskedet efter onsdagsrösterna nu som verkar bli torsdagsrösterna och det här blir det slutgiltiga valresultatet, så förväntar jag mig 2 saker utav Ulf Kristersson. För det första att han ringer till Magdalena Andersson och erkänner sig besegrad. Och för det andra att han lämnar in sin avskedsansökan som landets statsminister.
1: Och Moderaternas partisekreterare Karin Enström säger angående Baudins krav att Moderaterna inte tänker föregå valmyndighetens rösträkning och att de av respekt för väljarna hade önskat den inställningen från fler partier. Moderaterna fortsätter att vara första valet för unga väljare, men jämfört med förra valet så har de unga väljarna ändå tydligt rört sig vänsterut. Det här märks både i SVTs vallokalsundersökning Valu och i årets skolval. Jan Theorell är statsvetare vid Stockholms universitet.
3: Hade det varit förstagångsväljarna som hade fått välja regering, ja, då hade det slutat ungefär som i riket i stort. Så att säga, det hade varit väldigt, väldigt jämnt. Men det är en stor skillnad jämfört med förra gången. För då var det en kraftig tid och majoritet bland förstagångsväljarna. Så här är en ny dynamik bland de nya väljarna.
4: Ja, i det förra valet hade tidepartierna ett stort övertag bland förstagångsväljarna enligt SVTs vallokalsundersökning. Moderaterna var det största partiet bland förstagångsväljare enligt undersökningen från 2022. Och det gällde också i skolvalet det året. Moderaterna blev också största parti i årets skolval. De senaste 10 åren har en allt större klyfta bildats mellan unga män och kvinnor när det kommer till politiska sympatier. Där män ofta står mer till höger och kvinnor till vänster. Klyftan finns kvar även i resultatet från årets vallokalundersökning. Men det verkar som att ökningen i skillnaderna stannat av något. Det säger Jan Theorell, statsvetare vid Stockholms universitet.
3: Just bland förstagångsväljarna så verkar det också som att det inte fortsätter mot ökad polarisering.
1: Carl Friborg, reporter. Nej, nu något helt annat. För Danmarks regering vill införa turistskatt i Köpenhamn och Aarhus. Det här är från den danska affärstidningen Børsen. Uppgifterna kommer från flera centrala regeringskällor som det heter och en promemoria från den danska regeringen. Blir det här verklighet så innebär det att tillresta gäster får betala 20 kronor i skatt per övernattning i de här 2 danska städerna. Med det beskedet så slutar Ekot klockan 2 med Johan Westerberg i studion.
0: Tack för det, Johan. Och här kommer också någonting helt annat, nämligen P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Vi ska börja med något som väl inte är så roligt att höra, nämligen att demokratin i världen är hotad. För 11:e året i rad försämras demokratiutvecklingen och snabbast går det i USA. Det här visar en ny rapport. Privatägda kliniker skannar din kropp för tusentals kronor för att hitta dolda sjukdomar. Vilka för- och nackdelar har den här trenden? Och viljan att vara en del av en grupp är stark. Vad kan det få oss att göra? Det kan faktiskt få förödande konsekvenser. Psykiatern Anders Hansen kommer hit. Nu får du, Pernilla Andersson, med rosor. Och tack för att du väljer P4 Extra.

0: i världen är på tillbakagång. För 11:e året i rad försämras demokratiutvecklingen och snabbast går det i USA som når sina lägsta nivåer på 50 år. Det här visar en ny rapport från Internationella institutet för demokrati och fria val, International IDE. Annika Silva Leander, du är en av cheferna där. Du är också organisationens representant i FN. Du är varmt välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Inte sedan 1970-talet har demokratin i världen backat så många år i rad som vi ser nu. Det känns ju som en jättedum fråga, men hur allvarligt är det?
1: Ja, men det är allvarligt skulle jag vilja säga. Och det övergripande budskapet i rapporten är, som du säger, att den globala demokratiska tillbakagången fortsätter och den har blivit långvarig nu, 11:e året i rad som vi ser den här försämringen. Alltså att fler länder går i odemokratisk riktning än i demokratisk riktning. Det är alltså mer än hälften av världens länder, 57% av världens länder som gick bakåt demokratiskt, bara 55 gick framåt. Och det vi ser är att det är vissa områden av demokratin som har drabbats hårdast, framförallt yttrandefriheten och pressfriheten. Där har vi sett mest antal länder går bakåt de senaste 5 åren. 40 länder gick bakåt på de områdena. Rättsstaten har också försvagats i många länder. Domstolarnas oberoende låg på sin lägsta nivå på 36 år. Och ett rekordstort antal länder, 67 länder, har svaga rättsstater. Länder med fria och trovärdiga val har också gått bakåt. Den lägsta nivån på 30 år, 31 länder backade. Och som du säger, USA, där är utvecklingen extra oroväckande. USA sticker ut, det är det land i världen.
0: Kan man peka på några konkreta exempel på vad som händer i USA? Alltså ja. Där demokratin verkligen får så att säga stryka på foten.
1: Ja, men absolut. Vi ser då under 2025 att det är det land i världen som har haft mest demokratiska tillbakagång, alltså som har försämrats på flest indikatorer. Så utvecklingen där har varit både väldigt bred och också väldigt snabb. Och det är rätt så ovanligt, för att i de flesta etablerade demokratier där vi ser en försvagning så är den processen, har den varit rätt så gradvis, och det har den ju inte varit i USA. Det har gått otroligt snabbt. Konkret, det vi ser i USA är en koncentration av makten till presidentämbetet, och där har vi ju sett också, det ser vi på vår indikator för kongressen, den indikatorn har gått ner. Kongressens roll som granskande makt har försvagats. Vi ser också ett minskat utrymme för offentlig kritik, både när det gäller journalister men också människor som har börjat självcensurera mer och mer eftersom de är rädda för repressalier från regeringen.
0: Men den här rapporten, den visar ju att 57% av världens länder ser alltså en försämring av demokratiska grundstenar. Att det ser ut på det här viset, vad kan det få för konsekvenser?
1: Ja, men demokrati är ju inte bara val. Det är ju viktigt, men i många av de här länderna som går bakåt demokratin så är det ju inte valen som påverkas direkt, utan det är ju ofta andra av demokratins grundpelare som försvagas. Rent konkret, rättsstaten, en försvagad rättsstat betyder ju att människor inte kan lita på att domstolarna är oberoende och att lagen gäller lika för alla. När det gäller försvagning av grundläggande fri- och rättigheter, det påverkar ju yttrandefriheten och pressfriheten. Det påverkar ju journalister som du, er möjlighet att granska makten. Det påverkar ju också människor, de vågar inte uttrycka sin kritik och sina åsikter offentligt på samma sätt. Och också utrymmet för civilsamhället. Det påverkar ju rent konkret att människor får svårare att organisera sig och delta och påverka beslut.
0: Men du, alltså det här, det är ju mörkt och man blir bekymrad, och det tror jag vi är väldigt många som känner, att vi tar ju lite yttrandefrihet och sånt för givet, fast den är då under hot enligt den här rapporten. Kan det finnas, finns det några framgångar? Finns det någonting som vi kan glädjas åt, Annika?
1: Ja, men det är en bra fråga. Och det är, vi pratar ju så mycket om de negativa utvecklingarna. Och det är ju, vi ser ju att de negativa utvecklingarna rent kvantitativt det är mer negativa utvecklingar än positiva. Men det finns några positiva fall på länder som går framåt. 55 rent konkret har vi mätt de senaste 5 åren. Några av de exempel som vi nämner i rapporten, det är länder som Polen till exempel, som hade val för några år sedan och där regeringsskiftet har öppnat det demokratiska utrymmet också för civilsamhället och oberoende media och där man håller på att stärka domstolarnas oberoende. Även länder som Syrien, en väldigt annan kontext, där efter Assad-regimen så har det ju öppnats. Det har ju inte varit en övergång till demokrati direkt än i alla fall, men utrymmet för civilsamhället och media har öppnats även om utvecklingen där är skör. Och sen vill jag bara lyfta också de här exemplen som vi har sett i Asien, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka. Där har vi sett förbättringar som har drivits av proteströrelser som unga människor har lett för att be om politisk förändring.
0: Och när det gäller Sverige så har jag läst på att vi placerar oss topp 10 när det kommer till de mest välfungerande demokratierna i världen. Här måste jag säga varmt tack till dig, Annika Silva Leander, en av cheferna på Internationella institutet för demokrati och fria val. Så fint att du kom hit idag. Tack.
1: Tack.
0: Det här är Miles Smith. Nice to meet you.

0: We could dance all night.
1: För tusentals kronor så kan man kliva in på en privatägd toppmodern mottagning någonstans och skanna sin kropp för att hitta dolda sjukdomar. Men vilka för- och nackdelar finns det med den här trenden som vi väl ändå får säga att det är? Det här ska jag försöka reda ut nu med allmänläkaren Jesper Saléns hjälp. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
1: Ja, hur ser du som läkare på det här fenomenet med helkroppsskanningar? Och det låter extremt high-tech.
2: Det låter extremt high-tech och jag ser väl på det som en växande trend och någonting att hålla ögonen på. Och någonting som är under utveckling men som absolut inte är i mål.
1: Men när vi håller ögonen på det då, vad tittar vi på?
2: Nej, men dels så tittar vi ju, eller jag sitter ju inte och tittar på det, men ibland så kommer man i kontakt med någon som har varit på en helkroppsskanning eller framförallt tagit en ofantlig mängd blodprover som man då kan beställa privat. Det är ungefär lite samma affärsidé att patienten screenar sig själv.
1: Okej.
2: Och det konsekvenserna kan bli i den vanliga vården att man behöver hantera saker som egentligen inte ska hanteras.
1: Alltså att man upptäcker saker som egentligen inte är någon fara.
2: Ja, men precis. Om man säger vid alla screeningprogram, och man kan ju räkna full eller vet det, helkroppsskanning som ett privat finansierat screeningprogram då.
1: Mm.
2: Alltså man är frisk och man screenas för någonting. Men i varje screeningprogram, alla tester, alla prover, så pratar man om sensitivitet och specificitet. Och specificitet är ett mått på, alltså har du en hög specificitet på ett test eller en undersökning, då betyder det att risken för falska positiva testsvar är låg.
1: Mm-hmm.
2: Och falska positiva testsvar, till exempel vid ett blodprov, riskerar att behöva utredas. Man behöver ta vävnadsprover och då gå in i kroppen med nålar eller skalpell, vilket då kan leda till konsekvenser och vårdskador och en stor oro hos den som har screenat sig själv. Så att specificiteten är nyckeln och den är väldigt låg just på helkroppsskanning, för där kan du hitta vad som helst.
1: Och när vi säger just ordet screening, då tänker jag så här, bilden som jag får det är att jag går in i en burk och så bara säger det bara bzzz. Men screeningen är ju också att man tar alla de här proverna och, men hur granskas alltså, en kropp liksom?
2: Om vi säger så här, kvinnor över 40 år screenas för bröstcancer.
1: Just det.
2: Vi har även livmoderhals screening i olika nivåer för att upptäcka livmoderhalscancer i tidigt skede. Så det är också screening. Att gå in på en vårdcentral trots att man mår bra och ta ett blodtryck, det är också screening. Men där vi har en bättre specificitet för att det är mer riktat vad vi tittar efter.
1: Mm.
2: Så att sen finns det ju fördelar för all del att har du en screening med en hög specificitet och en hög sensitivitet, alltså med en låg risk för falska negativa, alltså att man missar en sjukdom i ett test, då har du ju ett bra test som du kan använda som screening, men sådana finns inte riktigt, utan det kräver väldigt mycket tänkande och räknande av mycket kloka människor för att komma fram till en bra screeningkalkyl.
1: Men som de här undersökningarna står och går idag, när är de positiva? När har någon glädje av dem?
2: Ja, men det är väl de fall där någon kommer helt frisk, saknar symptom, åker igenom en magnetkameratunnel och man hittar någonting som man upptäcker någonting i ett tidigt skede som man kan ta bort. Det är ju väldigt positivt, men om man tittar på helheten och räknar på det så måste vågskålen, ja, den måste väga över till fördelar och de tillfällena är långt mycket färre än de falskt positiva som leder till oro, konsekvenser, kostnader och potentiella skador.
1: Jag kollade lite grann på sådana här kliniker. Det kostar ungefär nästan 3000 kronor för ett besök. Hur tänker du kring det?
2: Det låter billigt.
1: Oj, alltså för, billig.
2: Nej, men jag tror, när jag satt och tittade lite inför idag, bara för att läsa på lite vad som händer nu, då är det nog mer alltså tiotal tusen kronor för att göra en fullkroppsskanning i magnetkamera. Det är inte billigt.
1: Nej, och det kan jag då boka in mig på?
2: Det kan du boka in dig på om du har täckning på kontot.
1: Ja, just det. Det är det. Men dina tankar kring att man kan köpa vård på det här viset, har du några tankar du vill dela kring det?
2: Nej, alltså jag är nog, alltså Generellt så har jag accepterat att det går att köpa vård och så. Det gäller bara att, alltså, i den bästa av världar så önskar jag att man vet vad man köper och vilka risker det kommer med. Att ta reda på allt betyder inte alltid, alltså, ju mer data och mätvärden man har, desto mer vet man inte. Utan man måste veta hur man ska hantera datan och tolka den. Och det önskar jag att fler visste.
1: Men att den här typen av screeningar finns och genomförs, märker man av det inom den övriga sjukvården, skulle du säga? Kommer det fler remisser? Dyker det upp fler oroliga patienter som inte nödvändigtvis har några symptom?
2: Jag har inte träffat på allt för många som har varit helkroppsskannat i en magnetkamera och kommit så. Men det har väl hänt. Men något som är betydligt vanligare, det handlar om blodprover. Att man går in, betalar, beställer en radda blodprover och sen så väcker det oro och vi inom vården måste ta hand om den och då går det en läkartid i onödan som någon annan behöver bättre. För vi är inte oändliga i våra resurser inom vården och det måste vi också komma ihåg.
1: Är det alltid så på de här klinikerna att om de upptäcker någonting så måste man ut i den, så att säga, vanliga vården, eller plockar man upp de resultat man får på de här klinikerna?
2: Jag kan inte ta gift på det, men som de aktörerna jag tittat på definitivt att det går till den offentliga vården. Sen om man har en privat vårdförsäkring så ja, kan det ske på andra sätt. Men i, ja, för det mesta så blir det den offentliga vården som behöver ta hand om det och städa upp.
1: Det finns ju lite två läger vad man tycker och känner för det här, tänker jag. De som vill och de som sen absolut inte vill göra en sån här undersökning, om det nu var så att man kunde stå och välja. Alltså man vill inte veta ifall det är något som ligger och puttrar. Om man nu oroar sig för sin hälsa, kan den här tekniken vara till hjälp?
2: Ja, det beror på. Oroar man sig så pass mycket om sin hälsa att man klassas att ha hälsoångest, då kan såna här undersökningar snarare förstärka ångesten. Dels om du får ett falskt positivt så kan det väcka en jättestor ångest och en livskvalitetsnedsättning hos den drabbade, men även en undersökning som visar sig, det finns ingenting, det är också en kortvarig lättnad för någon med hälsoångest. Så att man ska hålla tungan rätt i mun, helt enkelt.
1: Tack för att du kom hit, allmänläkare Jesper Salén.
2: Tusen tack.
1: Ariana Grande nu. Hate that I made you love me.

0: av en grupp är stark. Det här ska jag och psykiatern Anders Hansen prata om efter dina lokala nyheter. De kommer nu, för klockan är 2:30.
1: I P4 Jämtlands nyheter klockan 2:30 ska det handla om skolvalet. En trend som syns både lokalt och nationellt är ett starkt stöd för Moderaterna bland Sveriges skolungdomar. I Jämtland deltog totalt 26 skolor med ett valdeltagande på cirka 78%.
2: Jag tror att de flesta som inte röstade, det var bara folk som var sjuka, och att de flesta som är här gillar att rösta. Och för att man får skippa skolan.
3: Hugo Stenvall går i nian på Innovita skolan där Socialdemokraterna blev största partiet. I nästa val kommer han och hans klasskompisar få rösta. Och Anna Carolina Ludvig Narup tycker att det har varit bra att få testa på innan det blir skarpt läge.
4: Ja, bra. Det var väldigt intressant att få se lite. Det är inte exakt hur det går till, men ändå hyfsat att få känna på och rösta. Och hur det kommer vara sen nästa val när vi får det.
3: Innovita skolan sticker ut i länet eftersom Socialdemokraterna vann med 26,5% av rösterna. Medan kollar man övergripande i länet vinner Moderaterna med 32,61%. Att resultatet blev som det blev förvånar Anna Carolina.
4: Ja, jag blev faktiskt förvånad, och sen så tänkte jag också att det skulle vara mycket fler som alltså gjorde plojröster, alltså typ kladdkakapartiet eller så.
5: Men det känns som att eleverna har tagit skolvalet seriöst.
4: Ja, det var jag lite mer förvånad över, att folk tog det mer seriöst.
3: Reportrar Jack Forsgren och Madeleine Stavahag.
1: Polisen utreder ett misstänkt jaktbrott i Strömsunds kommun efter att en död älgko hittats på en mark som ett jaktlag arrenderar. Enligt anmälan ska flera skott ha hörts några dagar innan upptäckten. Polisen kommer att göra en brottsplatsundersökning. Det ska även finnas tips om en eller flera misstänkta. Och som titt på vädret, det blir fortsatt mycket molnigt och regnigt över Jämtlands län under eftermiddagen och kvällen. Och det förväntas hålla i sig till imorgon bitti. Då blir temperaturen omkring 10 grader med västlig eller nordvästlig vind och friska vindbyar. I fjällen efterhand hårda vindbyar. Det var lokala nyheterna med mig, Paulina Storbacka, och fler nyheter från Jämtland hittar du som vanligt i Sveriges Radios app eller på sverigesradio.se. Nu blir det mer P4 Extra med Titti Schultz.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Det här med viljan att vara en del av en grupp, den viljan är stark, men vad kan det få oss att göra och vilka konsekvenser kan det få? Det ska jag prata med psykiatern Anders Hansen om. Vi ska lyssna på Agnes bara. Det här

0: P4 Extra lyssnar du på. Mitt emot mig sitter psykiatern Anders Hansen. Nu är du tillbaka här med en ny djupdykning i människans natur. Det finns hur mycket som helst, eller hur?
1: Ja, det gör ju det. Ja. Vi är ju komplicerade.
0: Härligt, för då får vi fortsätta se så här. Nu är du aktuell med en serie som heter Din flock. Och det här handlar om grupptryck och vad det kan göra med oss. Hur stark är den här drivkraften att vi vill vara del av en grupp?
1: Ja, den är vansinnigt stark och vi människor är ju flockdjur och det beror inte på att det är kul att vara med andra utan det beror på att det var en förutsättning för överlevnad. Att höra till en grupp har varit lika viktigt som att ha mat för nästan alla tidigare generationer. Så på så sätt så har gruppen då, och det kan vara familj eller vänner eller kollegor, enorm påverkan hur vi tänker och fungerar. Mm. Och det är det som vi dyker in i den här, det är den här serien handlar om. Och det är ju en gigantisk fråga såklart och det är därför vi tittar på den från olika vinklar. Då.
0: Vad har du din flock? För jag vet att du jobbar mycket själv, du tillbringar mycket tid sittandes på bibliotek, du skriver och skapar.
1: Ja, det är en bra fråga. Just nu så är min flock, när vi spelar in de här serierna, så är det ju det gänget som är min flock. Det blir en otroligt stark grupp. Och sen så har jag kompisgäng från förut som jag har hängt med nästan sedan gymnasiet. Så de är nog min verkliga flock.
0: Men du, det här med att vi vill vara del av en grupp, vilka positiva saker för det med sig?
1: Ja, i ett av avsnitten så träffar vi ett antal personer som har lidit av missbruksproblem och de spelar fotboll tillsammans och kallas för gatans lag. Och de tycker att den gemenskapen gör att de kan göra något tillsammans som de inte hade klarat som individer. Och det fick mig att tänka som psykiatriker att kraften i grupptillhörighet kan vara makalös på gott och på ont. Men i det här fallet så används det till något fantastiskt. Det är det fjärde avsnittet i serien.
0: Men samtidigt så kan ju grupptryck få fruktansvärda konsekvenser. Jag vet att du till exempel har besökt Auschwitz, koncentrationslägret. Vad fick du med dig därifrån på det här temat?
1: Ja, det första avsnittet handlar om hur vi människor delar in varandra i ett vi och ett dom. Och det är en instinkt som följer oss från att vi är bara något år. Och med den instinkten så följer att det som vi uppfattar som vi är pålitliga och vänliga och de inom citationstecken är opålitliga och inte liksom, bra personer. Och i det här avsnittet så sammanför vi bland annat Vietnamveteraner på den plats där de en gång försökte döda varandra för 60 år sedan. Och vilket var otroligt att se. Men vi besöker också Auschwitz som för att förstå vi och dem, så att säga, instinktens ultimata vansinne. Det här kan det leda till. Det kan göra så att vi uppfattar andra som objekt, vilket ju förintelsen bygger på i grund och botten.
0: Alltså jag måste fråga, vad gör det med dig och den här flocken som du gör programmen med när ni möter de här människorna och får faktiskt höra och uppleva det som händer?
1: Ja, man svetsas ju samman av det. Vi är lite tight team av det. Just de här Vietnamveteranerna var väldigt starkt. För de var då 18 år när det här inträffade. 1966 så var det ett slag. Och ett väldigt blodigt slag där över 300 människor blev döda.

0: skadade från både Nordvietnam och amerikanska sidan. Och den amerikanska soldaten, då, en av få överlevande, han blev väldigt svårt traumatiserad av det här och utvecklade ett alkoholmissbruk. Och sen så, och det här kom att definiera hela hans liv. Och det vi gjort är att ta honom tillbaka till den platsen där det här skedde. Och så får han möta en av de vietnamesiska soldaterna. Och efter 5 minuter, då åker allt det där hatet ut i slasken. Och de står och kramar om varandra och pratar om sina barnbarn. Och det är, jag visste att sådana här resor förekom, men jag ville se det här med egna ögon. Och det sa vi allihopa, vi som gjorde det här programmet, att det är en sån ynnest att få vara med om det här. Och jag tror tittarna kommer uppleva det också, att det är väldigt speciellt. Vi människor är kapabla till allt det här eländet, men vi är också kapabla till det här.
1: Mm. Var du rustad för att det kanske inte skulle bli den reaktionen? Var du rustad för att det hade kunnat bli på något annat sätt när de möttes?
0: Ja, absolut. Jag var öppen för att det här blir vad det blir. Vi ska inte pusha in det här i något narrativ eller försöka göra någonting av det som det inte är. Så jag var öppen för precis vad som helst. Liksom.
1: Mm. Men du, drivkraften då att höra till en grupp, är den lika stark hos alla människor?
0: Nej, det är det nog inte. Vissa är ju mer individualistiskt lagda. Mm. Det tror jag. Mm. Absolut.
1: Men de är inte med i det här programmet?
0: Nej.
1: Eller den här serien?
0: Och i ett avsnitt handlar om ensamhet, som jag tycker är ett intressant ämne. Och ensamhet har ju visat sig vara skadligt för oss, att öka risken för sjukdomar. Försämra prognosen i alla former av hjärt-kärlsjukdom till exempel. Och det kan man ju tycka är konstigt. Hur kan det liksom vara farligt att vara ensam för kroppen? Och förmodligen så beror det på att vi överlevde inte ensamma. Och när vi befinner oss i ensamhet och isolering, då är vi i tillstånd som för nästan alla tidigare generationer innebar undergång. Mm. Och då står vårt stresssystem på. Och långvarig stress har då i sin tur kopplats till ökad risk för ett antal sjukdomar. Och i det avsnittet så medverkar Vivek Murthy, som är tidigare Surgeon General i USA, alltså generalläkare, USAs högsta läkare.
1: Mm.
0: Och han gjorde just till ensamhetsbekämpning som en folkhälsofråga, på samma sätt som att rökstopp är en folkhälsofråga.
1: Vi ska prata vidare, men vi ska också hinna med lite musik. Det är psykiatriken Anders Hansen som är här. Casey Musgraves nu, Mexico Honey.

0: Extra. Mitt emot mig sitter psykiatriken. Det är alltid svårt att välja om man ska säga psykiatern eller psykiatriken.
1: Jag kan välja båda.
0: Ja, så det gjorde jag nu. Anders Hansen är här. Du, man tillhör väl inte bara en grupp? För det är det vi pratar om. Hur, den starka viljan att vilja vara en del av en grupp.
1: Nej, verkligen. Vi tillhör många grupper. Familjen, eller kollegorna, eller syjuntan, eller fotbollslaget, eller vad det nu kan vara. Så vi tillhör många grupper. Och vi är också väldigt flexibla att skapa nya grupper. Det har gjorts otroligt intressanta experiment där man har låtit folk få se bilder som flashar förbi så snabbt att man inte hinner bli medveten om det man ser.
0: Mm.
1: Och då kan man se att när man ser bilder av en person med annan hudfärg, då aktiveras amygdala i hjärnan som flaggar för fara. Och det kan man tycka är superdeppigt, att vi då liksom är riggade till rasism. Men det intressanta är att när man låter de här ansiktena på sin sportkeps som har ens favoritlag, då flaggar inte längre amygdala. Så att då finns ett nytt vi. Alltså vi som håller på samma lag. Och det, jag tror att det är det som är nyckeln, att förstå att det är så här vi funkar. Vi kan inte stänga av vi och dem, men vi kan inkludera fler i vi-gruppen. Hitta minsta gemensamma nämnare.
0: Alla borde få en keps, höll jag på att säga nu.
1: Ja,
0: alltså,
1: exakt.
0: Tänk om vi skulle kunna lösa stora problem på det viset. Men apropå vi och dem, valtider. Och det har ju inte gått över riktigt än. Det där, alltså, nu är alltså, vi har röstat nu, men det är resten kvar så att säga. Den här drivkraften att tillhöra en grupp, hur påverkar det oss när vi ska rösta?
1: Jag tror att den gör att vi slår instinktivt ifrån oss information som utmanar det vi tycker och tror från början. Och det kan jag känna själv. Om någon uttrycker åsikter som går stick i stäv med mina, då är det som något inom mig stretar emot och vill liksom inte lyssna på det där.
0: Mm.
1: Nu inser jag vad det är. Det här är människans enormt starka drift att ingå i en grupp som så att säga kickar emot. För det är inte så att jag accepterar andras åsikter, utan det är att jag riskerar att ställa mig utanför min grupp. Och det är ingen fara idag, men historiskt har det varit livsfarligt. Och det är precis därför vi behöver känna till att det är så här vi funkar.
0: Varje gång som vi träffas och sitter och pratar om såna här saker, så landar det i att vi är så programmerade av vad vi var när vi praktiskt taget var djur.
1: Ja. Och vi har ju inte, som jag har tjatat om så många gånger, förändrat nämnvärt de senaste 10 000 åren.
0: Vi vill gärna tro det.
1: Vi vill gärna tro det, men vi är egentligen inte utvecklade för den här världen som vi befinner oss i, som är väldigt märklig för oss människor.
0: Mm.
1: Och det där evolutionära bagaget som vi dras med, det är inte så att det slutar vid halsen, utan det inkluderar även våra psyken, hur vi fungerar.
0: Mm.
1: Och jag tror att om vi vill både må så bra som möjligt, men också fungera så bra som möjligt, då behöver vi förstå att den här maskineriet finns i oss, så att vi kan bygga runt det. Om vi går runt och tror att de här gruppinstinkterna inte finns i oss, då flyger vi blint.
0: Så vi kan överlista oss själva lite grann?
1: Absolut.
0: Ja.
1: Vilket bygger på att vi känner till det.
0: Och det är ju ganska härligt att få vara smartare än sig själv, höll jag på att säga. Men du, det här med nu då att vi är så svaga för att sortera in oss i vi och dem, kan vi liksom, är det då när vi är lite smartare än oss själva som vi frigör oss från det, eller vad är det som krävs liksom för att vi, när vi behöver, ska koppla ifrån det där? Kan vi det?
1: Nej, men jag tror att om man springer på personer som kommer av ett annat ursprung eller annat yrke eller från en annan stad, om då ens initiala reaktion är negativ, jag litar inte riktigt på dem där, då är det helt okej. Men man behöver inte följa den reaktionen. Man kan tänka, vänta, kan det inte vara så att den här saken just nu spelas ut inom mig? Att min reaktion säger egentligen ingenting om dem, den säger någonting om hur vi människor funkar.
0: Mm.
1: Förstår du vad jag menar?
0: Ja.
1: Så att, och i det här första avsnittet också så åker vi till Tyskland, till en liten stad som delades på grund av skor. Både Adidas och Puma kommer ifrån den stan.
0: Ja.
1: Och det var då två bröder som blev osams och som startade, ena brorsan startade Adidas och den andra startade Puma. Och det här var på 40-talet.
0: Jag tror jag måste säga att det finns ännu fler skor där ute.
1: Ja, exakt.
0: Nu kan vi gå vidare.
1: Och, men den här konflikten lever kvar fortfarande. Det är det som är så intressant. Människor definierar sig fortfarande antingen Adidas-person eller Puma-person.
0: Mm.
1: Och det här har liksom haft bizarra konsekvenser. De har gått i olika affärer, de har inte gift sig över gränserna, skogränserna. Så att vi och dem triggades i det fallet då av skor. De såg likadana ut, de kom från samma område, de hade samma religion, samma
0: språk.
1: Alltså,
0: vi är inte kloka,
1: vi människor. Det är helt vansinnigt.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Och vi besökte stan och jag trodde att det var lite små kul sådär anekdot det här, men det lever kvar. Mm. Och vi skulle besöka Pumas huvudkvarter och jag blev inte insläppt för jag hade skor av ett amerikanskt märke.
0: Dåligt, Anders!
1: Ja, absolut. Så att det är liksom i högsta grad levande.
0: Men du, alltså, tiden rider här väldigt snabbt. Men jag måste bara fråga. Att jag, nu tar jag ett eget exempel, för det är så tydligt. Flera av mina absoluta bästa vänner som nu har liksom följt mig genom ett liv. Flera av dem hade jag vill inte ha med dem att göra från början. Har det att göra med att någon form av vi och dem? Eller är man för lika? Eller är det bara fel på mig?
1: Jag tror det är svårt att säga generellt, men det kan ju vara så.
0: Att det är fel på mig.
1: Ja, nej, men att det är vi och dem. Och just på något vis att man tar ett kliv tillbaka och säger den här initiala reaktionen jag nu har, att jag inte litar på den här personen. Det kanske säger någonting mer om mig än den personen. Och inte säger att jag är trasig, utan säger att jag är utvecklad för att fungera i en annan värld än den vi lever i.
0: Jag är glad att jag har dem, kan jag säga. Ja. De är min flock. Bra. Och vill man se din flock, som programmet heter, så är det premiär ikväll på SVT. Psykiatriken Anders Hansen, alltid ett sant nöje att ha dig på besök. Tack för idag.
1: Kul att komma hit.
0: Här är John och Vangelis. I'll find my way home.

0: vad är det här för instrument här på slutet?
1: Ja, det ska jag ta reda på till imorgon. Strax blir det Kulturnytt med Camilla Valdan. Det handlar om en av Hollywoods mest kända kostymdesigners som har gått ur tiden.
2: Ja, det är Bob Mackie som klätt kändisar som Madonna och Diana Ross.
1: Och här på mitt håll kan jag konstatera att P4 Extra är slut för idag. Jag hade besök av skådespelaren Peter Stormare. Alltså vi hade så roligt, det var så trevligt. Jag hoppas att du som lyssnade hade lika trevligt. Och om du missade så kan du höra intervjun som podd snart i just podden P4 Extra Gästen. Den hittar du i appen Sveriges Radio. Där kan du höra allt från P4 Extra och våra längre intervjuer. Som mitt snack med Anders Hansen alldeles nyss till exempel, det dyker också upp. Tobbe Sjökexet Karlsson var tekniker idag, producent Hans Falk. Jag är tillbaka i morgon. Imorgon träffar jag journalist Royalty. Rolf Porseryd kommer hit och gästar. Jag tror inte du vill missa det. Han har varit med om en del. Sen håller vi koll på det senaste om valet. Nu Kulturnytt. Tack för idag.
2: Ja, designern Bob Mackie som under en lång karriär klätt superstjärnor i glittrande galakläder är död.
3: Man har ju nästan blivit allergisk mot ordet ikonisk i samtiden, men när det gäller Bob Mackie så är ju faktiskt ordet välfunnet.
4: Filip Varkander, lektor vid Textilhögskolan i Borås, säger att Bob Mackie sällan begränsades av det som ansågs smakfullt. Kändiskunderna var många, men sitt längsta och mest kända samarbete hade Bob Mackie med sångerskan Cher.
3: Särskilt så brukar man ju lyfta den outfit som Cher hade på sig på Oscarsgalan 1986. Den här enormt dramatiska fjäderhuvudbonaden som gjorde att hon liksom tog enorm plats och egentligen stal spotlighten från det årets pristagare. För det var ju Cher som hamnade i alla tidningar på grund av det här spektakulära som hon hade på sig. Men även långt innan dess så tänker jag i Bob Mackies tidiga karriär så klädde han ju faktiskt Marilyn Monroe. Happy birthday to you. En av hennes mest välkända outfits med den här klänningen som var så tajt att hon fick sys in i den när hon sjöng Happy Birthday till dåvarande president John F. Kennedy 1962.
2: Och Bob Mackie blev 87 år. Filip Varkander, lektor vid Textilhögskolan i Borås, hade pratat med reporter Anton Bennebrandt. Musikalen Wicked som skulle haft premiär på Göteborgsoperan i början av oktober, men det måste skjutas på framtiden av tekniska skäl enligt ett pressmeddelande. Det är scenmaskineriet på operan som behöver bytas och som en del av en omfattande modernisering. Och biljettköpare kommer erbjudas ombokning eller pengarna tillbaka. Nytt premiärdatum för Wicked meddelas senare. Idag drar tävlingen Den stora läsutmaningen igång, den här gången med rekordmånga deltagare. Nära 2800 klasser och 64 000 elever har anmält sig till tävlingen som leds av komikern och programledaren David Sundin. Idén bakom tävlingen är att fjärdeklassare ska träna upp sin läsförmåga med lustfyllt och regelbundet läsande. Det var allt från Kulturnytt.
5: Det är Anneli Johansson och Patrik Sjö som är dina eftermiddagskompisar i P4 Jämtland. Där hörde om ett helelektriskt flygplan som nu har flygit sträckan från södra Tyskland till Östersund. Och så mer om valet då, var femte röst i Bräcke är oräknad. Det här kan ju få stora följder för både utgången i valet och valdeltagandet. Och så väljarna som röstade olika i Ragunda beroende på var de bodde. Hör mer om detta. Nu nyheter från Ekot, klockan är 3.
6: Efter att priset på olja stigit den senaste tiden så har bensin- och dieselpriset höjts både igår och idag. Hittills i september så har priset på diesel stigit med över 3 kronor. Och framöver så väntar nya kraftiga höjningar när skatterna höjs. Det här säger Viktor Gunnarsson på branschorganisationen Drivkraft Sverige.
7: Bara fram till årsskiftet så är det ju, har ju riksdagen beslutat om återgång och höjning så att det blir över 4 kronor på bensin och mellan 3 och 4 kronor på diesel.
8: Ja, tidigare regeringen har flera gånger sänkt skatter tillfälligt på drivmedel och Sverige har fått bland de lägsta priserna i Europa. Men redan om 2 veckor, den 1 oktober, höjs skatten så att bensinen blir 1 krona dyrare. Men den 1 december sker en betydligt större förändring. Då upphör Sveriges undantag från EUs miniminivå på drivmedelsskatter. I ett slag väntas då priset stiga med 3 kronor på både diesel och bensin.
7: Det är vad riksdagen har beslutat om att det ska återgå den 1 december och det är också vad EU-kommissionen har gett godkännande till.
8: Vid årsskiftet höjs skatten ytterligare lite då skattenivåerna indexeras upp, vilket påverkar priserna med drygt 10 öre per liter. En stor förändring sker dock ett år senare. Från år 2028 behöver drivmedelsbolagen köpa utsläppsrätter för de utsläpp de fossila bränslena genererar. Det är en del av EU:s klimatpolitik och kommer också höja priserna på diesel och bensin i Sverige.
6: Reporter Olof Winblad. Socialdemokraterna kräver att statsminister Ulf Kristersson lämnar in sin avskedsansökan om det preliminära valresultatet står sig. Han måste erkänna sig besegrad, säger partisekreteraren Tobias Baudin. Det preliminära valresultatet visar än så länge på 176 mandat för de rödgröna och 173 för Tidöpartierna. Ulf Kristersson och sin sida väntas ge någon form av besked när den slutgiltiga räkningen är klar. Antalet skjutningar minskar och ingen person sköts ihjäl under augusti, uppger polisen. Då skedde 4 skjutningar och en person skadade enligt polisens sammanställning. Förra månaden följer en nedåtgående trend med färre skjutningar och färre skadade och döda under året. Under kvällen så får Östra Götaland luckor i molntäcket, men i övrigt mulet eller mulnande då ett regnområde rör sig åt nordost. I delar av Götaland så kan det bli kraftigt regn och något åskväder. Imorgon så rör sig regn åt nordost över landet. Regnet lämnar Gotland först sent på dagen. Över södra Norrlands kustland lite sol, medan det i inland och fjäll blir fortsatt regn av och till. I Norrland skurar 19 grader i söder till runt 10 i norr. Det var Ekot med Johan Westerberg.
5: Det är dags för eftermiddagsgänget Patrik Sjö och Anneli Johansson att frotteras tillsammans med dig som lyssnar i 2,5 timme framåt ungefär. Och jag tänkte att vi idag ska inleda i kommunen Bräcke.
9: Ja, där händer ju saker när det gäller politik bland annat.
5: Ja, till exempel. Vi fortsätter snacka om valet.
9: Ja, nu ska vi prata om röstningen som det har gått så där med och räkna röster. Det sägs att en femtedel av rösterna inte räknade. Varför är det så? Ja, det ska jag ta reda på.
5: Just det, och så ska vi prata mer om ett helelektriskt flygplan som har nu flugit sträckan från södra Tyskland till Östersund. Mm. Och nu vet man ju när någonting elektriskt måste det laddas, eller hur?
9: Ja, och hur går det till och hur ska det här kunna ge bättre tillgänglighet, stärka beredskapen och bidra till regional utveckling som de säger själva? Och när får man sätta sig i ett stort, större plan? Det här är bara tvåsitsigt. Undrar när det blir.
5: Det är ett stort projekt som pågår nu som vi pratar mer om i eftermiddag.
9: Yes.
5: Det är bara att hänga med på detta. Och vi har ju vår Therese Fogman också, vår meteorolog som är med oss och fäller upp paraplyet, för det behövs för idag, Therese.
10: Ja, men det gör nog det. Kanske inte just nu överallt, men vi har ju mera regn på inkommande också. Så att vi får nog räkna med regn av och till här under eftermiddagen och kvällen också. Så att ska man ge sig ut så kan det väl vara läge åtminstone att plocka med sig paraplyt ifall. Liksom.
5: Är det lite så för dig lika som hos mig? Har man med sig paraply, då behövs det inte oftast.
10: Det är väl lite känslan.
5: Psykologiskt så. Sådär, det är ganska skönt. Ja, jag tycker det är jättebra.
10: Om jag stoppar det i fickan eller tar det i ryggsäcken, då behöver jag inte använda det.
5: Och så har man 3 stycken.
10: Men har jag det inte, då kan man ju ge sig på att himlen öppnar sig.
5: Jajamän, så är det. Vi är förberedda, då får vi se vad vi lyckas träffa då och så. Men är det här ett väderläge som vi känner att det här har parkerat nu över oss?
10: Ja, men det hänger ihop med ett lågtryck som långsamt rör sig över Skandinavien får man väl ändå säga. Och det kommer att ge en del regnskurar under morgondagen också. Men sen så är det en liten högtrycksrygg som ger lite sol framåt torsdagen i alla fall. Innan nästa kommer med lite regnskurar.
5: Ja. Men vad innebär högtrycksrygg på torsdag då? Oh, shorts!
10: Ja, det beror ju på hur man är lagd. Men det är ju ändå, sådär, hösten är ju ändå i antågande. Ja. Så jag tänker att det kan vara lite kyligt. Men solen värmer nog fortfarande lite på kinden, tänker jag.
5: Ja, vi tar hand om den glimten när det blir så. Stort tack för det, Therese Fogman, vår meteorolog på SMHI.

0: Molly Hammar inleder eftermiddagen i din kanal. Alltså P4 Jämtland, aldrig ensam igen, heter Melodin. Och Paulina Storbacka här också med lokala nyhetsuppdateringar. Först en uppdatering om tidigare stopp, och det handlar om trafiken i Bräcke.
1: Ja, precis. Det blev stopp där på E14 strax efter klockan 2 nu på eftermiddagen. Och det var efter att ett släp till en asfaltsbil hade vält och flera kubik med asfalt rann ut på vägen. Och det här var ungefär vid infarten till Bräcke vid Jämtkrogen. Och det är ju redan begränsad framkomlighet genom Bräcke på grund av ombyggnation, så vägen stängdes tillfälligt av medan asfalten städades bort. Men enligt Trafikverken ska sträckan nu vara trafikerad igen.
0: Mm, och så byter vi ämne, pratar om riksdagsskolvalet, där elever från årskurs 7 får rösta då.
1: Ja, här i Jämtland deltog 26 skolor och cirka 28% låg eleverna... 78%! Det är bra att du har koll. Mm. Låg elevernas valdeltagande på. Och Hugo Stenvall går i nian på Innovita skolan där Socialdemokraterna blev största partiet.
2: Jag tror att de flesta som inte röstade, det var bara folk som var sjuka, och att de flesta som är här gillar att rösta. Och för att man får skippa skolan.
1: I nästa val kommer Hugo Stenvall och hans klasskompisar att få rösta på riktigt i riksdagsvalet. Och klasskompisen Anna-Karolina Ludvig Narup tycker att det var bra att få testa innan det är skarpt läge då.
3: Ja, bra. Det var väldigt intressant att få se lite. Det är inte exakt hur det går till, men ändå hyfsat få känna på och rösta. Och hur det kommer vara sen nästa val när vi får det.
0: Intressant det med skolval. Vad blev det för resultat då?
1: Ja, men Innovita skolan sticker ut lite i länet eftersom Socialdemokraterna vann med 26,5% av rösterna. Medan om man kollar på övergripande i länet så vinner Moderaterna med närmare 33%. Överlag ökar S, V och MP bland Sveriges skolelever, men Moderaterna blev det största partiet både här och i resten av Sverige. Och det är ett resultat som förvånar Hugo och Anna-Karolina.
3: Ja, jag blev faktiskt förvånad, och sen så tänkte jag också att det skulle vara mycket fler som alltså gjorde plojröster, alltså typ kladdkakapartiet eller så.
0: Mm, men det var det kanske inte. Paulina Storbacka kom med den nyheten, härligt. Tack så mycket.
1: Tack.
0: 12 minuter över 3 klockan, vi ska strax till Bräcke där man håller på att räkna röster.

0: Sena Spyro med Great Expectations.
1: P4 Jämtland.
0: Sveriges Radio. Ja, men tillbaka då efter delningarna av valet då. Var femte röst är ännu inte räknad i Bräcke kommun efter valet i söndag. Så det återstår 700 röster att räkna av knappt 5000 röstberättigade i kommunen. Det är alltså ungefär var femte röst som inte har räknats än. Patrik, du är på plats i Bräcke.
2: Ja, jag är i kommunhuset här och det är klart vi ska reda ut det. Hur kan det vara en femtedel av rösterna kvar att räkna just här i Bräcke då? Valsamordnare Sara Sedin träffar jag här då i kommunhuset. Ja, ni har räknat och räknat röster här, men ni ska räkna fler röster imorgon. Ganska många.
3: Jajamän, imorgon så är det valnämndens preliminära rösträkning och då är det drygt 700 röster, förtidsröster som ska räknas.
2: Och då undrar ju säkert många som lyssnar, förtidsröster, alla andra distrikt har väl räknat sina förtidsröster, har inte ni det?
3: Jo, sen 26 augusti så har ju förtidsröstningen varit öppen och alla förtidsröster som har kommit in då och fram till valdagen, till dagen innan valdagen, har räknats i vallokalerna. Men på valdagen så har vi haft 6 olika lokaler för förtidsröstning öppet i Bräcke. Och alla de rösterna sparas till imorgon. Och det är alltså drygt 700 röster.
2: Och i Bräcke kommun då finns det 3 ställen man kan gå och rösta på valdagen förutom de här. Ja, det stämmer.
3: Ja, precis. Vi har 3 vallokaler i Bräcke kommun och så 6 förtidsröstningslokaler på valdagen.
2: Är du förvånad över att så himla många valde att rösta på valdagen men inte åka in och rösta i en vallokal utan förtidsrösta på valdagen?
3: Nej, men jag tror att många tycker om att rösta nära där man bor. Så finns det en lokal i nära anslutning så gör man det. Men sen har vi ju märkt att det har varit mer tryck på förtidsröstningen generellt och därför kanske tänkt att det är färre kvar på valdagen. Men så verkar det inte ha varit.
2: Och valdeltagandet har det ju varit rubriker på att det har varit lågt i Bräcke. Då stiger den siffran lite grann nu med de nya?
3: Ja, det bör den ju göra med 700 extra röster. Så det är lite tidigt.
2: Så de är alltså inte ens inräknade att de finns när ni har sagt att det är ett mindre röstantal i år?
3: Nej.
2: Att det har blivit så många oräknade, då, är det fler oräknade än vanligt eller brukar det se ut så här i Bräcke kommun? Vet du?
3: Det brukar vara många oräknade i Bräcke för att det finns de här 5-6 lokalerna som är öppna på valdagen. Men nu tror jag att det har varit ännu fler som har förtidsröstat upp på valdagen. Så därför är det ett ännu större antal. Mm.
2: Och imorgon då, man har ju även enligt lagen chans att rösta eller att även räkna på torsdagen om ni inte hinner på onsdagen. Hinner ni imorgon?
3: Jag vågar inte svara på det. Min förhoppning är att vi kommer göra det. Vi kommer vara många och vi kommer vara utvilade och pigga i huvudet. Det är ju ändå skillnaden från i vallokalen där man är trött och har genomfört en dags arbete redan.
2: Mm. Lite snabbt, hur funkar det när ni får in de här? Hur sitter ni? Hur gör ni? Vad gör ni?
3: Vi sitter i en konferenslokal och det är ett valnämndsmöte. Det är en öppen förrättning dit alla är välkomna att komma och observera. Vi kommer att vara 6 tjänstepersoner som tillsammans under valnämndens påtittande öppnar och granskar de här rösterna och sen räknar dem. Mm.
2: Och sen så är det ju många partier, alltså det här kan väl påverka lite grann de här preliminära siffrorna som vi har idag?
3: Ja, det beror ju helt på vad de här 700 rösterna, vad de har röstat på liksom, men det gissar jag att man kan säga.
2: Jag tänkte lite grann på Centerpartiet som står överallt nu att de har gått ner. De lär väl sitta och hoppas på att ute i byarna så kanske det är centerpartister som har röstat, gissar jag.
3: Ja, det kan man nog tänka sig.
2: Ja, men fullt jobb, när börjar ni imorgon då?
3: 9.00.
2: Ja. Och så vet vi inte när ni är klar.
3: Nej, tills det är klart.
2: Ja, vi räknar, fortsätter räkna röster här i Bräcke då. Sara Sedin med kompanjoner ska räkna alla förtidsröster. Alltså förtidsröster som kom in då på valdagen.
0: Mm, här ska räknas alltså imorgon och kanske även då på torsdag. Nu Dolly Parton och Kenny Rogers i din kanal.

0: P4 toppen.
1: Vill bara påminna om att du kan vara med och rösta på den lokala topplistan P4 toppen. De här låtarna kan du rösta på fram till onsdag. På femteplatsen Emil Zachrisson, Look at the morning. 099 501 35 är röstningsnumret.

P4-toppen. Där hittar vi Northers of Joy, låten Sommarlängtan. 099 501 31 ska du ringa på om du vill ge en röst. Oh yeah.

Utmanare på P4-toppen denna vecka är Camilla Göransson. Låten heter Let There Be Love. 099 501 36.

Du kan rösta på din favorit på vår sajt eller genom att ringa fram till midnatt på onsdag, och en ny lista presenteras på fredag eftermiddag. Jag heter Anneli Johansson.

0: Taylor Swift.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
0: Jag lovar.
3: Jag lovar.
1: Att aldrig
4: tystna.
1: Att aldrig tystna.
3: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
0: Som jag är tacksam för att du har inrättad förstås. Nyheter när klockan är 3:30. Och först ska vi få höra om sjukvården.
6: Helene Wallin har jobbat som sjuksköterska i över 40 år. Hon riktar kritik mot personalpolitiken i regionen och har ett önskemål till de som kommer att styra regionen efter valet.
7: Vi behöver fler människor som är fast anställda, inte stafettsjuksköterskor i den omfattning som det är nu. Det är jättebra att de finns och att de kommer när vi behöver, men vi kan inte bygga verksamheten på dem. Det sticker ju i ögonen också på många av ordinarie sjuksköterskor som då har en helt annan lön.
6: Enligt det preliminära valresultatet kan det också bli ett nytt styre i regionen under kommande mandatperiod. För Helene Wallin är det framförallt en viktig åtgärd som behövs framöver.
7: Nej, men jag vill att vi ska ha en bra arbetstidsmodell som gynnar fast personal och att man ska få behålla de som kommer till oss. För det är ett otroligt roligt och intressant arbete.
6: Mängden inhyrd personal har minskats de senaste åren och regionen har som mål att fortsätta med det. Samtidigt har det varit svårt att rekrytera fast personal. Det beror bland annat på att många kan välja andra arbetsplatser med bättre villkor.
7: Ju sämre arbetstidsmodell man har för ordinarie personal, ju fler stafettsjuksköterskor kommer det att bli. De slutar de här ordinarie, de tar andra jobb, de tar dagjobb. Man skulle behöva ha en schemamodell som gjorde att man jobbade 85% med heltidslön under året. Sen kan man gå upp och jobba heltid på sommaren och då kunde man täcka också. Om man har fullbemannat på alla tjänster, då skulle man täcka sommaren.
6: Reporter var Lisa Johansson Wikberg.
8: Polisen har fått in en anmälan om att ett jaktvapen togs med till en vallokal i söndags. Enligt polisen verkar det vara en person som kom direkt från älgjakten och nått uppsåt mer än att rösta verkar inte ha funnits. Händelsen ska ha skett i Krokoms kommun. Reporter Per Onsäter.
0: Tackar vi för det, och så ska vi ha trafikuppdatering också med oss igen, Flodmark.
9: Det stämmer, och det är fortfarande lite struligt att ta sig förbi Bräcke på E4. Det har ju pågått asfalteringsarbete där, men det är ett släp med asfalt som har vält och nu är det då stopp under rensningen av detta i båda riktningarna, alltså då på E14 avstängd genom Bräcke efter ett asfalteringsarbete som gått lite snett, ett släp som har vält där. Ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Vilken tur då att vi har Patrik Sjö precis på plats i Bräcke. Hur ser det ut där när asfalten ligger där på sidan av vägen? Eller på vägen?
10: Jag kan skriva under att det är struligt att ta sig igenom Bräcke. Mm-hmm. Lägg på en bra stund om ni ska ta er igenom, för att det är lots som gäller här. Man får stå rätt länge i kö och invänta den. Det är ju så att man håller på med asfaltering på E14 och det stökar ju till det då när en vagn som står precis framför mig här, lite krokig, den tog bra skada av det. Full med asfalt som välte så att ena körbanan blev täckt och vägrenen med asfalt. Och så att då fick man köra lotsen in mot byn till och med, så att då tog det ännu längre tid. Men nu är det släppt, så nu körs lotsen på E14 i ena filen, så att lite bättre är det nu.
0: Ja, just det, lite sökigt så kan det vara, men det är väl alltid så när man är i trafiken att man ska ha den här tiden. Extra tiden, känner du?
10: Ja. Ja, tips om ni ska passera Bräcke i alla fall.
0: Just det, och du som inte åker mycket längs vägarna, Patrik, det är ju en hel del arbeten på olika platser.
10: Absolut, så är det. Och så är det ju också så att polisen har gått ut att det här är ju den nationella trafikveckan. Och det syns ju, de har ju lovat att vara ute och synas, och det gör de verkligen. Jag har aldrig sett så mycket poliser under 2 dagar som de här 2 dagarna på vägarna.
0: Ja, just det. Ja, visst, jag är säker på någon så småningom när du utåker också. Det vet man ju aldrig. Får ta ett litet snack om detta. Patrik alltså i Bräcke, och vi ska faktiskt till grannkommunen om en stund, Ragunda.
10: Är det val som gäller?
0: Ja, det handlar om det, att väljarna i Ragunda har ju röstat väldigt olika beroende på var i kommunen de bor. Ja, mer om det här förstås i din kanal.

0: Trots att innebandyföreningen Falun skrotade sitt damlag för att rädda sin ekonomi är klubben nu, bara ett år senare, ändå i pengarkris.
1: Det är klart att det konsekvenserna som blev i specifikt IB Faluns fall är ju rakt av en tragedi.
0: Ja, så säger innebandyföreningen Faluns vd Daniel Lindqvist. Enligt Radiosportens kartläggning har 15 lag inom basket, innebandy och volleyboll dragit sig ur elitseriespel under de senaste 5 åren. Och ännu fler har varnat för att de kan tvingas göra samma sak. En återkommande förklaring från klubbarna är brist på sponsorer och otillräckliga tv-avtal.
2: Jag visste inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
3: Säger Karsten Fjärstedt, ordförande i Storvreta som vann allt på här sidan förra säsongen. Men ändå säger sig ha svårt att hålla ekonomin i balans.
4: Men Christer Abrahamsson, generalsekreterare på Innebandyförbundet, tycker att det är för tidigt att utvärdera den egna tv-satsningen efter bara 1 år.
5: Jag är helt övertygad om att den här vägen är rätta. Vi investerar mer än vad vi gjort på väldigt länge med både personella resurser, marknadsföringskampanjer och annat. Och vi är helt övertygade om att vi går en bättre framtid att mötas.
6: Reportrar Nike Bolmgren, Linnen Sen och Andreas Mats. Vi byter ämne.
7: Världsfriidrotten skrev idag historia. Afrika har för allra första gången blivit värd för ett friidrotts-VM. Det är Nairobi i Kenya som tilldelats VM 2029, alltså om mindre än 3 år. Kontinenten Afrika och inte minst Kenya har i friidrottshistorien vunnit mängder av medaljer i OS och VM, men aldrig fått göra det i sin egen världsdel.
6: Rapporterade Bengt Skött. Nästa friidrotts-VM avgörs i Peking om 1 år. Vidare till en storm i sociala medier.

0: Idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sydney Sweeneys senaste reklamfilm. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver diskuskastaren EM7-an Kajsa-Marie Lindfors på Instagram. I en reklam för ett bettingbolag så poserar Sweeney naken med sportutrustning och Lindfors är en av många idrottsstjärnor som riktar skarp kritik. På 3 dagar så har Sweeney tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety. Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott, skriver OS-guldmedaljören i simning Arion Titmus.
1: Reporter Isabel Gradin. Och nu gäller det.
2: Om bara 20 minuter så inleds Sveriges match mot Grekland vid herrarnas volleyboll-EM i Modena. Och det är en match där svensk seger nu är ett måste för att laget ska kunna nå slutspel. Det här efter att Grekland stod för en praktskräll igår kväll när Europa-fyran Slovenien besegrades. För att ha slutspelsplatsen helt i egna händer krävs dessutom en vinst med 3-0 eller 3-1 i set. Vi sänder matchen i appen Sveriges Radio och landslagscentern Jakob Ekman vet vad som gäller.
3: Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
1: Volleyboll med Patrik Ljunggren om bara 20 minuter. Senare ikväll är det dags för den första SM-finalen i Speedway.
4: Ett glädjebesked och ett mardrömsbesked inför kvällens SM-final i Speedway. Dackarna jublar över att polske stjärnföraren Patrik Dudek är tillbaka i laget. Medan regerande mästarlaget Västervik har drabbats av ett tungt avbräck då stjärnan och GP-ledande Robert Lambert inte kommer till start efter en krasch i Polen på söndagen. Han har i sista stund ersatts av Max Frick från Australien.
1: Berättade Andreas Lundin. Följ dramatiken från Målilla i kvällens Sportextra 19.00.

0: Viktor Norén om solens alla änglar. Och P4 Jämtland är kanalen du lyssnar på med Annel Johansson och Patrik Sjö. Väljarna i Ragunda har ju röstat väldigt olika beroende på var i kommunen de bor. I Stugun ser Socialdemokraterna ut att samla egen majoritet, medan Centerpartiet å andra sidan får mer än hälften av rösterna i Fors, Bispgården, enligt det preliminära valresultatet. Och Markus Frånberg, du träffar ju Centerpartiets toppnamn i kommunen.
1: Ja, och jag befinner mig i Borgvattnet och står här med Annika Lindström som är Centerpartiets i Ragunda då, första namn. Ja, Annika, de här siffrorna, om man tittar på dem, Centerpartiet har ju backat på vissa håll runt om i Jämtland. Men om man ser till två valdistrikt och jämför i Ragunda, Stugun och Fors, så har ni gjort en extrem raket.
2: Ja, och det är framförallt då, som jag säger, i Fors. Och det handlar ju om att det är otroligt många företagare och barnfamiljer som bor där. Och där just den här skolnedläggningen påverkar framgent också huruvida vi ska ha en skola eller inte. Alltså, när vi tänker på rekrytering så har ju företagarna uttryckt en stark oro att kunna rekrytera när det inte finns en skola. Och sen också på det att Forsområdet är ju också det enda i Norrland som inte har en skola med så pass mycket invånare som det är. Alla mindre kommuner i Norrland, över 500 invånare, har en skola. Och det här är en viktig fråga.
1: Så ni inom Centerpartiet tolkar det som att det är skolfrågan som är den absolut enskilda största skjutsen för er i det valområdet?
2: Ja, två skolor skulle man säga. Alltså det är skola i Fors, men också frågan om storskola i Hammarstrand. Och där pratar vi liksom den riktigt stora frågan, för här pratar vi ekonomi. Och Ragunda kommun har inte råd att investera i så mycket pengar. Därför att då har vi inte heller råd att göra de investeringar vi måste göra nu i nutid. Alltså investeringarna i äldreomsorgen och i vår personal. Det är det viktigaste att få till först. Och inte sätta liksom alla pengarna på en stor skola. Det är också en stor fråga.
1: Om vi går tillbaka till siffrorna här i Stugun valdistrikt, så fick Socialdemokraterna drygt 50, eller fick, det är ju har fortfarande, för det är inte absolut spikat än, 12 i Fors. Och om man tittar på Centerpartiet då, så fick de i Stugun drygt 7%. Och i Fors har man 54%. Det differ alltså 47% mellan Centern och Socialdemokraterna. Kunde du tänka dig att det skulle kunna bli sådana här siffror?
2: Nej, jag är lite överraskad av siffrorna. Jag trodde faktiskt att vi skulle få mer mandat. Alltså.
1: Oj då!
2: ja, det trodde jag. Så det är lite förvånande. Och också lite förvånande att Sverigedemokraterna tog ett extra. Det såg jag inte heller komma. Jag hade nog sett att det var andra som skulle ta mer mandat som inte gjorde det. Så det är lite överraskande utfall har det blivit.
1: Hur det parlamentariska läget blir efter valet är ju inte klart än, och alla röster är inte helt räknade heller. Men vad ser du dig framför när politiken har satt sig och allting är klart? Vad ser du framför, en koalition, eller vad tänker du?
2: Ja, men självklart en koalition med partier som vill samma saker som vi. Och tittar man på framförallt valkompasserna så är vi ju 6-7 partier som vill samma saker. Att se en skola i Fors och att inte se en stor skola i Hammarstrand på grund av ekonomin. Så att det finns nog att plocka samarbetspartner där.
1: 6-7 partier nämner du när det gäller skolfrågan då, men det är ju många andra frågor också man ska komma sams om.
2: Ja, fast här jag tänker att de andra frågorna utöver skolan alltså i Fors eller Hammarstrand, i de allra flesta andra frågor är vi nog överens alla partier. Så att det är väl de två frågorna som vi söker stöd för. För ekonomin, alltså vi vill ju investera i trygghetsboenden och resursskolor och vår personal och sådana saker. Och det kommer att bli väldigt svårt, om ja, till och med omöjligt de närmaste åren, om vi lägger så mycket pengar på en ny skola i Hammarstrand.
1: Och de andra menar på att det sammantaget skulle vara bättre för ekonomin. Men som kommunpolitiker och styra en liten, relativt fattig kommun i Norrlands inland, har man så mycket möjligheter att göra det ena eller andra?
2: Ja, alltså det är klart vi måste ha möjligheter. Alltså, och det som är viktigt, det är som jag säger, det är att vi får till omsorgen och de skolor vi har med kompetent personal. Och det kostar ju pengar. Om vi ska anställa folk som har lärarutbildning så är det lite dyrare än de som inte har behörighet. Och jag vill hellre lägga pengarna på det. Och få till de här trygghetsboendena. Och, ja.
1: Slutligen, om vi ses här vid nästa val om 4 år, jag tror att det finns en skola då i Bispgården?
2: Det är min förhoppning. Men det är inte så att vi ska bygga en skola, utan det finns ju en befintlig lokal som är tillgänglig för oss ifall det visar sig att det är genomförbart. Så är det.
1: Tack så mycket, Annika Lindström, som är första namnet på Centerns lista i Ragunda kommun. Tack så bra.
2: Tack.
0: Markus Frånberg på plats i Ragunda alltså, så pratade med Annika Lindström, Centerpartiet. Då. Mer om valet och rösträkningen alldeles strax. Här är Cindy Looper.

0: Ja, just det. Visst är det så att tjejer kanske bara är roligt. Jag vet inte vad Cindy sjunger om där. Men så kan det vara. Och det kan vara jättekul att räkna röster också.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, för det är ganska många som haft den sysselsättningen de senaste dagarna, och imorgon är det en viktig dag i rösträkningen efter valet, för att räknas nämligen de sista rösterna i valdistrikten runt om i kommunerna. Och Pernilla Hant, vår reporter, du har tittat närmare på hur det ser ut här i länet inför den här sista rösträkningen. Är det mycket eller många som ska räknas?
3: Ja, i de flesta kommuner i länet då har ju vi min rundringning här de senaste dagarna. De har runt 300-400 röster som ska räknas imorgon, och det hoppas man då att man ska hinna med på några timmar, och gör man inte det då har man ju också torsdagen på sig.
0: Ja. Just det, men på några ställen så är det flera röster.
3: Ja, flest röster har man nog räknat i Åre av olika anledningar, för där är det över 1000 röster som ska räknas imorgon, och det beror bland annat på att många fler än tidigare har förtidsröstat sent, och det har också gjort att vissa kommuner även på andra håll i länet och landet har fler röster att räkna imorgon än vanligt då, för det kom ju in till och med på valdagen så kunde man förtidsrösta på en del ställen. Och de rösterna är inte räknade. Sen handlar det också om röster som har kommit in från andra delar av landet, från personer i förskingringen då. Och de rösterna anländer då som till Åre idag, eller till och med imorgon bitti, in alldeles innan man sätter igång med den här rösträkningen. Eller så är det utlandsröster då som har kommit sent. Och sen så sätter man igång och räknar. Och i Östersund, som är länets största kommun med runt 52 000 röstberättigade i kommunvalet, och där har man ungefär 700 röster som man ska räkna och hoppas hinna med imorgon. Mm.
0: Och vissa kommuner sparar, som du sa, till och med röster att räkna imorgon. Varför det?
3: Jo, för i flera kommuner i länet så gör man som valmyndigheten rekommenderar och sparar röster som man har runt 300 i alla fall att räkna imorgon, även om man kanske inte hade det från början. Man sparar så man har det, för om det är färre så finns det en risk för att man kan identifiera vem som har röstat på vilket parti i ett distrikt. Så för säkerhets skull så ska det vara minst 300 röster att räkna, och annars riskerar den viktiga valhemligheten att röjas då ifall man råkar veta vem som bor var och röstade ungefär när. Mm.
0: Men vad händer då när rösterna har räknats klart i kommunerna?
3: Ja, det är ju kommunernas valnämnder som ansvarar för att skjutsa in rösterna till Länsstyrelsen i Östersund för kontrollräkning. Och det är ju politiker som sitter i de nämnderna i varje kommun, och det är de som är ytterst ansvariga också för leveransen av röster in till Länsstyrelsen.
0: Just det, men det här ska vi höra mer om, hoppas jag, i radion.
3: Ja, i morgonbitti så hör vi valnämndens ordförande i Ragunda, Karl-Erik Lundin. Han kommer att berätta mer om hur den här färden går till. Och det är ju hög säkerhet, och det är också lite nya rutiner kring den här leveransen, kan jag avslöja. Det finns ju rutiner kring allt som har med valet att göra, så att det ska vara så robust och säkert som möjligt. Och sen så, när han har skjutsat in de här rösterna, han och hans kollegor, så kontrollräknas de på Länsstyrelsen. Och det är också de som ansvarar för att redovisa personkryssen då, som man kommer att redovisa lite senare. Mm. Och kan också berätta att nytt för i år är att personkryss i alla partier ska redovisas, även de minsta partierna.
0: Så allt ska upp på bordet?
3: Allt ska upp på bordet. Ja.
0: Du som har nu ringt runt till alla kommuner efter valet, är det något som inte har funkat som det ska då?
3: Ja, det är många valsamordnare som pratar om att det har varit en del nya rutiner som inte riktigt har funkat. Valmyndigheten har skärpt en massa olika rutiner inför årets val då, och det här är sånt som man kommer att ge feedback då till valmyndigheten och hoppas att de ska åtgärda så att det är tydligare inför valet om 4 år. Men det ska vi återkomma till senare.
0: Ja, så det man pratar om, som alla har sagt, avvakta till onsdagsrösterna, kan också bli torsdagsröster.
3: Det kan det bli. Och det är ju det också som i vissa kommuner som vi hörde då, i Bräcke till exempel, så kan det ju påverka valresultatet och inte minst siffran på hur många som har verkligen har röstat. Mm.
0: Spännande. Vi fortsätter och håller kontakt, eller hur?
3: Det gör vi.
0: Ja, håller räkningen. Tack, Pernilla Hant.

0: Moderaterna avfärdar Socialdemokraternas krav på att statsminister Ulf Kristersson ska lämna in sin avskedsansökan om det preliminära valresultatet står sig och säger att de som parti inte tänker föregå Valmyndighetens rösträkning. Rättegången mot flera svenskar som varit verksamma på en av världens största knarkmarknadsplatser på Darknet pågår just nu i Göteborgs tingsrätt.
1: 7 svenskar står åtalade, var 4 för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. En av männen beskrivs ha haft en nyckelroll i verksamheten. En man åtalas för försäljning och 2 för medhjälp vid försäljning av droger. 2025 stängdes marknadsplatsen ner efter en insats av myndigheter i USA, Sverige och flera andra europeiska länder. Innan nedstängningen ska 600 000 användare, fler än 3 000 säljare och omkring 17 000 annonser om narkotika ha funnits. En av de åtalade männen lever inte längre, övriga nekar till brott.
0: Reporter här, det var P4 Göteborgs Fredrik Jarl. En person är allvarligt skadad efter att ha blivit knivskuren vid lunchtid på en gymnasieskola i Oslo. Där rapporterar flera norska medier. Många elever befann sig på den här skolan när incidenten skedde. Det här uppger den norska polisen. Men läget ska nu vara under kontroll enligt den norska polisen. I Jemen så är fler än 100 000 människor på flykt inom landet undan striderna mellan regeringsstyrkor och den iranstödda Houthi-rörelsen. Tusentals har även flytt över Bab al-Mandab-sundet till Djibouti enligt FN. Enligt FNs flyktingorgan så är det den snabbt eskalerande situationen längs med Jemens västra kust som tvingat folk på flykt där. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
2: 2:02, det är klockan och tänkte att åka upp i det blå och så är det helt tyst. Ja, men det kan det bli om man åker en sån här helelektrisk flygplan, Patrik. Och det här vet att vi kommer att satsa mer om och snacka om i ett projekt, eller hur? Mm.
3: Vi ska grotta ner oss lite i det här om elflyg och visionen bakom Green Flyways nya elflygsstrategi, som det så fint heter. Ja, det står ju faktiskt ett plan på Östersunds flygplats just nu, eller Frösö flygplats. Där som har gått då från Bayern i södra Tyskland då, men inte direkt då.
2: Nej, man
3: får
2: måste landa
3: i flera svenska städer och ladda. Ja. Ja. Det är lite som en elbil, ganska mycket som en elbil.
2: Är det fortfarande tålamod som krävs om man ska ut och resa?
3: Ja, jag tänkte på det. Jag har inte kört elbil så ofta, men man sitter och tittar på den där procentmätaren hela tiden. Det tror jag man gör som pilot också, om man sitter där och kör lite folk.
2: Det kan vara bra att veta att det finns, att man kan komma fram. Spännande, annars upp i flyget. Mer om projektet, förstås, i den här kanalen strax.

0: Somber Homewrecker heter låten, din kanal P4 Jämtland. 6:16 är klockan, ingen annan tid, fast jag hade önskat att det kanske var tidigare på dagen. Paulina Storbacka, du är tillbaka i studion här nu och vi ska väl uppdatera oss i våra nyheter om sjukvården.
1: Ja, för enligt de preliminära valresultaten så kan det ju bli nytt styre i regionen under kommande mandatperiod. Och regionpolitikerna är ju de som ansvarar för länets vård. Helene Wallin har jobbat som sjuksköterska i över 40 år och hon riktar kritik mot personalpolitiken i regionen och önskar färre stafettsjuksköterskor och fler fastanställda.
2: Det är jättebra att de finns och att de kommer när vi behöver, men vi kan inte bygga verksamheten på dem. Det sticker ju i ögonen också på många av ordinarie sjuksköterskor som då har en helt annan lön.
1: Mängden inhyrd personal har minskat de senaste åren och regionen har som mål att fortsätta minska inhyrd personal. Samtidigt har det varit svårt att rekrytera fast personal och det beror bland annat på att många kan välja andra arbetsplatser med bättre villkor.
0: Men vad föreslår då Helene Wallin att regionpolitikerna ska satsa på?
1: Ja, men man har försökt hitta lite olika lösningar och det finns förslag som innebär en arbetstidsförkortning på 1,5 timme i veckan, men det är enligt henne inte tillräckligt och hon föreslår istället att regionen implementerar en arbetstidsmodell som gynnar den fasta personalen och enligt henne skulle den här modellen hon föreslår då dessutom underlätta sommarbemanningen som brukar vara svår att få ihop. Vi lyssnar.
2: Ju sämre arbetstidsmodell man har för ordinarie personal, ju fler stafettsjuksköterskor kommer det att bli. De slutar de här ordinarie, de tar andra jobb, de tar dagjobb. Man skulle behöva ha en schemamodell som gjorde att man jobbade 85% med heltidslön under året. Sen kan man gå upp och jobba heltid på sommaren och då kunde man täcka också. Om man har fullbemannat på alla tjänster, då skulle man täcka sommaren.
0: Mm, det är sjuksköterskan Helene Wallin som har tips på hur man ska klara bemanningen. Tack så mycket, Paulina Storbacka.
1: Tack.

0: Tack för det, Jill Jonsson. Rose Garden.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Ett helelektriskt flygplan har nu flugit sträckan från södra Tyskland till Östersund. Och det här är en del av Green Flyways satsning på framtidens elflyg. Och Patrik, du är ju på frösen för att ta reda på mer om det här.
3: Ja, på en stor konferens här, och jag står tillsammans med Maria Fiskerud som är elflygsexpert, och så flygplatschefen Peter Fahlén. Och det här planet har ju som sagt landat. Är det någon av er som vill vara lyssnarnas ögon och berätta lite grann vad det är vi ser?
4: Det är ett litet tvåsätesplan. Det är så pass lite så att den kan faktiskt flytta själv med handkraft om man skulle vilja. Och på bakvingen så står det att det är Green Flyway Mid-Nordic Electric Tour. Och det är ju åkt nerifrån Bayern och genom Tyskland, Danmark och upp genom Sverige hit till Östersund. Mm.
3: Och då undrar man ju då, Peter, vad är det ni ska testa med det här flygplanet?
5: Ja, men vi har ju lagt in ett strategi om att försöka knyta ihop Trondheim, Östersund, Sundsvall och Vasa. Och då tänker vi faktiskt nu när han kommer upp att vi ska pröva att flyga de här linjerna. Och han gjorde redan så nu på vägen upp att han gick till Sundsvall och sen har han flygit här och landade då igår och kom då fram här till Östersund.
3: Och varför just den sträckan? Varför är den intressant?
5: Nej, men vi tänker att vi ska kunna utveckla och se en möjlighet med liksom regional utveckling och kunna stärka det här området. Så att egentligen så försöker vi se det lite grann utifrån olika perspektiv. Det kan vara till exempel kompetensförsörjning, det kan vara knyta ihop akademierna, det kan vara företagsetableringar. Ja, men en massa olika saker som faktiskt stärker den här midjan och att vi får en starkare region, en regional utveckling helt enkelt.
3: Och Maria, du berättade att planet kom nu från Bayern då, södra Tyskland. Vad har man sagt om resan hit då? Och vad ett elflyg faktiskt klarar?
4: Ja, en sak som var tydlig var att vi fick starta en dag tidigare, för att det är ju rätt så väderberoende. Och för att säkra att vi skulle komma över havet då, det är ju där de svårigheterna är. Och sen när det ska från Östersund till Trondheim så blir det ju samma sak där, men då är det ju berg det ska över. Så att det är relativt väderberoende fortfarande, de här små planen. Mm. Men annars har allt gått bra, och det som är så fantastiskt att se, det är ju när folk kommer ut ur planen och flyger, vilka är piloter eller är allmänhet, så nästan glittrar det. För det är första gången egentligen som du flyger och det är helt tyst. Och du ser, de här flyger ju lite lägre och går 150 km i timmen, så att du ser ju rätt mycket. Så att du får med en hel del.
5: Man kan väl bara tillägga där faktiskt att idag hade vi ju tänkt att vi skulle kunna flyga, men precis som du ser här ute, Patrik, så regnar en hel del. Så just nu så står ju planet på backen, men nu har vi lite bättre prognos mot torsdag. Mm. Så då hoppas vi också att det ska finnas de som kan få en möjlighet att faktiskt flyga med det här planet och få uppleva det, hur tyst det är. Och det är väl också någonting man trycker på, Maria, eller hur? Det här med tystheten som finns i de här, idag när vi har lyssnat på en del som är med på den här konferensen.
4: Ja, vi pratar ju om hållbarhet, och hållbarhet kan ju vara både koldioxid, men det kan ju även vara ljud.
3: Många som lyssnar undrar nu, hur lång tid tar det att ladda planet mellan flygningarna? Som du sa, över havet vill man ju inte ha batteritorsk.
4: Nej, det vill den inte. Det tar ungefär lika lång tid, eller dubbelt så lång tid att ladda som du flyger.
3: Har ni lärt er av det här testflyget så här långt då, som ni inte kanske visste innan? Vem vill svara?
4: Det vi lär oss, och det vi vill, det är ju att testflyga de här sträckorna, både för att se hur lång tid det tar, hur mycket el det drar, och så att vi sen kan använda det. Det är ju inte så att vi kommer att flyga de här sträckorna med tvåsätesplan sen med en passagerare, utan vi tänker oss ju större plan som är på väg nu och utvecklas. Men vi kan ju använda de siffrorna och skala upp dem så att vi får en bild av vad, till exempel vad det behövs för någon laddning här på flygplatsen och på de andra flygplatserna som vi då kommer att flyga till.
3: Nu är du inne på visionen som jag tänkte prata om en liten stund. Vi spelar lite musik så kommer vi tillbaka hit till frösen.
0: Det ska vi göra. Peter Lemarvik som närmast på skithärdiken. Jag försöker lära mig att älska dig. I P4 Jämtland, kvart över 4.

0: Peter Lemark. Ja, vi ska tillbaka till Frösön och fortsätta prata om elflyg som ska kunna ge bättre tillgänglighet, stärka beredskapen och bidra till regional utveckling. Det är väl visionen bakom Green Flyways nya elflygsstrategi, Patrik?
1: Ja, och det är den strategin då som presenterades idag med ett område som sträcker sig från Trondheim via Östersund och Sundsvall till Umeå och Vasa. Och samtidigt tecknar Green Flyway nya avtal med aktörer inom elflyg och laddteknik. Men hur realistisk är då den här bilden och vad krävs för att elflyget ska bli mer än testflygningar och framtidsplaner? Vad säger du, Maria Fiskerud, som är elflygsexpert?
2: Det som behövs är att vi jobbar tillsammans. Det är som alla, det här är ju en systeminnovation. Vi bygger ett helt nytt transportslag, skulle jag nästan vilja påstå. Och då måste alla göra sin del. Det är ingen som kan göra det här själv. Och det är ju därför vi gör det inom Green Flyway. Därför att där har vi alla delar med som måste vara med för att vi ska klara det. Och dessutom som idag så tar vi ju även, vi har besök både från Europa, vi har besök från USA, vi har pratat med Australien för att lära oss både mer om laddinfrastruktur och hur den gör i andra delar av världen.
1: Mm. Vad är det viktigaste ni sätter fingret på när ni presenterar med den här nya strategin?
2: Jag tycker det är en av de viktigaste delarna är att vi står på två ben, kan man säga. Dels så har vi då utgått från de behov som vi har här i Mittnorden för att bygga vidare på dem. Det kan vara sånt som att om du ska ha möten mellan olika orter i Mittnorden så behöver du nästan mötas i Stockholm. Därför att det tar så lång tid att ta sig mellan orterna. Det är en sån sak som vi tittar på. Hur skulle vi kunna förändra det så att den flyger direkt dit den ska och inte via någon annan flygplats?
1: Och det var det du var lite grann inne på, Peter, när vi pratade tidigare om just regionalt flyg. Att ett område där ett elflyg då skulle göra verklig skillnad.
3: Ja, absolut. Och vi pratar jättemycket om att vi, alltså egentligen i alla strategier så pratar vi och lägger tid på vägar, vi lägger tid på järnväg, vi pratar jättemycket om det. Men vi pratar sällan om möjligheten att bygga upp ett kollektivtrafik, om man säger så, med hjälp av flyget. Och lite grann det Maria är faktiskt inne på. Hur skulle vi kunna bygga och skapa det i framtiden? Och då pratar vi just de här 9-sätesplanerna. Vi pratar om enkla, smidiga resor. Och sen kanske är det då som en flygplats där vi står idag här som Årestunds Airport. Det blir lite grann av en hubb dit man kanske då flyger in och sen så lyfter man det vidare, ja, ner mot Stockholm eller andra destinationer.
1: Ni har också lyft beredskap idag. Hur skulle ett elflyg kunna stärka beredskapen i norra Sverige och Mittnorden egentligen?
3: Ja, men jag tror också, tittar man nu hela tiden på hela den här NATO-utvecklingen och allting som är på gång, så skulle vi ju få ett helt annat, vad ska vi säga, nätverk av olika destinationer och orter som gör det lättare att resa däremellan. Det kan ju till och med stärka egentligen om man tittar på kopplingen mellan Östersund, Trondheim som vi är inne på, och sen det som sker då borta i Sollefteå och Höga Kustens Airport och många andra platser. Så det är klart att elflyget har ju en funktion att fylla, och vi såg ju också här en maskin som var med på övning faktiskt på Gotland, den här Beta som då är uppe i luften nu och flyger. Så där har ju till och med då amerikanska försvarsmakten valt medvetet faktiskt att satsa på elektrifiering.
1: Men om vi pratar hinder då, flygplanen, batterierna, laddningen, regelverket, ekonomin, vad är största hindret?
2: Ja, det är väl affärsmodeller att få ihop det här. Alltså egentligen så är det ju så återigen, alltså tekniken, ja det är komplicerat, men det är ändå sånt vi kan räkna på. Vi är vana och utvecklar teknik, både här i Sverige och andra delar av världen. Det svåra här är ju att få ihop den här helheten. Det är mer komplicerat. Det handlar ju om människor. Det handlar om, vill vi flyga små flygplan? Eller vill vi sitta i de stora flygplanen? Vill vi som region, kan vi tänka oss att ha ett elflyg för att kanske till och med flyga ut läkare till delar av Mittnorden där det är svårt att ta sig och där det tar tid? Eller tvärtom, och att patienter får flyga in, kan vi då dela på sjukvårdskostnaderna? Vi vet ju att vi blir färre och färre ut på landsbygden, och kan vi då dela på? Därför bland annat är det väldigt spännande med samarbetet med Umeå, och det är ju en så kallad PSO-linje, alltså det är en upphandlad linje som redan staten är med och betalar. Skulle det kunna vara en av de första elflygslinjerna?
1: Men om jag ringer dig om 5 år då, vilken elflygsträcka hoppas du då att jag faktiskt kan boka en biljett på, jag själv?
2: Jag tror att en av de 5 år. Vad tror du, Peter? Klarar vi Umeå då? Annars så tror jag att en utav, eftersom där har vi redan flera delar som är inblandat. Och om inte det, så kanske att det blir de här turisterna. Det brukar ju vara lite så att du börjar där med de som har mycket pengar, att de lätt kan ta sig härifrån och upp till fjällen.
3: Man kan väl säga att det kommer dröja några år till, kan man väl säga, innan vi har faktiskt ett flygplan som tar 9 säten med den räckvidden. Men det är ju det, vi hör ju det idag hur man pratar om det. Och sen kanske då om 5 år, Patrik, så kanske du inte flyger direkt Umeå, men du kanske går via någonting. Jag tror faktiskt vi ska satsa på det om 5 år när Patrik kommer nästa gång. Är det inte så att vi kör på Umeå, eller vad säger du?
2: Ja,
1: vi kör på det. Även om de inte har så roligt hockeylag.
2: Nej, det är ju Färjestad.
1: Tack så mycket.
3: Tack så mycket.
0: Missa inte P4 Toppen på fredagar klockan 5. Den lokala plattformen för musik.

0: Tina Moe, lust, jag vet inte om hennes lust till att skapa musik kom just från uppväxten i Ånne. Numera så bor ju Tina i Stockholm, men spelas förstås den här lokala kanalen. Vi ska få en rapport nu på en minut ifrån Radiosporten. Det pågår nämligen Europamästerskap för herrar och volleyboll.
1: Radiosporten med volleyboll.
2: Och det handlar om Europamästerskapet. Måste match för det svenska herrlandslaget mot Grekland. Måste bli vinst i den här matchen, annars är turneringen över för svensk del. Almir Jutovac, expert när vi ser Grekland leda 22-20 i första set. Vad säger du så här långt om första setet?
3: Ja, lite hafsigt spel från bägge lagen skulle jag säga. Och i Grekland är det framförallt en spelare, Moslias, som har burit laget på sina axlar. Sverige lite upp och ner, inte sin bästa insats än så länge.
2: Är det någon spelare du vill lyfta i det svenska laget?
3: Ja, Ekstrand tycker jag gjort det bra.
2: Hampus
3: Ekstrand, precis. Det började bra med försvarsspelet och även i anfallsspelet nu på slutet. Men övriga tror jag kan steppa upp lite grann.
2: Tufft läge för Sverige i första set. Det är grekisk ledning 23-20. Sverige måste vinna matchen, annars så har Sverige inte längre någon chans att ta sig vidare till åttondelsfinal, även om det är en match som återstår i EM-turneringen för det svenska laget. Du hör hela matchen i appen Sveriges Radio.
0: Klockan är 16:30, nyheter.
4: Helene Wallin har jobbat som sjuksköterska i över 40 år. Hon riktar kritik mot personalpolitiken i regionen och har ett önskemål till de som kommer att styra regionen efter valet.
5: Vi behöver fler människor som är fast anställda, inte stafettsjuksköterskor i den omfattning som det är nu. Det är jättebra att de finns och att de kommer när vi behöver, men vi kan inte bygga verksamheten på dem. Det sticker ju i ögonen också på många av ordinarie sjuksköterskor som då har en helt annan lön.
4: Enligt det preliminära valresultatet kan det också bli ett nytt styre i regionen under kommande mandatperiod. För Helene Wallin är det framförallt en viktig åtgärd som behövs framöver.
5: Nej, men jag vill att vi ska ha en bra arbetstidsmodell som gynnar fast personal och att man ska få behålla de som kommer till oss. För det är ett otroligt roligt och intressant arbete.
4: Mängden inhyrd personal har minskats de senaste åren och regionen har som mål att fortsätta med det. Samtidigt har det varit svårt att rekrytera fast personal. Det beror bland annat på att många kan välja andra arbetsplatser med bättre villkor.
5: Ju sämre arbetstidsmodell man har för ordinarie personal, ju fler stafettsjuksköterskor kommer det att bli. De slutar de här ordinarie, de tar andra jobb, de tar dagjobb. Man skulle behöva ha en schemamodell som gjorde att man jobbade 85% med heltidslön under året. Sen kan man gå upp och jobba heltid på sommaren och då kunde man täcka också. Om man har fullbemannat på alla tjänster, då skulle man täcka sommaren.
4: Reporter var Lisa Johansson Wikberg.
6: Den 25 år gamla kvinna som greps i närheten av Ånge i slutet av sommaren tillsammans med en man i 65-årsåldern från länet har begärts fortsatt häktade på sannolika skäl, vilket är den högre graden av misstanke. Enligt polisen handlar det om ett narkotikabrott, men de kan inte bekräfta vad för typ av misstänkt narkotika det handlar om eller vilken mängd. Enligt åklagaren finns det en risk att de två försöker undanröja bevis som kan försvåra utredningen och att kvinnan fortsätter begå brott. Åtal ska väckas senast den 2 oktober i år. Reporter Paulina Storbacka.
0: Och Ossian Flodmark sitter och väntar på att någon ska ringa kanske på telefonen vid trafikredaktionen. Är det lugnt idag?
7: Det är lugnt. Det blir ju så när ni är så effektiva på egen hand där med Bräcke på E14 som varit avstängd men nu är öppen igen. Utöver det så flyter trafiken. Jag har ingenting att rapportera varken från vägar eller i tågtrafiken. Så det är en bra eftermiddag skulle jag säga. Ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Det är klart att vi är effektiva. För vad är Patrik om inte mitt i händelsernas centrum? Av någon anledning så är det alltid det, Patrik Sjö.
8: Ja, ibland får man gå in på trafikredaktionen också. Det blir kul.
0: Ja, så är det. Härligt. Patrik är alltid där det händer saker. Så bara fortsätta lyssna på den här kanalen. Jag kanske är med spindeln då i studion. Jag tänkte efter 5 så skulle jag prata lite grann i väntan på ett trevligt besked. Kanske ett trevligt besked. Om man tycker
8: inte
0: om,
8: jag med riktigt.
0: Jag tycker om idrott.
8: Mm.
0: Det tycker jag är ganska kul.
8: Just. Ja. Nu är jag med.
0: Ja,
8: det är någonting som händer på fredag.
0: Östersund tycker ju om att arrangera mästerskap. Och har gjort det med bravur också flera gånger. Till exempel skidskytte. VM i skidskytte och världskupp är ju varenda år också så att säga. Men nu handlar det om att få arrangera världsmästerskapen då i skidskytte 2031. Ett besked kommer nämligen på fredag. Och jag vet att Östersund och en finsk delegation, det är två delegationer som kommer dit för de som fightas nämligen. Kontiolax från Finland och så Östersund då kommer att åka dit med flaggor förstås.
8: Mm. Vad kan oddsen vara?
0: Det har jag inte tänkt på faktiskt. Nej. Förutsättningen, vad kan det vara då? Sverige har ju arrangerat två gånger i nutid, ja tre gånger om man räknar 1970 då. Mm. VM då. Och Kontiolax likad mycket. Mm. Ja, också tre gånger.
8: Det blir en spännande fight.
0: Ja, det kan bli det.
8: Mm. En del kanske undrar varför man säger Kontiolax istället för Kontiolax som alla har sagt under hela min uppväxttid. Mm. Men Kontiolax är ju det svenska ordet har jag fått lära mig.
0: Ja.
8: Kontiolax är det finska.
0: Just det, nu har bestämt att det ska vara på svenska. Och det vet jag att Rickard Grip som är generalsekreterare för Svenska Skidskytteförbundet håller på att träna på.
8: Mm,
0: och säga rätt.
8: Ja, han brukar köra finska annars.
0: Han tycker inte om det, men han ska träna på det extra mycket till klockan fem när han kommer och gästa oss i studion.
8: Ja, spännande att höra vad han har för förhoppningar. Stora tror jag.
0: Ja, ska vi kolla vad de packar ner för någonting också. Delegationen från Östersund.

0: Beyoncé med Texas Hold'em. Om en timme ungefär lämnar vi över stafettpinnen till Christer och kvällspasset. Och de pratar om ting som jag tror alla vi länet kan förnimma oss med, att vi kan vara med i programmet.
1: Så här års brukar mängder av svenskar ge sig ut i naturen för att plocka svamp, bär, jaga eller bara njuta i det fria. Jag är en av er och i kvällspasset är det den här rubriken som gäller. Hänt i skog och mark. Jag efterlyser helt enkelt dig som har varit med om något spännande, läskigt, härligt eller märkligt som har med just naturen att göra. Det skulle kunna vara något oväntat du sett eller hittat. Ett djur som gjort dig iskall av skräck eller alldeles varm om hjärtat. Ett plötsligt väderomslag som tvingar dig att söka skydd. Eller att råka vända upp och ner på kartan och gå vilse. Jag har ingen aning om vad ni har varit med om där ute i det fria, men jag vill väldigt gärna höra. Numret är 020 22 10 20. Hänt i skog och mark. 020 22 10 20. Direktsändningen drar igång 17.35 här i P4, men växeln öppnar redan nu. 020 22 10 20. Apropå spännande upplevelser i naturen.
0: Hör du, ja, jag kan tänka mig att det bara är jämtlänningar som är med i kvällspasset ikväll. Alla i skogen idag, nu.
2: Du tror det?
0: Jag kan tänka mig att det finns kandidater.
2: I regnet.
0: Ja, men det gör väl ingenting. Nej. Det är kanske då det händer grejer, vad vet jag. Det kanske lockar turister hit också, vet, coolcation, vara ute i naturen, sådär. Och på tal om turister så kommer det att kosta att åka till Danmark. Ännu mer alltså.
2: För att?
0: För att man gärna vill, alltså danska regeringen, införa turistskatt. Det här gäller i Köpenhamn och i Århus. Kanske där som det är mest tryck. Jag vet inte om det kan vara så.
2: Ja, när man åker så gillar man inte den där turistskatten riktigt som kommer. Vi var ju i Rom förra året och då stod man och skulle betala där. Helt plötsligt var det 5 euro per skalle per natt extra för turistskatten där. Jag ska åka till Amsterdam i höst och där vet jag att där betalar man 12,5% av rumspriset.
0: Just det.
2: Ja, per natt.
0: Jag funderar på
2: gäller billigt rum.
0: Jag funderar på vad jag betalade i Barcelona, kommer inte ihåg. Nej, men det vart ju någonting i alla fall.
2: Ganska dyrt då. Ja, det är ännu mer tror jag.
0: Men i Danmark, 20 kronor i skatt och per övernattning.
2: Ja, men det var väl inte lägre. Så farligt ändå.
0: Nej, är en halv öl. Jag vet inte hur man ska värdera det. På så här. Men sen också skatt då på kryssningsfartyg.
2: Ja, men det är ju många städer som har turistskatter nu. Så att, tror att det blir Åre.
0: Det är väl också en fråga som liksom inte har fått fäste någonstans riktigt, men det, det för

0: upp ibland och sådär. Du som lyssnar och tankar kring det här, borde vi införa det kanske? Eller? Tankar? Mm. Ja, men smsa 063 16 0660. Det kan du alltid göra om det du hör i radion då. Oavsett om det är turistskatt, ja eller nej, eller asfaltering i Bräcke eller något annat spännande.
1: Ge igen lite grann med turistskatten.
0: Jaha.
1: När man har betalat själv, så kan de få betala när de kommer hit.
0: Precis, så alla från Danmark ska få betala, eller?
1: Ja, ska vara lika för alla.
0: Ska vi vara det. Tyck till om detta, naturligtvis på olika sätt. SMS 063 16 066 eller mejla om du känner för det. Vi är från Jämtland, Sveriges Radio.se.

0: Fleetwood Mac med Dreams.
1: Här är Ekot kvart i fem. Intern kritik mot Socialdemokraternas strategi i valrörelsen. Och så hör vi att det var stödröster som räddade Liberalerna enligt ny valanalys.
2: Det här är lånade väljare eller väljare som kanske inte brinner i första hand för Liberalerna.
1: Polens försvarsminister talar om maximal beredskap efter ryska hybridattacker. Och så hör vi om att priset stiger på bensin och diesel. Och mycket talar för att detta bara är början. Det är delar av innehållet i studion Christian Lundner. Socialdemokraterna anklagar moderatledaren statsminister Ulf Kristersson för att försöka klamra sig fast vid makten. Partisekreteraren Tobias Baudin säger att Ulf Kristersson måste erkänna sig besegrad om det preliminära valresultatet står sig.
3: Nej, men det är ju kutym i svensk politik att blir man besegrad, alltså har man räknat rösterna och det här nu skulle bli valresultatet, då ringer man ju upp sin motståndare och så erkänner man sig besegrad. Det är det första man gör. Det andra man gör, det är att lämna in sin avskedsansökan.
4: Men varför väntar du inte till onsdagsrösterna är klara på torsdag då, så att du ger honom en chans att agera?
3: Precis det jag ger nu. Jag ger honom verkligen en chans att agera. Och det är två krav. För det första, ringa till Magdalena Andersson, erkänna sig besegrad. För det andra, att lämna in sin avskedsansökan som Sveriges statsminister.
4: Moderaternas partisekreterare Karin Enström säger i en skriftlig kommentar att, citat, vi tänker inte föregå valmyndighetens rösträkning. Av respekt för väljarna hade vi önskat den inställningen från fler partier, slutcitat. Enligt det preliminära valresultatet har oppositionspartierna 3 mandats övertag. Det slutgiltiga valresultatet väntas vara färdigt först på torsdag. Och ännu finns inget färdigt regeringsalternativ från oppositionen. Men Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin menar att det inte krävs att oppositionen presenterar ett färdigt regeringsalternativ innan statsministern avgår.
3: Nej, verkligen inte, utan vi har ju ställt upp i det här valet i vårt försök att oppositionspartierna ska bli större än Tidöpartierna, för då faller regeringen. Och skulle det här bli valresultatet är det precis det som hänt.
4: Han anklagar samtidigt statsminister Ulf Kristersson för att klamra sig fast vid makten.
3: Jag tycker det blir mer och mer uppenbart att Ulf Kristersson nu istället försöker klamra sig fast vid statsministerämbetet. Jag förstår det, vi vet att han gillar att vara statsminister för vårt land. Han börjar prata om att det finns någon form av icke-socialistisk majoritet. Han pratar om att han nu då skulle hitta någon överenskommelse med Centerpartiet. Så det blir uppenbart, tycker jag, att han försöker klamra sig kvar.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Och som vi hörde i inslaget så väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat först på torsdag. Det beskedet ger valmyndigheten. Och att det blir så beror på ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Tidigare har beskedet varit att den så kallade uppsamlingsräkningen skulle vara klar imorgon onsdag. Så om Socialdemokraternas historiskt svaga valresultat, nu framkommer det att ledande företrädare under valrörelsen kontaktat ansvariga med uppmaningen att sluta varna för en tidig regering med 12 sverigedemokratiska ministrar. Det är för Ekot.
5: Som det ser ut nu landar Socialdemokraterna på 28,1%, det sämsta valresultatet på många år. Redan nu pågår en intern diskussion om varför det gick så dåligt. Ekot har idag varit i kontakt med en lång rad ledande socialdemokrater som har invändningar mot att de egna vallöfterna om till exempel billigare tandvård och slopat karensavdrag skymdes av budskapet att Sverige kan få 12 SD-ministrar om Tidöpartierna sitter kvar. Så här har det låtit.
6: Man vara helt säker på att det är jag som bildar regering och leder landet i en orolig tid och inte en regering med 12 sverigedemokratiska ministrar. ministrar.
3: Åkesson ska ju ha 12 ministerposter.
6: Regering som leds av mig mot en regering med 12 sverigedemokrater.
5: Socialdemokrater som Ekot varit i kontakt med tror att det här är en förklaring till partiets nederlag. Och de är kritiska till att partiet även i den här valrörelsen varnat för Sverigedemokraterna. De påminner om att valanalysen efter 2022 bland annat tog upp just fokuseringen på Sverigedemokraterna och vikten av att istället föra fram den egna politiken.
7: Hur fan hamnade vi här igen, säger en socialdemokrat. Det här har inte flugit, säger andra. Flera av dem som Ekot pratat med säger att de själva kontaktat ansvariga för valrörelsen och fört fram det här. Men det finns också socialdemokrater som inte tror att det här har haft någon avgörande effekt på valresultatet och vill invänta partiets valanalys.
1: Reportrar Katarina Helmersson, Lova Olsson och Karin Runblom. Vi fortsätter med valet. Det var stödröster som låg bakom att Liberalerna kom över riksdagsspärren. Det framgår av SVTs vallokalsundersökning vars analys presenterades idag.
8: Vänner! Vänner! Vänner!
9: Jubel hos Liberalerna i söndags. Riksdagsplatsen är säkrad efter en valkampanj fylld av stödkorv och stödöl för att locka väljare. Och det var just stödet som avgjorde, säger Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statskunskap på Göteborgs universitet.
2: Det är många moderata väljare från 2022 som har röstat på Liberalerna den här gången. Och att en mycket stor del av Liberalernas väljare kommer från andra håll.
9: Ekengren Oskarsson är en av de som ligger bakom vallokalsundersökningen som visar att Liberalerna nu har en helt ny väljarbas. De gamla väljarna har flytt, nya har kommit till. Av de som röstade på Liberalerna i valet för 4 år sedan var det bara drygt en tredjedel som också röstade på samma parti i år. Nästan 2/3 av alla Liberalernas väljare i år kom från annat håll, framförallt från Moderaterna. Drygt 40% av de som röstade på Liberalerna i år röstade på Moderaterna i förra valet. Knappt 20% av de som nu hjälpte Liberalerna över spärren röstade på antingen Sverigedemokraterna eller på Kristdemokraterna i förra valet.
2: Det är många allmänborgerliga väljare, tidigväljare, som har valt att rösta på Liberalerna. Och det är ett tydligt tecken på att det är fråga om stödröstning.
9: Liberalerna gynnades också av att partiets hjärtefråga, skolan, rankades högt av väljarna. Men stödröster har varit avgörande. Ett annat tecken, säger Henrik Oskarsson, är att många av partiets väljare bestämde sig mycket sent. Rekordmånga, nästan 2/3, fattade sitt beslut först under den sista veckan. Dubbelt så många som genomsnittet för alla väljare.
2: Det här är lånade väljare, eller väljare som kanske inte brinner i första hand för Liberalerna, men som har hjälp till och stödrösta.
1: Reporter Pontus Mattsson. En man i 20-årsåldern som är misstänkt för grov misshandel av en valarbetare i Bromölla förra veckan har nu häktats, rapporterar P4 Malmöhus. Det var i samband med att valarbetaren knackade dörr som misshandeln inträffade. Den häktade mannen är sedan tidigare åtalad för grovt olaga hot. Dyrare olja har drivit upp bensin- och dieselpriserna både igår och idag. Hittills i september har literpriset på diesel stigit med över 3 kronor. Och framöver väntar nya kraftiga höjningar när skatterna höjs. Det vi hör Viktor Gunnarsson på branschorganisationen Drivkraft Sverige.
10: Bara fram till årsskiftet så har ju riksdagen beslutat om återgång och höjning så att det blir över 4 kronor på bensin och mellan 3 och 4 kronor på diesel. Så det är väl rimligt att räkna med det.
11: Ja, tidigare regeringen har flera gånger sänkt skatter tillfälligt på drivmedel och Sverige har fått bland de lägsta priserna i Europa. Men i höst löper flera skattesänkningar ut. Redan om 2 veckor, den 1 oktober, höjs skatten så att bensinen blir 1 krona dyrare. Men den 1 december sker en betydligt större förändring. Då upphör Sveriges undantag från EUs miniminivå på drivmedelsskatter. I ett slag väntas då priset stiga med 3 kronor på både diesel och bensin.
10: Det tycker jag man bör räkna med som det ser ut just nu. Det är vad riksdagen har beslutat om att det ska återgå den 1 december och det är också vad EU-kommissionen har gett godkännande till.
11: Vid årsskiftet höjs skatten ytterligare lite då skattenivåerna indexeras upp, vilket påverkar priserna med drygt 10 öre per liter. En stor förändring sker dock ett år senare. Från år 2028 behöver drivmedelsbolagen köpa utsläppsrätter för de utsläpp de fossila bränslena genererar. Det är en del av EUs klimatpolitik och kommer också höja priserna på diesel och bensin i Sverige, konstaterar Viktor Gunnarsson på Drivkraft Sverige.
10: Den kommer medföra ökad kostnad på bensin och diesel. Det är lite svårt att säga hur mycket, men om man tittar i de tidiga konsekvensanalyserna kring det, kanske 1-2 kronor per liter, medan det kanske dykt upp högre estimat sen. Politiken sätter ju ramarna för det här systemet och sen är det ju en fri marknad för priset, så det är svårt att säga hur mycket exakt.
1: Reporter Olof Winblad. Så ska vi utrikes. Ryssland eskalerar just nu sina hybridattacker mot NATO. Det konstaterar Polens premiärminister Donald Tusk efter flera incidenter i Östersjöregionen de senaste dagarna.
12: För första gången sköts i natten drönare ner över centrala Litauen. Samtidigt lyfte NATO-stridsflyg i östra Polen för att ännu en gång patrullera gränsen i samband med massiva ryska attacker mot Ukraina. Igår hittades dessutom en strandad rysk drönare på den polska Östersjökusten och i helgen genomförde Ryssland två drönarattacker mot dels en bensinstation bara 800 meter från den polska gränsen och dels ett passagerartåg på väg mot Warszawa. Fyllt av civila som hastigt tvingades evakuera tåget samtidigt som explosioner hördes i bakgrunden. Moskva visar att de är redo att använda farligare metoder än någonsin tidigare, sa Tusk på en presskonferens. Och vi kan inte utesluta att situationen förvärras ytterligare de kommande veckorna. Polens regering har tillsammans med relevanta myndigheter samlats till flera möten de senaste dygnen för att diskutera det oroliga läget och vidare förstärkningar av östgränsen. Våra system är satta i maximal beredskap och om någon hotar vår säkerhet så kommer Polen att svara radikalt, lovade försvarsministern Korsiniak Kamysz i en intervju med TVN 24. Det innebär också att skjuta ner objekt som kränker vårt luftrum. Och även landets utrikesminister Sikorski har kommenterat den ryska eskalationen i ett uppmärksammat uttalande där han slår fast att om Ryssland attackerar så skulle NATO, även utan USA, snabbt kunna besegra fienden.
13: If Russia attacked us and we took our gloves off, I think we would defeat Russia quite quickly.
12: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Vidare till Storbritannien där två rekordstora donationer till partiet Reform UK startat en intensiv debatt om vilken roll privata pengar ska få spela i politiken.
14: Nigel Farage parti har redan tidigare fått stora pengagåvor av enskilda supportrar, men de 72 miljoner pund eller 940 miljoner kronor som partiet nu får är en helt ny division. Enligt brittiska medier så är summan större än vad samtliga politiska partier fick ta emot i donationer under hela förra året. Reform UK är ett relativt nytt parti. Det brukar definieras som högerpopulistiskt och pengarna kan få stor betydelse när partiet förbereder sig för nästa parlamentsval. Pengarna har skänkts av två olika miljardärer som blivit förmögna genom affärer med kryptovalutor. Den ene, Ben Dilo, säger att han vill jämna ut spelplanen för Reform UK jämfört med de mer etablerade partierna. Den andra, Christopher Harborn, säger att hans tävlingsinstinkt gjorde att han ville donera lika mycket. Reform UK har lett opinionsmätningarna i Storbritannien i många månader, men just frågan om pengagåvor har den senaste tiden skapat återkommande problem för Nigel Farage och hans parti.
15: Sometimes we will make mistakes. Sometimes we will get things wrong and get a bit of a kicking for it.
14: Ibland gör vi fel och då måste vi vara beredda på att få skäll, sa Nigel Farage i ett tal på Reform UKs partikonferens förra helgen. Då hade två av hans närmaste medarbetare blivit avslöjade med vad som verkar ha varit ett försök att kringgå reglerna om kampanjfinansiering och polisen har startat en utredning mot partiet. Nigel Farage själv är just nu föremål för en undersökning i parlamentet eftersom han inte redovisade att han själv fått en stor summa pengar av en kryptomiljardär strax innan han blev invald. Farage själv menar att det var en personlig gåva som han använder för att bekosta sina livvakter. Nina Benner, London.
1: Så ska vi avsluta med en väderprognos. Vi börjar med kvällen och då får östra Götaland lite luckor i molntäcket, men i övrigt blir det mulet eller mulnande. Detta då ett regnområde rör sig åt nordost över landet. Sen imorgon följs regnet av luckor i molntäcket i Götaland och Svealand, men också någon skur. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol, medan det i inland och fjäll fortsatt blir regn av och till. I norra Norrland övergår regnet under dagen i skurar. Temperaturen hamnar i söder mellan 15 och 19 grader, runt 10 grader i norr. Producent för denna sändning, det var Masse Benesch, och i studion satt jag, Christian Lundner.
16: Radiosporten med volleyboll.
17: Det är ett intressant läge för de svenska volleybollherrarna. Måste matchen mot Grekland. Grekland vann första set 25-23. Vi är spel i andra set just nu. Det är grekisk ledning med 21-19. Vi vill inte att Sverige ska förlora det här setet, för då har inte Sverige allting i egna händer framåt. Skulle Sverige förlora matchen kan man inte gå till slutspel. Ge mig hopp, Almir Jutovac.
18: Ja, hoppet är att momentum är lite till Sveriges fördel. Vi såg ju alldeles nyss vara ett 4-poängs underläge. Nu har man 2 poängs underläge och dessutom sörmutaningsanfall, så att hoppet lever absolut.
17: Hoppet lever, säger Almir Jutovac, Radiosportens expert här under EM. Vill du höra hans tankar ifrån fortsättningen i den här matchen och se om Sverige lyckas vända det här sättet som är så viktigt? Ny poäng för Sverige där Grekland bara leder 21-20. Det gäller att vinna 3 set. Grekland vann det första. Sverige är möjligen på väg att vända det andra, och det skulle vara oerhört betydelsefullt. Det är appen Sveriges Radio som gäller om du vill hänga med oss där.
19: Ja, det var ju sport en hel minut, Patrik. Volleyboll. Mm. Men inte nog med det. Ja, det är viktigt det. Vi ska se om man lyckas i Sverige mot Grekland. Men vi ska alldeles strax också prata mer om sport. Det handlar om skidskytte och VM. Ska du komma till Östersund? Det är frågan som man får svar på fredag.
20: Jajamän. Och finländskt motstånd, va?
19: Mm, det är det. Det är ju Kontiolax. Mm. Ja, inte
20: kontiolaktigt.
19: Nej, som vi har lärt oss. Nej, här ska vi lära om det också. Och det vet jag faktiskt att Rickard Grip, generalsekreterare för Svenska Skidskytteförbundet, har lite svårt för. Jag ska se, Rickard, du kom i studion redan. Hur var det, kontiolax?
21: Ja, jag har väldigt svårt för det, men jag får väl försöka öva lite mer på att det faktiskt ska vara så.
19: Ja, vi ska öva på det. Vi kanske inte behöver säga det.
20: Också. Det är svårt att lära gamla hundar sitta, heter inte så.
19: Ja, men vet du, vi kanske inte behöver säga det så många gånger. Kanske får säga Östersund istället. Vi får se på fredag när det kommer ett besked, och vi pratar mer om det här strax. Mm.

0: Higo, Khalid och Griffin tillsammans, Save My Life, Love heter låten, och Paulina Storbacka i studion. Vi ska prata lite nyheter och då om sjukvården först.
1: Ja, för enligt de preliminära valresultatssiffrorna så kan det ju bli nytt styre i regionen under kommande mandatperiod. Och regionpolitikerna är ju de som ansvarar för länets vård. Helene Wallin har jobbat som sjuksköterska i över 40 år och hon riktar kritik mot personalpolitiken i regionen och önskar färre stafettsjuksköterskor och fler fastanställda.
2: Det är jättebra att de finns och att de kommer när vi behöver, men vi kan inte bygga verksamheten på dem. Det sticker ju i ögonen också på många av ordinarie sjuksköterskor som då har en helt annan lön.
1: Mängden inhyrd personal har minskat de senaste åren och regionen har haft som mål att fortsätta minska på den. Samtidigt har det varit svårt att rekrytera fast personal och det beror bland annat på att många kan välja andra arbetsplatser med bättre villkor.
0: Men berätta, vad föreslår då Helene Wallin att regionpolitikerna ska satsa på?
1: Ja, men det har gjorts lite försök att hitta lösningar. Bland annat en arbetstidsförkortning på 1,5 timmar i veckan. Men det tycker Helene Wallin inte är tillräckligt. Och hon föreslår då istället att regionen implementerar en arbetstidsmodell som gynnar den fasta personalen. Och som enligt henne dessutom skulle underlätta sommarbemanningen som brukar vara svår att få ihop. Vi lyssnar.
2: Ju sämre arbetstidsmodell man har för ordinarie personal, ju fler stafettsjuksköterskor kommer det att bli. De slutar de här ordinarie, de tar andra jobb, de tar dagjobb. Man skulle behöva ha en schemamodell som gjorde att man jobbade 85% med heltidslön under året. Sen kan man gå upp och jobba heltid på sommaren och då kunde man täcka också. Om man har fullbemannat på alla tjänster, då skulle man täcka sommaren.
0: Det är sjuksköterskan Helene Wallin som ger tips kanske till våra regionpolitiker om hur man ska lösa det problemet då. Tack så mycket, Paulina Storbacka.
1: Tack.

0: sen.
1: Miss Li förstås, lyssnar vi till Lev nu, dö sen.
2: B4 Jämtland.
1: Sveriges Radio. Ja, det är kanalen som du lyssnar på, och en delegation på 10 personer åker nu ner till Nice för att ta emot besked om det blir skidskytte-VM i Östersund 2031. Och Rickard Grip, generalsekreterare för Svenska Skidskytteförbundet, välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Kan man göra någonting för att bättra på Sveriges odds så här dagarna innan beslutet?
3: Absolut, det handlar ju om att fortsatt vara tydlig med vårt budskap och vad vi vill åstadkomma och verkligen säkerställa att alla har fått med sig det på rätt sätt.
1: Mm, har ni packat ner något särskilt i era väskor?
3: Nej, vi har en liten monter med oss ner och så som ska visa på att vi är redo och att vi tar det här på stort allvar och verkligen vill leverera ett VM som är någonting alldeles extra.
1: Mm. Det slutgiltiga beslutet kommer att fattas under IBUs kongressen Nice på fredag eftermiddag då. Motkandidaten är finska Kontiolax, och sist vi hade VM i Östersund var 2019. Är det på tiden?
3: Ja, men jag tycker det, och jag vet det att vår ordförande som är idag och som också var ordförande då, hon hälsade faktiskt alla välkommen tillbaka till Östersund 2031 på avslutningsceremonin då. Så det känns väl lämpligt att vi ska stå vid vårt ord.
1: Lite småfräckt.
3: Absolut, men det gäller att ta chansen.
1: Så det, redan då fanns tanken?
3: Den har funnits med ända sedan dess, och vi har ju också byggt hela vår strategi sedan 2020 som var först till 26, och nu har vi en strategi till 2031 med ett väldigt, väldigt tydligt mål om att få arrangera VM 2031.
1: Vad är det då som pekar på att Östersund är bästa kandidaten?
3: Men det unika med Östersund är ju framförallt närheten, allt från flygplatsen, men framförallt närheten mellan stadskärnan och arenan, vilket gör också att vi kan skapa någonting annat än bara en vanlig världskupp. Just det här att vi kan få en hel stad som är en del av VM-upplevelsen, och det är någonting som vi trycker väldigt, väldigt mycket på just nu.
1: Om man tittar runt omkring i världen, i Tyskland och överallt, är det väldigt stora skidskyttemäckan kan man säga. Hur brukar det vara där då?
3: Ja, men Ruhpolding har ju också en härlig stämning nere i byn, men det är ju inte en stad på det sättet som Östersund, och sen är ju Oslo såklart med huvudstaden som gör kanske till och med att det är lite väl stort ibland liksom i perspektiv för att få liksom med sig helheten. Så att just där så är ju Östersund lite unikt, att vi har den storleken på stad och att verkligen kunna få med sig det och hela liksom befolkningen in i den här festen.
1: Det är viktigt alltså, att alla är medvetna om vad som händer i Östersund då?
3: Ja, men det är viktigt, och framförallt så trycker IBU också väldigt mycket på att det här ska vara ett peak-event, inte en annan världskupp. Så det är ju en väldigt viktig faktor, och kanske också för de aktiva får den här lilla extra upplevelsen. Du vet, 2019 då var det prisceremoni framför rådhuset istället för att man kanske får liksom sin medalj framför en läktare uppe på arenan. Det blir någonting annat, för vi har ju blomsterceremonier på arenan när det är världskupper, och då är det ju lätt att det liksom det blir lite samma sak om det är även så på ett mästerskap.
1: Lite special,
3: så det är
1: man vrider upp det hela då. Och vad har ni vridit på kan man säga i ert koncept?
3: Men det är ju framförallt att det här med närheten till stan och att vi verkligen ska göra det här till ett peak-event, det är en del i det. Och sen det andra är att vi håller på också att titta på att skapa nya publikområden ute i skogen där vi också kan bidra med någonting kanske nytt och lite innovativt, och framförallt där är att vi tittar på kanske att vi ska ha coacher som springer vid spåret och är myggade så att det är också ljud som når ut till publiken, så de verkligen får en upplevelse av att här springer Johannes Lukas och coachar Martin Ponslom, och då hör också publiken exakt vad han skriker.
1: Vad säger då tränaren om det och ledarna att det ska höras allt det man säger?
3: Det är såklart en process givetvis, men det här är ju en del av liksom, ska säga, utvecklingen av evenemang, och någonstans är det vi håller på med, det är ju underhållning, även idrott, och därför tror jag det är viktigt att vi liksom är öppna för det.
1: Har ni frågat publiken vad de vill ha?
3: Absolut.
1: Mm. Och de vill ha det? Vill höra, veta,
3: man vill ju höra,
1: hänga
3: liksom,
1: med.
3: Och komma ännu närmare liksom, upplevelsen och få med sig de här känslorna. Man märker det också, du vet, så här behind the scenes upplevelser och liknande. Du vet, dokumentära delar, när man kommer lite grann bakom eller får med och uppleva saker. Det är sånt som attraherar väldigt många.
1: Såg just nu på, tappade jag namnet, vad det hette som måndag var med på friidrottstävling. Där det var väldigt mycket behind the scene och så vidare, så att man bjöd på sig själv som deltagare. Är det också viktigt att man visa upp sig.
3: Det är det, och det här tror jag är liksom någonstans en process och en resa som man behöver göra gemensamt, och som du säger också, likvärdig dialog med kanske med besökare och publik, så måste man också göra det i dialog med framförallt de aktiva och liksom teamet runt de aktiva. Så det är viktiga delar att jobba med, men vi känner verkligen att vi är i en bra plats och vi har nästan 4,5 år på oss, och vi har många saker redan redo att börja liksom processa och utveckla tillsammans, framförallt och kanske med IBU.
1: På fredag kommer ett beslut i alla fall. Vi pratar mer om er konkurrens om en liten stund. Vi ska lyssna först på Van Halen.

0: Van Halen, Jump i studion, Rickard Grip, generalsekreterare för Svenska Skidskytteförbundet. På fredag tas det alltså beslut under IBUs kongress i Nice om Östersund får arrangera skidskytte-VM då 2031. Ni är på väg imorgon, drar du, Rickard?
1: Stämmer bra.
0: En, vad säger man, 10 stycken i delegationen som ska kämpa hårt nu då, dagarna innan.
1: Absolut, det är vår absoluta ambition.
0: Mm, och Kontiolax, finska Kontiolax alltså, är motkandidaten. Är man alltid två kandidater eller brukar det vara fler?
1: Det ser lite olika ut. Mm. Senast var de tre kandidater, men då delar man ut 2 år och nu delar man ut 1 år och vi är 2 kandidater.
0: Ja, just det. Ni har pratat lite grann om vad som säger att det kan vara Östersunds fördel. Ni har ju också världscup alla år fram till 2031. Är det någonting som är att det är positivt för er?
1: Men det tänker vi väl ändå. Det innebär väl att vi är en av de etablerade världscuporterna, och det känns ju också som en styrka när vi kommer till liksom att arrangera ett VM. Så det tycker jag, och framförallt ger oss möjligheter att få kunna testa lite nya saker och koncept på vägen fram.
0: Mm, Kontiolax har ju arrangerat, om jag förstår rätt då, världsmästerskap 1990, 99, 2015. Ni hade 2019 sist. Det är 2 som är jättesugna på att arrangera.
1: Det är ju verkligen också. Man också ska man vara medveten om att de har ansökt om VM i 3 år och inte fått det. Och det är ju kanske någonting som också kommer kunna väga in i slutbeslutet.
0: Mm. Hur mycket tid tror du att du har lagt ner på det här med ansökan? Bara du, Rickard?
1: Ja, men det är ju klart massa tid. Jag har svårt att säga hur mycket tid vi investerar. Men det här är ju en jätteviktig strategisk del för svensk skidskytte. Så vi är många som har lagt många timmar bakom det här arbetet. Och det är verkligen ett fantastiskt lagbygge.
0: Jag har jobbat hårt för det här under lång tid. Vad händer då om det blir nej till Östersund? Vad gör ni då?
1: Ja, vi hade ett kommunikationsmöte då, och då var det väl kommentaren ungefär som att då får vi hantera då. Ja. Just nu är fokus fullt på att vi ska ro hem det här till Sverige och allting positivt som det medför och ringa på vattnet som det ska ge oss. Så att vi lägger fokuset där just nu.
0: På fredag får vi veta hur det går, och på eftermiddagen, spännande det. Och skidskytte-VM är ju varenda år förutom vid OS. Och då kommer jag tänka på skid-VM som du också har beslutat. Ja, men ska inte vi också göra samma sak då? Vad är det som är så bra med att ha VM varje år, tycker du?
1: Nej, men det är en tydlig höjdpunkt varje år, och det tycker jag har varit en styrka inom skidskyttet att det finns där årligen. Och det är klart, det är en tradition som har varit, så det är som ingen riktig fråga. Så det har ju varit väldigt, väldigt bra. Det är ändå ett peak-event för säsongen, och det får lite extra uppmärksamhet där under februari månad.
0: Mm. Så är det, och jag måste kolla vem är det som arrangerar nu nästkommande.
1: Otterberg till vintern, och sen är det då Hochfilzen i Österrike, 28 och 29 är det Oslo.
0: Oslo, ja, nära. Nabo, så att säga.
1: Exakt.
0: Får vi se vad som händer då på fredag eftermiddag, hoppas jag får prata mer igen.
1: Absolut.
0: Rickard Grip, generalsekreterare för Svenska Skidskytteförbundet, och vi håller tummarna då på att det blir just skidskytte-VM till Östersund 2031. Tack för att du kom förbi.
1: Tack så mycket.

0: Klara Hammarström, hennes låt heter Gravity som du hör i din kanal som är P4 Jämtland. Är det inte dags för en liten nyhetsuppdatering nu? Jo, vi tar väl det på en minut med Ola Janåker Dunkers.
1: Det var stödröster som låg bakom att Liberalerna i söndags kom över riksdagsspärren. Det framgår av SVTs vallokalsundersökning från valdagen och vars analys presenterades idag. Henrik Ekengren Oskarsson är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
2: Det är många moderata väljare från 2022 som har röstat på Liberalerna den här gången. En mycket stor del av Liberalernas väljare kommer från andra håll.
1: En flicka i tonåren har dömts till ungdomstjänst efter att falskt ha anklagat en äldre man för att ha våldtagit henne, rapporterar P4 Kalmar. Mannen satt häktad nästan 2 månader i våras efter att tonåringen sagt att hon våldtagits av honom. Men sen tog hon tillbaka anklagelserna. Efter att priset på olja stigit den senaste tiden har bensin- och dieselpriset höjts både igår och idag. Hittills i september har priset på diesel stigit med över 3 kronor. Framöver väntas nya kraftiga höjningar.
0: Tack för den minuten med nyhetsuppdatering. Vi avrundar då med Östersund som hoppas på att arrangera skidskytte-VM då i framtiden. Då. Och vi fortsätter väl att söka nyheter till imorgon, Patrik, eller hur?
3: Ja, vi ska ju se ihop ett program imorgon också. Vi startar klockan 15.00, eftermiddagsprogrammet.
0: Och är det så att du hittar på något särskilt som tycker att Patrik absolut ska titta lite närmare på? SMSa till oss 063.
3: 160660, och det är ju för dig som lyssnar vi gör det här programmet. Så ja, hjälp till lite grann så ska vi hitta på ett bra program tillsammans.
0: Absolut, spännande att se vad det blir för tips vi får. Tack för den här eftermiddagen.
3: Tack själv.

0: Bett Midler med Favorite Waste of Time innan sportuppdatering då. Ossian, vad händer i trafiken?
1: Det händer absolut ingenting. Jag tänkte att det är lika bra att jag går in och säger det och uppmanar folk till att ringa och tipsa oss istället på 020 999 444.
0: Ja, men tack så mycket för det. Vi ska väl höra hur det går då i volleybollmatchen då mellan Sverige och Grekland.
2: Radiosporten med volleyboll.
3: Europamästerskapet i Italien där det svenska herrlandslaget tyvärr har förlorat de två inledande seten mot Grekland 25-23, 25-21 till Grekland. Det innebär att Sverige inte har sitt öde i egna händer när vi går in mot sista omgången så småningom. Men Sverige kan fortfarande vinna matchen och har skaffat sig ett bra läge med en fyrbollarsledning i mitten av det andra setet, tredje setet, Almir Jutovac. Det känns som att det svenska laget står för något helt annat just nu.
4: Ja, det är som ett helt nytt lag på banan. Man har behållit samma spelare, men det är som att det är ett helt nytt lag på banan och att jag tror att det handlar mycket om det psykologiska. Man gick in med ganska mycket press nu. Man kände att det var en måste-match och man inte så pass rutinerade som lag att kunna hantera den pressen. Men efter 2-0 emot sig eller 0-2 då så har man känt att nu slappnar vi av.
3: Mm. Vill du höra hur det går i den här matchen? Appen Sveriges Radio, Almir Jutovac och jag Patrik Ljunggren. Vi finns där för att ge dig den. Det är 16-12 Sverige just nu i det tredje setet.
0: Där vi får lokala nyheter. Klockan är 17:30.
5: Projektet Green Flyway vill koppla ihop Östersund med norska Trondheim och finska Vasa genom elflyg.
6: Det är ett litet tvåsätesplan. Det är så pass lite så att den kan faktiskt flytta själv med handkraft om man skulle vilja.
5: Ja, så beskriver elflygsexperten Maria Fiskerud det helelektriska flygplanet som just nu väntar på att få provflyga sträckan mellan Östersund och Trondheim. Och på sikt så vill man alltså koppla ihop städerna med Umeå och så småningom Vasa i Finland. Något som Peter Fahlén, flygplatschef på Östersund Airport, ser flera fördelar med.
7: Det kan vara till exempel kompetensförsörjning, det kan vara knyta ihop akademierna, det kan vara företagsetableringar, ja men en massa olika saker som faktiskt stärker den här midjan och att vi får en starkare region, en regional utveckling helt enkelt.
5: Men för det så krävs det såklart större kapacitet.
6: Det är ju inte så att vi kommer att flyga de här sträckorna med tvåsätesplan sen med en passagerare, utan vi tänker oss ju större plan som är på väg nu och utvecklas.
5: Ja, i nuläget så har teknologin flera begränsningar, men Peter Fahlén och Maria Fiskerud hoppas att man inom några år i alla fall trafikerar delar av sträckan.
7: Om 5 år kanske du inte flyger direkt Umeå, men du kanske går via någonting. Jag tror faktiskt ska satsa på det om 5 år när Patrik kommer nästa gång. Är det inte så att vi kör på Umeå? Eller vad
6: jo,
7: säger
6: det
7: du?
6: Tycker jag.
8: Ja, vi kör på det. Även om de inte har så roligt hockeylag.
6: Det är ju
5: reporter var Patrik Sjö och jag heter Isak Laurell.
0: Allt är anledning att prata sport när Patrik Sjö är i närheten, eller hur? Hörde vi ta en titt på väderprognosen då innan vi avrunda innan kvällspasset då? För ikväll blir det fortsatt mycket molnigt med regn eller regnskurar på sina håll som kan dröja sig kvar till imorgon bitti. Och imorgon blir det moln och regn främst i de västra länsdelarna. Temperatur på omkring 10 grader. Vi får västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar och fjällen efterhand också hårda vindbyar. Nu lyssnar vi till Roxette.

Då gör vi oss redo för en rykande färsk berättarstafett. Mina damer och herrar, varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer, och så här års vet jag att mängder av svenskar brukar ge sig ut i naturen för att plocka svamp, bär, jaga eller bara njuta i det fria. Jag är en av er, och ikväll blir temat en sorts favorit i repris, för det gäller en rubrik som vi gärna återvänder till vid just den här tiden på året. Hänt i skog och mark. Jag vet att jag har berättat om när jag tvingades betala 249 myggbett per kilo istället för 249 kronor kilot för kantareller. Inte värt det. Och om

0: Ella Langley, Choose in Texas.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder Hänt i skog och mark, och som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte har möjlighet att ringa. Antingen skickar du då ett sms till 72250, P4 och ett mellanslag i början av meddelandet, sen det du vill berätta eller visa, och så iväg till 72250. Eller så skriver du på Facebook, där heter vi Kvällspasset i P4, och vi på redaktionen hjälps åt med att hålla koll på vad som kommer in. Till exempel då den här rapporten från Mikaela apropå oväntade saker man kan stöta på i skogen. Jag upptäckte ett otrohetsdrama, skriver hon. Såg en bekants man hångla upp en annan kvinna. Jobbigt både för den som såg och de som blev sedda, låter det som. Men det finns fler som har varit med om intressanta grejer i naturen. Min producent Hugo meddelade just att vi är redo att koppla in kvällens första lyssnare i telefon. Vad kul! Välkommen in i programmet, Kristina.
3: Ja, tack. Hej.
0: Hej Kristina, vad är det du har varit med om?
3: Hej. Ja, egentligen så var det väl inte så mycket själva händelsen i skogspromenaden jag gjorde med mina hundar, för att den gick alldeles utmärkt.
0: Ja, vad skönt.
3: Ja,

0: Utan det hände sen jag hade 4 hundar då. Och det hände sen att när jag skulle in med hundarna i bilen. Jag hade en kombi. Och mellan, vad ska man säga, jag kombidelen och in i förarsätet så hade jag ett lastgaller. Så att jag låste bilen men lät bagageluckan vara öppen för att det inte skulle bli för varmt i bilen.
1: Mm.
0: Ja, i vilket fall som helst så kommer vi tillbaka från vår lilla skogstur där och jag la ifrån mig nycklarna och mobilen. Av någon konstig anledning tömde jag fickan i alla fall och la grejerna in i bagageluckan för att hjälpa in hundarna. Jag hade 2 taxar, en pudel och en labrador. Och in med dem och pang igen med luckan som då låste sig eftersom övriga bilen också var låst.
1: Med dina nycklar och mobil i och hundarna?
0: Yes. Ja.
1: Det är ingen bra situation. Vad gjorde du då?
0: Inte så där väldigt bra och inte planerat kan jag säga. Nej, jag stod ju där och glodde på den här bagageluckan, låsta bagageluckan ett tag. Precis som det skulle hjälpa, det gjorde det ju inte.
1: Nej.
0: Så att, nej, det var ju bara att leta reda på en sten och försöka smascha rutan där bak, sidorutan. Och det kan jag tala om att det är inte det lättaste att panga en bilruta. För de där jäkla stenarna, de bara stussade tillbaka hela tiden. Men sen till slut så hittade jag väl någon som hade tillräcklig vass kant. Så jag fick sönder rutan och kunde komma åt och öppna i bilen.
1: Du fick alltså göra inbrott i din egen bil?
0: Jajamän. Ja, det... Så jag vet precis hur det inte är att göra inbrott i bilen.
1: Ja, men det är klart också med hundarna där inne så blir det ju lite extra panik. Men hur reagerade de när Matte började banka på rutan med en sten och till slut krossa den?
0: Nej, de var så lugna. De bara tittade på mig.
1: Nu håller de på med något tokigt igen.
0: Ja, typ. Och jag skulle säga att för mig var ju detta väldigt oplanerad skogstur. Men om du frågar mina vänner och bekanta så är det inte alls ovanligt för jag är så distré och tankspridd. Så att det var väl inte konstigt ur den aspekten.
1: Nej.
0: Men det var verkligen inte roligt, det var det inte.
1: Nej, det är klart att det inte var det. Men jag är väldigt glad att du lyckades ta dig in. Jag menar, det var väl enda lösningen där om du inte kunde ringa efter någon med reservnyckel. Och det kunde du inte för telefonen var
0: nej, och det var väl en 4 kilometer i alla fall drygt att gå hem. Och sen tänkte jag, men det är ju ingen idé att gå hem heller för jag har ändå inte kommit in i huset. Så allt jag ägde och hade var i princip i bilen.
1: Ja, det låter som att du löste denna olycksaliga situation på ett ganska bra sätt ändå. Det är klart det blev lite pengar för extra ruta, men du kom hem och hundarna var i säkerhet. Och Kristina, även om det här kanske då inte var riktigt i skogen så hade det ju med skogen att göra. Så jag tycker du prickade in precis rätt program.
0: Jag var ju på en skogsväg så att det var väl så nära skogen i alla fall som jag kunde komma. Som blev det att åka omkring med en svart plastpåse runt fönsterrutan och silverpetejp där jag hittade en ruta på en bilskrot någonstans. Ja, det var oplanerat.
1: Ja, det var oplanerat. Men jag är mycket glad att du valde att berätta, Kristina. Och jag hoppas att kommande skogsturer ska bli mindre dramatiska.
0: Oh ja, det har flutit många år sedan det som jag har gått i skogen. Det är många runder som har gått bra.
1: Hoppas det fortsätter så och att du får en god kväll. Tack Kristina.
0: Ja, detsamma. Tack.
1: Tack hej då. Ska du ha. Hej då.
0: Tack, hej.
1: Ja, är det någon annan som kommer att tänka på något knepigt, roligt, härligt, förfärligt eller konstigt som har utspelat sig i just naturen? Det är bara att skicka ett sms till oss, skriva en rad på Facebook eller ännu hellre, ring in. Numret är 020 22 10 20. Säkert finns det någon som har stött på ett djur på något konstigt sätt. Det kan handla om enorma svampfynd, det kan handla om att gå vilse, ja, vad som helst så länge naturen är inblandad. 020 22 10 20.

0: Uno Svenningsson och Eva Dahlgren tror på varann i kvällspasset där vi har den stora turen att få kliva ut i naturen ikväll. Rubriken lyder nämligen Hänt i skog och mark, och nu hoppas jag med mig Gunnar i telefon. God kväll, Gunnar.
1: God kväll, god kväll.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, detta var rätt många år sedan. Jag var aktiv i något som heter Friluftsfrämjandet. Vi var i Krattemasum som ligger utanför Torsåker i Gästrikland och på en kurs där. Men jag var ute och tränade och sprang en morgon och kommer fram ur ett skogsbryn och får jag syn på ett rådjurshona som precis håller på att föda en kalv. Jag stannar upp och vill inte störa henne för mycket, och med son ligger och krystar fram den här nya kiddet då, så jag blir stående rätt länge och tittar på det. Men sen så ska jag smyga därifrån utan att skrämma upp henne och går några få steg framåt. Och när jag tittar upp så står det två stora älgar och tittar på mig, bara 10 meter framför mig. De var inte lika rädda som jag, tror jag. Men det var min naturupplevelse. Den räckte länge.
0: Ja, det låter som en väldigt stark naturupplevelse. Men alltså, medan du betraktade den här rådjursfödseln så betraktade älgarna dig.
1: Ja. De var rädda för mig eller jag rädd för dem, det vet jag inte. Men de flyttade på sig sen i alla fall, så jag kunde springa hem sen.
0: Men då,
1: men det var mycket på en gång.
0: När du kom fram där och förstod vad som höll på att hända, att det var ett nytt rådjur som höll på att komma till världen, vad kände du då?
1: Det här måste jag stanna och titta på, tänkte jag. Men samtidigt vill jag inte störa henne också mitt i alltihopa, men jag förstod att hon hade inte så många val. Fick titta på mig också. Men hon klarade av det fint. Hur det gick med kidet, det vet jag inte sen, men det gick nog bra, tänker jag. För när älgarna hade väl flyttat på sig, då fortsatte jag min runda. Kom fram, men det var mycket att berätta om sen.
0: När du kom hem, så brukar det vara när man har varit med om något starkt i naturen, att det är många man vill berätta det för dem. Och det här var ett slag sen, Gunnar, men du minns det som om du vore igår.
1: Ja, det sitter fast i minnet. Det var så pass stort. Jag har inte sett älg på så nära håll sen heller. Så att, och inte någon rådjursfödsel heller. Jag har sett. Men det kallar jag naturupplevelse, verkligen.
0: Ja, jag får gratulera dig till den. Det är nog inte många som har varit med om att se en rådjursfödsel och samtidigt bli betraktad av två stora älgar.
1: Nej, Ola. Men det är så man kan se i skogen och mark.
0: Tack för rapporten, Gunnar, och hoppas att det blir en fin fortsättning på kvällen här.
1: Det hoppas jag. Nu befinner jag mig i Bohuslän och här ösregnar det för tillfället. Men
0: ja, då får man inte lust att ge sig ut i skogen när det ösregnar.
1: Nej,
0: det är bättre att stanna hemma framför radion och njuta av naturen den vägen.
1: Precis, vi får se om det dyker upp någon svamp sen då.
0: Ja, det brukar regnet vara bra för. Tack, Gunnar, och ha det så gott.
1: Tack
0: för
1: Detsamma. Ha det gott. Hej.
0: Apropå svamp så fick jag en intressant rapport här från Mia som skriver: jag skulle plocka svamp, gick där i lugnan ro. Plötsligt brakade till. Första tanken, varför tog jag inte med mig hundarna? Sekunden senare, hjälp, vildsvin. Sen såg jag något rött komma i fart. Genom snåren är det en kvinna som kommer rullande. Det tog stopp för henne i diket. Hon tittar upp på mig, tittar sen i korgen och hennes kommentar, alltså korgen hon har med sig, och hennes kommentar, jag tappade ingen svamp. Min kommentar, vilken tur att jag inte hade med mig hundarna. Självklart, mellan skratten frågade jag henne hur det hade gått. Sen visade sig att hon var mamma till en hundkompis. Det blev ingen svamp för mig, men ett spännande och roligt minne. Och det är klart att man blir överraskad om det plötsligt brakar till och då kommer ut en kvinna rullande med en svampkorg som hon lyckats hålla upprätt så att inte svampen trillar ut.

0: Supertramp, give a little bit. I radio är det ju väldigt exakta tider som gäller. Klockan närmar sig en minut i sex och i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering. För sporten ikväll med Christian Olsson.
1: Sporten startar med volleyboll och den pågående matchen mellan Sverige och Grekland i herrarnas EM. Grekland leder med 2-1 i set. Sverige måste vinna matchen för att ha kvar en väldigt liten möjlighet att avancera till nästa nivå i turneringen. Du kan höra Sverige mot Grekland i appen Sveriges Radio, där hela härligheten direkt sänds i detta nu. Nästa ämne i sporten är friidrott.
2: Världsfriidrotten skrev idag historia. Afrika har för allra första gången blivit värd för ett friidrotts-VM. Det är Nairobi i Kenya som tilldelats VM 2029, alltså om mindre än 3 år. Kontinenten Afrika och inte minst Kenya har i friidrottshistorien vunnit mängder av medaljer i OS och VM, men aldrig fått göra det i sin egen världsdel.
1: Berättade Bengt Skött. Robbie Jor, ni vet skotten som gjorde så många mål för Sirius i herrarnas fotbollsallsvenska och såldes till Sevilla i spanska ligan för några veckor sedan, har för första gången tagits ut till det skotska landslaget vars trupp till stundande kamper presenterades idag. Det var sporten det, sa Christian Olsson.
3: Intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet, enligt uppgifter till Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att de under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en tidig regering med 12 SD-ministrar. Kritikerna menar att egna vallöften hamnade i skymundan. Andra inom partiet vill invänta valanalysen. Det preliminära valresultatet väntas vara färdigräknat tidigast på torsdag. Anledningen är ett stort antal sent inkomna förtids- och utlandsröster, säger Anna Nyqvist som är kanslichef på Valmyndigheten.
4: Vi uppskattar det till närmare 300 000 röster och i stora kommuner är det många röster.
3: Antalet skjutningar fortsätter att minska och ingen person sköts ihjäl i augusti månad i Sverige enligt polisens sammanställning. Under augusti inträffade 4 skjutningar och en person skadades. Det var Ekot på en minut.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och ikväll handlade det alltså om oväntade upplevelser i naturen. Allt från sprickande hängmattor till möten med älg och björn. Innan nyheterna hörde vi bland annat Kristina som gav oss berättelsen om när hon blev tvungen att göra inbrott i sin egen bil med en sten efter en skogspromenad med sina 4 hundar. Men jag är säker på att det finns fler som har intressanta grejer att berätta. Det kan gälla någonting du har sett eller hittat. Ett djur som har gjort dig kall av skräck eller alldeles varm om hjärtat. Plötsliga väderomslag som tvingar en att söka skydd. Ruggiga rävar, sällskapliga älgar, uppretade kedjor, eller kedjor heter det, eller par som plötsligt dyker upp i en skreva. Ja, har du också varit med om något oväntat i just skog och mark? Ring in och berätta, numret är 020 22 10 20. Oväntade naturupplevelser av olika slag alltså. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis om bara en liten stund.

0: Elton John tillsammans med Britney Spears, Hold Me Closer, i kvällspasset där det handlar om oväntade upplevelser i naturen. Och nu hoppas jag med mig Karin i luren. Välkommen in i programmet, Karin.
1: Jo, men hej!
0: Vad är det för upplevelser du tänker på?
1: Jo, det var så att jag och maken skulle åka till våran fäbodstuga, två mil utanför centrala Orsa. Mm-hmm. Jag kommer där på vägen och funderar vad det är för någonting i vägen. Och ser att men det måste ju vara en ko. Men halva kon är ju blå.
0: Vänta lite nu, det är någonting som står på vägen?
1: Ja, på vägen in till våran stuga så står det en ko.
0: Som är halvt blå, det här låter otroligt märkligt.
1: Om vi åker, kommer närmare och ser då att den har en stor sån här regnvattentunna på huvudet.
0: Nej.
1: Och den springer i cirklar och är ju uppjagad och rädd. Så vi parkerar bilen och tittar på den och säger, det här är ju inte sant, det här kommer ju inte folk att tro på. Så att jag fick ju lov att fota så att folk skulle tro på oss. Och sen närmade vi oss kon och pratade lugnt med den och sådär. Och Johan då, min man, han gick fram och tog tag i den här tunnan då. Så efter många om och men så kunde han leka ur kon ur tunnan. Och den var ju oskadd då. Så det var ju jättebra. Men det är nog inte så ofta man får se något sånt där.
0: Nej, det plingade till i min telefon här. Det var min producent Hugo som jag antar har vidarebefordrat en bild från dig. Jag ser just den här stackars kon med. Och tunnan ser så liten ut i jämförelse med kon. Så att det måste ha suttit tajt.
1: Ja, nu är ju inte det här en fullstor, fullvuxen ko. Utan det är ju ett ungdjur då. Så att den är ju inte... färdigväxt så att säga. Så det var ju tur att det inte var en fullstor ko, för att då hade det nog blivit problem att få löst tunnan.
0: Det här du beskriver, att ni inte riktigt förstod vad det var ni såg först, det kan jag verkligen känna med er, för liksom, vad är det där? Alltså en kommentar, jag hoppas vi kan få upp de här bilderna på vår Instagram eller någonting också så folk kan följa med, men jag förstår att det var en mycket speciell upplevelse, men är du och Johan vana med djur? För det är ju inte liksom bara att gå fram till en ko och dra av en tunna, eller?
1: Nej, men han har jobbat med på ett bonderi i ungdomen. Så att han hade ju lite handlag med det där då. Man är ju lite rädd så att de kanske sparkar eller trampar. Men det gick ju jättebra.
0: Ja, för jag tänker, det stackars djuret måste ha varit vettskrämt. Alltså jag ser ingenting och det är något konstigt på huvudet.
1: Ja, men den var faktiskt jättelugn när tunnan väl kom av. Då tittade den på oss liksom att, lite tack för hjälpen. Så att sen gick den vidare då till grannfäboden. Där de huserar då på sommaren då. Så att det var en solskenshistoria.
0: Ja, det var det verkligen. För när du sa det så gick den vidare, så trodde jag fortsättningen på meningen skulle vara och stoppade huvudet i en annan tunna, men så var det inte.
1: Nej, den där tunnan ställde min fäbogranne undan. Vi sa det, vi kan ju inte riskera att det går någon mer och fastnar i den där. Så att den är undanställd nu.
0: Tror du att kon försökte dricka?
1: Eller ja, det tror jag. Det var jättevarmt. Det. Mm. Ja, det var jättevarmt. Och det var lite... Vi hade varit upp någon dag före och det hade regnat lite. Så det var väl någon vattenskvätt på botten där som den ville åt då.
0: Man ska vara försiktig med vilken tunna man stoppar huvudet i, både som människa och djur.
1: Ja, men sen som sagt kom vi fram till stugan och då hade den käkat upp halva fasadflaggan som satt på stugan och... Och grillen hade den sprungit över, så den var i molekyler. Och sen hade den tuggat lös kittet på fönstret vi har där på fäbodstugan. Så det var lite tacken.
0: Ja, det var ju tråkigt att det var så. Men fick ni ordning på det då?
1: Ja, det gick så bra. Så det är väl sånt där lite man får räkna med när det är djur och fäbod och så. Att djuren får gå fritt, och det tycker vi är väldigt viktigt.
0: Ja, det känns som det var tur att den här kon med tunnan stötte på just er.
1: Ja, vi hade sagt innan vi får, men kanske vi ska åka upp imorgon istället. Men så sa vi, nej, vi åker nu, och så tur var väl det då. Så att vi fick den tunnan, att den inte behövde gå kanske en dag till.
0: Ja, det är ju inte säkert den hade klarat så då. Det var väl jättetur, Karin. Och jag är jätteglad att du ringde in och berättade. Det passar ju perfekt in i ett program där det handlar om oväntade naturupplevelser. En ko med en blå tunna på huvudet. Ja, där har vi det.
1: Älgar brukar vi ha vid stugan och fåglar och grejer, men inte någon ko med blå tunna. Det var nog enda gången, hoppas jag.
0: Det hoppas jag med, Karin. Tack för ditt samtal och en god kväll.
1: Ja, men tack detsamma. Tack. Hej då.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Du hör den i kvällspasset, det handlar om olika slags oväntade naturupplevelser. Rubriken lyder Hänt i skog och mark. God kväll, Erik.
1: Ja, men god kväll.
0: De säger från...
1: att prata med dig.
0: Ja, verkligen detsamma, Erik. De säger från kontrollrummet här att Erik kan ha varit med om något lite konstigt.
1: Ja, precis. Jo, jag var på älgjakt och satt på ett pass där. Det var ju kallt en morgon. Ja. Och då sitter man ju helt själv ute i skogen. Och så kom det en jättefin, ganska stor uggla. Den var, jag vet inte vad det var för sort, men den var liksom gråvit, svartspräcklig.
0: Och stor. Och,
1: ja, och den kom och satt sig i en trädtopp bredvid mig där. Kanske en, ja, kan ha varit 40-50 meter ifrån. Så jag satt och tittade på den där och begrundade den liksom och tyckte att det var fränt att den satt där. Men sen efter typ en kvart eller något, då slutade jag bry mig om den. Jag kom faktiskt på att jag har tagit kort på den där ugglan också. Där och då. Men efter jag hade släppt uppmärksamheten på den där då får jag helt plötsligt en smäll i huvudet. För jag hade en sån här pälsmössa på mig, du vet, en sån här möronlappar.
0: Sådana som man kan fälla upp och fälla ner?
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Så jag fick en smäll i huvudet och mössan försvann. Då var det ju ugglan som hade tagit den där. Men jag insåg ju sen att jag hade ju tur, för du vet, de där vassa klor. Men han rispade mig inte i huvudet eller något sånt. Och han insåg väl att det där inte var något ha, så han släppte han ganska direkt, typ 20 meter bort.
0: Men vilken otrolig överraskning för dig.
1: Ja, och just när man liksom har släppt blicken från han också och liksom börjar bry sig annat. Jag börjar kika efter älgar eller något sånt. Men, och så kommer han bakifrån.
0: Men tror du att ugglan tänkte att det var någon form av pälsdjur eftersom det var en pälsmössa? Eller varför gjorde den så?
1: Ja, alltså jag tror det. Han kanske, för jag hade ju kamouflagekläder på mig, han kanske inte kunde urskilja kroppen, utan han såg någon päls som vred sig och rörde på sig där liksom.
0: Vilken otrolig besvikelse för ugglan när han väl fick sitt byte. Det här var, vad var det här, du?
1: Ja, eller hur, var en pälsbit.
0: Men det var väl någonting att berätta för jaktkompisarna sen, att en uggla snodde min mössa.
1: Ja. Men du vet, ja, du vet vilka vassa klor de där har. Det kunde ju ha gått illa egentligen.
0: Ja, och det är svårt att tänka. För hade du inte haft mössan så kanske du inte hade blivit attackerad. Men nej. Nu när du blev det var det ju väldigt tur att du hade något som skyddar mot klorna. Det håller jag verkligen med om.
1: Ja.
0: Ja, så... snacka om oväntad naturupplevelse.
1: Ja, jag varit lite chockad. Jag tänkte att han satt och spanade efter något annat och vi satt och spanade bredvid varandra liksom. Men sen var han ute efter mig, tydligen.
0: Men du fick tillbaka mössan då? Den släpptes en bit därifrån?
1: Ja, jag fick gå och hämta den typ 20 meter, så det var ingen fara.
0: En minnesvärd morgon på älgpasset.
1: Ja, verkligen. Man var lite skakig också faktiskt. Jag var typ chockad.
0: Ja, det förstår jag. Är du ute och jagar i år också, eller?
1: Ja, jag har tänkt så.
0: Blev det någon pälsmössa?
1: Nej, det var faktiskt sista år jag hade. Nu har jag mer en vanlig mössa. Jag tänkte att det kanske inte är så bra.
0: Det är säkrast att inte mössan ser ut som ett byte.
1: då kan man själv bli byte ut i skogen.
0: Tusen tack, Erik. Väldigt intressant berättelse.
1: Ja, lite udda kanske.
0: Ja, det får man säga. Ha det fint, Erik, och stort tack för att du ringde.
1: Ja, men detsamma du. Ha det bra.
0: Ja, du med. Hej.
1: Hej.
0: Då säger jag välkommen in i programmet, Karina.
2: Hej, hallå, tack så Karin. Mycket.
0: Jag misstänker att du också hör till oss som har varit med om något oväntat i naturen. Vadå?
2: Det var när jag var barn så var vi alltid ute på sjön när jag var liten. Så ute på sjön i Bohuslän. Mm. Och jag skulle hoppa i och bada. Jag var väl runt 10-årsåldern tror jag. Så jag simmade en bit från båten och när jag simmade där så rätt som det är så bara dyker upp någonting en halv meter framför mig. Och jag blir ju något skräckslagen kan jag säga. Då var det en säl som ville leka med mig. Så jag blev lite förvånad kan jag säga.
0: Men ville den leka med dig, hur då?
2: Ja, alltså den ville ju komma nära och så ville den gärna simma runt. Simma runt mig om man säger så. Den dök upp och dök ner och dök upp. Men den kom ju väldigt nära. Men jag var ju inte beredd och sen var jag ju inte så gammal heller.
0: Upplevde du att det här var obehagligt?
2: Men först blev jag rädd, men sen blev jag bara väldigt glad. Men jag kan säga att jag simmade ganska fort tillbaka till båten. För det var lite skräckblandad förtjusning.
0: Ja, det är ju alltid så när man träffar en varelse som är på sin hemmaplan, när man själv inte är det, i vattnet. Alltså en säl simmar ju så otroligt mycket bättre än alla människor, även världsmästare.
2: Precis, och vi har ju liksom varit vana att se dem ute på bergen och så när man kör förbi med båten. Så att det var så himla oväntat att den simmade så nära. Men jag tror det var ett ungdjur som var lite leken kanske.
0: Ja, de kan ju vara väldigt nyfikna. Sa du någonting till sälen?
2: Nej, det gjorde jag. Det minns jag inte att jag gjorde. Jag var nog mest bara lite småchockad, men samtidigt jätteglad. Alltså, det är ett sånt fint minne.
0: Ja, och sälen fick lite sällskap av dig och vice versa.
2: Precis.
0: Men vilket fint minne, Carina.
2: Ja, men det är ett jättefint minne. Det är det verkligen.
0: De ska man hålla hårt i, och det är väldigt generöst av dig att du delar med dig.
2: Ja, tack så hemskt mycket. Tack så hemskt mycket för ett otroligt fint program, måste jag säga.
0: Ja, vad glad jag blir att höra. Och då får jag säga som jag brukar säga när folk är snälla på det sättet. Utan er som ringer in, ja, då hade det inte varit någonting. Tack, Carina.
2: Ja, tusen tack och ha en trevlig kväll.
0: Samma till dig.
2: Ja, tack. Hej, hej.

0: Niall Horan, Dinner Party.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Som jag nämnde i början av programmet är det många som ger sig ut i skogen för att plocka svamp så här års. En av dem är kocken och vildplockaren Nicky Sjölund. Hans jakt på en väldigt exklusiv och dyrbar matsvamp skildras i en SVT-dokumentär med den passande titeln Svampplockaren. Jag tror att vi ska ha ett litet smakprov här.
3: Jag heter Nicky. Jag är vildplockare. Jag bytte restaurangköket mot skogen och jag har inte ångrat mig sedan dess. Jag växte upp i Åsele, hjärtat av Lappland, omgiven av skog, utan att egentligen förstå vad som dolde sig under mina fötter. Nu ska jag tillbaks dit med min hund Luna, med en dröm om att hitta en svamp som jag aldrig hittat förut, Goliatmusseronen. En av världens dyraste matsvampar, gömd i de sandiga tallhedarna jag en gång kallade hemma. Det här blir som en skattjakt för mig, men också berättelsen om att leva som svampen själv, rotad i sin mark och i samspel med naturen.
0: Ja, där hörde vi en bit av anslaget till SVT-dokumentären Svampplockaren. Och nu hoppas jag att självaste huvudpersonen som vi hörde här, Nicky Sjölund, ska finnas med oss i telefon. Välkommen till kvällspasset, Nicky.
4: Tack så mycket, Christer. Tack, tack.
0: Du beskrivs som vildplockare. Vad betyder det egentligen?
4: Det är väl jag som har satt det epitetet på mig själv egentligen, eftersom ja, men det riktigt inte fanns någon bra arbetstitel på det jag började med för många år sedan. Och det härstammar egentligen från att jag samlade mat från naturen, sålde till restauranger och ja, men vildplockare tyckte jag passade grymt bra.
0: Det låter coolt tycker jag. Jag själv är nog mer en tamplockare.
4: Ja, men vi är alla olika helt enkelt.
0: Nu vill jag ju inte avslöja vad som händer i filmen, men jag är väldigt nyfiken på den här mytomspunna Goliatmusseronen. Vad är det som är så speciellt med den?
4: Ja, men grejen med den är ju att den har ju varit en otroligt exklusiv matsvamp och gåvapresent i Japan. Skogen där försvinner sakta men säkert på många olika platser i Sverige och i världen också. De har upptäckt att samma exakta art som finns i Japan har vi även här i Sverige. Och därför har vi börjat exportera den och den kan ju vara otroligt dyr.
0: Vad betyder det otroligt dyr? Har vi ett kilopris ungefär?
4: Ja, men alltså det är tusentals kronor kilo och det är lite som med hummeraktionen i Göteborg på årets start också där med svampsäsongen i Japan. Den kan ju gå för 40-50 tusen kronor för ett exemplar.
0: Vad är det som kännetecknar den? Hur ser den ut?
4: Ja, men kännetecken är alltid svår. Den är ganska anonym. Brunspräcklig hatt som gömmer sig i den här härligt fina sandiga tallheden som den trivs så bra i. Med lite spräckliga streck. Så den gömmer sig otroligt bra, men det bästa sättet att ta reda på om det är just rätt art är ju via doften.
0: Vad luktar den?
4: Jag brukar alltid dra en anekdot här att dofter och så här, det fastnar ju och bevaras i doftminnen. Och jag tänker alltid när jag känner doften av Goliatmusseron att det doftar som när min lilla syster fick sin första Barbie-docka. Och det var så här instängd plast.
0: Alltså, världens dyraste matsvamp luktar instängd plast.
4: Ja, jag skulle kunna säga det. Sen har den ju andra toner, den går åt kryddigt och sådär. Men det var det första som jag tänkte på när jag kände en torkad Goliatmusseron för första gången för många år sedan.
0: Det låter ju potentiellt väldigt lukrativt att ge sig ut och leta om det är flera tusen kronor kilot. Om man nu skulle få den idén när man lyssnar på dig och mig här, vart ska man bege sig i Sverige?
4: Ja, men den finns på ganska många olika platser runt om i Sverige. Men just epicentret för det är ju de sandiga tallhederna i Västerbotten framför allt. Och det är ju, Västerbotten ligger i mitt hjärta, så jag tipsar alltid om Västerbottens inland.
0: Något som kan vara kul att veta för oss som lyssnar är att det släpps en sorts uppföljare till dokumentären Svampplockaren på SVT imorgon som heter Vilda smaker, där du ger dig ut på jakt efter råvaror i skogen på olika platser i Sverige under olika årstider, det stämmer va?
4: Mm, ja men precis. Och det är ju mera fokus på allt som växer vilt beroende på vilken årstid det är. Och så lagar jag mat med de här härliga råvarorna tillsammans med andra lokala råvaror beroende på säsongen då. Och det blir riktigt härligt faktiskt.
0: Det ska bli spännande att följa och jag är så nyfiken på att ge mig ut och leta Goliat-musseron. Men du har nog större chans att hitta den än jag. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset och lycka till med allt vildplockande framöver.
4: Tack snälla.
0: Nu gott folk blir det något helt annat för en liten stund här i P4. Vi ska nämligen få en, hör och häpna, kort rapport från EM i volleyboll. Över till Radiosporten och Patrik Ljunggren.
5: Radiosporten med volleyboll.
6: Volleyboll-EM och tyvärr svensk förlust mot Grekland. 3-1 i set till Grekland mot ett Sverige som kämpade på bra på slutet men det räckte inte och det betyder att Sverige inte längre kan nå slutspel i det här Europamästerskapet. Almin Jutovac, Radiosportens expert under mästerskapet. Varför räckte Sverige inte till idag?
7: Nej, i början av matchen var man lite svår startade. Man spelade kanske en av sina sämre set i första setet och var inte riktigt med. Men var ändå poängmässigt med 23-25 och sen så rann det iväg i andra. Sen tycker jag att efter det så spelade de upp sig rejält. Men grekerna har ju lite fler folk att gå på. Byter in några från bänken som får en avgörande roll och vinner ändå välförtjänt.
6: Mm. Sverige utslaget ur turneringen när det gäller slutspel men avslutar med match mot Slovakien imorgon. Patrik Ljunggren och Almir Jutovac som bevakar volleyboll-EM.

0: El King X's and O's. I kvällspasset handlar om uppseendeväckande upplevelser i skog och mark. Tiden går ju som vanligt alldeles för fort när man har roligt, men tack och lov har vi en ny direktsändning imorgon. Det är så många som hör av sig att det känns trist att inte kunna snacka med fler. Men ett samtal till hoppas jag att vi hinner. God kväll, Fredrik.
1: God kväll, Christer.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, jag var ute och cyklade lite gravel på grusvägar och sånt, och på vägen hem genom ett litet skogsparti hem till huset så såg jag någonting konstigt, lite orangefärgat. Jag brukar alltid leta efter lite snokar och huggormar som finns ute på sidan, inte köra på, utan tycker det är roligt med sånt. Och såg jag att det såg ut som en gulfärgat huggorm, tänkte jag, orange. Så jag ställde cykeln, gick fram och petade lite på svansen, och den ville slingra iväg, och tog tag i den och drog ut den för att titta vad det var för fin orm som ville iväg det. Och den blev bara längre och längre och längre, och insåg jag ganska snart att det inte var någon huggorm. Så tänkte jag, oj, det var ingen svensk orm, utan det var ju någon tropisk variant som jag fick tag i där. Och då bara liksom in i cykelfickan bak och ut med mobiltelefonen. Och eftersom jag jobbar som PT så har jag lite kunder och vänner som är poliser. Så jag ringde den ene som heter Elisabeth och sa, du Elisabeth, jag hittade en orm. Det kan du bara glömma, sa hon. Ring Johan, det är hennes make, också polis. Så då får du ta det med honom, jag vill inte veta av några ormar. Så jag ringde Johan, så jag skämtade med honom och sa, du Johan, här ute i Skria, jag har hittat en anaconda. Vad sa du? Jag sa, jag hittade en jättestor orm, men jag tror det är en anaconda. Du, jag kommer med detsamma. Så han kom där, han var inte i tjänst, men han kom och kom fram till mig och sa, nej, ingen anaconda, men det är en stor orm i alla fall, sa jag. Och han hjälpte mig att hålla i den, och då sa han, ja, jag sa, den kan inte vara kvar här ute i naturen, utan jag får ringa in till stationen och be en kollega att komma. Och det gjorde han, och efter några minuter så kom det en polisbil körande in på den här cykelvägen, och ut en polis och öppnade bagageluckan, och sen ropade han bara till oss, plastpåsen ligger här bak i bilen och den får ni fixa själv. Jag går inte nära det här.
0: Men fick du någon klarhet i vad det var för orm? Det här, alltså, att den såg ut som en gulfärgad huggorm. Det låter ju, som du säger, väldigt exotiskt. Vad var det för orm?
1: Ja, när vi hade bilderna och sånt och googlade efter sen, så fick vi också från Hamsta det här tropikcenter som ormen då lämnades av poliserna, att det var en amerikansk majssnok. Och de kunde, ja, och de kunde vara rätt så aggressiva egentligen. De är inte giftiga, men hookar i stort sett på allt som rör sig, mer eller mindre.
0: Men det låter ju som att det var väldigt bra att den blev omhändertagen. Det är väl någon som har släppt ut den då, som har

0: dra i ormen. Du är inte rädd för ormar, låter det som.
1: Nej, det är ju inte. Jag tycker allt som här kryper och springer och finns ute i naturen är åt ett bevis. Liksom huggormar och grodor och ödlor och allt, då mår naturen ganska bra om de finns kvar. Sen att det var en amerikansk majssnok, det var liksom en annan femma.
0: Ja, det var en annan femma. Men ja, det var ju bra att du hade såna kontakter att du snabbt kunde få dit någon som tog hand om den. Spännande rapport, Fredrik.
1: Ja.
0: Hör av dig om du hittar något annat när du är ute och cyklar lite gravel.
1: Det ska jag göra, Christer.
0: Ta hand om dig, Fredrik, och tack för rapporten.
1: Jag laddar upp några bilder av den här ormen till dig.
0: Ja, vad kul, som vi kan ha på Facebook-sidan eller Instagram eller något sånt där.
1: Ja, Facebooken gör jag.
0: Yes! Underbart, Fredrik. Då ska jag in och kolla. Kvällspasset bra. I P4. Tack, Fredrik.
1: Tack samma. Ha det gott.
0: Det nu rinner tiden iväg. Men vi ska ha lite musik här. Det blir en riktig kort snutt. Let me tell you.

0: Paul Russell, Lil Bo Thang. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Molly Lindvall. Musiken valdes av Olle Nilsson, tekniker Gustav Wilhelmsson, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, 17:05 alltså, då är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4. Varmt välkommen att hänga med oss då, eller fortsätt lyssna via podden. Vi spelar in ett personligt eftersnack till varenda sändning. Du får ett längre program och kan lyssna precis när du vill, det är väl de största fördelarna. Sök bara efter kvällspasset i P4 i Sveriges Radio. Appen. Alla avsnitt finns på hemsidan också. Nu blir det barnradion. Än en gång gott folk. Stort tack för ikväll.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år och jag undrar vem som har vunnit valet.
2: Ja, vet man det?
3: Det vet vi faktiskt inte än, för alla röster är fortfarande inte räknade.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om valet 2026. Söndagen den 13 september var det val i Sverige. Över 8 miljoner svenskar fick rösta, men ännu har vi inget valresultat. Vad händer nu och när kan vi veta vem det är som blir statsminister? Det reder vi ut i Nyhetsklubben. Dagens gäst är Babs Drougge. Nyhetsprofil på P3. I söndags var det val i Sverige, men är alla röster räknade än? Har vi något resultat?
3: Nej, vi har ju inte det ännu, utan de har fortsatt att räkna och det ser fortfarande rysligt jämnt ut. Så man måste invänta de här sista rösterna innan man kan se vem som faktiskt vann.
4: Valmyndigheten sa ju först att man trodde att ett valresultat skulle komma på onsdagen. Men sen kom ny information om att man först på torsdag tros ha ett valresultat. Och det beror just på det stora antalet sent anlända förtidsröster och ett ökat antal utlandsröster. Men när alla röster har räknats, kommer vi ha en ny statsminister då?
3: Nej, utan det lär dröja. Det kan faktiskt ta flera månader. Det som kommer hända är att talmannen kommer nog att ge Magdalena Andersson, alltså Socialdemokraternas partiledare, i uppdrag att försöka få ihop ett gäng som vill vara på lag tillsammans. Men det ser ut att bli svårt. Och då kan någon annan

0: till exempel Ulf Kristersson få prova om han kan samla ihop tillräckligt underlag för att bli statsminister istället. Och så kan det hålla på ett tag.
1: Emilia har ringt in med en till fråga.
2: Och vem leder nu?
0: Just nu så leder ju den rödgröna sidan, det vill säga Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern över Tidösidan som då är Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.
1: Kan det vända?
0: Det kan vända. Det är ändå ganska många röster som är kvar att räkna. Det har hänt att det har vänt, men det är ganska sällsynt. Men i och med att det är så väldigt jämnt mellan de här blocken just nu så är det teoretiskt möjligt att det vänder när väl alla röster är räknade.
1: Fortsättning följer då med andra ord. Tack så jättemycket Babs för att du kom och gästade Nyhetsklubben.
0: Ja, tack själv.
1: Du har lyssnat på en kortare version av ett extra avsnitt från Nyhetsklubben. Och hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på Barnradion.
4: En morgon ligger en huggorm i stenröset. Den glänser i solen. Slingrar sig sakta. Det är Hugo som ser den först.
5: Mask!
4: Säger han och pekar.
5: En orm!
4: Ropar jag.
6: Freja sett en orm i stenröset!
4: Frålar Julia. Mamma och pappa kommer springande.
7: Vi kan inte ha en huggorm där med en ettåring som tassar omkring.
4: Säger mamma bestämt och lyfter upp Hugo. Ormen glider in mellan stenarna.
5: Den ska hitta Ormis,
4: säger jag. Pappa ska fånga Ormis. I en bok finns en bild som visar hur man försiktigt kan kratta in en orm i en hink. Sen kan man bära iväg den långt bort så den aldrig hittar tillbaka. Då kan ormen leva vidare någon annanstans, förklarar pappa. Julia, jag och Hugo sitter på verandan för att titta på. Pappa täljer en ormpinne. Det är en käpp med en liten klyka i ändan. Med den ska han fånga ormen utan att skada den. Han tar på sig gummistövlar och tjocka handskar.
8: Åh, hej! Ah!
4: Men Ormis vill inte bli fångad. Pappa försöker med krattan och pinnen och hinken. Han hoppar hit och dit. Ormis väser och slingrar sig. En gång lyckas pappa knipa fast Ormis bakom nacken med sin ormpinne. Men då han försöker kratta in den i hinken lyckas den smita. Till sist slinker den ner bland stenarna och försvinner. Pappa säger ett fult ord.
6: Du är usel ormfångare, pappa.
4: Säger Julia och skrattar så hon kiknar. Pappa fortsätter att vara en usel ormfångare hela dagen. Ormis är bra på att gömma sig och slinker undan gång på gång. Till sist säger mamma att hon tror att ormjakten måste bli lite mindre sentimental. Då letar pappa fram en gammal åra och sätter sig i en solstol och vilar en stund. När Ormis kikar fram igen tar han åran och smyger fram mot stenröset. Så lyfter han åran och dödar Ormis. Jag ser allt från verandan. Ormis slingrar sig en stund på marken. Sen blir den alldeles stilla. Jag går ut och tittar på den. Huvudet har nästan lossnat. Det har runnit lite blod på klippan. Det är blod på åran också. För en stund sen var Ormis slingrig och snabb och levande. Nu är den död. För alltid.
5: Mördare!
4: Ropar jag till pappa. Han ser förvånad ut. Sen säger han att det var trist att döda ormen.
5: Varför gjorde du det då?
4: Säger jag och springer bort. Mamma följer efter mig. Hon säger att det är synd om ormen. Men att hon är rädd för att Hugo skulle bli biten. Julia tycker jag är barnslig.
2: Det finns hur många huggormar som helst. Och på Åland får man döda dem på egen tomt. Så det så.
5: Men tänk om du har massa ormbebisar som saknar sin mamma.
4: Säger jag. Julia suckar.
2: Vet du, Freja? Ormar är inte alls som människor.
4: Säger hon. Vi ordnar en begravning bakom dasset. Mamma gräver en grop och jag plockar blommor. Nere i gropen gör jag en bädd av gräs. På en platt sten skriver jag Ormis med kritor. Mamma hjälper mig. Pappa får inte vara med på begravningen. Så han cyklar till butiken under tiden. Vi andra står tysta runt graven en stund.
5: Du kära orm, ditt liv blev kort. Min pappa slog ihjäl dig, min åra.
4: Säger jag. Sen lägger jag blommorna som ett täcke över Ormis. Julia skyfflar på jord och sand. Hugo gråter.
7: Han är nog hungrig.
4: Säger mamma. När pappa kommer hem från butiken har han köpt glass åt alla. Men jag vill inte ha någon glass av en ormmördare.
5: Nej tack.
4: Säger jag och får tårar i ögonen. Jag går och lägger mig på kökssoffan. De andra blir kvar ute. Pappa bär bort åran. Julia babblar på som vanligt. Hugo leker med sina bilar. Mamma läser en bok. När pappa får ett samtal hör jag att han skrattar i telefon.
5: Min pappa är en mördare,
4: säger jag högt för mig själv. Det låter hemskt. Jag tänker inte prata med honom mer. När han kommer för att trösta mig vänder jag bara bort huvudet. Till sist går han sin väg. Då kommer Julia.
2: Vill du att Hugo ska bli biten och dö, va?
4: Frågar hon. Sen berättar hon om en flicka som blev biten i handen när hon plockade smultron. Hon måste åka helikopter till sjukhuset och var nästan död i 3 dagar. Sen visar hon hemska bilder av ormbitna människor på sin telefon. Jag tycker ändå synd om Ormis. Ormar är inte söta som kattungar eller hundvalpar eller kaniner. Men det är väl inte deras fel? Ingen förstår mig. Inte Julia. Inte mamma. Hugo är alldeles för liten och pappa är en ormmördare. På kvällen tjatar pappa om att vi två ska ro ut på havet. Till sist följer jag med. Men jag tänker bara på Ormis som ligger i den mörka mullen bakom dasset.

0: Det är inte roligt att döda djur,
1: säger pappa då han rott en bit. Jag säger ingenting.
0: Ja. Jag blev också ledsen när jag märkte hur ledsen du blev,
1: säger pappa och tar ett par årtag.
2: Jag blev arg,
1: säger jag. Pappa svarar inte på en lång stund. Men till sist ser han mig i ögonen, nickar och säger:
0: nästa gång ska vi försöka fånga ormen med en hov.
2: Ormen måste också få leva. Fast inte alls är som människor,
1: säger jag. Vi ror längre ut. Bara knarret från årklykorna hörs. Och myggen. Min pappa tycker om mig. Jag tycker om honom. Jag tycker om en ormmördare.

Du har hört Freja och huggormen. En bok skriven av Fredrik Sonck. Läste gjorde Hasse Alatalo. Skådespelare var Maja Runeberg, Erik K. Hedberg, Signe Löv och June Utsi. Producent Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Sagor i barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det kommer dröja till på torsdag innan alla röster i valet är räknade en första gång. Det berättar Valmyndigheten på sin hemsida. Det tar längre tid för att många förtidsröster kommer sent. Och det beror också på att fler har röstat från utlandet. När den första uppsamlingsräkningen, som den kallas, är klar på torsdag, ja, då ska alla röster räknas en gång till för att se till att man alla har rösterna, att allt har gått rätt till. Så ska det vara. Nu i höst när skolan startade hade riksdagen bestämt att eleverna inte längre fick ha mobiltelefonen under skoldagen. Nu har man börjat märka en del förändringar. Barnen leker mer på rasterna och fler elever äter skolmat.
1: Vi har haft jätteroligt här. Massor av nya kompisar från skolor och klasser och vi har fått göra jätteroliga lekar.
2: Ellie går i årskurs 3 i Luleå. Och hon är en av skolans nya trivselledare. Och det är elever som ska se till att alla har någon att leka med, förklarar Ellie.
1: Jag tycker att man kan våga i alla fall bjuda in. Och det spelar ingen roll om man kanske, om jag går i trean och någon går i förskoleklass. Det gör ingenting. Om man ser någon är ensam så ska man gå och fråga om den vill vara med.
2: Anneli Skoglund har utbildat trivselledarna på Ellis skola. Hon märker att barnen glömt bort många lekar som man lekte på skolgården förr.
3: Ja, men det är mycket som påverkar runt omkring med det digitala och skärmar och sparkcyklar med el som gör att man blir mindre aktiv. Och man behöver liksom lära sig leka de demokratiska lekarna igen.
2: Sen i augusti så ska alla mobiltelefoner samlas in när skolan börjar. Och så får de lämnas tillbaka när skoldagen är slut. Det gäller alla grundskolor, det gäller fritidshem och även i anpassade grundskolan. Ali Al-Sadi jobbar på högstadieskolan Fagrabäcksskolan i Växjö. Han har märkt att eleverna äter bättre efter mobilförbudet.
4: Fler elever har börjat faktiskt komma till matsalen och äta istället för att gå och handla. För de kan inte swisha varandra längre, de har inte koll på hur mycket pengar de har. Många har inte fysisk kort, så de har korten i mobilen. Så de använder inte längre, eller det har blivit svårare att använda det.
2: Ali har också sett att eleverna pratar mer med varandra under rasterna.
4: Det stämmer, och vi har nästa vecka möte om hur vi ska ändra skolgården och göra lite mer aktiviteter så de kan umgås ännu mer ute.
0: P4 Norrbotten och P4 Kronoberg hade intervjuat och klartextreporter var Ulla Valdén. Rekordmånga låtar vill vara med och tävla i Melodifestivalen nästa år. 4077 låtar har skickats in. Nu ska experter välja ut 30 av de här låtarna som ska få vara med i tävlingen. Melodifestivalen 2027 börjar den 6 februari och det är Björn Kjellman och Oscar Sia som ska leda tävlingen. Paraskytten Anna Benson gjorde succé i VM som avslutades idag. Hon vann både ett guld och ett silver. Inför den sista finalen i 50 meter liggande skytte kände hon sig i väldigt bra form.
5: Alltså jag sköt på hela finalen.
6: Jag är alltid skitnervös, men jag kunde ändå hålla nerverna hyfsat under kontroll och leverera liksom, så det var skönt.
7: Hur är den känslan när du känner då där att de andra har inte en chans? Hur beskriver den känslan?
6: Ja, men det är jätteskönt. Jag har haft den någon gång innan, att man bara känner så här att nej, men idag är jag typ oslagbar. Och då spelar det liksom inte så stor roll hur nervös man blir.
0: Hennes fina skytte under VM har också gjort att hon kommer få tävla i Paralympics om 2 år.
6: Precis, nu är det 2 år kvar, så sabba inte detta nu eller skada mig, vet du, utan nu ska vi bara fortsätta jobba och fortsätta utvecklingen framåt. Så känns det jätteskönt inför Paralympics.
0: Det var Andreas Lundin på Radiosporten som intervjuat Anna Benson. Och det var allt från Klartext ikväll. Jag heter Malin Haag. Nu Sportextra med bland annat fotboll och speedway. Och jag önskar trevlig kväll.

0: Sportextra tisdag med det dystra beskedet att de svenska volleybollherrarna alldeles nyss slogs ut ur EM-slutspelet. Men med det glädjande beskedet att det är fint septemberväder i Målilla och upplagt för en oviss och spännande SM-final i Speedway.
1: Mellandackarna och regerande mästarlaget Västervik, en match som på förhand där man kunde peka ut Västervik som favoriter, men frågan är i vilken mån det har förändrats efter att Västerviks storstjärna Robert Lambert med kort varsel, han leder VM-tabellen, har fått tacka nej till den här matchen och är skadad och sannolikt heller inte kör i match två om en vecka. Så att mycket spännande kan det bli och mycket folk finns det på plats här i septemberkvällen i Småland.
0: Vi kommer även att titta till fotbollens superetta där det är mest fokus på bottenstriden.
2: Vintern närmar sig obönhörligen och de svenska längdåkarna är i fullt trim inför VM på hemmaplan.
3: Jag känner en liten rädsla när jag inte riktigt hade kontroll på mig själv och min åkning i de lösa förhållandena som var.
2: Vi träffar längdstjärnan Ebba Andersson som tränar stenhårt för att de där olycksaliga fallen under den olympiska stafetten inte ska upprepas vid vinterns VM i Falun.
0: Radiosporten granskar det tuffa ekonomiska läget hos många svenska elitföreningar.
4: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog ju inte emot sponsorpengar. De tog inte emot ideella krafter.
0: Speciellt hårt drabbade är damer på elitnivå där lag dras ur högsta ligorna eller till och med helt läggs ner.
2: Vi snackar också landslagsfotboll i kvällens Sportextra.
5: Den som jag skulle vilja se som skulle kunna vara ett intressant namn, det är Svedberg, Viljot Svedberg. Jag tycker att han gör det bra i Spanien och skulle bli intressant att se honom i landslaget.
2: Imorgon presenterar förbundskapten Graham Potter truppen till de inledande matcherna i fotbollens Nations League. Johan Elmander, din fotbollsexpert, nyss hörd, funderar på vilka spelare han vill se i den där blågula truppen.
0: Sportextra med Jonas Enarsson och Christian Olsson.
1: Och vi börjar med Speedway och SM-finalen där det första heatet just nu är ute i Målilla och det är mästarna Västervik som presenterar sig ifrån start i matchen och vinner första heatet. De gör det med 4-2 först över mållinjen, inplockade Australien Max Frick och bakom honom närmast Dackarnas för dagen inplockade förare Patrick Dudek som man försökte stärka upp laget med för att ha mesta möjliga lag när det drar ihop sig till final. Max Frick ersätter ju Robert Lambert, han som leder VM och som inte kunde komma till start. Han skadade sig i söndag, så Max Frick visar ju direkt vad han går för. Han har inte kört i Sverige överhuvudtaget den här säsongen. Han är en förare som har kört tidigare i Sverige och har rutin från den svenska elitserien, men som sagt inte några matcher den här säsongen. Men det är ledning för bortalaget för regerande mästarna Västervik med 4-2 efter kvällens första heat.
2: Och det är Per Karl som är kvällens Speedway-reporter i Sportextra, där det förutom det vi nämnde före Pers insats här ifrån Speedway-finalen också blir ishockey.
0: Det är SHL-premiär som närmar sig. Det känns nästan overkligt, men det är snart dags till den kanske mest älskade utav serier på hemmaplan.
2: Och ikväll ska vi höra med Niklas Eriksson, tränaren, hur han tänkt sig att få ordning på HV71 i SHL i hockey.
0: Det där är ju ett tufft uppdrag kan man tänka.
2: Börja på lördag.
0: Sportextra alltså i Sveriges Radio P4 med bland annat SM-final i Speedway, men också med ekonyheter Ola Jan-Åke Dunkers.
6: Där jag kan berätta att unga väljare rört sig vänsterut på den politiska skalan under den gångna mandatperioden. Och det märks också tydligt i både SVTs vallokalsundersökning Valu och i resultatet från skolvalet. Jan Theorell är statsvetare vid Stockholms universitet.
7: Hade det varit förstagångsväljarna som hade fått välja regering, och då hade det slutat ungefär som i riket i stort, så att säga. Det hade varit väldigt, väldigt jämnt. Men det är en stor skillnad jämfört med förra gången. För då var det en kraftig tid och majoritet bland förstagångsväljarna. Så här är en ny dynamik bland de nya väljarna.
6: Sa statsvetaren Jan Theorell. En elev i Södertälje har dömts till ungdomsvård för uppmaning till självmord efter att hon skickat meddelande till en jämnårig kompis om att hon borde ta livet av sig. Eleven nekar till brott och säger att hon visste att hennes före detta vän inte skulle ta uppmaningen på allvar, rapporterar SVT Nyheter Södertälje. Flygtrafiken har stoppats tillfälligt på Malmö Airport efter att ett mindre fraktflygplan haft problem vid landning, uppger Swedavias presstjänst. Det är oklart när flygtrafiken kan släppas på igen.
2: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4, bland annat med Speedway. För ikväll körs ju den första SM-finalen av två i Speedway. Det är Dackarna mot Västervik och Micke Törnberg är en sorts centralfigur i sammanhanget. Han är lagledare hos regerande mästarna Västervik och han har tidigare dubbla SM-guld med kvällens motståndare Dackarna. För Mickes Västervik har det varit en trasslig säsong som lett fram till den här finalen med bland annat flera skadade förare som Per, reporten på plats nyss, var inne på. Fast trots det så är ju Västervik alltså i SM-final igen.
8: Det har varit en väldigt snårig säsong. Skador, avstängda förare. Det har varit väldigt jobbig, kanske en jobbigaste säsong så, men samtidigt har det gått bra resultatmässigt. Vi har lyckats ändå liksom.
9: Men trots då lite skador, bekymmer, säsongen och annat rörigt så ligger favoritskapet på Västervik i alla fall hos de flesta. Inte minst då för att ni är regerande mästare och slutade tvåa bakom Smederna i grundserien. Dessutom på samma poäng. Hur ser du på favoritskapet? Är det något man vill ha inför en final?
8: Det spelar ingen roll, det är ju andra. Man har väl sig själv, man vill ju vinna till varje pris. Det är därför man är med och tävlar. Men nu har vi kört en hel säsong, en lång säsong, jobbig säsong. Och nu är det liksom en vecka kvar kan man säga, tisdag. Det är 30 som ska köras, så att det gäller liksom att försöka trycka på och få ut max av det. Men det kommer att bli hårt.
2: Sa Micke Törnberg, lagledare i Västerviks Speedway-lag till P4 Kalmars reporter Rickard Lindgren.
1: Och i Målilla i SM-finalen, den just nu pågående, så är det så att det andra heatet, det så kallade reservheatet, slutade med en 5-1 för hemmalaget som därmed alltså går upp i ledningen i matchen med 7-5 efter att ha legat under efter det första heatet. Det är alltså Thomas von Johansson och Thomas H. Jonasson och Aaron van Dijk som var förarna som körde från hemmalaget i det här heatet, och de drog iväg den stackars Anton Karlsson från Västervik. Han fick stopp nästan direkt efter startlinjen. Viktor Palovaara hängde med en stund, men 5-1 för hemma. Jag tror inte kanske att inte körde speciellt spelet. Kampen med Robert Lambert sätts alltså av en Västervik i det heatet. Följdes där ytterligare en ändring i Västerviks lag, nämligen så att Mats Hansen, som har kört för klubben under säsongen men som skadade nyckelbenet i juli månad och inte har kört sedan dess, han är tillbaka och han ersätter då i laguppställningen Leon Flint som var uppsatt i laguppställningen. Men jag fick en känsla när jag hörde mig före depån förut att Leon Flint var nog aldrig aktuell överhuvudtaget för att köra Speedway den här kvällen, utan han sattes nog bara upp där för att sätta ett namn på listan i väntan på att man skulle få ett klartecken ifrån danske Mats Hansen, som ju då fram tills dess att han skadades var en nyckelfigur för det här Västervikslaget under säsongen. Då är vi framme vid tredje heatet och vi har alltså 7-5 ledning för Dackarna. Vi påminner om att Västervik kom tvåa i serien och har tagit sig till semifinal genom att slå ut Indianerna i semifinalen, och Dackarna kom alltså femma i serien och har trasslat sig vidare till den här finalen genom att toppat formen vid rätt tillfälle under säsongen. Artem Lagota och Mattias Nilsen för hemmalaget, Jakob Torssell och Gregors Sengota för Västervik. Och förarna iväg, och det är 3-3 läge ut ur den första kurvan, men det är inte så att den andra Västerviksföraren som är Sengota kan ta sig förbi, utan det är fortsatt Västervik, Torssell faktiskt i ledningen. Och sen är det de två stycken hemmaförarna från Dackarna. Först Mattias Nilsen, dansken, och därefter Artem Lagota. Och så försöker då på ytterbanan Zengota ta sig förbi, men han kommer inte förbi utan han är fortsatt bakom. Det är snart bara ett varv kvar att köra. Kommer istället en attack från andra placerade Nilsen som kanske kan gå upp och ta över ledningen i heatet. Kan han inte, utan positionerna befästs när man passerar en gång till, så kommer Nilsen på en ny attack, men han måste bromsa upp där på bortre långsidan för att inte köra in i bakhjulet på Västerviksföraren. Och då kan vi nog slå fast att det kommer att bli 3-3 i det här heatet. Det gör det, fast det är med knapp marginal, för han kommer igen där Mats Nilsen och försöker ta sig förbi alldeles in emot målgången, men kommer inte förbi, utan vi noterar 3-3 och då har vi 10 för hemmalaget och 8 för Västervik, regerande mästaren, efter 3 körda hit i SM-finalen. Den första av 2. Det handlar om 2 matcher. Det handlar om först till 90 poäng över 2 matcher. Då är man mästare.

0: Dackarna i tidig ledning, SM-finalen i Speedway, 2 poängs försprång mot Västervik. Det här var Dai Dai med Shakira och Burna Boy. Sportextra i Sveriges Radio P4.
1: Nu med ett av dagens nyhetsbesked. Det handlar om friidrott.
2: Världsfriidrotten skrev idag historia. Afrika har för allra första gången blivit värd för ett friidrotts-VM.
3: The 2029 World Athletics Championships has been awarded to the city of Nairobi in Kenya.
2: Det är Nairobi i Kenya som tilldelats VM 2029, alltså om mindre än 3 år.
3: Taking our championships to Africa for the first time will be historic.
2: Kontinenten Afrika och inte minst Kenya har i friidrottshistorien vunnit mängder av medaljer i OS och VM, men aldrig fått göra det i sin egen världsdel. Klart också att VM 2031 kommer att arrangeras av München i Tyskland. Allra först så vet vi att VM redan nästa år avgörs i Peking i Kina.
1: Berättade Bengt Skött. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Och bland mycket fint som vi har i vår korg denna kväll så finns Superettan i fotboll, näst högsta serien på herrsidan. 3 matcher idag, inte alls av samma dignitet som de Superettan-matcher vi umgicks med igår, Jonas.
0: Ja, men igår var det ju väldigt mycket fokus när vi rapporterade om hur det gick i Superettan på de lag som vill till allsvenskan. Idag tittar vi en annan del av tabellen.
1: Det är mer mitten och botten det handlar om ikväll. Det är 3 stycken matcher på programmet, samtliga efter ungefär en kvarts spel. Mållösa matcherna är Landskrona, 7 i tabellen, mot GIF Sundsvall, absolut sista av de 16 lagen. Sundsvall måste snart börja vinna varje match. Det här är de 3 avslutande matcherna i den 24:e omgången av de 30 som ska spelas i Superettan. Och Sundsvall måste snart börja vinna varje match för att ha en chans att klara sig kvar i Superettan. Det är idag också Värnamo på 11:e plats, 26 poäng mot Öster på 9:e plats, 33 poäng. Och så är det Brage som är näst sist i tabellen med sina 22 poäng mot mittenlaget 8:e placerade Sandviken som har 11 poäng mer, nämligen 33. Och den matchen har du örnkoll på, Pelle Marklund.
4: Jajamän, i det gråa höstlika vädret i Borlänge där det inte är något ljust skimmer över hemmalaget Brage som alltså ligger på nedflyttningsplats med 7 matcher kvar att spela. Motståndet på klassiska Domnarsvallen den här kvällen, det är tabellåttan Sandvikens IF, och de håller ju ändå till där ljuset når och har fortfarande lite hopp om allsvensk kval, men då behöver det ticka in rejält med poäng i serieavslutningen. Det är kvarten spelad och som ni hörde 0-0, ganska trevlig match så här långt, och det blir ju lite chansartat när det är regn på en vattnad konstgräsplan. Och vi har sett Sandviken med målchanser, Brage med de bästa målchanserna, ett utmärkt skottläge som Lasse Madsen, dansken i Brage, ja, det finns ju flera, men en av danskarna i Brage skickade en bit utanför från ett riktigt bra läge alltså. Och så en 2-mot-1 situation där Anton Lundin fick möjlighet att avsluta, men svagt även där när Brage hade möjlighet att ta ledningen. Och Brage behöver nog ta ledningen, för Sandviken spelar med det största självförtroendet så här långt och håller i bollen mest och bäst, medan Brage då kämpar fotboll och har kämpat sig fram till de här målchanserna så här långt i matchen. Brage har ju bytt tränare också. Lennart Kral Andersson, som åtminstone gör sin tredje sejour i Brage, kom ju in inför förra matchen mot Östersund på bortaplan. Det blev 1 poäng mot Östersund efter en dramatisk avslutning på matchen där målvakten i Brage, Viktor Frodig, nickade in kvitteringen på övertid. Får se om något sånt där händer den här kvällen också. 0-0 står det mellan Brage och Sandviken. Vi spelar i den 18:e matchminuten.
0: Pelle Marklund, reporter på kvällens Superetta fotboll.
5: Radiosporten med volleyboll.
6: Det blev förlust för de svenska volleybollherrarna mot Grekland som vann matchen med 3-1. Resultatet innebär att det svenska laget inte kan nå slutspelet och 1/8-final även om en match återstår. Almir Jutovac, Radiosportens expert under det här mästerskapet. Vad är det som gör att Sverige inte vinner den här matchen?
7: I mångt och mycket är det starten av matchen. Jag tror att man känner lite att man har kniven mot strupen, och i och med att grekerna vann mot Slovenien igår så var man ju pressad till att vinna idag, och just orutinen av att spela sådana viktiga matcher gjorde väl att man inte kom in i matchen korrekt från början. Så att första 2 seten, inte de mest välspelade. Sen slappnar man av och spelar upp sig rejält, men det räcker inte riktigt hela vägen.
6: Om vi tittar på det här laget så är det precis som du säger, det är orutin. Många hade förhoppningar, det har varit en bra sommar för det svenska herrlandslaget, men laget är inte riktigt där. Vad ser du saknas i det svenska laget för att man skulle varit med och på allvar konkurrerat om en slutspelsplats?
7: Nej, men det som saknas är svårt att säga mer än just orutin, för att man ser ju att de hänger med mycket i många av sätten och matcherna. De är med upp till 20 och sen så kanske det rinner iväg på något sätt, men sen är det också som jag sagt innan att det varit en del skadebekymmer på framförallt en position, och det blir ju ganska ömtåligt när man har flera bortfall på en samma position. Då blir det ju lite ihåligt i truppen så att säga.
6: Om vi ändå blickar framåt för det här landslaget, vad ser du för möjligheter för det här landslaget på sikt? Sverige har ju inte spelat EM på 33 år.
7: Jag ser en enorm potential, det är ju många unga spelare, det är också blandning av en del rutinerade som verkligen har varit positiva förebilder för de yngre, och man måste nämna en sån som Axel Enlund som visar gång på gång hur pass mycket potential det finns i honom, och jag tycker han har varit den genomgående bästa spelaren under hela sommaren och även här under EM.
0: Patrik Ljunggren tillsammans med Almir Jutovac såg Sverige förlora mot Grekland. Därmed Sverige chanslöst att gå vidare i turneringen. Möter Slovenien i en avslutande betydelselös gruppspelsmatch imorgon. Vi lyssnar till Jakob Link, en av de stora svenska spelarna efter EM-uttåget.
8: Riktigt, riktigt tungt. Vi kommer inte riktigt upp i vår nivå som krävdes idag, tyvärr. Men just nu väldigt, väldigt tomt och riktigt tungt.
9: Vår expertkommentator Almir Jutovac säger att han är övertygad om att det också handlar om orutin i det här, och att ni upplever en stor press inför den här matchen, tycker han, så ser jag i inledningen framför allt. Delar du den bilden?
8: Ja, men det kan jag väl hålla med om delvis. Det kändes som vi var ganska spända framförallt första set. Och det är väl absolut sånt som vi får ta med oss och försöka förbättra till förhoppningsvis kommande mästerskap.
9: Hur går man vidare efter en sån här eftermiddag?
8: Nej, vi får försöka ladda om till imorgon, och det är såklart jättetungt. Extremt tungt, men vi har en ny match imorgon som vi måste förbereda oss för och ladda om för. Så.
0: Reporter Sigge Sanner, ytterligare volleybollkommentar senare under Sportextra kvällen. Men det är inte bara volleyboll, det är inte bara fotboll, det är inte bara speedway. Det handlar om annat också.
1: Det handlar om annat i Sportextra kväll, till exempel om den ekonomiska kris som klöser och griper kring sig i den svenska idrottens olika lager. Det är ett omfattande journalistiskt grepp som Radiosporten tagit i det ämnet och som vi inleder presentationen av idag. Och det gör vi om kanske 10-12 minuter med en första insats.
0: Om man lämnar etermediet radio, det vill säga att vi pratar så det hörs, så kan man gå in i appen Sveriges Radio. Och där finns det en hel del om SHL-premiären.
1: Som ju är bara några få dagar bort. På lördag så är det dags. Då är det läge att den första omgången åker iväg i SHL i hockeyn, denna vinterns följetong, herrarnas högsta liga i hockey i landet. Det börjar alltså nu i mitten av september, och så håller det på, och så är det klart någon gång framåt våren när vi ska dansa kring midsommarstången. Och så har det varit roligt stora delar av tiden fram till dess, inte minst via olika plattformar där Radiosporten förekommer, för det är en viktig del i Radiosportens vinterhalvår.
5: Radiosporten med Speedway.
10: Men än så länge är inte sommarsäsongen slut, och till sommaren hör speedway-säsongen, och just nu har vi iväg fjärde heatet i SM-finalen mellan Dackarna och Västervik, och det kommer inte längre än till första kurvan därför att Thomas och Jonasson, en av hemmaförarna, han kör omkull där i den första kurvan efter att han var på väg att tappa den placeringen han hade i heatet dessutom. Då kommer det att bli en omstart om en liten stund. Vi påminner om att det är 10-8 ledning för Dackarna efter tre körda hit. Första hitet till Västervik 4-2, andra hitet till hemmalaget 5-1, och så ett 3-3 resultat i det tredje hitet. Och nu kommer det att ta en stund eftersom att man ska samla ihop motorcyklar och förare och så, men ingen skada skedd med Thomas och Jonasson. En gång en stor talang i Vetlanda, har varit runt i diverse klubbar i Sverige, körde en säsong i Grand Prix-serien, kan minnas att det kanske var 2011. Har aldrig riktigt fått någon fart på sin karriär, Jonasson, och fick ju inte speciellt mycket fart på sin motorcykel i det här ritet heller, han gick omkull. Men han får vara med i omstarten alldeles tydligt, för nu kommer beskedet ifrån domaren att samtliga förare ska till omstart, men det kommer att ta en stund innan den omstarten kommer att ske, därför att just nu så är tre av förarna i depån och laddar upp för att starta, medan Thomas och Jonasson promenerar så sakteliga över innerplan här i Målilla.
1: Per, strax mer speedway hos dig där i Målilla. Vi ser tv-bilder därifrån. Jag tänker att vi kan ägna oss åt att försöka beskriva inramningen lite grann, eller det du har kring dig där. Det är ju en lerbrun-grå bana kring en innerplan där det ser ut att ligga en jättestor konstgräsmatta, va? Med väldigt många hål i. Vad är det som ligger där? Är det, ska de skjuta fyrverkerier ur de där?
10: Det gör man nog knappast efter första delen av en SM-final. Jag skulle kunna tänka mig att det är någon sorts gummiföremål som ligger där för att hålla det här mattan på plats. Aha. Där inne i mitten. Jag är faktiskt inte riktigt säker på det överhuvudtaget. Sen är det ju en uppsjö av reklamskyltar, och sen är det rätt mycket folk på den stora betongläktaren som är mitt emot. Den är inte full, men den är väldigt... Alltså i jämförelse med hur det brukar se ut på vanliga elitseriematcher så är det mycket folk på plats här. Och så alldeles närmast mig då, radiohytten, så är det ju en bar. Där, eller bar, det är en restaurang liksom, där VIP-gäster kan sitta och äta en bit mat och dricka vad de nu tänker sig att de vill dricka. Och jag stod faktiskt och tänkte på det, apropå ingenting annat, för en stund sedan när det var sladdpaus. Det är ju efter tre och efter sex hit och så vidare, då man skickar in traktorerna och så vidare. Att när det gäller att sälja konsumtionsvaror till den publiken som sitter i restaurangdelen på arenan, i den mån man har en sån, och alla arenor har inte en sån, så är nog det här en rätt bra sport egentligen, om man vill sitta och äta en bit mat och dricka en öl eller en läsk och titta på det hela. Därför att det är ju, ett hit tar ungefär en minut. Det är en intensiv period där tre hit körs under en 5-6 minuters period. Sen är det ungefär 8-9-10 minuters paus. Då kan man sitta och prata med varandra och äta och dricka lite grann. Och sen kommer det en ny sån där intensiv period igen. Så att ur VIP-gästsynpunkt och ur konsumtionssynpunkt är nog det här en rätt bra sport faktiskt.
1: Jag råkade se en närbild i tv-produktionen också från inneplan, och det verkar vara just gummiringar som du är inne på som ligger där för att hålla konstgräset på plats. Så det var ju väl kul att vi fick beskriva det då i detalj. Mm.
10: Vi kan väl hitta på någonting annat en stund innan de kommer ut och köra det här hitet igen.
0: Ja, men vi gör så, Per, att vi kan väl återkomma när det körs speedway hos dig, så tar vi gummiattiraljerna vid ett senare tillfälle. Kanske till kaffet.
5: Radiosporten med Superettan.
4: Och när mötet mellan Brage och Sandviken precis är 25 minuter gammalt och gör hemmalaget Brage 1-0. Plötsligt så bestämmer sig Albin, eller Anton ska jag säga, Lundin för att slå en djupledspassning, och då blir det oreda i Sandvikens försvar. Filip Tershevski slår en boll stenhårt parallellt med kortlinjen, och vid bortre stolpen så dyker Albin Sporrong upp och skickar upp bollen i bortre krysset. Hans tredje mål den här Superettan-säsongen, och det där är ju någonting som kan ge Brage lite energi och självförtroende i den här bottenstriden. Laget startar ju den här kvällen på nedflyttningsplats. Sandviken lite i mittens rike och kanske lite dåligt med motivation eftersom man har säkrat kontraktet i princip. Och har ganska långt upp också till den allsvenska kvalplatsen, även om den finns inom räckhåll. Får se vad den här matchen tar vägen nu. Brage som har krigat hårt de första minuterna för att hålla undan Sandviken från eget straffområde. Nu fick man med sig en riktigt fin sekvens och leder alltså hemmamötet mot Sandviken med 1-0.
0: Och det är så jämnt i bottenstriden att skulle Brage just nu på nedflyttningsplats vinna den här matchen, hålla ut och besegra Sandviken, då är de faktiskt på en position så att de kommer att hänga kvar i Superettan, i alla fall precis på gränsen. Det kan vara målskillnad bara.
1: Det är ju tre matcher igång i Superettan ikväll. Det har blivit mål i allihopa. Dystra besked för sista placerade laget i tabellen, GIF Sundsvall, som ligger under med 2-0 borta mot Landskrona. 1-0 20 minuten, 2-0 24 minuten. Bedrövlig mittperiod i halvleken för GIF Sundsvall alltså. Värnamo Öster i Smålandshistorien 0-1. Ledning för Öster.
10: Och SM-finalen i speedway är ju en annan Smålandshistoria. Den leds ut av hemmalaget Dackarna mot Västervik. med marginalen 10-8 efter tre stycken körda hit. Och just nu pågår det fjärde och det är ett 3-3-läge när förarna passerar mig första gången. Och det som är av intresse i det här fallet är väl möjligtvis duellen om sista platsen i heatet som står mellan Rowan Tungate och Thomas H. Jonasson. Eftersom att den andra Dacke-föraren Andreas Lyäger tillsammans med Viktor Pallovaara från Västervik verkar ha dragit ifrån. Och en liten kamp, den kampen som är, den står de sista platsen i heatet. Och den skulle ju kunna flytta en poäng då om Jonasson kan ta sig förbi sin Västerviksförare. Men det ser han inte ut att kunna därför att nu är förarna ute på det sista varvet. Och det är ett väldigt tydligt 3-3-läge där Andreas Lyäger, dansken, hos Dackarna är först över mållinjen. Närmast följd av Viktor Pallovaara och Rohan Tungate körandes för Västervik. Och så Jonasson, Thomas, han som körde omkull i första startförsöket i mål sist av de körande förarna. Och han plockar där med noll poäng. Och då har vi 3-3 igen. Det är det andra raka 3-3-hitet och det betyder att det fortsätter två poängsledning för Dackarna i SM-finalen. De leder den med 13-11 när vi väntar på det femte hitet. Det går ju till så här att det är två matcher. Det är 15 hit i varje match och det betyder ju att man kan ta att den som först passerar 90 poäng över två matcher är svensk mästare. Det skulle ju kunna bli 90 lika också. Då får man tillgripa sudden death, alltså i form av omkörningshit. Men just nu två poängsledning för hemmalaget Dackarna mot Västervik i SM-finalen. 13-11 står det efter fyra körda hit.
5: Radiosporten med längdskidor.
11: Det här ska inte hända igen.
12: Ebba Andersson ramlar igen och tappar skidan. Hon har tappat skidan i damstafetten. Ebba Andersson ramlar för andra gången.
13: På ett personligt plan så var jag ju verkligen inte nöjd.
11: Säger längdstjärnan Ebba Andersson till Radiosporten idag.
13: Så det är, liksom, är ju också liksom någonting som verkligen lockar att ja, men faktiskt vara en del av det stafettlag som kör där på hemmaplan och sen att vi ja, ska lyckas med det som vi inte gjorde under OS.
11: Hela sommaren har Ebba Andersson tränat med siktet inställt på hemma-VM i Falun i vinter. Stafettsträckan i OS när guldet försvann efter vurporna har blivit till en revanschlust. Hon har tränat extra för att det inte ska ske igen, vilket lett till en annorlunda träningssommar.
13: Ja, alltså så här, där och då så blev ju det mycket en konsekvens av att jag kände en liten rädsla när jag inte riktigt hade kontroll på mig själv och min åkning i de lösa förhållandena som var. Och då var ju, vad jag tror, knät en ganska stor faktor till det. Just det att jag inte kände att jag hade riktigt 100 kontroll. Så jag försöker ju att stärka upp och göra det så stabilt jag bara kan nu här under träningssäsongen. Och då blir det ju mycket arbete inne på gymmet kopplat till knät. Men sen så har jag också försökt att i så stor grad det går här under träningssäsongen på rullskidor att ändå tuffa till mig lite grann.
11: Den gamla knäskadan stör Ebba Andersson fortfarande, vilket gjort att hon inte kunnat löpträna lika mycket som vanligt. Men då finns det andra sätt.
13: Dels så har jag kört det vi kallar för dubbeltröskel i större grad än vad jag gjort tidigare. Så haft med det mycket mer kontinuerligt i min träning. Jag har kompletterat rullskidåkningen med betydligt mer cykel än vad jag gjort tidigare. Och det har ju som varit väldigt skonsamt för knät. Så att jag har ju som hittat en glädje till cykling som träningsform. Har jag verkligen gjort den här sommaren. Så det är någonting nytt.
11: Vad är en dubbeltröskel?
13: Dubbeltröskel, ja, det är alltså att köra två stycken ganska kontrollerade intervallpass. Två gånger på en träningsdag. Så att det är ju egentligen ett tröskelpass, då ligger man ju liksom ja, mot gränsen där man får mjölksyra då. Så att ha två sådana pass, ett på förmiddagen och sen ett på eftermiddagen. Så det har ju som varit i mycket, mycket större grad än vad jag gjort tidigare.
0: Låter som min träning ungefär. Andreas Mats var det som intervjuade Ebba Andersson.
1: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4, bland annat med de tre matcher i Superettan i fotboll som bubblar fram just i detta nu. Det är spelat lite drygt en halvtimme av kamperna. Här är läget. Brage-Sandviken 1-0, Landskrona-Sundsvall 2-0 och Värnamo-Öster 0-1. Strax ska vi åter till SM-finalen i Speedway. Den första matchen, bästa av två, det avgörs med den avslutande matchen nästa tisdag. Det är en tidig, försiktig tvåpoängsledning efter fyra körda hit för Dackarna mot Västervik. Om en liten stund tillbaks till Speedwayen. Före det ett besök ut i den stora idrottsvärlden.
14: Idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sydney Sweeneys senaste reklamfilm. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver diskuskastaren EM7-an Kajsa-Marie Lindfors på Instagram. I en reklam för ett bettingbolag så poserar Sweeney naken med sportutrustning och Lindfors är en av många idrottsstjärnor som riktar skarp kritik. På tre dagar så har Sweeney tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety. Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott, skriver OS-guldmedaljören i simning Ariane Titmus.
1: Reporter här Isabel Gradin, Sportextra i P4 med en hel del Speedway.
0: Och fem hit avverkade Per Karl på plats i Målilla där mörkret sänker sig över Dackarna. Det är ju namnet på hemmalaget. De möter Västervik. Det är ju två småländska lag. Det är derby. Och vi trodde att fyra hit var körda. De körde ur. De körde i vält i det femte. Men
10: domaren beslutade sig för att frysa hitet som det heter, det vill säga att det resultatet som gällde när den föraren som föll skulle stå sig, och den som körde omkull det var Västerviksföraren Anton Karlsson, och han var sist i hitet när det hände, och då tyckte att, och eftersom att det hände på det sista varvet, så tyckte domaren att det är väl onödigt att skicka ut de här grabbarna till att köra en gång till, utan vi bestämmer istället att trots att förarna inte gått i mål så räknar vi resultatet helt enkelt, och då var det Sengota Gregors från Västervik som var först i mål närmast före de två Dackeförarna, och då blir det 3-3 i hitet också, så då är egentligen ingenting ändrat. Vi skjuter, vi skickar bara upp siffrorna i höjden lite. Nu står det 16-14. Det är två poängs skillnad fortfarande, ledning för Dackarna.
1: I Superettan i fotboll, tre stycken matcher, spelat ungefär 35 minuter av första halvlek. Brage-Sandviken 1-0, Landskrona-Sundsvall 2-0 och Värnamo-Öster mitt i Småland 0-1. Det är Öster som leder i Småland.

0: kör Västervik med de två förarna som inte ens fanns i laguppställningen så sent som igår. Den likstinkallade Max Frick och Mats Hansen som inte har kört sedan i juli månad för laget. Men de är i ett 3-3-läge efter första varvet. Sist på banan Mattias Nielsen, dansk förare ifrån Dackarna. Först på banan Artem Lagota, polack i Dacke-laget. Och det är ganska rejäla avstånd också. Jag får ingen känsla av att Mattias Nielsen från sin jumboplats i det här hitet plockar in någonting på de båda Västerviksförarna som ligger där och försvarar sin andra och tredje plats i hitet. Och i så fall ytterligare ett 3-3-läge i det sjätte hitet utav matchen, och då fortsatt två poängsledning för hemmalaget. Och jösses vad han drar ifrån Lagota där på bortre långsidan. Han säkrar hit segern, det är ingen snack om saken. Han har båda Västerviksförarna i praktiken jämsides över mållinjen bakom sig, och därmed återigen 3-3. Och då har vi 19-16 efter sex körda hit. Två poängs hemmaledning för Dackarna i Smålands derbyt, SM-finalen mot Västervik.
1: Två poäng alltså, 19-17 ledning för Dackarna mot Västervik.
2: I Dalarna på Domnarsvallen så har Sandviken kvitterat Brages 1-0-ledning. Det står 1-1 numera. Målet i den 38:e minuten intåat utav amerikanen Alan Carlton i straffområdesröra när Sandviken växlade från försvarsspel där man har sysslat med de senaste minuterna och kom upp i Brages straffområde, så var det en slumpboll som letade sig fram till Carlton som fick den förbi Viktor Frodig, Brage målvakten. Och alldeles före Sandviken Vikens 1-1 så hade Filip Terchevski, Brage-forwarden, öppet mål, störtade fram mot bortre stolpen även den här gången, fast den andra stolpen i det här fallet, men lyckades inte få in bollen, så det kunde ha varit två mål för Brage och kanske ett då för Sandviken. Men nu står det 1-1, 40 minuter spelat mellan Brage och Sandviken.
3: Det är ju tre matcher igång i Superettan ikväll. I de övriga två är läget Landskrona GIF Sundsvall 2-0 och Värnamo Öster 0-1.
1: Radiosporten har introducerat en granskning av hur ekonomin ser ut hos många svenska elitföreningar.
4: Flera svenska elitklubbar kämpar för att få ekonomin att gå ihop och samtidigt behålla sina satsningar på högsta nivå.
5: Det är klart att det konsekvenserna som blev i specifikt IB Falens fall är ju rakt av en tragedi.
4: Ja, så säger innebandyföreningen Faluns vd Daniel Lindqvist. Klubben skrotade nämligen damlaget med hänvisning till ekonomiska svårigheter. Men ett år senare så riskerar IBF Falun ändå ekonomisk kris, trots att herrlaget varit en av svensk innebandys stora dominanter och nått final i princip varje år det senaste decenniet.
5: Ett generellt problem för många elitidrottsklubbar är ju en utmaning att ha en stabil och hållbar ekonomi, och IBF Falun hade väl i det här fallet helt enkelt kommit till en punkt där man såg att det här kommer de facto inte gå ytterligare ett år.
4: Enligt Radiosportens kartläggning har 15 lag inom basket, innebandy och volleyboll dragit sig ur elitseriespel under de senaste 5 åren, och ännu fler har varnat för att de kan tvingas göra samma sak. Många minns kanske när volleybollklubben Ängelholms VS, som bland annat fostrat stjärnspelaren Isabel Haak, meddelade att de skulle lämna elitserien inför säsongen 24-25. Efter en intensiv räddningsinsats från lokala sponsorer lyckades klubben dock fortsätta sin elitverksamhet. Även innebandyklubben Storvreta, som vunnit SM-guld 4 år i rad, brottas med ekonomiska utmaningar.
6: Kostnaderna ökar lite grann år efter år, men intäkterna ökar inte. Och det är ju det som är problemet.
4: Så säger klubbens ordförande Karsten Fjärstedt. Precis som många andra klubbföreträdare beskriver han en situation där kostnaderna stigit samtidigt som intäkterna i stort sett stått stilla. En återkommande förklaring från klubbarna är otillräckliga tv-avtal.
7: Men är det framförallt innebandyförbundet som behöver jobba bättre?
6: Ja, det är de som äger liksom rättigheterna till att förhandla det här. Ja, men vi kan inte liksom skriva ett avtal med ett tv-bolag till exempel, utan det måste ske centralt liksom på innebandyförbundet. Och där har man ju liksom ett avtal nu med Solid Sport som ju liksom, ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det

0: menar, det går ju på hur många som tittar på en viss match, och det är liksom väldigt mycket upp till klubben att försöka liksom driva att intresset kring det, och så får vi då en liten del av det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
1: Vilket ansvar tänker du att ni tar själva för att laga efter läge och hålla nere lönerna till exempel?
0: Det är ingen hemlighet. Jag menar, nu har ju Storvreta då fått lov att titta över både sin organisation och spelartruppen, så att nu har vi ju tvingats ta det beslutet, flyttar upp juniorer liksom och fyller på truppen den vägen.
2: Problemet drabbar oftare damlag än herrlag, och ett förslag från IBF Faluns vd är därför att klubbarna ska få riktat stöd till sina damsatsningar.
3: Det är klart att det hade varit värdefullt med den typen av riktade stöd. Jag vet att det har förekommit i kommuner, bland annat i Kalmar, där FBC Kalmarsund har haft ett ganska väl tilltaget riktat bidrag, egentligen elitbidrag till just sin damverksamhet. Och det är egentligen bara det handlar om, att faktiskt kunna möjliggöra även liksom att ha damidrott på den nivån där. För även om man tittar på ersättningar och så vidare, så skiljer ju det sig i vår sport, precis som i många andra, mellan här och dam. Men kostnaderna runt själva laget, att drifta runt ett lag på elitnivå, kostar också väldigt, väldigt mycket pengar. Så att jag tror ju att vi skulle få fram fler hållbara, så att säga, damsatsningar om det fanns den typen av riktade stöd. Det är jag rätt övertygad om.
2: Inför den kommande säsongen meddelade även basketklubbarna Malbas och Högsbo att deras damlag skulle lämna högsta serien av ekonomiska skäl.
4: Som förening så har vi väl någorlunda bra. Alltså vi går plus minus noll ungefär på helheten. Men den stora minusposten är ju våra elitlag. Det är ju inte många basketklubbar i Sverige som driver elit och tjänar pengar på det, utan de flesta föreningarna kämpar ju med att göra nollresultat. Det är jätteutmaningar att bedriva elitbasket.
2: Det berättar Högsbos sportchef Andreas Johansson. Men efter starka reaktioner valde Göteborgslaget senare att återanmäla sitt damlag till högsta ligan. Medan Malbas klubbchef Rebecca Sink berättar att Malmöklubben står fast vid beslutet för att säkra deras långsiktiga ekonomi och ungdomsverksamhet.
5: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på, alltså på våra barn och ungdomar. Nej. Alltså de pengarna ska gå till barnen och ungdomarna liksom. Och det är Malmös framtid. Alltså vi är ju en av Malmös största ungdomsföreningar, och då finns det inte på kartan att vi skulle ta pengar från dem och satsa på elitlagen, utan elitlagen måste ju köra runt sig själva.
6: Malbas klubbchef Rebecca Sink, och mer i det här ämnet, det vill säga idrott och ekonomi. Alldeles strax har vi ytterligare ett inslag i Innebandyförbundet svarar om kritiken när det handlar om tv-pengarna. Men också andra intressanta röster från Idrottssverige när det handlar om den ekonomiska utmaning som många föreningar står för.
7: Den här tisdagskvällen kommer Sportextra med den första SM-finalen i Speedway. Den andra och avslutande avgörande nästa tisdag. Det är två smålandslag som möts. Det är Dackarna mot Västervik idag. 6 körda hit, 2 poängsledning för Dackarna. Superettan i fotboll i paus eller strax före paus. Här är läget. Brage Sandviken 1-1. Landskrona GIF Sundsvall 2-0. Och Värnamo Öster 0-1.

0: Molly Sandén, trophy. Och apropå trophy, Per, det är ju en trofé som ska delas ut.
1: Absolut, inte ikväll här i Målilla i och för sig, men i Västervik om en vecka. Det handlar om 15 hit här idag och 15 hit i Västervik om en vecka. Det handlar om SM-final i speedway. Det är 2 poängs ledning för Dackarna när vi precis släpper iväg det 7:e hitet, och där jag på pappret möjligtvis såg en möjlighet för Dackarna att göra ett litet ryck i matchen, men så ser det inte ut att bli, därför att Patrik Dudek, hemmaföraren, är först där ute, och sen har han 2 stycken Västerviksförare närmast bakom sig, och allra sist i hitet Bastian Pedersen, Dackeföraren som har plockat många poäng sedan han plockades in i Dackelaget under slutspelet, men här ser han inte ut att kunna komma närmare, och då skulle det vara ännu en gång 3-3 det här hitet, och fortsatt den där 2-poängsmarginalen som vi har haft med oss hela tiden. Snart bara ett varv att köra, och Dudek som inte har kört för Dackarna mer än några enstaka matcher i sommar när de var hårt spadedrabbade, och som är Grand Prix-förare sammanlagt på 9:e plats i Grand Prix-tabellen just nu, ser ju ut att leverera det Dackarna ville ha av honom när de plockade hem honom. De båda Västerviksförarna närmast där bakom, det är Jakob Torssell som därmed kör ihop sin 5:e poäng för dagen, och sen Gåta som kör ihop sin 4:e som är där närmast bakom. Men det som är intressant i sammanhanget och det som är intressant avseende SM-finalens totalställning är ju att hittills slutar 3-3, vilket ju betyder att den där 2-poängsledningen för Dackarna som vi hade med oss, den fortsätter att överleva. Nu är ställningen 22-20. Inga stora marginaler mellan de här 2 lagen. Publiken har, antar jag, ganska skoj.
0: Hörde jag 3-3? Nu ska vi se här. Hit 3, 3-3. Hit 4, 3-3. Hit 5, 3-3. Hit 6, 3-3. Och hit 7, 3-3. Det händer inte mycket. Fast det händer ju ändå, Per.
1: Ja, det händer ju mycket, fast det är ju, men faktum är ju att väldigt många av de här hiten har varit av den karaktären att det inte har varit speciellt spännande ute på banan heller, utan att det har avgjorts ganska tidigt och att det inte har varit några avstånd, eller har varit ganska stora avstånd och inte några egentliga omkörningstendenser förarna emellan. 8:e hitet på väg fram till starten. Vi återkommer med det så småningom. Vi konstaterar att Dackarna leder med 2 poängs marginal efter 7 körda hit mot Västervik i SM-finalen i speedway.
2: Nu återvänder vi alldeles kort till de 3 matcherna i Superettan i fotboll. Det är paus nu på samtliga håll. Det hann bli ett mål till strax före paus jämfört med det jag sa senast. Ja, ni fattar vad jag menar. Brage Sandviken i paus 1-1. Landskrona hann göra ytterligare ett mål mot Sundsvall. Landskrona leder i paus mot Giffarnas från Sundsvall med 3-0. Och Värnamo Öster i paus 0-1.
0: Det om Superettafotbollen. Vi är ju i princip halvvägs in i den första SM-finalen i speedway. Per, ja, det är 8:e hitet på gång. Är det nu rycket kommer? För du sa att det 7:e hitet, där skulle det nog kunna bli ett ryck.
1: Ja, Artem Lagota har kört in 4 poäng för Dackarna. Mattias Nilsson, den andra Dackeföraren i det här hitet, har tagit 2. Mot dem ställer vi Rowan Tungate från Västervik. 1 poäng har han kört in, och Viktor Pallovara som har kört in 3. Det är väl 3-3 smak på det här också på förhand, men jag har ju fel nästan varje gång, så att jag vågar låta det vara osagt. Framme vid tejpen är de förarna för det 8:e hitet. Lagota och Nilsen för hemmalaget, Tungate Australien och Viktor Pallovara från Karlstad för Västervik. Och in i den första kurvan så är det faktiskt ett 5-1 läge för hemmalaget, så då får du kanske lite ryck du önskade, Jonas, därför att frågan är om man kan hålla undan när Västerviksförarna tar fart på den bortre långsidan. Det kan de vid första passeringen. 2 stycken Dackeförare först, men nu kommer attacken ifrån vithjälmade Rowan Tungate, Australien, hos Västervik, men han kommer inte förbi, utan det är fortsatt 5-1 läge när förarna är på väg mot mig för andra gången. Det är ju 4 hit man ska köra i speedway, men de båda Västerviks förarna är väldigt heta och väldigt nära Mattias Nilsen, dansken som ligger 2:a i hitet. Och frågan är om han klarar att hålla ut där på bortre långsidan, Nilsen. Det kan han. Han viker in framför ett attackerande Västerviksförare. Och det är fortfarande 5-1 läge för Dackarna med ett varv kvar att köra. Först där ute på banan, Artem Lagota på lacken, närmast följd av Mattias Nilsson. Och nu tror jag att han Nilsson där i andra på andra platsen har skaffat sig så mycket marginal så att han inte kommer att tappa det här. Och då hör ni publiken på VIP-läktaren framför mig. De reser sig upp och jublar därför att nu är det slut på 3-3-förbannelsen i den här SM-finalen. Nu kommer det en 5-1. Och då har vi 27-21. Och betydligt större ledning för hemmalaget efter 8 körda hit.
0: Ja, där kom ju rycket och vad spännande hit det var. Härligt att höra. Det är, blir mer speedway alldeles strax, men nu åter till alla de elitklubbar som inte överlever på grund av dålig ekonomi.
3: Dåliga tv-avtal som leder till färre tittare och sponsorer som drar sig ur för att uppmärksamheten minskar. Det är den onda ekonomiska cirkeln som många föreningar radiosporten varit i kontakt med vittnar om. Inte minst innebandyklubbarna klagar på att förbundets eget tv-avtal som klubbarna är bundna till, Innebandy Play, inte ger dem intäkter man önskar.
4: Ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Jag menar, det går ju på hur många som tittar på en viss match och det är liksom väldigt mycket upp till klubben att försöka liksom driva intresset kring det och så får vi då en liten del av det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
5: Säger Karsten Fjärstedt, ordförande i Storvreta som vann allt på här sidan förra säsongen. Men ändå säger sig ha svårt att hålla ekonomin i balans.
3: Men Christer Abrahamsson, generalsekreterare på Innebandyförbundet, tycker att det är för tidigt att utvärdera den egna tv-satsningen efter bara ett år.
6: Jag är helt övertygad om att den här vägen är rätta. Däremot så är vi ju inte på något sätt i målen utan det är starten på en längre resa. För att just skapa en mer tillgänglig produkt. En produkt som når en större massa och på så sätt också skapa ett starkare kommersiellt erbjudande som i slutändan ska vara klubbarna till gang.
3: Christer Abrahamsson är mycket väl medveten om den svåra ekonomiska situationen många elitklubbar i innebandy har. Men han ber om tålamod.
6: Vi investerar mer än vad vi gjort på väldigt länge med både personella resurser, marknadsföringskampanjer och annat. Och vi är helt övertygade om att vi går en bättre framtid att mötas.
0: Christer Abrahamsson, generalsekreterare Svenska innebandyförbundet. Reporter var Andreas Mats.
7: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
8: Varenda tant och handskar och peruker.
7: Riktiga häxor.
8: Friksan kommer fort in under sängen.
9: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
0: Ja, det är en annan del av Sveriges Radios digra utbud. Utbudet när det handlar om sportextra ikväll. Vi ska fortsätta titta till ekonomin och de bekymmer som svenska elitföreningar har. Men det är annat som väntar också, Christian.
2: Vi ska ju närma oss SHL, Svenska Hockeyligan, som startar på lördag. Vi ska träffa Niklas Eriksson.
0: Ja, jätteintressant
2: tränare. Ja, verkligen. I HV71, laget som inte övertygat på särskilt många, särskilt ofta de senaste säsongerna, som nu tar nya tag ännu en gång inför ännu en säsong. Och alla kring Jönköpingslaget hoppas såklart.
0: Mycket det har gått ett decennium sedan de gjorde någonting riktigt bra.
2: Mm, det kan man väl värdera lite olika kanske, men det är ett tag sedan.
0: Men då var det mest omguld.
2: Å andra sidan. Vi kan ju också berätta lite grann om det som har hänt. Idag Sverige utslaget ur volleyboll-EM. Mm. Sverige förlorade mot Grekland. De måste vinna matchen och därmed blir den avslutande matchen, den mot Slovenien, imorgon betydelselös. Sverige var ju med i ett stort mästerskap för första gången på 33 år.
0: Ja, precis.
2: Ja. På här sidan.
0: Ja.
2: Och ja, de vann inte en enda match. Eller de har inte gjort det hittills i alla fall.
0: Vi men kan de säga så här, de vann ingen match som betyder något.
2: Nej, precis. För de förlorade mot Grekland idag och är nu utslaget ur EM.
0: Mm. Sportextra, fortsätt lyssna på oss. Vi sänder fram till 13.40 innan det är dags för Karlavagnen. Sarit, Mona Styrsky, är det som leder det. 020-2210-30 är numret. Börja inte ringa riktigt än. Slussen är inte öppen. Men Sarit kommer in och berättar här om en timme ungefär.

0: 360 graders medvetenhet i Sportextra, Temper City Self-Aware.
1: Radiosporten med Speedway.
2: SM-final, ett av två mellan Dackarna och Västervik. Matchen körs i Målilla på Dackarnas hemmabana, Målilla Motorstadion. Det står 27-21, hemmaledning för Dackarna efter åtta körda hit. Vi ser fram emot det nionde. Där kommer Västervik med Max Frick och Mats Hansen. De två förarna som inte stod i Västerviks laguppställning så sent som igår utan har blivit inkallade av diverse orsaker. Inte minst därför att Robert Lambert, Grand Prix-ledaren, är skadad. Nu är förarna iväg från tape. Och det är ett 3-3-läge i hitet och det är bara en ensam hemmaförare som försvarar färgerna. Han heter Andreas Lyäger därför att Thomas H. Jonasson kom aldrig iväg från tejpen. Hans motorcykel gjorde ett litet skutt på startlinjen och så blev han stående. Och nu är det inte 3-3 längre utan nu är det väldigt tuff speedway där på bort- och långsidan. Men just nu 4-2-läge för Västervik. Och den som är först där ute utan förarna, det är Max Frick, Australien, som inte har kört i den svenska ligan tidigare den här säsongen, som kom trea i Grand Prix-tävlingen i helgen och som hämtades in för att ersätta Robert Lambert. Han jagas då alltså utav danske Lyäger, men Lyäger är nog mer intresserad av att försvara sin andra plats så det inte ska bli 5-1 här, för att han är väldigt hårt ansatt bakifrån utav den andra Västerviksföraren, men lyckas nog hålla i den där positionen till 4-2 in i mål. Visst gör han det, och då är det lite inknappat ifrån Västervik, redan det mesta lagets sida, men inte fullt. Vi har helt enkelt 29-25 efter nio körda hit när det ska vara en längre paus i den här matchen. Nio hit av de 30 som ska köra så småningom för att plocka fram en mästare och mycket liten ledning, men ändå ledning för hemmalaget. Det är ju en returmatch nästa tisdag, den körs i Västervik. Och man brukar säga så här att hemmalaget från första matchen behöver ha en ledning på ett antal poäng med sig till den andra matchen. Men frågan är om förhållandet de här lagen emellan inte är så jämnt så att den regeln eller den tanken eller den sättet att resonera kanske inte är så viktigt i den här matchen som den skulle kunna vara. Nu är det hur som helst ändå en ledning för hemmalaget med ett par poäng, 29-25 efter nio körda hit.
3: Per Karl är det som är våra ögon, öron och näsa, för att det luktar speciellt på en Speedway-arena.
0: Och du gick ju igenom ganska många kroppsdelar där, Jonas. Ja. Det finns det andra medborgare som har gjort på betydligt mer smärtsamt, men kanske ändå till slut lyckligtvis. Hör här.
4: Svenska landslagslöparen Julia Nilsson har varit med om en allvarlig olycka. Under ett träningspass på cykel så blev hon påkörd av en bil och fick föras akut till sjukhus. Jag är glad att jag lever, säger 25-åringen till Svenska Friidrottsförbundet. Hon berättar att hon flög 20-talet meter vid kollisionen och fördes till sjukhus med flera frakturer. Olyckan skedde för ett par veckor sedan och nu har Nilsen genomgått en 7 timmar lång operation. Exakt vilket skick kroppen kommer vara i längre fram är ännu lite oklart, men jag hoppas på det bästa, säger hon till förbundet. Julia Nilsen var bland annat med i Finnkampen i fjol och sprang då 800 meter. Hon är tvillingssyster med Vilma Nilsen, även hon landslagslöpare i medeldistans.
0: Redde Isabel Gradin ut.
3: Isabel Gradin, ett av många namn i kvällens Sportextra, ett annat Ola Janåker Dunkers.
5: Från Ekot då kan jag berätta att chefen för Sverigedemokraternas samordningskansli i regeringskansliet, Gustav Gellerbrant, inom kort kommer att återgå i tjänst och ska arbeta som vanligt igen. Det uppger partiet för SVT. Gellerbrant uppmärksammades efter tidningen Expos granskning som visade att hans sambo spridit prorysk propaganda. Och i samband med det meddelade han att han gått på omedelbar föräldraledighet. I 18 av 24 kommuner i landet där S och M styrt själva tillsammans verkar nu styret backa i valresultaten. David Karlsson är kommunforskare på Göteborgs universitet.
6: Överlag så är det lite bestraffning som pågår, kan jag tänka mig.
7: David Karlsson lyfte som exempel Stenungsund där S och M styr tillsammans i majoritet men där de båda partierna nu backat från 51,7% tillsammans till 42,6%. S och M-styren har också ifrågasatts av forskare enligt David Karlsson.
6: Därför att det är problematiskt när de två så att säga statsbärande partierna går ihop och det är otydligt att se hur man ska rösta för att få bort dem i nästa val.
7: Det är Socialdemokraterna som verkar ha förlorat mest på att samarbeta. I 22 av kommunerna har Socialdemokraterna förlorat väljare enligt det preliminära valresultatet. Moderaterna backar samtidigt bara i 6 av kommunerna.
5: Reporter här, det var Carl Martinsson på P4 Göteborg. USAs president Trump går till hårt angrepp mot USAs högsta domstol efter ett nej om att begränsa poströstning inför mellanårsvalet i november, rapporterar AP. Presidenten kallar besluten destruktiva och angriper även domare han själv tillsatt. Domstolens beslut innebär att delstater kan fortsätta skicka ut valsedlar enligt tidigare rutiner.
3: I SM-finalen i Speedway leder Dackarna hemma mot Västervik med 4 poängs marginal. 29-25, 9 av 15 hit avgjorda. Det är första SM-finalen bäst av 2. Dackarna kom femma i grundserien, Västervik regerande mästare och 2 när grundserien var avverkad. Detta är SM-finalen Smålands derbyt. Nu till en av alla de spelare som drabbats när svenska klubbar lagt ner sin elitverksamhet. Det är ju Radiosporten som granskar ekonomin inom svensk elitidrott.
8: Nu slår innebandyspelaren Ebba Bognesand tillbaka mot sin tidigare klubb Falun.
9: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog ju inte emot sponsorpengar. De tog inte emot ideella krafter.
8: Radiosporten har i en rad inslag berättat om de ekonomiska problem som gör att elitklubbar lämnar högsta serierna. Många gånger förklaras det som brist på sponsorer. I Falun valde man att behålla herrlaget, men lägga ner damlaget där Ebba Bognesand spelade.
9: Man blev väldigt besviken, ja men arg. Och ledsen liksom att man går in på premisser att det ska vara lika för både herr och dam. Nej, men alltså man känner ju sig lurad. Alltså det är ju tråkigt. Väldigt, väldigt tråkigt.
3: Snackade ni om det här i laget? De här frågorna?
9: Ja, gud. Alltså vi snackade om det i laget. Och det här var ju någonting som vi tog också med styrelsen väldigt, väldigt snabbt. Vi tog det med, ja, men klubbchef och ordförande och ja, men you name it. Så det var någonting som vi verkligen adresserade. Väldigt, väldigt tidigt.
3: Och vilka svar fick ni?
9: Det var mycket prat om att ja, men det är klart vi ska göra det. Vi ringer den här, vi kommer förslag att de här är intresserade av att sponsra. De här är villiga att komma med ideell kraft. Men, och sen så hörde man med de här ideella kraften, har de hört av sig? Nej. Och någonstans där så förstod vi väl att det här drivet som man har på här sidan inte alls var det som fanns på damsidan, även fast man hade gått ut och sagt det.
8: Radiosporten har efter Bognesands kritik vid upprepade tillfällen sökt Faluns ordförande Daniel Lindqvist, men utan framgång. I en tidigare intervju med Radiosporten sa Lindqvist:
10: ett generellt problem för många elitidrottsklubbar är ju en utmaning att ha en stabil och hållbar ekonomi. Och IB Falun hade väl i det här fallet helt enkelt kommit till en punkt där man såg att det här kommer de facto inte gå ytterligare ett år.
8: Men trots nedläggningen av damlaget har klubben fortsatta ekonomiska problem och kämpar med en miljonförlust. Ebba Bognesand fortsatte sin karriär i Pixbo. Samtidigt finns nu ett storsatsande damlag i Falun, i nystartade Falun Phoenix.
9: Och det kan man också se hur bra det har gått för dem och hur faktiskt vilka ideella, vilka sponsorer som fanns. Men samtidigt så här att den där sponsorer kan göra det är att räcka ut en hand och säga vi vill hjälpa till. Sen måste ju de som sitter i, jag säger styrelsen för att det finns en klump med personer där. Det är ju de som måste liksom ta det vidare. Om de väljer att stänga alla dörrar, det, alltså, ja, men det blir inte värdigt att driva för att det, man får ju inget gehör liksom.
3: Känner du någon oro även i Pixbo, det nuvarande förening, att du skulle kunna gå samma väg som Falun?
9: Nej, men det har jag inte. Alltså, om man klarar sig och göra lika dåligt som Falun, då lär jag nog sluta på innebandy, för då känner jag nog att jag har gjort det mitt. Men nej, alltså det ska väldigt, väldigt mycket till. Sen så ser jag alltid, alltså det finns ju alltid förbättringspunkter i alla föreningar. Och det är klart att det finns det i Pixbo också. Men nej, alltså det går inte riktigt att jämföra med Falun.
1: Radiosporten med Superettan.
11: En av kvällens tre matcher spelas i regnet på Domnarsvallen i Borlänge, där det har insmugit sig en ängslighet hos båda lagen som inte verkar vilja förlora den här matchen, och vem vill egentligen det? Men det är krampaktigt och det uppstår misstag då och då. 1-1 står det alltså. 55 minuten handlar om, det är mycket speltid kvar, så man kan ju tänka att det finns tid att reparera om man nu väljer att gå efter devisen våga och vinn. Brage med bollen på offensiv planhalva och det är mycket felpassningar. Här lämnar man över bollen till Sandvikens målskytt Alan Carlton, som gjorde målet i slutet av den första halvleken, det som utjämnade den här matchen. Brage hade ledningen. Den kom i den 25:e minuten. Albin Sporrong gjorde det målet. Nu är det Sandviken som anfaller på högersidan. Johan Arvidsson, för några år sedan Brage-spelare, lyfter bollen, lobbar den fram till höger och så är Brage-spelarna där och bryter, och nere vid den ena hörnflaggan så försöker man spela sig upp efter sidlinjen, men det är oerhört mycket fysiskt spel i den här matchen, och så skickar då Brage bollen till Sandvikens målvakt och så blir det ingenting från hemmalaget och Sandviken kan börja om istället. 1-1 alltså, 56 minuter snart på klockan. Vi får väl se om något av de här lagen kniper en trepoängare. Det är ju Brage som är i det allra största behovet utav poäng där på nedflyttningsplats i tabellen. 1-1 alltså, här kommer Brage, en bra möjlighet. Det är Stensson och så tvärstannar han mitt på Sandvikens planhalva. Bollen ut till vänster. Ska vi titta vad som händer här? Ja, det blir en Bragehörna utav det här anfallet. Och 1-1 står sig alltså när klockan har passerat 56 minuter. Brage mot Sandviken 1-1.
0: Hur är det då i de övriga två matcherna i herrarnas superetta i fotboll? Jo, det är ungefär spelat en knapp kvart av de andra halvlekarna. Landskrona GIF Sundsvall, där är det ju Sundsvall som utan tvekan behöver poängen bäst, sist i tabellen som de är. Landskrona leder med 3-0 och är på väg uppåt genom tabelltermiken från den sjunde plats de inledde kvällen på. Sista matchen av de tre idag är den i Småland mellan Värnamo och Öster. Värnamo på 11:e, Öster på 9:e plats. Det är Öster som alltjämt leder med matchens enda mål, och då är det spelat 10 minuter av den andra halvleken.
3: Det spelas fotboll i England också.
0: Ja, det gör ju det. Det är ganska gott om matcher i ligacupen ikväll. Ifall vi ska rangordna de engelska fotbollstävlingarna på här sidan, så är ju ligan hetast, FA-cupen näst hetast och ligacupen den tredje kuppen, eller den tredje tävlingen storleksmässigt och inspirationsmässigt kanske också, och när det gäller ära och prestige och så. Det är i den här turneringen som tränarna ofta låter de som inte spelat så mycket i de viktigare turneringarna få spela. Det kan vi ha med oss när vi noterar att Viktor Gyökeres gör sin andra start för säsongen för Arsenal, som spelar borta mot Ipswich. Han inledde ju för Arsenal, Gyökeres, den svenska landslagsanfallaren, också i Champions League mot Napoli utan att göra så där imponerande bra ifrån sig enligt många bedömare. I Premier League, i engelska ligan, så har han spelat 12 minuter bara, har de räknat fram, på 4 omgångar och då bara som inhoppare.
3: Trots att han var Arsenals bästa målskytt under fjolåret.
0: Ja, nu är det ju de som är bättre i Arsenal. Kai Havertz, tysken på topp, som har Gyökeres plats så att säga, vilas idag. Det gör också norrmannen Martin Ødegaard på mittfältet och Bukayo Saka, engelsmannen, på samma mittfält på en kant. Liverpool möter Tottenham. Stormöte, det är ju, det vattnas i munnen namnmässigt. Liverpool,
3: ja, så här tidigt i ligacupen.
0: Ja. Lukas Bergvall var ju med i Tottenham i den första matchen i ligan, har sedan dess fått knapert med speltid och spelar idag från start. Liverpool gör många ändringar i sin startelva. Alexander Isak börjar på bänken.
3: Och när vilket det gäller, man kanske kan säga positivt idag, då är det troligt att han kommer att spela i ligan. Det är min tolkning efter vad jag har hört.
0: Eller hur? Så kan man väl tolka det också. Ja. Han har ju spelat mycket i ligan.
3: Ja, absolut. Och gjort det bra.
0: Ja, visst. Och gjort mål, till exempel. West Ham möter Fulham i ett London-derby också i ligacupen. Hugo Larsson är ju fortfarande relativt ny i Fulham. Flyttade dit från Eintracht Frankfurt i Tyskland. Han gör ikväll sin första match från start för Fulham.
3: Ja, men fortsätt lyssna gärna på Sportextra, det tycker jag. Vi håller på fram till 21:40. Mycket mer speedway såklart. Dackarna i övertag.

0: bättre, för hon är lyckligare nu.
1: I väntan på att hit nummer 10 av 15 i SM-finalen i Speedway ska inledas. Det är ju Dackarna som har ett försprång på 4 poängs marginal mot Västervik i den här SM-finalen. I väntan på det så återvänder vi till vår granskning av hur det ser ut bland svenska elitklubbar och hur de bearbetar sina ekonomiska utmaningar.
2: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
3: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
2: Tycker du att ni i Riksidrottsförbundet har gjort tillräckligt för att det här inte ska ske och för att stärka de ekonomiska förutsättningarna för lag som vill bedriva elitverksamhet?
3: Jag tror att det kan göras mer. Jag tänker att utifrån våra perspektiv pratar vi mycket om landslagsidrott och du vet den högsta internationella nivån. Men det jag tycker med ser nu att liksom elitidrottsfrågan också knuffas ut på lite mer kommunal nivå. Alltså att ta ansvar för våra elitidrottare. Och det är faktiskt det vi pratar om här. Vi pratar om de högsta serierna. Att de också ska ha bästa tänkbara förutsättningar att kunna bedriva sin verksamhet. Så att det är min förhoppning att liksom elitidrottsfrågan, när vi trycker på ett nationellt plan, att den spiller över också kommunalt. Man får upp det här på bordet.
2: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
3: Ja, definitivt inte bra. Jag tänker, om jag går tillbaka till när vi tittar på landslagsstöd och den delen, så trycker vi oerhört hårt på jämställdhetsdelarna. När vi satsar på landslag så är ju jämställdheten en avgörande del.
2: Men har Riksidrottsförbundet misslyckats där så här långt?
3: Jag tänker att man får väl hålla sig här rollen här lite. Vår verksamhet stödjer ju förbunden och förbunden har ju ofta dialoger med föreningen. Men jag tror väl så här, en samlad idrottsrörelse kan jag mer. Och framförallt sätta ljuset på den här problematiken att det här sker.
2: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
3: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Där man helt enkelt ska öppna möjligheten för företag, oavsett nivå, lokalt, nationellt så att på ett annat sätt kunna sponsra idrott och kultur. Och det här har ju funnits begränsningar i avdragsrätt. Ett regelverk som inte har varit anpassat för att kunna sponsra fullt ut. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Jag tror att vi kommer få en annan sponsormarknad som öppnas upp på det här. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
2: Men litar samtidigt inte på att det kommer förändra allt?
3: Nej, ja, det kanske kommer att bidra. Men det jag tänker, där handlar det väl om styrning på många olika plan. Vilka prioriteringar man gör i olika föreningar och även kommuner, tänker jag. Hur de ser på den här frågan.
1: Stefan Lund, chef för idrottsutveckling på Riksidrottsförbundet.
4: Och i mållilla i SM-finalen i Speedway så pågår just nu det 10:e heatet och det ser ut som att hemmalaget Dackarna skulle öka ut sin ledning därför att just nu ett 5-1 läge ute på banan. Patrik Dudek, den inhämtade polacken, Grand Prix-föraren, är först ute på banan. Han följs närmast utav lagkamraten Avon van Dijk. Och det är ett varv kvar att köra och frågan är om det kommer en seriös attack ifrån Rowan Tungate, Australien, ifrån Västervik. Han försöker i kurvan, han försöker hämta fart, han försöker hämta kraft och material långt ut i banan. Men van Dijk, som har kört riktigt, riktigt bra idag, den unge hemmaföraren, håller ut och vi konstaterar att det är 5 poäng till hemmalaget och 1 poäng till Västervik. Och då är det återigen ett ryck, för då är vi uppe på 34 emot 26 med 10 hit körda. Och det kunde man kanske gissa det, för att det här var 2 stycken förare ifrån Dackarna som har gjort det bra hittills i matchen. Inte minst reserven Avon van Dijk, född 2003 ifrån Vimmerby, som med de här 2 poängen är uppe i 7 plockade poäng på de 3 hit han har kört. Det är stabilt, det är starkt. Nu är det ledning med 34-26 för Dackarna i SM-finalen mot Västervik. Men vi påminner om att det är bara första matchen, bäst av 2.
5: Radiosporten med fotboll.
6: Från Superettan, från Dalarna, från Borlänge där Brage Sandviken just nu bjuder på resultatet 1-1. Det blir mer och mer Sandviken i matchen. Sandviken som skaffar sig en hörna ut i detta nu. Och Sandviken som har bytt in sin skytteliga ledare Christian Wagner. Han kom in här för en stund sedan och öppnade med en nick nere mot stolproten som Viktor Frodig, Brage-målvakten, kastade sig och räddade. Men med Christian Wagner, 16 mål så här långt i Superettan, en pigg Christian Wagner, så ökar naturligtvis Sandvikens segerchanser i den här matchen. Och Brage försvarar sig och försvarar sig. Sandviken med bollen ute på vänstersidan. Här kommer nästa inlägg i spöregnet på Domnarvsvallen. Det är halt och det är besvärligt och det är många dråpliga situationer just nu i matchen. Så det förvånar mig inte om det kommer ett mål här ur en tillfällighet. 1-1 står det. Brage mot Sandviken.
1: Pelle Marklund med koll på Superettan. Övriga Superettan-resultat. Det är Christian, det är ju en av dina uppgifter ikväll att hålla koll på.
0: Just det.
1: Och jag tycker du har skött det så himla bra hittills.
0: Tycker du det?
1: Ja.
0: Du är också duktig, Jonas.
1: Nej.
0: Här är, va?
1: Ja, eller ja, tack. Ja.
0: Här är nu de övriga resultaten i Superettan i fotboll. Landskrona, GIF Sundsvall alltjämt 3-0 och Värnamo Öster 0-1 att lägga till av Pelle Marklund rapporterade Brage Sandviken 1-1. Det är ungefär 20 minuter kvar att spela av matchernas ordinarie tid.
1: Två tredjedelar utav av den första SM-finalen i Speedway. 10 och 15 hit avverkade Dackarna. Femma i grundserien Västervik. Tvåa och regerande mästarna. Det är Målillas Speedway-stolthet Dackarna som har 8 poängs försprång. Och då tänker vän av ordning Per Karl, är detta en skräll som är på gång?
4: Ja, kanske inte med hänsyn till hur Dackarna har kört i slutspelet och hur laguppställningarna ser ut i den här matchen. Men kanske mot bakgrund av hur det såg ut i grundserien. Men då ska ni ju ha med det att det var skadedrabbat för Dackarna under säsongen och att man fick laborera med sitt lag och kanske inte körde med bästa laget i alla utav seriematcherna och därför hamnade på en femte plats. Men sen har man ju gjort en stark insats och tagit sig vidare. Det är dags för det elfte hitet nu. Där kommer hemmalaget med Mattias Nielsen och Andreas Lujer. Båda danskar. De har kört in 4 respektive 5 poäng så här långt i den här matchen. Mot detta ställs Mats Hansen, också han dansk, 3 poäng så här långt för Västervik, och Jakob Torssell, han är från Åtvidaberg, apropå att vi hörde om Brage alldeles nyss, så, och gamla svenska fotbollslag, och frågan är om Västervik kan slå tillbaka. Det är tajt ut ur den första kurvan och faktum är att det är de båda Västerviksförarna som är först efter den första kurvan och ut på den bortre långsidan, och kan de då hålla i det då? Det är Torssell som är först där ute och danske Mats Hansen, han som har varit borta på grund av nyckelbenskada, som ligger längst bakom med uppgiften att bromsa upp de båda Dackeförarna så att de inte ska kunna komma i kapp. Och just nu så lyckas ju Västerviksförarna med den intentionen. Bortre långsidan, ingen direkt attack. De kommer i bredd, de båda Dackeförarna, och försöker komma i kapp. Hansen på andra platsen, men ingen av dem kommer förbi. Kan det komma en attack på bortre långsidan då, innan vi är på väg att gå i mål? Eller kommer det att bli 5-1 för Västervik? Kommer regerande mästaren att slå sig tillbaka in i matchen? Oj, det är jämnt. Det är nästan målfotofinish där. Om det möjligtvis är så att Mattias Nielsen för Dackarna hinner i kapp i sista ändan, men jag tror, utan att ha sett domarens beslut komma upp, och det tar tid innan det kommer upp, så antagligen har de väl lite dubier där uppe i tornet kanske, när man ska lista ut om det här var en 4-2-seger för Västervik eller om det var en 5-1, beroende på om det var ett upphinnande därifrån Mattias Nielsens sida till sist. Antingen 4-2 eller 5-1. Det dröjer. Inget resultat. Ja, där kommer det. Det är 5-1 till Västervik. Och då är det inte utjämnat, men jämnare i matchen. För då har vi 35-31 efter 11 körda hit.
0: Varpå vi fyller några sköna minuter med fotboll här i Sportextras famn. Först ett färskt mål från Superettan. Värnamo har kvitterat mot Öster. Det står 1-1, 19 minuter kvar att spela. I övrigt Brage Sandviken 1-1, 18 minuter kvar. Landskrona GIF Sundsvall 3-0, 17,5 minut kvar att spela. Vi fortsätter med fotbollsfokuset. Nu ska det handla om landslaget på här sidan.
5: Mycket kommer att vara sig likt i den trupp förbundskapten Graham Potter presenterar imorgon till Nations League-matcherna mot Rumänien, Polen och Bosnien. Det tror i alla fall Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander, som inte vill se några större förändringar jämfört med VM-truppen.
7: Nej, men jag tycker ändå så att han har visat att han är väldigt duktig på att hitta bra balanser i de olika trupperna han har tagit ut också. Jag tycker både med spelsystem och sånt, hur man anpassar till de olika motståndarna som man kommer möta. Så där tycker jag ändå så att Potter har en väldigt bra koll på det. Men sen så är det ju också det här med skador, vilka är tillgängliga att tas ut till den här truppen. Det blir det också, man får balansera det på ett annat sätt kanske.
5: Såklart oroar skadorna Elmander. Mittbacken Isak Hien är borta sedan VM och Antonio Langa, som visat stor form, rapporterades skadad så sent som igår. En annan oro är Viktor Gyökeres i Arsenal, som får väldigt lite speltid. Men Johan Elmander menar att det också kan vara positivt.
7: Få in en Gyökeres som är riktigt sugen i ett landslag, det är ganska bra faktiskt tycker jag. Och förhoppningsvis så kommer han visa och att han fortfarande har den där otroliga målfarligheten i landskamperna.
5: Några nya namn jämfört med VM kan också bli aktuella, tror Johan Elmander.
7: Ja, alltså kollar man på en Hugo Larsson som har lämnat Tyskland och gått till Fulham nu. Han var ju petad inför den här truppen. Har visst inte spelat så mycket i Fulham. Det ska bli intressant att se var han står, om han skulle kunna vara med i en trupp igen. Likadant Dejan Kolosevski som kanske inte har spelat någonting i Tottenham, men som har fått väldigt mycket beröm utav förbundskaptenen Graham Potter, att han är en viktig spelare runt omkring gruppen. Skulle han kunna vara med i en trupp här också? Men den som jag skulle vilja se som skulle kunna vara ett intressant namn, det är Svedberg, Viljot Svedberg. Jag tycker att han gör det bra i Spanien och skulle bli intressant att se honom i landslaget.
5: Sverige inleder hemma mot Rumänien den 25 september. Sen väntar Polen också hemma innan det blir bortamatcher mot Bosnien och mot Rumänien.
8: Andreas Mats.
4: I speedwayen i Målilla så är det på väg att bli utjämnat i matchen. För just nu pågår det 12:e heatet, det så kallade reservheatet. Och det är 5-1-läge för Västervik, vilket skulle betyda att matchen kommer att stå 36 lika efter 12 körda hit i SM-finalen. Och det som hände i det här hitet var det att Thomas och Jonas som femmalaget Dackarna kom aldrig iväg från startlinjen överhuvudtaget. Eivon van Dijk som har kört så bra hittills i matchen, som hade kört ihop 7 poäng före det här hitet. Han hängde med in någon bit igenom den första kurvan, men sen drog de båda Västerviksförarna iväg. Pallovara först av de två, och på andra plats så höll Anton Karlsson ihop det och gick i mål den här gången. Han har haft en eländig kväll annars, Anton Karlsson, Västerviksföraren, fram till det här hitet egentligen. Därför att i sitt första hit fick han motorstopp direkt på startlinjen, i sitt andra hit körde han omkull och i sitt tredje så kom han sist och tog 0 poäng. Men den här gången så tog han en tvåa, en mycket viktig tvåa sett med Västerviks ögon. För andra hitet i rad så är det 5-1 övervikt för regerande mästarlaget, och det betyder att vi efter 12 körda hit med 3 kvar att köra här i Målilla summerar att det är 36 lika. Jämnare kan det inte vara.
9: Radiosporten med Superettan.
6: Tillbaka på Domnarsvallen. Brage mot Sandviken står 1-1 och speltiden den tickar sakta men säkert neråt för Brage-supportrarna som hukar under de minimala tak som finns över läktarna på vissa håll på den här arenan. I spöregnet så är det naturligtvis väldigt nervöst. Sandviken med mycket bollinnehav fortsätter att vara laget som dikterar spelet just nu i matchen. Även om Brage sticker upp och skapar farligheter, så är det Sandviken som håller i bollen. Just nu mitt på Brages planhalva så rullas den ut till höger där Johan Arvidsson finns, och så är den passningen inte speciellt bra. Då bryter Pontus Jonsson Brages vänsterkantspringare. Han vet inte riktigt vad han ska göra av bollen. Så tar han sig in i straffområdet till vänster. Kommer han ner och får till något inlägg? Det får han inte. Och det blir bara en inspark för Sandviken utav den där möjligheten. Arvidsson för Sandviken har bråttom upp på Brages planhalva på högersidan. Rullar bollen till Tagesson som var den som fick fram bollen till Carlton när han gjorde 1-1 målet i slutet av den första halvleken. Och Sandvikens spelarna har inte bråttom. De vill hålla i bollen och spela klokt. Men kommer en målchans i det här anfallet? Ser inte så ut. Och 1-1 med snart 78 minuter mellan Brage och Sandviken.
1: Två smålandslag möts, Värnamo Öster. Där är det Öster som leder med 2-1 på bortaplan. Stort försprång Landskrona, GIF Sundsvall, Jumbo GIF Sundsvall. Det är 3-0 till Landskrona.

Depeche Mode, Personal Jesus i Sportextra. Klockan närmar sig 8:20. Då betyder det att det är en timme lite drygt kvar innan det är dags för Karlavagnen med Sarit Monastyrsky. Hon kommer in till oss och berättar vad det handlar om sådär 20 minuter ungefär. Sportextra följer SM-finalen i Speedway. Vi väntar på de avslutande tre heaten i den första finalen. Dackarna, som var betydligt lägre placerade i grundserien än

tidigt försprång för Landskrona mot GIF Sundsvall. Det kommer att bli hockey så småningom när speedwayen och fotbollen är slut. Niklas Eriksson, HV71s nye tränare, kommer att berätta hur han ska lösa uppdraget att göra HV bra.

0: Ja, men det är ju naturligtvis Robbie Williams som framför Let Me Entertain You.
1: Speedway då, SM-finalen mellan Dackarna och Västervik. Vi har kört 12 av de 15 hiten som ska köras i dagens match. Det ska det köras 15 till nästa tisdag i Västervik. Vi har det så jämnt som det överhuvudtaget kan vara. Det står 36 lika efter två raka 5-1 från Västerviks sida i de senaste hiten. Nu det 13:e hitet. Bastian Pedersen, underpresterare för dagen i hemmalaget tillsammans med Artem Lagota som har kört in 7 poäng och gör det han ska. I motståndarlaget Max Frick, han som plockats in istället för omöjlige Lambert, han gör det han ska. Han åker tillsammans med Gregor Sengota som inte riktigt har gjort det han ska så här långt i matchen. Vad ska det då bli av detta? Förarna är iväg från tejpen, det ser faktiskt ut som att de båda Västerviksförarna var först in i kurvan och först ut ur kurvan också. Inte någon Dacke som kan hänga på. Jo då, där pressar han sig förbi på utsidan, Artem Lagota med bra fart. Frågan är i vilken mån han vänder på det här. Han kör om allihopa, det är 3-3 läge. Lagota som skjuten ur en kanon i ytterspår kör förbi de båda Västerviksförarna. Då har vi 3 lika och då är frågan om den andra Dackeföraren Bastian Pedersen kan ta sig förbi också. Än så länge inte. Lagota, jösses vilken fart. Han var ju alltså efter halva första varvet. Nu är han ett halvt varv före. Nej, jag ljuger, jag tar i. Men han är väldigt långt före de andra förarna. Ett varv kvar att köra. Lagota passerar. Sengota faktiskt, den andra polacken, han som inte har kört så bra hittills, är före Max Frick i det här läget. Och sist i hitet Bastian Pedersen. Och det kommer att bli 3-3 i detta hitet och fortsatt lika läge i matchen. Nu mera 39 lika istället för 36 lika. Två hit återstår, ett vanligt också, det så kallade domineringshitet där de bästa förarna för dagen kommer ut och kör.
2: Radiosporten med Superettan.
3: Och mötet mellan Brage och Sandviken, snart bara 3 minuter kvar av den ordinarie matchtiden. Brage med 2 möjligheter de senaste minuterna och här är jätteläge men inget mål, en fantastisk räddning. Ja, kanske ändå inte, han får bollen ganska mitt på sig, men reflexerna är ju inget fel på hos Hannes Sveier. Sandvikens målvakt när Trzebski, forwarden i Brage, skjuter ungefär från straffpunktsavstånd där inne i straffområdet. Med Brage med de senaste chanserna i matchen, men ett Brage också som, ja, det känns faktiskt som att man går för 3 poängaren mer än att man vill säkra en poäng. Det är lite chansartat och fortfarande väldigt, väldigt spänt där ute på planen. 88 minuter, nästa passering och 1-1 alltså mellan Brage och Sandviken i slutskedet utav den ordinarie matchtiden.

0: i speedwayfinalen 39 lika när det 14 av de 15 hiten ska köras. Det handlar alltså om Dackarna och det handlar om Västervik. Dackarna femma i grundserietabellen i SM-final. Västervik tvåa i grundserietabellen, också de i final alltså. Och nu så här långt precis hur jämnt som helst. Och förutsättningarna för det kan vara att kan detsamma efter det här hitet också. Patrik Dudek för hemmalaget. Inplockad eftersom att man nu känner att man behöver ställa upp med sitt absolut bästa lag från Dackarnas sida. När det drar ihop sig till final, då plockar man in på Lacken Dudek som värvades under sommaren, som körde fyra matcher då men inte mer. Han har kört in 8 poäng idag. Han kör tillsammans med danske Andreas Lyer, han som står som lagkapten för Dackarna. Han har kört ihop 5 poäng i dagens match. Mot det Jakob Torssell som är riktigt bra för Västervik idag. 8 poäng så här långt på de 3 hit han har kört. Kommer tillsammans med Australien Rowan Tungate som inte har varit lika skarp. 3 poäng på Tungate så här långt. Och om Tungate måste jag säga det jag har sagt om honom i stort sett varje gång han kör i den här SM-slutspelserien. Han kommer från en ort i Australien som heter Curry. Förarna framme vid tejpen. Näst sista hitet. Och motorcyklarna är iväg och det är ett 5-1 läge för Dackarna ut ur kurvan. Kan de hålla i det idag? Det kommer attack från Västerviks förare på utsidan, precis som det var i det förra hitet. Frågan är vad vi har för någonting när vi passerar mållinjen nästa gång. Det är fortfarande 5-1, men nu är det 4-2. Därför att nu har Torssell tryckats klämma sig emellan, men han tappar det i kurvan. Och så är det jättetätt igen och nu är det återigen 4-2 läge, men nu är det den andra Västerviks föraren som är framme och stör. Fast när vi passerar mållinjen så är det återigen de båda Dackarna som är före. Det här är riktigt häftigt speedway hit där man når varandra vid utgången från kurvan och så är det jämnt på den bortre långsidan. Ledningen i Dackarnas ägo i alla fall. Patrik Dudek, hur ser det ut närmast bakom? Det är en Västerviksförare som är närmast bakom. Det är Rowan Tungate av Australien, men han är ansatt utav Lyer från hemmalaget. När man kommer in i den sista kurvan, det kommer att bli 4-2 eller 5-1. Det kommer att bli 4-2 därför att han vänder sig om när han passerar mållinjen, Australien Rowan Tungate. Men han konstaterar att han har en Dackeförare bakom sig. Och då är det 4-2 för hemmalaget och därmed 2 poängsledning för Dackarna. 43-41 med ett hit återstår att köra.
1: Oerhörd dramatik de senaste hiten i Speedway-finalen. 1 återstår innan vi vet förutsättningarna inför det totala avgörandet i Västervik om en vecka. Och apropå avgörande, fotbollens superetta, det närmar sig, om inte ett avgörande, så i alla fall en slutsignal hos Pelle Marklund.
2: Ett tilläggstiden så är den bara 2 minuter och 10 sekunder bort. En minut strax spelad utav de 3 tilläggsminuterna och 1-1 mellan Brage och Sandviken i slutskedet utav den här matchen. Och så är det en ny sån här situation. Ser ut ungefär som amerikansk fotboll där det ligger en hög och de klättrar på varandra. Sandviken får loss bollen. Sandviken försöker spela in den i straffområdet. Stoppas utav Pontus Jonsson, vänsterbacken i Brage, som försöker få upp den efter sidlinjen men lyckas inte. Och Brage-spelarna fastnar i eget straffområde på nytt. Och Sandviken sätter press men vinner inte bollen. Och kanske kan Brage då komma till en motattack. Terchevski som har haft flera möjligheter i den här matchen och varit bra fastnar på rödvitklädda Sandvikens spelare. Sandviken fortsätter på högersidan. En lång svepande passning diagonalt upp mot speciella målskytten Christian Wagner. Och så tappar Wagner bollen. Brage störtar fram med 4 spelare mot 4 Sandvikens spelare. Bollen över till vänster till Terchevski. Han skjuter och det är en bra skott, tungt skott. Men han svejer, står emot även den gången målvakten i Sandviken. Bra möjlighet för Brage efter att Sandviken, precis som man har gjort större delen av den andra halvleken, har hållit i bollen på offensiv planhalva. 50 sekunder kvar av den tilläggstid som domaren har meddelat när Sandviken kommer. Djupledspassning och så är det räddning av Frodig på ett vänsterskott ifrån före detta lagkamraten Johan Arvidsson. Vilken dramatik här i slutskedet på Domnarsvallen. Halvminuten kvar, Sandviken med bollen. Långt ute på vänstersidan. Och så tar man det lite lugnare, håller i. står där och jassar med bollen ute vid sidlinjen. Spelar den bakåt. Vill inte tappa den nu, Sandviken spelaren. Här kommer ett inlägg. Vem tar hand om bollen? Är det någon som tar hand om bollen? Det är det inte. Och det blir en hörna för Sandviken med 10 sekunder kvar till 3 minuter är spelade. Och det har inte varit några situationer där det finns anledning för domaren att lägga till någon ytterligare tid. Jämt i hörnstatistiken skiljer någon hörna till Sandvikens fördel sett över hela matchen. Från höger. Här kommer hörnan och så blir det skott och det går strax över och då blåser väl domaren av den här matchen. Jo, det gör han. Det slutar 1-1 mellan Brage och Sandviken. Viktig poäng för Brage som säkert skulle vilja haft 3.
1: Vad gjorde försvaren de här båda lagen?
3: Ingenting.
1: Vi lyssnade ju på Pelles eminenta referat och så såg vi också bilder på det. Ja, de checkade ut matchminut 90 där någonstans.
3: Kändes det som Pelle, eller hur? De gjorde ingenting.
2: Nej, det var mycket som hände på en och samma gång, jag kändes det, åt båda håll.
3: Ja, det är ganska bra när fotbollslagsförsvar inte gör någonting. Och eller hur?
2: Ja, det blir ju mycket mer sevärt då. Ja.
1: Och nu är alla besvikna dessutom.
3: Ja.
1: Så, eftersom resultatet, Christian, var...
3: Det blev ju 1-1 mellan Brage och Sandviken. Brage kvar på 15:e plats. Mm.
1: Jag skulle bara tacka Pelle för ikväll och så säga hej då. Och så på återhörande, gå och gör intervjuer om det är läge för det.
2: Jajamän.
1: Toppen, ja, tack. Förlåt Christian,
3: jag avbryter. Jo, vi börjar om där. Ja, Brage, Sandviken alltså 1-1. Brage kvar på 15:e plats, näst sist i Superettan-tabellen. Tack vare poängen de ändå spelade in där. Sandviken tappar en position från 8:e till 9:e. Eftersom de bara då fick en poäng för det lag där i kring som tagit fler poäng. Till exempel Landskrona som har gjort ytterligare mål mot GIF Sundsvall. Där tar den matchen slut också. Landskrona 4, GIF Sundsvall 0. Det betyder att Landskrona avancerar från 7:e till 5:e plats i tabellen. 37 poäng, 4 poäng bakom 4:an i tabellen. Men ändå visst lite täng uppåt i Varberg som är på 4:e plats. För Landskronas del, GIF Sundsvall kvar på sista plats i tabellen. Läget allt mer bekymrat. Och så den tredje matchen, Värnamo Öster står 1-3. Två kvicka östermål med ungefär 15 minuter kvar att spela. Har gett dem den här ledningen. Det är spel på tilläggstid i den tredje minuten. Och de lär vinna det här Smålandsderbyt Öster borta mot Värnamo. Det betyder ju att också Öster rör sig uppåt i tabellen till 7:e plats. Nämligen i och med 3-1-ledningen Värnamo på kvar på den 11:e plats som de inledde kvällen på.
1: SM-final i Speedway, 1-1 återstår. Dackarna leder 2 poängs marginal mot Västervik. För Dackarna, Patrik Dudek och Artem Lagota. För Västervik, Jakob Torssell och Max Fricke. Är detta väntade namn? Vi som inte kan så mycket om Speedway, Per. Här har lagen fått bestämma vilka som ska köra. Då undrar vi, är det de väntade namnen?
0: Ja, fast det är lite en sanning med modifikation att lagen får bestämma vem som ska köra. För i första hand är det så att de som har tagit flest poäng i lagen är de som ska köra. Sen finns det nog en liten marginal att man kan ändra på det lite grann. Men Frick har kört ihop 9 poäng. Den inhämtade Australien som gör sin första insats i svensk CS-Speedway överhuvudtaget den här säsongen. Och Jakob Torssell har varit väldigt bra idag. Han har kört ihop 8 poäng. Men han nollade i sitt senaste hit, det föregående hitet. Det kan vara bra att ha med sig in i bagaget kanske. Dudek, Patrik har kört ihop 11 poäng och Artem Lagota, den andra polacken hos Dackarna, har kört ihop 10. Så poängmässigt på pappret före matchen så är det här 5-1 till Dackarna. Men det är ju en sanning med modifikation, vill jag nog tänka mig. Att så kommer det säkert inte, eller så kan det mycket väl bli, men det är ju inte alls sagt att det ska vara så. Dudek med sin snygga, gröna motorcykel står på bana 2 innanför honom. Står den vithjälmade Jakob Torssell. Och så står utanför dem i sin tur då de andra två förarna. Och så har starten gått och Torssell är väldigt dåligt iväg från starten. Och de båda Dackeförarna är först. Men Torssell tar ju igen det där med den dåliga starten. För han är väldigt tätt bakom de båda Dackeförarna. Men när vi kommer mot första passeringen efter ett varv så har vi ett 5-1-läge som är på väg att bli 4-2. Därför att gudhjälmade Frick är på väg att sticka sig emellan. Men så byter de plats igen där borta. Men det är fortsatt 4-2 Dackarna. Frick har klämt sig in emellan de båda Dackeförarna, men kan han behålla den positionen? Jo, men det kan han. Först där ute i blå hjälmhuva Artem Laguta, och sen är det en kamp om andra platsen mellan Australien Max Frick som kör för Västervik och Patrik Dudek från Dackarna. Men den kampen verkar väl av Västerviksföraren som vinner, och i så fall skulle det när de kommer fram till mållinjen här nu vara ett 4-2 för Dackarna i det här sista heatet, vilket ju då skulle ge en 4-poängsledning för Dackarna att ta med sig till andra finalmötet som körs om en vecka i Västervik. 47-43 får jag det till, snabbt räknat. Och nej, 40 8.42 får jag givetvis till, och ingenting annat.
1: Nu skrev jag ju av dig där, Per. Jag får ändra här.
3: Jag med. Jag får också ändra. Ja. Hur är det fast med additionen, då, Per?
0: Nej, fast det som jag är tveksam kring lite där är ju att domaren sätter ju upp att det skulle varit 5-1 i hitet.
1: Ja, det gör de.
0: Då skulle ju Dudek ha hunnit förbi.
3: Ja, stämmer ju
0: då. På upploppsrakan. Och det missade ju jag, kan jag med gott samvete säga.
1: Hur som helst,
0: så jag räknar inte fel, jag tänkte fel, men 48-42... Jag är faktiskt lite förvånad, för jag upplevde inte att Dudek kom förbi på sista ansatsen där, men uppenbarligen gjorde han det. Men det är en lagom marginal, det kommer att bli en spännande returmatch i Västervik om en vecka när de här lagen ska stöta på varandra igen. 48-42.
3: Är vi överens om det nu?
0: Har...
1: Ja,
0: ja, det står så,
1: ja,
0: det står så i den officiella statistiken, ja. Så det måste vi väl vara.
1: Och nu undrar vi ju, Per, om detta är ett försprång som är omöjligt för Västervik att vända.
0: Absolut inte.
1: Nej, jag anade det.
0: Det här kommer att bli spännande.
1: Ja, men vad roligt, vad roligt. Mer Speedway väntar alltså om en vecka direkt i Sportextra.
3: Speedway är en väldigt bra radiosport.
1: Ja, men vilka otroliga hit. Hängde du med där, Sarit?
4: Nej, jag gjorde inte det. Vad är det jag missat nu? Men jag kan gå tillbaka.
3: Väldigt mycket Speedway-spänning.
1: Ja.
3: De kör runt fyra varv och så är det väldigt spännande hela tiden. De kör
1: nästan i 100 km i timmen utan bromsar och ligger en meter ifrån varandra i fyra varv.
4: Mm. Hjärtat i halsgropen.
1: Verkligen,
4: tänker jag.
1: Ja, spännande. Hur
3: inte direkt som Karlavagnen, precis.
4: Det kan vara.
3: En känslomässig berg- och dalbana.
4: Ja, precis. Ja. Det kan det vara. Vi ska prata familj idag.
3: Ja, du är ju här för att du håller på med Karlavagnen.
4: Ja, just det. Hej på er.
1: Hej. Bra, Kristian.
3: Hej, förresten. Bra.
4: Hej. Det gör ju du också ibland, men inte just nu.
3: Vänta nu, Sarin. Ska vi koppla in Speedway-reportern? Ja.
1: Per, vi ber om ursäkt att vi avbröt dig mitt där. Du vill också något att säga här.
0: Domaren kanske behöver be om ursäkt också. Jaha. Därför att nu är det nämligen 47-43, ja. Precis som jag såg med mina egna ögon.
3: Jaha.
1: Okej, okay, ja. Så för att
0: lita vara alltid på dig, lita alltid på dig själv, lita inte på statistiken. Lärdom av detta. 47-43 och ingenting annat har den här matchen slutat.
1: Så 4 poängs försprång för Dackarna då?
0: Ja. Och jag vidhåller att det kommer att bli spännande.
1: Okay. Vi håller fast vid det. Det är jättebra, Per.
3: Vi litar alltid på Per Karl.
1: Alltid. Du intervjuar och sen så lugnt och fint när du sätter dig i bilen.
0: Absolut.
1: Det är jättebra. Förlåt, Sarit, vi avbröt dig.
4: Det är jättespännande det här.
3: Ja, även när det är slut så är det spännande.
4: Ja.
1: Det är 1 timme och 43 minuter kvar.
4: Ja.
1: Till sig Karlavagnen.
4: Nej, det är väl 43 minuter bara.
1: Ja. Jag menar 43.
4: Ja.
1: Lita aldrig på mina ögon.
4: Nej, jag litar bara på Per Karl. Ja. Det har
3: som
4: jag lärt mig.
3: Bara Per Karl.
4: Det ska handla om familj i Karlavagnen.
1: Ja.
4: Mm. Familjer som kan se ut på olika sätt. Det är jag nyfiken på. Hur, du som lyssnar just nu, hur ser din familj ut? Har du valt den själv? Är det så att du kanske uppfostrar någon annans barn? Eller så har du valt vänner som familj, till exempel? Jag är nyfiken på olika familjekonstellationer och hur de kan se ut. Du får jättegärna ringa och berätta på 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer. Mm. Nu är det helt knäpptyst här.
3: Ja, för jag satt och tänkte på något. Jag satt och tänkte på...
4: Hur min familj ser ut?
3: Nej, det handlar om människor helt enkelt. För jag tänker, djur väljer ju ofta att leva i andra familjekonstellationer, typ flockar och sånt.
4: Ja, just det. Jag vet ju inte riktigt hur de kommer kunna höra av sig till Karlavagnen.
3: Nej, men man kan ha studerat dem och funderat kring det.
4: Det också kan man absolut.
3: Väljer man att höra av sig till Karlavagnen.
4: Och berätta
3: man vill
4: om det,
3: ja. Vargflocken som man har följt i forskningssyfte i 10 år.
4: Ja, varför inte? Man kanske känner sig en del av den. Då kan man höra av sig. Det går jättebra. Dina fiskar, ingår de i din familj till exempel?
3: Det gör de naturligtvis.
4: Ja.
3: Ja, Men de kommer inte att ringa. Men du, jag tänker att du satte plötsligt stopp där, Sharik. Du måste tänka lite vidare och bredare.
4: Ja, men absolut. Och så då tänker jag så här, att ni ingår ju i min radiofamilj, kan jag säga.
1: Ja, nu börjar du tänka utanför boxen här.
4: Ja. Och det är fint ändå. Lär mig massa olika saker om speedway till exempel. Det är jag jätteglad över.
1: Ja, okay. Det förstår vi. Vi är väldigt glada över att kunna dela detta. Men vi är också nyfikna på vad våra lyssnare har att berätta om sina familjesituationer.
3: Mm. Just det, och det ringer man till Karlavagnen och gör ikväll.
4: Det gör man. Det vore jag
3: glimrande bra ämne.
1: Slussen öppen, telefonnummer?
4: 020 22 10 30.
1: 020 22 10 30, ja. Mm. Jättebra, Sarit. Men du går och sätter i studion där. Ta emot de här samtalen nu. Så hörs
4: det, jag springer direkt. Mm. Ha det gott.
3: Hej då. Hej då.
1: Fördel Dackarna i SM-finalen innebandy efter lite olika
3: speedway.
1: Besked. Ja, vad sa jag?
3: Du sa innebandy.
1: Det kan säga, min hjärna snurrar
3: på väldigt mycket innebandy. Gränslandet, Komalandet.
1: Vi kör speedway då. Det är Dackarna som har 4 poängs försprång i alla fall inför avgörande till Västervik om en vecka. Nu närmast ekonheter, Ola Jan-Åke Dunkers.
5: Där kan berätta att valdeltagandet ökat kraftigt i förorterna i Göteborg, Stockholm och Malmö, där det traditionellt sett varit lågt. 2022 fanns 67 valdistrikt där färre än hälften röstade. I år var de bara 10. Tiraje Baheri på föreningen Navet i Bergsjön i Göteborg har jobbat med att öka intresset för valet.
6: Vi har märkt att det fungerar extra bra när vi har funnits i centrum där människor i alla åldrar rör sig naturligt.
7: Bahri tror att valet kan kännas långt bort, svårt och främmande för många i förorten då information inte alltid finns på andra språk och menar att alla kanske inte ser sig själva som någon som röstar.
6: Samtidigt har valrörelsen handlat om frågor som berör Bergsjöbors vardag direkt, såsom utvisningar, hyror och jämlik vård och skola. Det gör att valet känns närmare och mer relevant än tidigare.
7: Ahmed Abdurrahman är grundare och vd för stiftelsen Järvaveckan.
8: Så gör det skillnad, tror jag, när man också ser dessa människor, svenska medborgare, som svenska medborgare, oavsett bakgrund, hudfärg och bostadsområde och postnummer.
5: Reporter här, det var Randa Kaj på P3 Nyheter. EU-toppar pekar ut Ryssland efter flera incidenter i Östersjöregionen. Det handlar bland annat om en drönare i litauiskt luftrum och ryska nödraketer nära en dansk helikopter. Kommissionsordförande Ursula von der Leyen kallar agerandet hänsynslöst och farligt och säger att pressen på Moskva ska öka. EUs utrikeschef Kaja Kallas beskriver händelserna som hybridattacker mot Europa. Flygtrafiken på Malmö Airport stoppades i flera timmar idag efter att ett mindre fraktflygplan fått problem vid landning. Vid 20-tiden då var trafiken igång igen, uppger Swedavia, men då med förseningar som följd.
3: Sportextra ger dig resultatet i kvällens 3 matcher i Superettan i fotboll. Brage Sandviken 1-1, Landskrona GIF Sundsvall 4-0 och Värnamo Öster 1-3. Öster avgjorde det där Smålandsderbyt med 2 snabba mål strax före slutet.
1: Sporttexter är du lyssnar på, och som sagt, det är inte en timme kvar av programtiden utan det är 38 minuter. Sen är det dags för Karlavagnen.

0: det är Tina Turner, When the Heart Aches Over, Sport Extra i P4, där Dackarna vann den första SM-finalen i
1: Speedway.
0: Ja,
1: motorcyklar.
0: Det var så. Mot Västervik. Men vad kul, det är bara 4 poäng som skiljer inför returen om en vecka direkt i Sport Extra.
1: Mm. Och resultatet i de båda finalmatcherna läggs ihop och sammanlagda vinnaren är mästare.
0: Precis, den som tar flest poäng. Först till 90 berättade Per Karl att det är. Först till 90 poäng vinner.
1: Just det.
0: Skriv upp det.
1: Lite alltid på Per Karl. Ja. Sportextra tar sig nu vidare från Speedway till ishockey. Vi ska närma oss det faktum att idag är det tisdag, på lördag börjar SHL.
0: Ja, vad roligt.
1: Det är dags för första grundserieomgången av de 52 som ska spelas innan slutspelet med hur många matcher som helst tar vid.
0: Och hur var det gick förra året? Var det Skellefteå som vann?
1: Ja, vad de var klart bästa laget.
0: Och Leksand åkte ur?
1: Ja.
0: Och vilka var det som kom upp då? Björklöven.
1: Ja. I nykomlingar.
0: Ja.
1: Ja. HV71 ska vi ägna oss åt nu.
0: Ja.
1: HV71 har ju egentligen allting som ett hockeylag ska ha. De har jättemånga supportrar. De har väldigt god ekonomi. De har namnkunniga spelare. De har den ena namnkunniga lovande tränaren efter den andra som aldrig riktigt lyckas få fotfäste nu för tiden. De passerar bara revy under misslyckandets stjärnor. För det går inte bra för HV71.
0: Nej, det gör ju inte det. Det gör ju inte det. De Nej. Håller sig ju konstant på slak lina för att hänga kvar i Svenska Hockeyligan. Det är ju landets högsta serie.
1: Mm.
0: Vilket ju är långt under. Det är bara att lyssna på det du sa precis. De ska ju vara på övre halvan, utmana om SM-guld var och vartannat år. Men det funkar inte. Och 3 kval i rad för att hänga kvar.
1: Mm.
0: Detta sen de alltså återvände från Allsvenskan som de ju var nere i.
1: Efter att ha åkt ur. Mm. Då när de var ur så hade de så mycket sponsorintäkter så att det var nästan ingen som trodde att det var möjligt att ett lag som hade presterat så dåligt kunde få så mycket stöttning från bygden.
0: Så stor är kärleken till detta blågula lag vid Vätternstrand, HV71 Jönköping.
1: Så många vill de väl.
0: Mm, verkligen.
1: Och nu är det framförallt en man som vill alla väl där. För de har en ny tränare igen.
0: Ja, var det.
1: Han kommer från Örebro.
0: Mm, där han har varit 9 säsonger.
1: Mm. Han heter Niklas Eriksson.
0: Ja,
1: honom ska vi lära känna lite närmare nu.
0: Ska vi lyssna på honom?
1: Mm.
2: Ja, men när man får en förfrågan så ingår det ju en massa saker i det, så att säga, att man träffar folk som jobbar för klubben. Jag träffade Johan Hult och Niklas Ram några gånger och vi diskuterade tillsammans. Och, efter man har gjort det, då i det här fallet kändes det bättre och bättre. Man fick liksom en känsla för vad de ville åstadkomma och vad de ville göra som organisation och som klubb och sådär, och att det är lite av en nystart för HV, och det är ju många nya på ledande positioner i klubben, och jag både tror och hoppas att det ska liksom innebära bra saker, att vi får en bra struktur och att vi har liksom hittat ett bra sätt att jobba på för att utveckla både klubben och spelarna individuellt.
3: För det var någon som sa till mig att det här måste ju vara ett kamikaze-uppdrag. Mm. Ser du det så, eller ser du snarare att du har ingenting att förlora på att ta det här uppdraget?
2: Nej, men jag tror den filosofin som jag har jobbat efter i mina 20 år som tränare, så jag kommer göra det som jag har gjort tidigare. Det är inte så att jag kommer ändra för att det är HV71, utan jag kommer försöka sätta en bra daglig verksamhet, hur vi har liksom upplägget vad det gäller belastning och hur vi tränar och hur vi får utveckling på gruppen. Jag kommer jobba mycket med gruppdynamiken och skapa delaktighet både i tränarteam och i laget. Så att jag kommer göra det som jag tror är framgångsfaktorer för en hockeyklubb.
3: När blir Niklas Eriksson som mest förbannad?
2: Så länge spelarna försöker göra sitt bästa, då är det väldigt svårt att bli förbannad. Utan då får man ibland acceptera att man förlorar matcher och sådär. Men när vi inte gör vårt bästa, eller när spelarna inte gör sitt bästa och det vi har kommit överens om, då kan jag bli förbannad. Men jag har ju kanske mitt grundläge är ju inte att jag vill vara förbannad. Och jag tror ju inte på att skälla på folk och tro att det är liksom lösningen på problem. Utan jag vill ändå försöka komma med lösningar till spelarna.
3: Det är kanske en sak annars som publik och experter och tyckare kan känna en känsla av att tränaren ser oengagerad ut för att man inte flisar en klubba eller slår sparka omkull en vattenflaska. Men där har du inte hamnat riktigt.
2: Nej, jag vet inte riktigt. Ibland är det svårt att veta hur man uppfattas och sådär. Men jag försöker hålla en professionell nivå vad det gäller de där bitarna. Att inte bli för känslostyrd, men samtidigt ändå att det finns en tydlighet och ett engagemang. Det är ju otroligt viktigt. Och, jag kan också förstå publiken ibland att man vill ha action. Liksom. Absolut, men... Jag tycker mitt jobb handlar väldigt mycket om att skapa ett lugn och en trygghet och att spelarna, har man kanske en utlevande coach och att då spelarna dras med där ganska lätt. Och min filosofi är att skapa en lugn på bänken.
3: Tolka mig rätt här nu, men det går ju något snack om att du har en liten tråkstämpel på dig. Mm. Förstår du att den åsikten kan finnas någonstans? Kan man säga så?
2: Ja, men alltså, jag tänker ju inte på det, men jag har ju fått den frågan några gånger nu och jag tror att det var så här att det var Dusan Omisevic som sa det i en sändning en gång på hockeykväll på SVT när vi hade spelat jävligt bra defensivt. Men det tycker jag, det är ju en komplimang i så fall. Sen om de tycker att jag är tråkig som person, det vet jag inte om. Det är det som åsyftas. Jag tror att den gången kom jag, då var det mer att vi spelade kanske tråkigt som folk tyckte.
3: Vad talar för att HV71 kommer få en mer framgångsrik säsong det här året än det som har varit de senaste åren?
2: Men några saker som jag tror talar för oss, det är ju att jag känner att det finns en revanschhunger i laget. Jag tycker att de har köpt in på det vi har pratat om. Sen så är det ju som så att vi har inte bytt ut så många spelare. Och det kan man ju se kanske utifrån som ett svaghetstecken när man inte har lyckats bättre. Men jag väljer att se det som en styrka att de här grupperna ändå har varit samma som gått igenom tuffa tider och de vet lite vad som krävs.
3: Vad är rimlig förväntan om vi säger tabellposition exempelvis?
2: Jag tycker en rimlig förväntan är att man ska ta en play-in-plats och då betyder att 10 eller bättre.
0: Pontus Lind var det som hade tagit sig till hockeykyrkan i Jönköping och träffat Niklas Eriksson, lagets nya tränare. Lasse, du ville säga något?
1: Ja, det skulle jag kunna göra faktiskt. Från den engelska fotbollen. Det handlar ju om ligacupen där. Vi har sagt att det är många svenskar igång. Till exempel när Arsenal spelar mot Ipswich på bortaplan så spelar Viktor Gyökeres från start. Arsenal har tagit ledningen med 1-0. Vem har gjort målet då?
0: Ja, det, är det Viktor Gyökeres?
1: Nej, det är Max Domann. Ni vet han som är född 2009. Mittfältaren som är en av de yngsta som varit framgångsrik i engelsk fotboll överhuvudtaget. Han har gjort mål här nu för Arsenal fram till 1-0 redan i 7:e minuten. Han är en av dem som får chansen när tränaren Arteta låter dem som inte spelar ordinarie i ligan och Champions League och FA-cupen spela mycket som fallet är ikväll. Gyökeres från start men inte målskytt.

0: Där satt den musiken, Boston Stella Lefty, i Sporttexten i Sveriges Radio P4. Klockan är 16 minuter över 9. Det är tisdag kväll och ett av de tydliga beskeden i sportsammanhangen den här dagen är att Sverige förlorade med 3-1 mot Grekland, 3-1 i set i herrarnas volleyboll-EM. Därmed har Sverige förlorat 4 raka matcher och kan inte ta sig vidare till nästa nivå i turneringen, det som är slutspelet ur det här inledande gruppspelet. Det fanns gott om mycket besvikna svenska spelare direkt efter matchen. Sigge Sanner träffade till exempel Joel Andersson.
1: Det är såklart jättetungt. Vi hade en målsättning, vi når inte upp till den. Vi spelar helt enkelt inte tillräckligt bra heller, tycker jag. Då förtjänar man inte att stå i ett slutspel sen heller, och det är tråkigt såklart, och vi har tränat hela sommaren för det här, så att då blir man missnöjd. Så.
2: Hur mycket nerver, press kände ni när den här matchen väl drog igång idag?
1: Kan ju bara tala för mig själv, men personligen kände jag inte jättemycket. Vi visste uppgiften kommer att vara svår, vi visste vad vi gav oss in på. Men det är sådana här matcher man måste gilla också. Det är inte ofta man spelar om en slutspelsplats på ett EM. Och nu är det första gången på länge vi har tagit oss hit. Och då måste man ta chansen när man har den. Men det gör vi inte idag. Och det är såklart supertråkigt. Men ja, känns inte som att liksom det var nerverna som spökar så. Utan det var bara mer utförandet i sig.
2: Det här mästerskapet som ju är det första på extremt länge för svensk herrvolleyboll. Det återstår ju en match av det, så såklart tar vi liksom den fullständiga summeringen då. Men att ni blir utslagna i gruppspelet, ni snodde en poäng av Tjeckien, men 4 förluster än så länge. Hur besviken ska ni vara? Ska man vara? Hur mycket ska man känna att det hade varit en bonus om ni hade tagit det vidare?
1: Oj, jättesvårt att säga. Det är klart att vi har ju satt våra mål och vi har ju tränat för en viss sak, och sen tror jag att håller vi vår nivå så skulle vi kunna ta de här matcherna. Men vi lyckas inte vara liksom stabila nog i de avgörande lägena för att knipa tuffa matcher. Men det är klart vi kommer vara besvikna. Vi ville komma hit och gå vidare. Vi ville komma hit och liksom, prestera, för det är det vi har tränat för. Jag tror inte på att man ska vara nöjd för att vara här, utan det har vi varit nu sedan vi tog oss hit ett år sedan. Så att, det är klart att vi är besvikna att vi inte prestera på den nivån som vi vet att vi har och vill ha. Liksom.
0: Joel Andersson i det svenska herrlandslaget i volleyboll till reporter Sigge Sanner. Sverige förlorar alltså mot Grekland med 3-1 i set och är utslaget ur herrarnas volleyboll-EM. En avslutande gruppmatch som det då visar sig betydelselös. För svensk del spelar Sverige mot Slovenien imorgon. Sportextra när klockan är 19 minuter över 21. Nu med ytterligare mål från den engelska ligacupen i fotboll. Arsenal har en härlig matchinledning borta mot Ipswich. Nu 2-0 till Arsenal. Målskytt Noni Madueke, den engelska landslagsspelaren. Viktor Gyökeres, den svenska landslagsspelaren, är på plan. Ännu inget mål ifall vi väljer att formulera oss så. Liverpool mot Tottenham står 0-0. Lukas Bergvall på plan för Tottenham på mittfältet. West Ham Fulham står 1-1. På Fulhams mittfält Hugo Larsson. Det är de svenska bidragen i ligacupen som är igång just nu.
3: SM-final i Speedway halvvägs. Det är ju 2 finaler som körs. Det är 2 smålandslag som gör upp. Det är Dackarna och det är Västervik. Och efter den första matchen som har gjorts i Målilla, det är Dackarnas hemmaplan, så är det alltså Dackarna som har 1-4 poängs försprång inför returen i Västervik om en vecka.
4: 4 poängs ledning för Dackarna inför returmatchen i Västervik om en vecka. Yvonne van Dijk, vad tänker du?
5: Ja, men vi har en halvlek kvar och jobbet är långt ifrån från över. Och vi har en liten fördel, men den är inte så stor, så vi kommer ge allt som krävs.
4: Vad var det som avgjorde den här matchen till er fördel, skulle du säga?
5: Ja, men det är ju en hemmabana. Eller, det är ju vår hemmabana i alla fall, så det är klart, vi har väl lite fördelar med inställningar och så vidare, men
4: man skulle kunna prata om dina 8 poäng.
5: Ja, det är också. Men vi alla hjälper till att bidra till laget. Så sen är det självklart några poäng extra på mig där som jag inte kanske brukar ta i vanliga fall. Så.
4: Och då gäller det kanske att ta de poängen även i returmatchen för att kunna hänga med?
5: Ja, helt klart. Nu har jag ju satt min ribba här nu, så kommer jag få stå till svars nästa tisdag.
4: Du, hur överraskad är du egentligen över att ni ens är i SM-final? För ni kom ju femma i serien och har haft en knölig väg framåt.
5: Ja, men i början av säsongen så tror jag alla lagledare och lag fick tippa vilket lag som skulle vara etta och tvåa och så vidare. Men jag tror aldrig någon sa Dackarna i alla fall. Och det är klart, man har ju tänkt ibland med när man har legat långt ner i serietabellen i mitten av sommaren här. Men nu står vi här och det är jävligt kul att vara här faktiskt.
4: Hur skönt var det att få in Patrik Dordek i laget och hur viktigt var det?
5: Ja, men det är klart, nu har vi två stjärnor, Artem och Patrik. Sen har vi har kört med ett rätt bra lag i år ändå, tycker jag, med många duktiga förare. Men det är klart, två världsförare är ju, ja, de har en klass för sig. Ja, de är...

0: ABBA, Gimme, Gimme, Gimme. En man efter midnatt.
1: I Sportextra, ja. I P4 och på andra ställen också såklart. Sportextra har 14 minuter kvar av sin gig den här tisdagskvällen. Och en bärande balk i vår verksamhet har ju varit den första SM-finalen i Speedway. Dackarna Västervik slöt 47-43. Dackarna vann den matchen med 4 poängs marginal. Alltså den avgörande avslutande finalen om precis en vecka i Västervik och direkt i din radio såklart. Nu ska vi höra hur de har det i Västerviks laget apropå den här 4-poängsförlusten. Micke Törnberg är lagledare i Västervik.
2: Ja, 4 poäng, det är egentligen ett hit bara. Så att, som det såg ut i matchen när vi var 8 under, så då hade jag tagit 4 poäng. Före matchen hade väl kanske velat haft 20 poängs övertag, så är det alltid. Men som matchen utvecklas så är det bra att åka ifrån med 4 poängs minus. Och nu ska vi till Västervik och där är vi starka, så att vi ska göra allt vi som står i makt för att försöka fixa det här.
3: Hur förvirrande har det varit de här senaste timmarna före matchen så att säga, med Lambert som försvann plötsligt och så vidare?
2: Ja, det har varit väldigt stökigt, men Max kom in och gjorde ett bra jobb och jag var inte direkt orolig. Jag kände Max väldigt väl, haft han i Rospiggarna för länge sedan, många säsonger, och hade en bra samtal. Vi satt och hämtade på Arlanda i morse och pratade och nej, men det vet jag att han kommer i allt, så han gjorde det väldigt bra.
3: Du är nöjd med de poängen som Frick och Nilsen tog?
2: Absolut, absolut. Så att, det var bra nu. Och nu måste vi bygga vidare på det. Det är väl Tangate jag är lite orolig för, men jag tyckte han kom igång sista hitet. Så att, vi ska göra allt vi kan som sagt. Så att, 4 poäng, det är liksom ingenting. Hade det varit 10 poäng så här, då är det tufft. 8-10 poäng med 4 poäng. Det. Men det får inte liksom bli underläge, utan vi måste ta tag i det direkt.
1: Micke Törnberg som är lagledare i speedwaylaget Västervik sa det till reporter Per Karl. Vi fyller på med de senaste målen från ligacupen i England. Där har Liverpool tagit ledningen mot Tottenham med 1-0. Det är ju 2 lag med väldigt många supportrar i alla världsdelar. Målskytt för Liverpool, Alexis McAllister, som han uttalas på sydamerikansk engelska, lärde vi oss under VM i somras. Han är ju argentinare, McAllister som han heter på engelska.

0: Dusty Springfield in private.
1: Succén fortsätter för Anna Benson på paraskytte-VM i Sydkorea. För hon tog VM-guld på 50 meter gevär liggande i mixedklassen. Benson var trea efter kvalet, men höjde sig i finalen och vann på 249,5 poäng.
2: När jag väl kom till finalen så kände jag att det var ljuset mycket, mycket bättre. Och då kände jag så att nej, men de kommer inte ha någon chans idag. För att har jag skjutit så här bra och inte se, nu kommer jag se och då kommer de inte ha någon chans. Och sen var det bra. Alltså jag sköt bra hela finalen. Jag är alltid skitnervös, men jag kunde ändå hålla nerverna hyfsat under kontroll och leverera liksom. Så det var skönt.
1: Hur är den känslan när du känner då där att de andra har inte en chans? Hur beskriver den känslan?
2: Ja, men det är ju jätteskönt. Jag har haft den någon gång innan, att man bara känner så här att nej, men idag är jag typ oslagbar. Och då spelar det liksom inte så stor roll hur nervös man blir. För det stannar liksom, pulsgenomslagen stannar i magen. Det går liksom inte ut i bössan på samma sätt. Så då är det bara till att alltså, göra det man ska göra och titta mitten och trycka. Och då så blir den tia liksom. Då, ja. Så det var skönt.
1: Tidigare under mästerskapet tog Anna Benson även ett VM-silver på 50 meter gevär i tre positioner. I och med den medaljen så säkrade hon även en svensk kvotplats till Paralympics i Los Angeles 2028. Och både den grenen och guldgrenen på 50 meter liggande är grenar som är med på Paralympics-programmet.
2: Precis, nu är det två kvar, så sabba inte detta nu eller skada mig, vet du. Utan nu ska vi bara fortsätta jobba och fortsätta utvecklingen framåt. Så känns det jätteskönt inför Paralympics.
0: Andreas Lundin var det som var reporter. Här, hur går det i den engelska ligacupen, Christian?
3: Inget nytt sen vi pratade om den sist, förrän precis nu när West Ham kvitterar till 2-2 i det nästan sista som händer på tilläggstid, andra tilläggsminuten mot Fulham. Hugo Larsson på plan för Fulham, Liverpool alltjämt 1-0 Tottenham, Lucas Bergvall på plan för Tottenham och Victor Gyökeres alltjämt inget mål för Arsenal som har 2-0 mot Ipswich, sammanfattningsvis på temat ingenting nytt sen sist förutom det där 2-2-målet för West Ham. Vi har ju lite extra fokus på det här eftersom det imorgon ska presenteras en trupp.
0: Till de inledande matcherna i fotbollens Nations League på här sidan Sverige i B-gruppen eller B-divisionen. Det finns ju A, B, C och D. Mm. Sverige var i D, C förra gången. Nu är de uppe i B. Det ska bli spännande att se vilka spelare Graham Potter tar ut.
3: Ja, i det som ju då är den första landslagstruppen sen sommarens VM.
0: Först han har fått ut i lite lugn och ro.
3: Dessutom, ja. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4 nu med något helt annat.
4: Flera idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sidney Sweeneys senaste reklamfilm för ett bettingbolag. En reklamfilm där amerikanskan poserar naken med sportutrustning.
5: Det är inte första gången. Kvinnors kroppar har använts inom marknadsföring, oavsett vad det är för företag och liksom industri de är i.
4: En som har reagerat är svenska diskuskastaren EM7-an Kajsa Marie Lindfors. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver hon på Instagram.
5: Att det har gått mellan så många personer som har godkänt det här, som jag vill påskina att det är inte Sidney Sweeney och sportsbettingsajten i sig som är problemet, utan det är att det är okej i samhället att fortfarande göra sådär.
4: En annan som har kritiserat reklamfilmen är OS-medaljören i simning från Australien, Ariane Titmus, som skriver: "Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott?"
5: Jag blir positivt överraskad över vilken reaktion det här har fått. Att det har spridit sig som en löpeld, inte bara liksom i Sverige här med det, mitt uttalande, men också att kvinnor runt hela jorden har liksom använt sina plattformar och sagt det de har att säga kring kvinnor i idrott och hur de porträtteras, hur de marknadsförs. Så det är min första reaktion.
4: På tre dagar har Sweeney, som är delägare i bolaget, tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety.
5: Ja, man får väl stå sitt kast. Alltså, det är ju ganska lätt att inse varför de gjorde det de gjorde och varför man använde den marknadsstrategin liksom. Men du måste ju också inse vad det blir för konsekvenser av det. Det är 2026.
0: Ja, men det var ju Gustav Renkeskog som stod på det inslaget.
3: I Sportextra i P4 som nu kommer med ett hockeybesked. Premiär i SHL ju på lördag, det har vi varit inne på några gånger. Vi har hört Niklas Eriksson, HV71s nya tränare för säsongen. Djurgården har satsat ambitiöst och tungt när det gäller nyförvärv. Värvat dyrt, har nu ytterligare ett nyförvärv att presentera, nämligen offensivkraften Oliver Wallström som kommer från spel i AHL, ligan under NHL där i Nordamerika senaste säsongen. Men han har också gjort uppemot 230 matcher i NHL i New York Islanders och Boston Bruins. Han är bara 26 år gammal. Det räknas som en låg ålder för spelare som lämnar AHL för att komma till SHL för att kanske den vägen hitta tillbaka till NHL i Nordamerika igen då. Så Djurgården satsar.
0: Håller Färjestads backsida? Kan Björklöven överleva som nykomlingar? Ska Skellefteå försvara guldet? Är Örebro så bra som försäsongsresultaten?
3: Hur ska det gå för Björklöven?
0: Ja, verkligen.
3: Frölunda.
0: Man kan gå in i appen Sveriges Radio.
3: Precis.
0: Det finns massor inför SHL-premiären som sker på lördag. Och gotta ner sig i det helt enkelt. Mm. Det har nämligen varit upptaktsträff idag. Vi har varit där.
3: In i appen, som är i snart.
0: Vad är det viktigaste som har hänt idag i övrigt i sportvärlden, Christian?
3: Sverige utslaget ur herrarnas volleyboll-EM, förlorade med 3-1 mot Grekland. Därmed 4 raka förluster. Spelade därmed också då i förlängningen en match imorgon mot Slovenien som inte gäller någonting, för Sverige kan inte avancera till slutspelet.
0: Vi har följt första SM-finalen i Speedway, Dackarna mot Västervik, Smålandsderbyt.

0: det har hörts, det du och jag har pratat om, Christian.
1: Tack så mycket.
0: Mm. Vi säger också tack till Gustav Ränkeskog och Tim Garci som har sett till att man har kunnat läsa om det vi pratar om.
1: Mm. Och lyssna på sociala medier och digitalt.
0: Ja,
1: Digipatrullen.
0: Och du heter?
1: Jag heter Christian Olsson.
0: Mm. Du hörs i Karlovagnen imorgon.
1: Ja, det stämmer. Ja. Och du heter Jonas Enarsson.
0: Ja, absolut.
1: Hörs du också?
0: Ja, jag sänder Radiosportens nyhetssändningar under dagen imorgon.
1: Men så roligt för alla som vill höra dig igen.
0: Kanske.
1: Du fick den här nu också.
0: Ja, precis. Apropå Karlovagnen förresten. Det är 10 sekunder kvar ungefär.
1: Ja. Glöm inte att ringa 020 22 10 30 och snacka med Sarit.
0: Tack för att du har varit med oss i Sportextra.
1: Hej då.
0: Hej.
2: God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen med mig som heter Sarit Monastirski. Familj kan vara de som vi föds tillsammans med, men också de vi hittar längs vägen. Vännerna som kanske har blivit som syskon, bonusbarnen som kommit in i ens liv eller en extra mormor som man själv har hittat. Du kanske har fostrat barn på egen hand, vuxit upp i en regnbågsfamilj eller plötsligt fått nya syskon som vuxen. Ikväll är jag nyfiken på, hur ser din familj ut och hur blev det just ni? Har du möjlighet så ring mig och berätta på 020 22 10 30 020 22 10 30.

Kerstin Ljungström, Saltvatten. Du lyssnar på Karlavagnen här i P4. Och ikväll så pratar du och jag om familj på olika sätt. För familj behöver ju inte bara betyda mamma, pappa och barn under samma tak. Din familj kan ju vara en kompisfamilj som alltid firar jul, födelsedagar och semestrar tillsammans. Det kan vara en regnbågsfamilj, en bonusfamilj, eller så är det bara ett stort nätverk där många vuxna hjälps åt med barnen. Du kanske har fostrat dina barn på egen hand.

0: hand eller så har du fått en väldigt viktig roll för ett barn som inte är ditt eget. Kanske växte du upp utan mor eller farföräldrar men hittade en extra mormor eller en bonusmorfar som blev precis lika självklar som en biologisk släkting. Du kanske plötsligt mitt i vuxenlivet fått veta att du hade ett syskon eller tre. Hur gick det där till och hur har det i så fall förändrat din familj? Du som lyssnar just nu, jag är nyfiken på hur ser din familj ut? Vilka räknar du som dina allra närmaste och varför blev det just ni? Hör jättegärna av dig om du kan, så kan vi prata om det. 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldans gärna. Alltså 020 22 10 30. Nu fick jag precis höra att vi ska till Kungsbacka till Marianne Dahlgren. Hallå Marianne.
1: Hej, hej.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Du, vi pratar om familjer ikväll.
1: Ja,
0: Vad är din första tanke när jag säger familj?
1: Jag säger, vad ska jag säga? Det är familj som jag inte trodde skulle få. Det är två barn som är adopterade från Tjeckien.
0: Mm.
1: Som är mina nära och kära och de jag älskar mest.
0: Mm. Går det att beskriva alltså hur det var, hur du tänkte från början och hur det blev så här?
1: Jag är skild sedan 3 år tillbaka och min dåvarande man och jag, vi försökte få barn i många år.
0: Mm.
1: Vi, IVF, vi försökte få barn på egen hand, men livet blev inte som vi trodde, men det blev bättre.
0: Mm.
1: Vi fick adoptera 2 barn från Tjeckien. Den ena var 2,5 år när han kom till oss.
0: Mm.
1: Sen fick vi en lillebror som är halvbror till honom.
0: Mm.
1: Från samma land och jag känner att någonstans så blev vi bara vi.
0: Mm.
1: Vi är skilda idag, jag och Magnus, men mina barn är de bästa som jag vet. Det är det bästa jag någonsin haft. Kommer aldrig få något bättre. Och de jag tänker på, det är mina barn och min äldste sons flickvän.
0: Mm.
1: När de kommer till mig så vet jag att då är jag som ett barn på julafton. Jag är som ett barn på julafton. När de kommer till mig då vet jag att då lever livet. Det är så.
0: Mm.
1: Sen spelar det ingen roll var de kommer ifrån eller vem de lever. Utan jag, nej, men det är liksom, man pratar alltid om att blod är tjockare än vatten. Men det tycker inte jag, för kärlek är tjockare än vatten. Det spelar ingen roll var barnen kommer ifrån. Mm. Det är så.
0: Mm.
1: Så är det.
0: Du beskriver det så otroligt, otroligt fint. Men jag funderar på Marianne före adoptionerna.
1: Mm.
0: Hade du samma bild då?
1: Nej, det hade jag inte. Jag trodde väl någonstans att man skulle få biologiska barn. Det var väl det man tänkte på kanske. Men när det inte blev så fick man ju tänka om.
0: Mm.
1: Och vad är livet? Det är liksom barn och var de kommer ifrån. Det spelar faktiskt inte med någon roll. Det tog en tid att tänka så. Men när jag blev den tanken så kände jag att nej. Det spelar faktiskt inte roll var de kommer ifrån, utan det är vad de är. Det känner jag att det har växt inom mig faktiskt.
0: Mm.
1: Så att det, så är det.
0: Mm. Ja. Hur mycket betyder de för dig idag?
1: Allt. Det är allt.
0: Mm.
1: Det är så. Ja.
0: Mm.
1: Det är mina barn.
0: Det är dina barn. När får du träffa dem nästa gång, tror du?
1: Det är på fredag. Den yngsta sonen kommer till mig på fredag. För den äldsta sonen ska till sin flickvän på fredag.
0: Ja.
1: Så att de betyder mycket. Det är så. Det spelar ingen roll var de kommer ifrån eller vem de är ifrån. Och jag är tydlig med det att vill de veta sitt ursprung så kommer jag stå vid deras sida.
0: Mm.
1: Det är liksom så. Men de har varit väldigt tydliga med att de vill inte. Och det är för att respektera.
0: Mm.
1: De känner sig själva som att de är härifrån Sverige. Och jag har sagt det att Vill de så åker jag tillbaka till Prag, för det är den vackraste staden jag någonsin har befunnit mig med min dåvarande man. Mm. Och vill de veta ursprunget så kommer jag vara med dem. Men som sagt, de är inte intresserade som det ser ut nu. Men den dagen de blir det så kommer jag vara vid deras sida. Mm. Så är det.
0: Mm. Vad fint att vi fick hälsa på lite grann hos dig och din familj. Mm. Här i Karlavagnen. Ja. Jättestort tack, Marianne.
1: Tack själv.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig och hälsa dem så gott.
1: Det lovar jag göra. Tack snälla. Ha det fint.
0: Aha, detsamma. Tack. Hej då. Ja. Hej.
1: Hej då. Hej, hej.
0: Ja, det här är Karlavagnen som du lyssnar på. Jag pratade precis med Marianne som berättade hur hennes familj ser ut med två adoptivbarn. Du som lyssnar just nu, hur ser din familj ut? Har du möjlighet så ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30 eller så skickar du iväg ett mejl på karlavagnen@sverigesradio.se.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Bee Gees med Night Fever. Du hör den här i Karlavagnen ikväll, så pratar vi om familjer på olika sätt. På vår Facebook-sida, där heter vi Karlavagnen i P4, och i kommentarsfältet där så beskriver ni era familjer. Susie skriver så här: jag är uppväxt med en ensamstående mor de första åren. Sen så träffar jag den jag kallar pappa. När jag var cirka 17 så skildes de. Jag har en 7 år yngre bror. Jag bodde kvar med pappa, även min bror. Han är nu omgift med en fru som har 3 barn. De har nu en gemensam dotter. Det finns både barnbarn och barnbarns barn nu. Min biologiska pappa började jag brevväxla med när jag var 9 år. Träffade han och hans familj första gången när jag var 12. Tyvärr för sent för att knyta starka band, skriver Sussi. Har 2 halvsystrar på hans sida. Jag gifte mig själv med en man som fick barn när han var 17 år, och det barnet var 3 när vi träffades och tillhör familjen, lika som de 2 biologiska barnen. Så när någon frågar, ja, då har jag 3 barn, skriver Sussi. Patrik Wern skriver: jag bor med en underbar fru. Vi är gifta sedan snart 34 år. Sen har jag en älskad mamma på snart 80 som jobbar natt hos mig som personlig assistent några nätter i månaden. Alltså där ser Patrik och Sussis familj ut. Delar av min familj, ja, det finns en bild på det på vårt Instagramkonto. Du söker bara på Karlavagnen om du är nyfiken på det. Du får jättegärna skriva av dig. Hur ser din familj ut? Det är jag nyfiken på. Kul också om du vill prata lite en stund med mig. I så fall så ringer du på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Eller ja, du kan mejla också. Karlavagnen@sverigesradio.se.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, dör den här i Karlavagnen, där du och jag ikväll pratar om familjer på olika sätt. För vilka som är ens familj avgörs inte alltid av efternamn, blodsband eller vem man växte upp med. Ikväll så är jag nyfiken på hur din familj såg ut eller ser ut. Du får jättegärna höra av dig till mig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Och är det nu så att du som lyssnar känner att du inte har någon familj egentligen, så tänker jag att oavsett så tillhör du den här familjen, Karlavagnsfamiljen. Det är en riktigt stor och god familj. Nu så ska jag ta och lämna över till Veronica Mitrevska. Det är nämligen dags för nyheter här i P4 nu, och det kommer att handla om valet.
1: Intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet, erfar Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att det under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en tidig regering med SD-ministrar.
2: Som det ser ut nu landar Socialdemokraterna på 28,1%, det sämsta valresultatet på många år. Redan nu pågår en intern diskussion om varför det gick så dåligt. Ekot har idag varit i kontakt med en lång rad ledande socialdemokrater som har invändningar mot att de egna vallöfterna om till exempel billigare tandvård och slopat karensavdrag skymdes av budskapet att Sverige kan få 12 SD-ministrar om Tidöpartierna sitter kvar. Så här har det låtit.
3: Man vara helt säker på att det är jag som bildar regering och leder landet i en orolig tid och inte en regering med 12 sverigedemokratiska ministrar.
4: Åkesson ska ju ha 12 ministerposter
3: som leds av mig mot en regering med 12 sverigedemokrater.
2: Socialdemokrater som Ekot varit i kontakt med tror att det här är en förklaring till partiets nederlag, och de är kritiska till att partiet även i den här valrörelsen varnat för Sverigedemokraterna. De påminner om att valanalysen efter 2022 bland annat tog upp just fokuseringen på Sverigedemokraterna och vikten av att istället föra fram den egna politiken.
5: Hur fan hamnade vi här igen, säger en socialdemokrat. Det här har inte flugit, säger andra. Flera av dem som Ekot pratat med säger att de själva kontaktat ansvariga för valrörelsen och fört fram det här. Men det finns också socialdemokrater som inte tror att det här har haft någon avgörande effekt på valresultatet och vill invänta partiets valanalys.
1: Reportrar Katarina Helmersson, Lova Olsson och Karin Runblom. Och Ekot har sökt Socialdemokraterna, men partiet vill inte kommentera uppgifterna. Först på torsdag väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat. Det beskedet ger Valmyndigheten idag. Och att det blir så beror på ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Tidigare har beskedet varit att den så kallade uppsamlingsräkningen skulle vara klar imorgon onsdag. Och det var stödröster som låg bakom att Liberalerna kom över riksdagsspärren. Det framgår av SVTs vallokalsundersökning, vars analys presenterades idag. Och Henrik Ekengren är professor i statskunskap på Göteborgs universitet.
6: Det är många moderata väljare från 2022 som har röstat på Liberalerna den här gången. Och att en mycket stor del av Liberalernas väljare kommer från andra håll.
7: Ekengren Oskarsson är en av dem som ligger bakom vallokalsundersökningen, som visar att Liberalerna nu har en helt ny väljarbas. De gamla väljarna har flytt, nya har kommit till. Av de som röstade på Liberalerna i valet för 4 år sedan var det bara drygt en tredjedel som också röstade på samma parti i år. Nästan 2/3 av alla Liberalernas väljare i år kom från annat håll, framförallt från Moderaterna. Drygt 40% av de som röstade på Liberalerna i år röstade på Moderaterna i förra valet. Knappt 20% av de som nu hjälpte Liberalerna över spärren röstade på antingen Sverigedemokraterna eller på Kristdemokraterna i förra valet.
1: Reporter Pontus Mattsson. Men samtidigt har kritiken mot SVTs vallokalsundersökning Valu varit hård eftersom den felaktigt pekade på ett klart övertag för oppositionen. Stödet för Miljöpartiet överskattades medan Moderaternas resultat underskattades. Men Per Näsman, forskningsledare på KTH, tycker att kritiken är orättvis.
8: Tyvärr handlar mycket om mediekommenteringen inte om det, att det har gått bra och att vi har varit duktiga. Utan det handlar om blocken.
9: Och det betyder när det gäller kampen om regeringsmakten att det ser ut så här.
10: Ja, strax efter 8 på valnatten dök de upp i SVT:s sändning. Siffrorna som visade på ett rejält övertag för de rödgröna och en tryggad statsministerpost för Magdalena Andersson.
9: Så går vi alltså mot ett regeringsskifte.
10: Men siffrorna, de ljög. Forskarna bakom SVTs vallokalsundersökning, de har nu rannsakat sig själva. Felet, det var viktningen som forskarna använder för att bland annat ta hänsyn till att vissa partiers väljare är mer benägna att svara än andra.
8: Det kan vara så att Moderater har sett så mycket i media så att de vill inte tala om att de har röstat på Moderaterna den här gången.
10: Missen, den hade kunnat undvikas om valundersökningen viktat för skillnader i svarsbenägenhet för de olika blocken istället för enskilda partier, menar Per Näsman på KTH.
8: Det har vi aldrig gjort och det går bli besvärligt att göra det och gå bakåt, för då får man ju blanda om partierna, för de har ju ingått i lite olika block genom åren, va? Men det skulle ju kunna göras, men det har aldrig varit Valus uppgift.
1: Reporter Mattias Plejel. Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrandt kommer att återgå i tjänst inom kort enligt partiet. Gellerbrandt tog en time-out efter en granskning i tidningen Expo som visade att hans sambo hade kopplingar till ryska statsaktörer.
11: Gustav Gellerbrandt har jobbat som chef för SDs samordningskansli på regeringskansliet och varit en av nyckelpersonerna när Tidöavtalet förhandlades fram. Hans sambo har jobbat som politisk sekreterare och arbetat nära ledamöterna i konstitutionsutskottet. Enligt granskningen i Expo hade hon bland annat delat prorysk propaganda på sociala medier och även deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Jimmy Åkesson kommenterade kvinnans inlägg på sociala medier så här.
12: Jag har läst den här artikeln och upplever när jag läser den att det finns uppgifter som upplevs som väldigt allvarliga och som man bör ta på allvar och som man bör titta närmare på.
11: Gellerbrandt sa efter granskningen att han skulle ta en timeout och gå på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar att han snart är åter i tjänst. Något som SVT var först med att berätta. Sverigedemokraterna skriver i en kommentar till Ekot att citat: "Det finns inga skäl för oss att ompröva regeringskansliets bedömning kring Gustav. Han kommer därmed inom kort att återgå i tjänst och arbeta som vanligt." Slutcitat. Men på Ekots följdfråga ifall Gellerbrandt klarat den nya säkerhetsprövningen han nu gick igenom efter granskningen så duckar partiet. Citat: "Du har fått en kommentar, det räcker så." Slutcitat. Gellerbrandt har kommenterat granskningen och sagt att den, citat, innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Slutcitat.
1: Reporter Isak Krona. Och där lämnar vi valbevakningen för denna sändning och berättar att EU-toppar pekar ut Ryssland efter flera incidenter i Östersjöregionen. Det handlar bland annat om en drönare i litauisk luftrum och ryska nödraketer nära en dansk helikopter. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kallar agerandet hänsynslöst och farligt och säger att pressen på Moskva ska öka. Och EUs utrikeschef Kaja Kallas beskriver händelserna som hybridattacker mot Europa. Och i Storbritannien har två rekordstora donationer till högernationalistpartiet Reform UK startat en intensiv debatt om vilken roll privata pengar ska få spela i politiken.
13: 72 miljoner pund, motsvarande nästan 950 miljoner kronor, är den svindlande summa som partiet Reform UK fick in i helgen från två privata bidragsgivare. Båda brittiska miljardärer som fram till nyligen bott utomlands och som gjort sina förmögenheter genom affärer med kryptovaluta. De här pengagåvorna är en helt egen division i brittisk politik och har väckt stor debatt kring det som kritiker kallar för en amerikanisering av politiken. Att enskilda privata intressen riskerar att påverka partiernas inriktning. Bidragen till Nigel Farage parti kommer samtidigt som en ny lag om just partibidrag håller på att utarbetas här. Det är en lag som bland annat innebär ett krav på att bidragsgivare ska ha bott i Storbritannien i minst ett år när pengarna skänks. Eftersom lagförslaget är känt sedan i våras så kan lagen komma att gälla retroaktivt, har en ansvarig minister i Labour-regeringen sagt. Och i så fall är frågan om Reform UK måste betala tillbaks sina jättedonationer. Nina Benner, London.
14: Och denna ekosändning avrundas med ett väder. Imorgon får Östersjölandskapen skurar som kan vara kraftiga med åska. Men fram på dagen får hela södra Sverige uppluckrat molntäcke och bara lätta skurar. I norra Sverige mulet väder och tidvis regn. Temperaturer från i söder omkring 15 grader och i norr omkring 10 grader. Ekot producerades av Masse Benners, i studion Veronica Mitrevska.
15: Sporten startar med Speedway och den första SM-finalen som Dackarna vann med 4 poängs marginal, 47-43 mot regerande mästarna Västervik. Eivind van Dijk i Dackarna är behärskat glad.
16: Ja, men, vi har en halvlek kvar och jobbet är långt ifrån från över. Och, vi har en liten fördel men den är inte så stor så vi kommer ge allt som krävs.
17: Vad var det som avgjorde den här matchen till er fördel skulle du säga?
16: Ja, men det är ju en hemmabana, eller det är ju vår hemmabana i alla fall så... Det är klart, vi har väl lite fördelar med inställningar och så vidare, men...
17: Man skulle kunna prata om dina 8 poäng.
16: Ja, det är också. Men vi alla hjälper till att bidra till laget. Så sen är det självklart några poäng extra på mig där som jag inte kanske brukar ta i vanliga fall. Så.
15: SM-finalen i Speedway avgörs nästa tisdag i och med den avslutande finalen mellan lagen då på Västerviks hemmaplan. Micke Törnberg, lagledare i Västervik, ser fram emot den upplevelsen.
18: Ja, 4 poäng, det är egentligen ett hit bara. Så att som det såg ut i matchen när vi var 8 under så då hade jag tagit 4 poäng. Före matchen hade väl kanske velat haft 20 poängs övertag, så är det alltid. Men som matchen utvecklas så är det bra att åka ifrån med 4 poängs minus. Och nu ska vi till Västervik och där är vi starka. Så att vi ska göra allt vi som står i vår makt för att försöka fixa det här.
15: Speedway-reporter Per Karl. I herrarnas volleyboll-EM förlorade Sverige mot Grekland och är därmed utslaget ur turneringen. Joel Andersson är en av de besvikna svenska spelarna.
19: Det är såklart jättetungt. Vi hade en målsättning, vi når inte upp till den. Vi spelar helt enkelt inte tillräckligt bra heller, tycker jag. Då förtjänar man inte att stå i ett slutspel sen heller. Och det är tråkigt såklart. Och vi har tränat hela sommaren för det här, så att... Ja, då blir man missnöjd.
15: Reporter Sigge Sanner. Sporten Christian Olsson.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Ikväll undrar jag, vem är egentligen familj och vem bestämmer det? Du föddes när det var fortfarande skamligt kanske att få barn utan att vara gift och så växte du upp med en hemlighet. Idag kanske du delar föräldraskap med en nära vän, du kanske har barn på flera adresser eller bor med flera generationer under samma tak. Jag är nyfiken på, hur ser din familj ut och hur blev det så? Du får jättegärna ringa mig på 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30 till Karlavagnen.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Familj på olika sätt, ja, där har du rubriken på Karlavagnen ikväll. Och min förhoppning är att vi får höra hur just din familj ser ut. Är den biologisk? Har du valt den själv? Eller är den en ganska liten familj? Eller kanske väldigt stor? Hur ser din familj ut? Vårt nummer är 020 22 10 30. Mailboxen, ja, den är alltid öppen såklart. karlavagnen@sverigesradio.se om du skulle vilja skriva istället. Vi tar oss till Rådmansön nu. Jean Fredriksson Värre är med mig. Hej och god kväll.
1: Hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Din familj, ska vi lägga in den under kategori lite större, eller?
1: Ja, det skulle man kunna tycka, ja.
0: Ja, berätta.
1: Lite större.
0: Ja.
1: Nej, men jag har sedan tidigare 3 barn och träffade sedan en tjej som hade också 3 barn. Och sen så fick vi ett barn tillsammans. Så vi har 7 barn.
0: Mm.
1: Och det är väl det är ju ganska stort i sig.
0: Ja.
1: Sen har vi jag har nu 5 barnbarn.
0: Mm.
1: Och i dagarna så kommer nummer 6 och 7.
0: Oj. Ja, här växer familjen fort,
1: ja,
0: och snabbt.
1: Och sen så min fru har då 3 barnbarn, 2 barnbarn.
0: Aha.
1: Ja. Så att vi är en ganska stor familj egentligen.
0: Har du lust att ta med mig tillbaka till när du och din tjej, när ni träffades? Du har då 3 barn och hon har 3 barn. Hur var det då?
1: Alltså vi hade ju träffats, vi träffades första gången i skolan när vi var 15.
0: Ja.
1: Det var det, eller hon var 15, jag var 14. Vi träffades, men jag var lite för ball för henne. Då.
0: Enligt dig.
1: Nej, enligt henne. Ja. Enligt henne.
0: Okay.
1: På riktigt.
0: Ja.
1: Det har hon påstått.
0: Okay.
1: I alla fall.
0: Ja.
1: Så att, nej, då var det ingenting. Men sen skaffade vi familjer på olika håll.
0: Mm.
1: Och så småningom så träffades vi igen. För då... Mm. Ja, vad är det? 16 år sedan.
0: Mm.
1: Tror jag.
0: Och hur blev det då? Tog ni med era barn från respektive håll och sa hej, det här är era nya syskon nu? Eller hur blev det?
1: Det vart väldigt upp och ner.
0: Ah.
1: Alltså det vart väldigt... det var inte bra till en början.
0: Nej, för det där har jag förstått är svårt. Det kan vara otroligt svårt.
1: Ja, det var väldigt, väldigt svårt.
0: Ja.
1: Men sen någon gång hände det att våra barn, för då var ju de stora.
0: Mm.
1: Så då var de ute någonstans och dansade och grejade. Och sen var det något gruff.
0: Mm.
1: Och då... ställde de upp för varandra helt plötsligt.
0: Mm-hmm.
1: Utan att veta om egentligen att... Ja, men utan att veta varför. Helt plötsligt så blev det familj.
0: Mm. Det där är ju så spännande hur det där kan bli.
1: Ja, men det var lite magiskt egentligen.
0: Ja.
1: Och för oss var det ju bara en välsignelse.
0: Ja.
1: För att de helt plötsligt så blev de sams.
0: Mm.
1: Som de inte var från början.
0: Mm.
1: De var inte, det var inte jätteroligt i början, kan jag säga.
0: Nej, det där kan ju, som jag sa, vara lite knepigt. Men det hände något den där kvällen, ja, och sen ändrade sig.
1: Ja, det ändrade sig. Och i dagens läge så är de ju jättebra. Ja. Superbra. Alltså, de är syskon.
0: Mm.
1: Och det skulle, det är liksom, ja, det är blod. Alltså, på riktigt.
0: Vad känner du när du sitter och berättar nu om hela den här stora familjen med barn och barnbarn?
1: Jag blir stolt över att de har insett att de faktiskt att de är människor. Att de kan respektera varandra.
0: Mm.
1: Och inte tänka att det är fel.
0: Mm.
1: Att det är fel att min pappa ska inte vara ihop med din mamma. Mm. Det går inte. Förstår du?
0: Mm.
1: Det är bra.
0: Mm.
1: Det är bra att man kan gå över den tröskeln och hitta varandra. För att det har de faktiskt gjort.
0: Du, träffas ni någon gång alla samtidigt?
1: Absolut, och då är det jättejobbigt.
0: Ja, för att, vad sitter jag och räknar här nu då? Det är liksom 7 barn och sen är det respektive på några. Och så är det 5 barnbarn på ena sidan, 2 barnbarn där och så 2. Alltså, ni, vad är ni? Ett 20-tal?
1: Ja, nu var vi 26 stycken, tror jag, sist på lunchen. Och vi har alltid jullunch här hemma hos mig. Och då är det, ja, men då träffas vi allihopa. Och då är det trångt, men det är gemytligt.
0: Mm.
1: Och det är fantastiskt. Några får stå och oftast jag. men i alla fall. Mm. Men det är fantastiskt. Det är helt otroligt roligt att se att de kan liksom, att det har blivit en riktig familj.
0: Mm.
1: Och det är magiskt.
0: Sean, jag är så himla glad att vi fick höra om den här stora familjen och hur det blev alltihopa.
1: Ja.
0: Tack snälla för att du hörde av dig.
1: Tack själv.
0: Ha det så bra, ha en fin kväll nu.
1: Ja, detsamma.
0: Tack.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
3: Oh boy.

Sabrina Carpenter, låten heter Manchild. Du hör den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit. Ämnet för kvällen, ja, det handlar om familj på olika sätt. Jag är nyfiken på hur din familj ser ut. Du kanske har skapat den själv, du kanske har växt upp i den. Du kanske, ja, jag är bara nyfiken. Hur ser den ut och hur blev det som det blev? Har du möjlighet så ring mig gärna på 020 22 10 30. Jag har fått ett mejl också ifrån Åsa på adressen karlavagnen@sverigesradio.se. Åsa skriver så här: när jag var 11 år så fick jag 3 storebröder från min pappas första äktenskap. Toppen eftersom jag var ensambarn. Mina 3 barn har nu 7 kusiner och flera kusinbarn. Min syskonlängtan, ska jag säga, uppfylldes och jag är stolt lilla syster idag, skriver Åsa. Superfint ju. Du som lyssnar, ring mig gärna 020 22 10 30. Hur ser din familj ut? Har du lust att berätta om den? Ring mig gärna. Det kan ju vara så att din familj består av djur till exempel. Du kanske känner att hunden, katten eller lammen eller vad det nu kan vara för någonting, det där, det har blivit din familj på senare år. Innan vi fortsätter så vill jag tipsa om någonting. För det är kanske så att det är något i ditt liv som du går och grubblar ganska mycket på. Kan vara att du kanske har svårt att säga nej, känner dig ensam fast du har en massa människor omkring dig. Eller så är det så att du har fastnat i ett beslut som du bara skjuter framför dig hela tiden. Det kanske handlar om kärlek, vänskap, oro, självkänsla eller något helt annat som du känner att du skulle vilja förstå lite bättre. Till P4-psykologen, som är ett program som har premiär om några veckor, så söker vi nu dig som vill prata med vår psykolog Hanna Jamali, som du också kanske känner igen som en av experterna i Gift vid första ögonkastet. Ja, jag själv är också med på ett hörn. Men känner du, det där skulle jag behöva, hör jättegärna av dig till oss och berätta kort vad du skulle vilja hjälp med. Du mejlar på karlavagnen@sverigesradio.se. Skriv P4-psykologen i ämnesraden bara så hamnar det rätt på en gång. Tisdagen den 29 september så startar det här programmet. Men du kan som sagt höra av dig redan nu på karlavagnen@sverigesradio.se. Eller om du känner någon så kan du tipsa någon i din närhet om detta.

0: se mig, Barbados. Ja, jag satt och sjöng med lite grann här i studion. Det är Karlavagnen som du lyssnar på. Ämnet ikväll, det är familj på olika sätt. Har du lust att ringa och berätta om hur din familj har sett ut, hur den ser ut eller vad du tänker om den, så kan du ringa till mig på 020 22 10 30. Sara Ragnarsson från Sölvesborg är med mig nu. Hallå Sara.
1: Hej, hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, det här med familj.
1: Ja.
0: hur skulle du beskriva din?
1: Ja, jag har en väldigt stor familj kan man väl säga.
0: Ja, berätta.
1: Jag är ju dagmamma, heter det ju, inte nu för tiden, för nu heter det pedagog i pedagogisk omsorg, så fint.
0: Jaha, vänta. Men, dagmamma heter alltså, vad sa du? Pedagog i pedagogisk omsorg.
1: Ja.
0: Ja, men man får man säga dagmamma till dig? Är det okej?
1: Okay? Det får man absolut. Ja. Och det gör de flesta barnen, säger dagmamma. Eller min namn.
0: Ja, men för att jag vet inte, jag hade någon bild av att kanske dagmammor inte längre fanns kvar, så att säga. Men det gör det alltså.
1: Ja, vi är en sällsynt art.
0: Ja, men du, berätta om dina barn.
1: Ja, det blev ju en del av min familj. Jag har ju varit 20 år som dagmamma i år. Mm. Och mina barn var 2 och 5 när jag började som dagmamma. Så de har ju växt upp med väldigt mycket barn omkring sig hela tiden. Mm. Och det är så roligt att se dem nu, för de har ju, det blir ju deras syskon också. Mm. Och att de hörs och de följer varandra på sociala medier och de träffas och de gläds åt varandra. Och, ja, de spelar i samma fotbollslag och de går på samma högskola och det är ju jätteroligt. Och det gör ju också att jag får dela den glädjen med dem.
0: Ja, alltså mellan tummen och pekfingret, har du någon koll på hur många barn det rör sig om totalt?
1: Alltså jag vågar nästan inte säga det, var rädd för att glömma någon. Men jag kan ju tänka mig att det är någonstans mellan 40 och 50 barn.
0: Ja, det är ett gäng ändå.
1: Det är ett gäng.
0: Ja. Alltså hur kom det sig att du blev dagmamma?
1: När mitt första barn föddes för 25 år sedan, då var jag helt säker på att jag ville ha dagmamma, för då fanns det fortfarande kvar och det var en naturlig del. Liksom. Och jag blev väldigt förtjust i det arbetssättet, så när mitt yngsta barn skulle in i omsorgen, då fanns det plötsligt inte den möjligheten längre, för hon gick i pension och då skulle de inte anställa någon ny.
0: Mm.
1: Och då blev jag lite förkrossad och frågade, finns det verkligen ingen möjlighet? Varför ska ni inte anställa och varför har vi inte gått ut med någon annons?
0: Mm.
1: Och då säger rektorn till mig, är du intresserad? För de visste att jag var förskollärare.
0: Mm.
1: Och då så sa jag, jag kan prova 1 år och får ni ingen till dess så får jag se hur jag gör då. Så jag tog ett år tjänstledigt. Jag satt som handläggare då på ett medborgarkontor.
0: Ja.
1: Och kom ifrån datorn och så tänkte jag efter ett år att jag skulle aldrig kunna sätta mig 8 timmar framför datorn igen.
0: Nej.
1: Och så får man ju så mycket tillbaka hela tiden.
0: Ja, men alltså så här, beskriv hur det är. Hur är det att ta emot barn så där som du gör hemma?
1: Ja, alltså en vanlig dag kan ju börja 6:30 på morgonen med att ett barn kommer och säger hej, kommer jag?
0: Mm.
1: Och då kan ju det vara väldigt litet barn, kanske 1 eller 2 år som precis har lärt sig det här, den vardagliga rutinen. Jag åker till Sara, jag kommer dit, vi äter frukost tillsammans, vi delar dagen tillsammans och sen kommer mamma eller pappa eller vem det nu är som kommer och hämtar mig sen på eftermiddagen. Så man har sin lilla nalle, man har sin lilla korg och sen så lägger man sina saker och sen så är man en del av min familj, i mitt hus, i mitt hem.
0: Mm.
1: Och det är så härligt. Det är nästan lite svårt ibland att säga hej då.
0: Ja.
1: När man ska lämna dem ifrån sig.
0: Ja. Mm. Alltså, och du jobbar idag också. Alltså du har nya barn som kommer till dig och så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det är väldigt lång kö till dagmammor här där vi bor. För vi är bara 3 stycken kvar.
0: Ja.
1: Så det är väldigt lång kö. Så att, men det finns ju inte plats till alla såklart. Och sen finns det ju en del som inte ens vet att vi finns.
0: Nej.
1: Men vi rör ju oss ganska mycket ute i närsamhället. Så har man väl sett oss och förstått att vi är dagmammor, så brukar det bli så här att det kommer att trilla in en ansökan när man väl får barn själv.
0: Men hur ser det ut när ni är ute? Ser man på er att ni är dagmammor på något sätt? Eller tänker man att det är någon liten förskolegrupp som är ute och går? Eller vad tänker man, tror du?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. Alltså, vi är ju 5-6 barn i varje grupp, kan man ju säga, på ja. Varje dagmamma. Och vi rör ju oss väldigt mycket ute. Vi kan ju äta ute, lunch ut eller så. Det är ganska ovanligt för förskolorna nu ja. För tiden kanske. Och vi är ju ute alla dagar för det mesta. Och vi besöker ju närmiljön här nere. Vi har vår fotbollsplan ganska nära och där har vi ett allsvensk lag, så vi står ju där och hejar på dem och träffar dem lite. Och sen har vi fiskeindustri, så då står vi där nere och räknar sill. Ja. Så att de ser ju att vi är ganska mycket ute, och här känner ju de vuxna människorna på byn känner ju oss, så att de vet ju ofta vilka vi är.

0: direkt, utan jag måste vänta och se. Vill de öppna sig för mig så är det välkommet, men när man ser att någon mår dåligt, det är jobbigt.
1: Men har allting varit okej för så att säga, din familj, den du lever ihop med och dina barn? Och...
0: Ja, det har det nog faktiskt. Det har aldrig varit ens en fråga, tror jag. Jag har ändå frågat mina barn nu när de är vuxna. Ja. Har ni tyckt om att mamma har varit dagmamma och så? Och då sa min äldsta dotter när hon flyttade till Stockholm redan när hon var 19, så sa hon att ringde hon hem efter 1,5 vecka i Stockholm, så sa hon: mamma, jag saknar så mycket att få vara med vid frukostbordet på morgonen. Kan jag få vara med på FaceTime?
1: Nej, vad fint ju.
0: Så det satt hon i sin lilla studentrum i Bromma och var med oss på FaceTime.
1: Medans ni åt frukost hela gänget.
0: Ja. Ja. Men då var väl hon van vid att det var 7 stycken barn vid bordet. Och, ja. Man fick hjälpa till lite med leverpastejmackan och man fick räcka någon mjölken och så.
1: Så himla fint, ja. Sara. Jättehärligt att få prata med dig. Och jag sitter själv här och tänker tillbaka på mina barns dagmamma Sonja som betyder otroligt och betyder mycket för vår familj och har alltid gjort det. Man kommer nära på ett väldigt speciellt sätt som jag tänker att du också gör och beskriver så himla fint. Sara, vilken tid ska du upp imorgon? När kommer de första barnen?
0: 6:30.
1: 6:30? Då blir det frukost.
0: Ja, då blir det frukost.
1: Ja, det låter härligt. Sara, tusen tack för att du hörde av dig. Det var jättekul att prata med dig.
0: Tack ska du ha.
1: Ha det gott.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: Agnes med Love Songs, du hör den här i Karlavagnen där ämnet för kvällen är familj på olika sätt. Jag är lite nyfiken på hur din familj ser ut just nu, eller den familj du kanske växte upp i, hur var den? Du får jättegärna ringa mig på 020 22 10 30. Gå jättefint att mejla också, karlavagnen@sverigesradio.se. Emma Eklund från Göteborg är med oss nu. Hallå Emma.
1: Hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack.
0: Du, jag pratade precis med min producent Karin som sa att du har någon liten som ligger och sover bredvid dig precis just nu.
1: Ja, en liten 3 månaders dotter här som jag har skaffat på egen hand.
0: Du, berätta om det.
1: Ja, så att hon är ju då till med hjälp av donation.
0: Mm.
1: Så jag har haft sån extrem barnlängtan så länge jag kan minnas, så att jag var lite trött på att vänta på det rätta, så att jag tog saken i egna händer helt enkelt.
0: Mm.
1: Och fick hjälp av klinik att få henne.
0: Ta mig tillbaka innan du så att säga fattade det beslutet att du skulle göra det. Hur gick dina tankar då?
1: Ja, alltså jag har ju som sagt så länge jag kan minnas velat ha barn, och jag fick väl veta lite att man kan gå det här alltså tillvägagångssättet via lite sociala medier, och sen efter det så har jag haft en gammal kollega som har skaffats på egen hand också, och då blev jag lite intresserad av det sättet helt enkelt, och ja, ställde mig i kön.
0: Mm.
1: Min tanke var egentligen att kanske vänta lite längre. För att jag är ju bara 28. Men ja, kön var lite kortare än vad jag trodde. Så att, men det är jag ju väldigt tacksam för nu.
0: Ja, så det gick lite fortare än vad du kanske tänkte?
1: Ja, när jag ställde mig i kö så stod det att det var 2 års väntetid. Men det tog bara ett halvår. Mm. Innan jag kom fram, för de samarbetar med privata kliniker då för att korta vårdköerna.
0: Jag förstår. Men du, hur var det självklart för dig det här?
1: Ja, alltså kanske inte från början när jag var yngre och tänkte på hur jag ville ha barn i mitt liv. Då var väl kanske inte egentligen detta ett alternativ förrän jag visste att man kunde göra på det här sättet, och då kände jag att nej, men varför skulle jag inte klara det? Så att det blev mer och mer självklart ju mer jag också skaffade mig information, eller vad man ska säga.
0: Ja, precis. Folk runt omkring dig, hur har de reagerat på det här?
1: Alltså många har ju kanske så... Folk som kanske inte känner mig jätteväl har nog kanske mest reagerat på min ålder. Att men du är ju så ung och att du inte väntar eller lite så. Men de allra flesta har ju bara tyckt att det är så häftigt. Och att det är klart, det kändes självklart att just jag skulle göra det på det här sättet. Alla har varit så stöttande, och folk som jag inte ens... nästan tänkte har varit stöttande och varit så engagerade i detta, så att det har varit så himla himla fint. Jag har känt mig så långt ifrån ensam i detta, vilket är ju otroligt tacksamt.
0: Har du någon sådär som du kan föreställa mig ringa när klockan är 2:45 på natten och du känner bara, jag vet inte om jag löser det här?
1: Ja, men jag har ju flera stycken. Jag har ju mina föräldrar som jag är väldigt nära.
0: Ja.
1: Och sen så har jag ju min bästa vän som också var med på förlossningen. Hon kan ju ringa när som helst, och jag vet att flera andra av mina vänner också skulle jag kunna ringa mitt i natten, och de hade kommit om det hade varit så. Så jag har flera stycken där, så att det är jättetacksamt.
0: Hur tänker du kring, nu är hon ju bara 3 månader och sådär, så att vi kanske inte ska gå sådär jättelångt fram. Men jag tänker mig att du kanske har lite tankar om framtiden ändå. Hur går de tankarna?
1: Jag hoppas ju såklart att jag inte ska vara ensam livet ut, och att jag träffar någon och att hon också kan få syskon. Men det är också, jag hoppas också att hon känner att hon blev till av att jag, att hon är så otroligt efterlängtad och att hon, att jag kan fylla skorna för två föräldrar eller vad man ska säga, att hon känner sig så, jag hoppas att hon inte känner att det är någonting hon saknar utan att hon känner sig bara så, min mamma längtade så mycket efter mig. Mm. Så jag hoppas i alla fall att det är så hon kommer att känna. Mm. Och det är också något jag såklart också kommer vara öppen med, hur hon blev till och sådär, så att det är inte, det är ju liksom ingen hemlighet för henne.
0: Mm. Hur har de här 3 månaderna varit för er?
1: Nej, men det har varit, alltså, gått över förväntan bra. Jag har tack och lov fått en bebis som sover väldigt bra. Så det har ju varit väldigt tacksamt. Och ja, det har ju ammats något otroligt mycket. Det känns ju som det är det enda man gör i början. Ja. Och nu har det börjat och nu ammar hon lite mer sällan. Så det är ju ganska skönt. Men, så man hinner göra lite mer grejer emellan. Men nej, det är jättemysigt. Och jag tycker det är så roligt att följa hennes utveckling nu när hon börjar skratta och är med mycket mer. Och ja, jag tycker det är jättemysigt.
0: Blev det som du hade tänkt dig?
1: Alltså både ja och nej. Jag har fått väldigt mycket mer sömn än vad jag trodde. Faktiskt. Men sen också, det går ju typ inte riktigt att... Alltså det är svårt att föreställa sig när man aldrig har haft barn. Och hur det kommer bli och hur man kommer känna. För det upplevde jag också att... den här, alltså kärleken för henne växer ju verkligen för varje dag. Det var inte helt självklart, även om jag visste, precis när hon kom ut då, jag visste ju att jag kommer älska henne villkorslöst. Men det, jag tyckte inte kanske att det kom sekunden hon ploppade ut, utan det har ju verkligen växt mer och mer. Så det har jag ju också fått känna på, eller vad man säger. Men ja, men nu... Herregud, att man kan älska något sånt här litet så mycket.
0: Ja. Jag sitter här och funderar på, det kanske är någon som sitter och lyssnar nu på, på det här programmet och som kanske går i liknande tankar som du gjorde för ett tag sedan. Har du något råd till den som funderar?
1: Bara kör, tänker jag. Sen såklart, det är ju inget litet beslut att skaffa barn, men det är det ju inte för någon. Och nej, jag tycker att det är sök information. Och det finns forum, det finns Facebook-sidor som är helt fantastiska där folk svarar på frågor om man är funderare. Det var en som har lagt ut väldigt bra klipp på YouTube till exempel som jag tittade väldigt mycket på och lärde mig mycket av. Så att det finns jättemycket. Och ta kontakt med andra självstående och få hjälp. Jag upplever att de är väldigt, väldigt hjälpsamma och svarar på frågor. Om det är någonting. Men jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju... Så jag tycker att det är kör.
0: Är det så, jag ska benämna det, självstående? Är det så du säger?
1: Jag tycker det är väldigt olika vad folk väljer. Men självstående eller skaffat på egen hand. Men jag tycker många väljer självstående faktiskt som benämning.
0: Men du har lärt mig någonting nytt. Jag skriver ner självstående. Vad fint.
1: Ja.
0: Emma, stort, stort tack för att du hörde av dig. Det var jättefint att prata med dig. Och,
1: tack själv.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Ja, men tack detsamma.
0: Tack. Ha det gott.
1: Hej då.
0: Hej, hej.
1: Detsamma, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Walter Nilsson Högsbo Rivera här i Karlavagnen. Det ämnet för kvällen är familj på olika sätt. Hur ser din familj ut? Ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30. Håkan skriver till mig, trevligt tema ikväll. Finns det manliga dagmammor, alltså dagpappor, undrar Håkan Hansson i Bålsta.

0: En med Tattoo, du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om familjer som kan se ut på så många olika sätt. Hur ser eller hur har din familj sett ut? Det är jag nyfiken på. 020 22 10 30 är vårt nummer. Nu är det nyheter, Veronica Mitrevska.
1: Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrant kommer att återgå i tjänst inom kort enligt partiet. Gellerbrant tog en time-out efter en granskning i tidningen Expo som visade att hans sambo hade kopplingar till ryska statsaktörer.
2: Gustav Gellerbrant har jobbat som chef för SDs samordningskansli på regeringskansliet och varit en av nyckelpersonerna när Tidöavtalet förhandlades fram. Hans sambo har jobbat som politisk sekreterare och arbetat nära ledamöterna i konstitutionsutskottet. Enligt granskningen i Expo hade hon bland annat delat prorysk propaganda på sociala medier och även deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Gellerbrant sa efter granskningen att han skulle ta en time-out och gå på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar att han snart är åter i tjänst. Något som SVT var först med att berätta. Sverigedemokraterna skriver i en kommentar till Ekot att citat: "Det finns inga skäl för oss att ompröva regeringskansliets bedömning kring Gustav. Han kommer därmed inom kort att återgå i tjänst och arbeta som vanligt." Slutcitat. Gellerbrant har kommenterat granskningen och sagt att den citat innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Slutcitat. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist skriver i en kommentar till Ekot att citat "Expos uppgifter är graverande. Bedömningen från vår sida är att det bör genomföras en säkerhetsutredning. Agerandet visar att Ulf Kristersson ytterst inte tar ansvar för det som sker på regeringskansliet. Det är ett mycket allvarligt och ansvarslöst agerande." Slutcitat.
1: Reporter Isak Krona. Och intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet enligt uppgifter till Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att det under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en tidigare regering med 12 SD-ministrar. Kritikerna menar att egna vallöften som billigare tandvård och slopad karensavdrag hamnade i skymundan. Och andra inom partiet vill invänta valanalysen. Efter att priset på olja stigit den senaste tiden har bensin- och dieselpriset höjts både igår och idag. Hittills i september har priset på diesel stigit med över 3 kronor. Och framöver väntas nya kraftiga höjningar när flera av tidigare regeringens tillfälliga skattesänkningar löper ut. I Brasiliens högsta domstol inleddes idag överläggningar om en av landets främste domare, Alexandre de Moraes, ska utredas i en korruptionshärva. Han ledde tidigare rättegången mot ex-president Jair Bolsonaro som dömdes till 27 års fängelse för att ha lett ett försök till statskupp i landet. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
3: Det handlar om en bankman som sitter åtalad och i häkte och som då anklagas för att ha mutat och förskingrat stora mängder pengar, bland annat brasilianska pensionsbesparingar för miljoner människor. Och mitt i det här då står flera politiker och även domare, bland annat då Alexandre de Moraes, vilket ju har särskild betydelse just på grund av den roll han har haft i brasiliansk politik de senaste åren, inte minst då som den främste domaren under rättegången av ex-president Bolsonaro. Vad det verkar så ska han ha på något sätt ändå agerat fel. Det ser ut som att han eventuellt kan ha försökt hjälpt den här bankmannen att försöka undslippa ett åtal. Det är i alla fall det som hans kritiker menar.
4: Och hur ställer han sig själv till anklagelserna?
3: Ja, han tillbakavisar det och säger att det finns ingen utredning mot honom, och det stämmer ju. Utredningen är mot den här bankmannen och han är så att säga indragen i den. Men han själv menar, inte minst nu under den här jättelånga, flera timmar långa överläggningarna i domstolen, så har han varit väldigt kritisk och flera gånger anklagat då en annan domare för att försöka spela ett politiskt spel, eftersom allt det här kommer bara några veckor innan Brasilien går till val.
1: sa Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin till Mariana Benjamin Sir. Nya reseregler träder i kraft i Kina idag. Det ska bland annat göra det svårare för personer med känslig teknisk kunskap att lämna landet. Och samtidigt växer oron i Taiwan för att riskerna med att resa till Kina ökar.
5: Det här är ljudet från när Kinas högsta ledare Xi Jinping flög till Indien i helgen. För honom är det inga problem att resa. Men nu skärper kinesiska myndigheter restriktionerna för kineserna att åka utomlands. De nya reglerna som träder i kraft idag innebär bland annat att medborgare som misstänks bryta mot reglerna för export av teknologi kan förbjudas att lämna landet. Kritiker säger att Kinas nya reseregler i praktiken innebär att kineser med stor teknologisk kunskap eller makt inte kommer att få lämna Kina. Det kan röra sig om chefer inom till exempel AI eller datachip. De nya reglerna har skrämt upp ytterligare en grupp, taiwaneserna. Nu växer oron att taiwaneser som till exempel jobbar i öns framstående techsektor kan stöta på problem när de ska lämna Kina vid ett besök. Den risken har Peking tillbakavisat. Moa Kärnstrand, Peking.
1: I USA stoppar nu en federal domstol återigen kulturcentret Kennedy Center i huvudstaden Washington från att sätta upp Donald Trumps namn på fasaden. Efter domarens beslut beslutade centrets Trump-tillsatta styrelse att Kennedy Center omedelbart ska stängas. President Trump skriver att centret stängs av säkerhetsskäl och att byggnaden behöver en genomgripande renovering, något som enligt Trump inte kan genomföras utan ett namnbyte. Så vädret, imorgon får Östersjölandskapen skurar som kan vara kraftiga med åska, men fram på dagen får hela södra Sverige uppluckrat molntäcke och bara lätta skurar. I norra Sverige mulet väder och tidvis regn. Temperaturer från i söder omkring 15 grader och i norr omkring 10 grader. Det här var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska. Fler nyheter och program i appen Sveriges Radio.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Och ikväll så pratar vi om familj på olika sätt, om alla de där människorna som vi kallar våra närmaste, oavsett vad det står i folkbokföringen eller hur det där släktträdet ser ut. Du kanske har en kompisfamilj som har funnits där genom skilsmässor, sjukdomar, flyttar och födelsedagar. Eller så har du fått bonusföräldrar som vuxen, hittat nya syskon sent i livet. Vilka är din familj? Och hur blev det just ni? Det är jag nyfiken på. Vill du vara med och berätta? Då är det bara att ringa till mig. Du ringer på nummer 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Familj på olika sätt. Där har du rubriken på kvällens Karlavagn.

0: Save Your Tears, The Weeknd tillsammans med Ariana Grande här i Karlavagnen, där vi ikväll pratar om familjer och hur de kan se ut. Vill du vara med och berätta? Ja, men ring mig då 020 22 10 30. Och sitter du nu och tänker så här, jag borde egentligen berätta om min familj, men jag vet inte om jag vågar ringa. Du vågar. 020 22 10 30. Du berättar precis så mycket eller lite du vill, och jag lovar att ta hand om dig här. 020 22 10 30 alltså. Aldo Perez från Stockholm är med mig nu. Hallå.
1: Hej, god kväll, god kväll.
0: God kväll, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Familj, berätta.
1: Ja, jag tänkte jag ringer nu för att min relation till familjen är lite annorlunda än vad man förväntar sig när man ska prata om familj. Jag är född i Chile och då föddes jag till att börja med som ett icke-äktenskap, och där min mamma, alltså på den tiden i Chile 62, det var inte vanligt och det var inte så bra sedd heller, så att säga, att man inte var gift och fick barn. Men det var väl stökat. Men grejen var att min mamma var ju 17 år gammal. Hon kunde inte ta hand om mig. Hon var ju ett barn själv, eller mor, ja, mer eller mindre. Så att min far och min farmor fick ta hand om mig. Mer min farmor, eftersom pappa, jag hade en pappa som jag inte såg så mycket heller. Han var så upptagen med sitt jobb. Så att jag hade en väldigt sporadisk relation med honom genom livet. Så, att säga. Så det var mest min farmor som jag umgicks med. Men själv var ju alltid ute och jag var alltid lekte med andra, så jag hade massor med kompisar. Och när det gäller familj så hade jag väldigt många familjer som jag gick till. Det var sådär så kallad maskrosbarn.
0: Ja.
1: En chilesk mogli, om man säger så, som träffade väldigt mycket folk. Och det kände mig väldigt bekväm med både kompisar och vuxna, som sagt. Och sen flyttade jag till Sverige 1978. Där jag flyttade till min far. Min pappa bodde redan här. Jag kom hit själv som 16-åring. Men det var samma sak där. Relationen mellan pappa och mig, det var ju okej. Men det var inte så mycket pappa-son-relation. Utan han på sin kant och jag på min kant. Sen skilde jag mig ganska tidigt. Jag fick en egen lägenhet vid 18-årsåldern. Och så flyttade jag ut. Och då skaffade jag... Jag fick en till familj. Jag har kusiner i Stockholm som jag blev väldigt kär i och levde mitt vuxna liv mer eller mindre tillsammans med dem. Fast jag hade min egen lya. Men jag umgicks med dem och umgås fortfarande med dem flitigt, så att säga. Och sen massa andra kompisar hit och dit. Sen fick jag egen familj. Jag fick två barn. Jag var ganska... Jag var äldre, en gammal höll på att säga, men äldre när jag fick barn. Mitt första barn fick jag när jag var 37, mitt andra barn vid 44. Men min familj, som jag hade tänkt att det skulle vara, den sprack ju, för vi skilde så småningom. Så det blev ingen familj heller där, så att säga. Men jag kan säga så här, jag är lika glad för det, för jag har halvsyskon i Chile som jag har ju faktiskt blodsband med, men jag har inte någon familjerelation där. Min mamma bor kvar i Chile. Jag har ingen relation med henne, så att säga. Vi har aldrig haft det. Jag har aldrig levt med henne.
0: Nej.
1: Min pappa dog för 16 år sedan. Jag som sagt, här har jag har en halvbror från min pappas, när jag gifte om sig, så här, som jag har här i Sverige, som han bor i norra Sverige. Och vi har inte så mycket relation vi heller. Men det jag vill säga med det, för mig, det här med familj, det behöver inte vara ett efternamn som binder oss. Utan det är känslan liksom där jag hör hemma. Där jag känner mig att jag kan vara mig själv. Och där jag känner mig sedd och förstådd och älskad. Och ja, och du vet allt det där som ingår i en familjerelation. Så att det är ganska okej för mig ändå. Jag har inte saknat något. Många pratar om mina syskon. Jag har aldrig upplevt den saken eller det här.
0: Nej.
1: Med syskon. Ändå så har jag upplevt jul tillsammans med innan jag fick barn, med andras barn och med andra kompisar. Och där har jag känt mig hemma i alla fall. Så att jag har inte lidit av att inte ha min mamma och pappa som en familjegrupp och alla där i kring. Utan för mig har varit kloster här och där.
0: Alltså jag sitter här och funderar på varför tror du att det är så för dig, Aldo? Jag tänker att många i din situation kanske skulle känt på annorlunda vis. Sitter jag och funderar på utan att veta. Men varför tror du att du känner som du gör?
1: Jag vet inte, men jag kan tänka mig att, som sagt, jag har alltid haft ersättning för det alla behöver ha, vilket är den kärnan, så att säga, familjekärnan. Jag har alltid haft det, liksom, ersättning för det, så jag har inte lidit. Eftersom jag inte växte med det, så jag hade ingenting att sakna. Alltså, jag hade ingenting att jämföra med. Så för mig, alla dessa saker som hände runt omkring mig under min uppväxt, liksom, jag var ju nöjd med det och tacksam för det också. Och jag är väldigt tacksam, som sagt, för att jag fick ta del i deras familjekärna. Jag fick också en plats där, så sagt. Jag har bott med kompisar, jag har bott med familjer, så att säga. Jag har, som sagt, min eget boende. Nu är jag tillsammans med min sambo, som jag har tillsammans i närmare 8 år. Jag är jättekär i hennes son och hans son, och han kallar mig för farfar. Ja. Så att säga. Och vi har en jättefantastisk fin relation. Jag har en väldigt bra relation med mina barn också. Vi bor inte tillsammans, såklart. De är ju vuxna nu, 20 och 27. Som sagt, då, alla har tagit sina vägar på något sätt. Och vi umgås, men den här kärna som man ofta får höra, liksom, mamma, pappa, barn, kusiner och så, det har inte jag kunnat uppleva så, men jag har inte saknat det.
0: Nej.
1: Och jag känner mig nöjd med det ändå. Jag vet inte, det kanske är lite svårt att förklara. Men jag har ingen riktig förklaring till din fråga. Nej. Varför jag just känner så.
0: Nej, men, och jag är bara genuint nyfiken, och det är så fint att höra ditt perspektiv, för jag tänker att det finns säkert en del som sitter och lyssnar nu som kan känna igen sig i det som du har upplevt mer eller mindre. Ja. Men du, innan vi lägger på, jag måste bara höra din relation med din farmor. Hur var den? När du tänker tillbaka.
1: Min farmor var jag. Det är tack vare henne som jag är vid liv. Men jag kan bara berätta lite kort. Så sen.
0: Ja.
1: När mamma födde mig, då jag förstår att jag bodde med henne de första månaderna. Men min mamma hade ingen kunskap om barnet överhuvudtaget. Så att hon visste inte hur hon skulle. Jag blev inte ammad till att börja med. Jag fick ingen bröstmjölk, utan jag fick annat mat, och hon visste inte riktigt hur. Hon fick inte hjälp av sin mamma, alltså min mormor i sin tur. Så att jag fick dålig näring. Så att när min farmor kom och besökte mig hos henne, jag hade enligt läkaren så hade jag ungefär 2 till 3 veckor kvar att leva, för att jag såg ut som ett biafransk barn. Mm. Alltså en stor mage, och jag var undernärd. Och så hon blev ju min mamma, så hon tog hand om mig tills jag flyttade till Sverige 1978, som sagt. Så att det blev min mamma, men innerst inne så visste jag att det inte var min mamma. Det var min pappas mamma.
0: Just det.
1: Så att, men som sagt, jag är tacksam för hennes medverkan i mitt liv. Så utan henne så har inte jag funnits. Min pappa var ju alltid där när det gällde allt annat, så att säga. Men han hade släppt upptagen med sitt jobb hit och dit. Men jag lekte aldrig våld med honom, till exempel. Så här. Utan han såg till att jag gick i skolan, han betalade för bra skolor, jag fick alltid kläder. Så att, och på det sättet så fanns han där. Mm. Men papparoll och mammaroll, det hade jag inte.
0: Nej.
1: Men jag tycker själv att jag blev en bra fas. Så jag älskar mina barn, och jag har försökt att inte härma eller falla i samma grupp som jag föll i. Och jag har en jättebra relation till framförallt min son. Vi är väldigt lika, så att säga.
0: Mm.
1: Min dotter, vi har en bra relation till henne också, så att säga, men den är inte lika bra som med min son. Av olika omständigheter, som sagt. Ja. Men som sagt, här är jag, och jag är glad för det jag är, och jag är lycklig med det jag har varit med om.
0: Aldo, jag är så glad att du ringde in och berättade om hur ditt liv har sett ut och hur det ser ut. Jättetacksam för det.
1: Tack så mycket själv. Ha en bra kväll.
0: Detsamma till dig. Hej, ha det så gott.
1: Tack.
0: Hej.
1: Tack.
2: ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Dire Straits Walk of Life, då den här i Karlavagnen där vi ikväll pratar om familj på olika sätt. Och ni är många som hör av er till oss. Saga, du håller koll på våra sociala medier.
1: Jajamän.
0: Vad skriver folk?
1: Men massa, det är så spännande och härligt att få höra om allas olika familjer.
0: Mm.
1: Vi har till exempel Ann Friberg som skriver så här. Vi är en familj på landet med 3 egna barn. Men eftersom vi båda jobbar hemma och huset var stort så hade vi plats att ha fler. Så det blev några fler barn vi tog till oss. Finns det hjärterum? Finns det stjärterum?
0: Mm, fint.
1: Verkligen. Och sen så har vi Kristoffer som skrev, jag hade en bra uppväxt med mina 2 äldre bröder, mor och far, bra kompisar. Dock separerade föräldrar och efter det var det en rätt tuff tid. Men det gick jag igenom. Som vuxen har jag bättre kontakt med mina syskon, stått min far nära och mor är pigg för sin ålder. Jag har ingen familj själv, men jag hoppas att få träffa någon. Och då kan man ju få bonusbarn.
0: Mm. Jag håller tummarna för det. Verkligen. Att det blir så som Kristoffer har tänkt sig.
1: Det hoppas vi verkligen.
0: Ja.
1: Och sen så har vi Martina som skriver att hon skulle inte säga att familj behöver vara biologisk, utan att vara omkring människor som får dig att känna dig som hemma. Att bli accepterad och respekterad. I mitt fall arbetskollegor och en bokskompis. Så jag skulle säga att vissa personer känns mer rätt och hemma för en. Precis som en familj.
0: Mm. Lite som Aldo beskrev här för en liten stund sedan.
1: Exakt.
0: Han sa ju det. Jag känner mig ändå nöjd och har folk som ser mig och älskar mig och sådär. Vad fint, Saga. Du fortsätter att hålla koll på våra sociala medier. Du som lyssnar, vill du skriva av dig så gör gärna det. Vi finns både på Facebook och Instagram. Vi heter Karlavagnen i P4 där. Mailar du så gör du det på karlavagnen@sverigesradio.se och vi läser allt som kommer in. Saga sitter med datorn framför sig hela tiden och håller koll.
1: Jajamän, jag läser allt.
0: Underbart. Stort tack, Saga.
1: Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Taylor Swift, Opalite, du hör den här i Karlavagnen. Vi pratar ju ikväll om familj på lite olika sätt. Och jag sitter här och funderar på att det hade varit så himla fint att prata med någon av er som kanske gått och blivit någon extra mormor eller bonusfarmor eller morfar eller farfar till någon som faktiskt inte har någon mormor eller farmor eller morfar eller farfar i sin närhet. Är du en sån och fortfarande är vaken, hör jättegärna av dig till mig och berätta om det. 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer. Nu är jag med mig Anna ifrån Dalarna. Hej och god kväll, Anna.
1: Hej, hej.
0: Hej, har du hunnit lyssna något på programmet?
1: Ja, lite, men jag läser också en så spännande bok så att jag var tvungen att tänka ljudet lite.
0: Ja. Ja, det där kan vara så svårt ibland. Man vill både lyssna och läsa den spännande boken.
1: Ja, precis.
0: Ja. Du, beskriv din familj. Hur ser den ut?
1: Den är stor och härlig.
0: Ja.
1: Den består av barn som har kommit som bonusbarn. Jag träffade min man för 20 år sedan och då hade han med sig en tvååring. Mm. Och sen fick vi två gemensamma barn. När de var 8-10 års åldern så blev vi kontaktfamilj åt en pojke. Som var hos oss varannan helg ett år, lite drygt. Mm. Sen avslutades det uppdraget och vi var lite sådär, hur ska vi göra? Tills vi bestämde oss för att har vi testat på kontaktfamilj och tyckte att det funkade bra, så anmälde vi oss som familjehem i den kommunen där vi bor.
0: Mm.
1: Och då kom det en grabb som var 8 då och 12,5 nu.
0: Jag sitter här och funderar på det där beslutet som ni fattade då, att bli kontaktfamilj. Hur kommer det sig att ni bestämde er för det?
1: Vi var ganska säkra på att vi inte vill ha fler barn. Det var ett beslut som vi var nöjda med.
0: Mm.
1: Men vi tyckte också att vi är en helt vanlig och ganska viktig familj. Kanske skulle vi kunna hjälpa någon annan familj med avlastning just en helg i månaden eller varannan helg. Så då anmälde vi oss på ett vanligt kontaktformulär i vår kommun och så blev det så.
0: Mm.
1: Det fanns lite plats över. Det var någon annan som sa det lite tidigare.
0: Ja, just det. Ja. Men var det ett svårt beslut för er? Eller hur satte ni er ner och sa, ska vi testa det här? Eller hur fick ni ens idén?
1: Det kanske är så att jag får ta åt mig äran.
0: Ja,
1: ja.
0: Det går bra.
1: Men min man var absolut inte sen på bollen.
0: Nej.
1: Han har också ett stort hjärta och ett intresse av. Vi har varit engagerade i idrottsföreningar till exempel länge. Så att vi har plats för flera. Lite så resonerade vi.
0: Ja. Vad har det här gett dig, tycker du?
1: Jag är stolt över mitt beslut, eller vårt beslut. Och jag är också stolt över de två gemensamma barnen som vi har, min mamma och jag, som också har verkligen tagit sig an dem som barn. Och senare så kom det också en ungdom som bodde här ett år. De har också öppnat sitt hjärta och jag är övertygad om att vi har lärt oss jättemycket. Min mamma och jag och våra barn.
0: Mm. Så, som till exempel, vad kan det vara som ni har tagit med?
1: Det här att när vi blev kontaktfamilj åt den här pojken för många, många år sedan så var det nog en del saker som de tyckte var konstigt att han undrade över eller inte var van att göra, till exempel. Vara ute när det var mörkt eller gå själv ner för trappor och så. Det är för att det fanns en oro för att han kunde göra illa sig liksom, där han bodde annars. Så sådana saker tänker jag att jag har lärt mig, men framförallt också mina barn.
0: Mm.
1: Att livet ser annorlunda ut för alla och det är inget konstigt. Och kan man hjälpa till så är det fantastiskt att man kan göra det nu.
0: Mm. Mm? Vad säger folk runt omkring er?
1: Vad säger de? Ingen säger, åh vad konstiga ni är som tar hand om andras barn. Absolut inte, snarare tvärtom. Att de ändå är imponerade över att vi öppnar vårt hus för andras barn. Och att vi är modiga som gör det. Och att de också tycker att vi är coola som faktiskt tar den här chansen.
0: Mm. Du får det att låta ganska enkelt när jag lyssnar på dig, men jag antar att det krävs en del också utav
1: er. Ja, det är klart att det gör. Alltså, den kommunen som jag bor i har gjort jättebra matchningar med de här barnen som den ena bor hos oss nu och den andra bodde hos oss i ett år, lite drygt, den här tonåringen. Och det tänker jag AO, att man matchar med barnet. Och att barnet också tycker att det matchar med oss. Jag har förstått och jag vet att det är inte så enkelt för alla, absolut inte. Men säg de barn som är liksom enkla, inte de man har fött själv.
0: Just det. Jag brukar ju alltid fråga om tips. Sådär. Någon kanske sitter och lyssnar och har gått i de här tankarna att kanske bli en kontaktfamilj. Vad har du att skicka med, du som har erfarenheten?
1: Jag skulle säga att erbjuda sig som kontaktfamilj är det absolut bästa steget för att se om man tycker att det passar en familj.

0: att det är ett bra liksom första steg innan man kanske funderar på att bli familjehem.
1: Mm.
0: Så det är nog det tips jag skickar med. Och också att så här, synliggöra att det inte måste vara en kärnfamilj som är högutbildad och har jättemycket pengar eller så, utan en helt vanlig familj, precis som min mamma och jag var med våra barn.
1: Mm.
0: Du behöver inte ens ha en partner. Du behöver vara en vettig vuxen. Och sådana har vi många av i landet som skulle kunna göra jättestor skillnad. Och då är kontaktfamilj ett bra sätt att testa på.
1: En vettig vuxen. Jag tar med mig det. Stort tack Anna för att du kunde vara med oss ikväll.
0: Ja, tack själv.
1: Ha det fint.
0: Då återgår jag till den spännande boken.
1: Gör det. Ha det bra nu.
0: Detsamma.
1: Hej då. Hej.

0: Gypsy Kings med Volare. Du hör den här i Karlavagnen. Vad pratar vi om ikväll? Jo, vi pratar om familjer och hur de kan se ut. På ganska många olika sätt har vi hört så här långt i programmet. Nu tar vi oss till Karlskrona. Där har vi Elin. Hej och god kväll, Elin.
1: Hej!
0: Välkommen!
1: Tack så mycket. Jag har parkerat cykeln. Ja. Nu står den på sidan.
0: Ja, vad bra, för du är ute och cyklar just nu, förstod jag.
1: Ja, alltså jag är, när man har typ fem barn. Ja. Jag säger alltid fem barn, även om två är bonusbarn. Så behöver man typ, och jag driver företag med min man, så det är typ nattetid lite, man får sin egen tid.
0: Ja, så då är du ute på cykeln nattetid och lyssnar på lite Karlavagn så länge när du cyklar, eller?
1: Ja, precis. Och det finns ju inget bättre, för då behöver man ju inte bara ta cykelvägarna. För att det är ganska lite trafik då.
0: Ja,
1: så då
0: ja,
1: kan man
0: ja.
1: Cykla lite överallt.
0: Ja, jag fattar. Men du, har du lyssnat något på programmet så här långt?
1: Nej, alltså jag slog ju på när ni pratade om att mormor, farmor och så här bonusfamilj. Jag bara, ah, men gud. Då hade vi haft ganska jobbiga nattningar och det med alla barnen. Så då tyckte jag så här, nej men gud, det här är ju gjort för att jag ska ringa in.
0: Ja.
1: Och berätta om min bonusfamiljstory.
0: Ja, men gör det. Berätta, hur ser den ut?
1: Alltså, jag var ju gift med en man och hade två barn. Det här var 2020 när pandemin hade slagit till. Och vi båda jobbade hemifrån då. Och jag var ute en kväll, träffade en norsk man i Karlskrona helt plötsligt.
0: Ja.
1: Och sen hördes inte vi mer, sen hördes vi en sväng. Och sen, han hade också två barn och byggde ett hus och det. Och sen, vi blev pankära, vi blev tillsammans. Och helt plötsligt så var det så här fyra barn. Sen så fick vi ett barn till, för att vi bara, nej men vi måste ha ett underbart barn tillsammans. Och ja, alltså vi bara har levt lyckligt. Sen är det logistiken med bonusfamiljen.
0: Ja.
1: Ingen av oss har ju... Egentligen så vill man ju liksom bryta lös från allt det här. För om man hade skitit i skolor... Alltså inte skolor, jag menar inte så.
0: Nej.
1: Jag menar bara just det här med att det är... för alla går på olika skolor, så det är mycket tid.
0: Jaha,
1: och
0: du menar så, att det är så mycket att ta hänsyn till när man har många olika barn och folk.
1: Precis.
0: Ja, jag fattar, jag är med dig.
1: Men det är väl klart att man gör det liksom.
0: Mm.
1: Men jag tycker att det är lite för så här strikt liksom.
0: Mm. Alltså det är mycket att hålla reda på, mycket logistik när man har många barn.
1: Ja, och jag har ADHD också, så det blir ännu svårare.
0: Ja, jag förstår. Då har du det att ta hänsyn till och hitta strategier för att det ska funka för dig också. Men du, Elin...
1: Men vi har ju våra guldkorn, att de bara... det är som så här, de har alltid bara älskat varandra. Det är så här, jag vill säga det här till alla som träffar en ny partner som har barn. Nu var ju våra barn... min äldsta dotter är 12 nu.
0: Mm.
1: Vi träffades, alltså hon var ju 6-7 år då. De hade väl, alltså hade jag träffat honom nu, hon hade ju hatat honom. Ja, men alltså det är klart att det är enklare att träffa när de är små.
0: Jo.
1: Och det är därför, hon kan ju skrika på honom att hon hatar han. Och det betyder för mig att hon älskar dig.
0: Ja.
1: Ja, men om man kan skälla på någon så mycket, då betyder det att man älskar den. Och det är därför jag menar att en bonusfamilj att para ihop, det tar flera år. Och det är ex på sidan av, och de skaffar nya familjer och man ska anpassa sig. Och jag är sån som alltid är mot alla. Så här, ja, men självklart ska ni ha... Alltså, du vet, men jag menar bara för alla som träffar en ny partner med barn, ge inte upp för tidigt. För att det tar tid för alla.
0: Ja.
1: Och sen, alla säger alltid så här, ja, men pressa inte ihop familjer för snabbt. Men om, det kan man också göra. Men föräldrarna bråkar inte för mycket och ger inte upp för tidigt, för att det går. Ja. Vi har haft så mycket motgångar. Men det går om man bara älskar varandra. Alltså, och barnen har ju alltid älskat varandra. Mm. Det är omgivningen ibland som är emot. Och det, om alla föräldrar bara tänker att vi gör barnens bästa.
0: Elin, vad glad jag är att du hörde av dig och att vi fick med det här perspektivet också i programmet nu. Tiden rinner ifrån oss. Jag ser här att det är musik som ska in och lite annat. Men du, tack snälla och cykla försiktigt. Har du cykelhjälm och lampa och reflex och allting vad man nu ska ha?
1: Jag har allt som man behöver för att cykla lagligt.
0: Det är mycket bra. Vad skönt att höra.
1: Och säkert.
0: Det är bra. Ha en fin natt nu önskar jag dig.
1: Ja, men tusen tack. Ha det gött, ni är bra program.
0: Tack ska du ha. Ha det bra. Hej hej.

0: George Michael med Careless Whisper här i Karlavagnen. Tisdagen den 29 september, då startar P4-psykologen tillsammans med psykolog Hanna Jamali. Du kan höra av dig till oss om du känner att, ja, vad kan det vara? Du kanske har svårt att säga nej, känner dig ensam fast du har människor omkring dig, eller så har du fastnat i ett beslut som du bara skjuter framför dig. Jag tänker mig att det kan handla om kärlek, vänskap, oro, självkänsla eller något helt annat som du skulle vilja få hjälp med och förstå bättre. Du kan mejla redan nu till karlavagnen@sverigesradio.se om du känner att du vill vara med. Karlavagnen är slut för ikväll, hörni. Ett jättestort tack till alla som varit med oss och delat era tankar och erfarenheter när det kommer till hur en familj kan se ut. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng. I Slussen satt Stefan Garid och Lovisa Pros. Olle Nilsson var den som valde musiken. Peter Lindqvist skötte ljudtekniken. Det var Saga Åkerlind som var digital redaktör ikväll. Och Karin Forsmark som producerade. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Önskar dig en riktigt god natt nu. P4 strax med Vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Nu tar jag och lämnar över till Ekot. Här är Mats Karlsson Lenart. God kväll.
1: Valdeltagandet ökade kraftigt i många av de tre storstädernas förortsområden där många tidigare valt att inte rösta. Vid förra valet, alltså 2022, fanns 67 valdistrikt där färre än hälften röstade. I år var de bara 10, rapporterar P4 Göteborg. I Bergsjön i Göteborg har Tiraje Baheri jobbat med att öka intresset för valet.
2: Vi har märkt att det fungerar extra bra när vi har funnits i centrum där människor i alla åldrar rör sig naturligt.
3: Bari tror att valet kan kännas långt bort, svårt och främmande för många i förorten då information inte alltid finns på andra språk och menar att alla kanske inte ser sig själva som någon som röstar.
2: Samtidigt har valrörelsen handlat om frågor som berör Bergsjöbors vardag direkt, såsom utvisningar, hyror och jämlik vård och skola. Det gör att valet känns närmare och mer relevant än tidigare.
3: Ahmed Abdurrahman är grundare och vd för stiftelsen Järvaveckan.
4: Så gör det skillnad, tror jag, när man också ser dessa människor, svenska medborgare, som svenska medborgare, oavsett bakgrund, hudfärg och bostadsområde och postnummer.
1: Reporter Randa Kaj, P3 Nyheter. FNs livsmedelsprogram kommer inom kort sluta dela ut mat till cirka 2 miljoner människor i Sydsudan på grund av att pengarna är slut. Cirka 3 miljoner människor i det utsatta östafrikanska landet är beroende av FNs mathjälp för att överleva, men utan mer pengar kommer FN fortsättningsvis inte kunna hjälpa fler än 1 miljon, det säger livsmedelsprogrammets chef. Island är på väg att ta steg mot att förbjuda valjakt. Önationens regering väntas föreslå att den kontroversiella valjakten stoppas permanent. Island är, tillsammans med Norge och Japan, de enda länderna i världen som fortfarande tillåter kommersiell valjakt. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
5: Tack så mycket för det, Mats. Och nu, i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.

Happiness is so sad med Swedish House Mafia och Lykke Li. Du hör den här i vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi kommer sända nattradio fram till klockan 6, bland annat med hjälp av musik som Robert Johnson valt åt oss. Vi fortsätter med Lenny Kravitz, I Belong to You.

0: Ja, härlig musik inleder alltså nattens sändning. Vi ska sända radio fram till klockan 6. Lisa.
1: Ja, jag kom sent till jobbet så att jag blev inte betrodd här utan jag skulle in. Vi har sån otrolig säkerhet och mina kort strulade.
0: Ja, det gick jättedåligt för dig att ta dig till studion i tid.
1: Jag fick ju inte komma in här. Nej. Av någon anledning.
0: Nej, skyll ifrån dig du bara. Skyll ifrån
1: vad ska jag göra? Ska jag krossa glaset?
0: Ja, alltså du är ju en uppfinning.
1: Alltså, man kan ju gå runt.
0: Alltså, det finns en genväg.
1: Jag vet den jag tog.
0: Du kan inte säga det i radio, förstår du?
1: Nej, jag vet. Men genom fönstret klättrade jag.
0: Ja. Så kan man åka runt, upp kanske vid taket och så klättrar ner som Spindelmannen. Så hade du kunnat liksom banka på fönstret.
1: Det var det jag fick göra.
0: Ja, nästan.
1: Det
0: kom in ganska anfall.
1: Väldigt lång tid för mig att komma in.
0: Du, jag har svårt att släppa en grej från inledningen av vår vecka. Vi äntrade ju studion till tonerna av SVT:s valvaka.
1: Mm.
0: Alltså jag följde den slaviskt hela kvällen. Alltså jag blev som besatt. Ja, det var någonting med dem som gjorde att jag liksom bara så här, som en liksom sugfisk fastnade jag på tv-rutan. Följde den i mobil. Alltså jag var helt besatt.
1: Jag fick inte prata med
0: det. Jag hade radion på samtidigt som jag tittade på SVT:s valvaka och lyssnade på den samtidigt med en örat. Alltså jag har ju ett problem med svensk tv-produktion.
1: Det verkar inte som det.
0: Nej, men jag tycker ofta att studiosarna är lite undermåliga.
1: Vad menar du?
0: De är fula.
1: Aha.
0: Oinspirerade. Och så tittar man på amerikansk tv så bara glittrar det och det står skärm och allt sånt där.
1: Nej, det här är Sverige. Vi ska inte ha sån där skit.
0: Men den här valstudion som de har tagit fram för det här valet, alltså så snygg.
1: SVT:s.
0: Ja. Alltså det var stora skärmar, fantastisk grafik och rafflande sätt som det presenterades på. Alltså resultatet när sen rösterna började komma in. Och jag är faktiskt inte ensam om att tycka att den var rafflande. Har faktiskt till och med spridits jämförelser i sociala medier mellan valvakan på SVT och Eurovision Song Contest, du vet, poängräkningen.
1: Mm-hmm.
0: Alltså det var så spännande. Istället för att liksom visa all information på en gång så ville produktionen stegvis presentera resultatet och samtidigt att fånga reaktionen ute på partiernas valvakor. Jag tycker de gjorde det väldigt, väldigt bra. Och vet du, det finns en förklaring till det här.
1: Mm.
0: Att vi och sociala medier och alla liksom tittare har gjort de här kopplingarna till Eurovision Song Contest. Så SVT gjorde faktiskt själv en grej om sin valvaka nu under kvällen.
1: Mm.
0: Och då kom förklaringen fram.
2: Bakom bildproduktionen står Daniel Jelinek som tidigare jobbat med Eurovision och Melodifestivalen.
1: Mm.
0: Samma bildproducent som Eurovision och Mellon.
1: Ja. Jag kollar, jag sitter och snabbspolar alltså på olika segment från valvakan.
0: Mm.
1: Och jag är väldigt klar att det inte är glitter och glamour. Det känns väldigt svenskt, det är inte USA.
0: Väldigt korrekt.
1: Korrekt, väldigt så
0: snyggt,
1: cleant. Men det är färgerna som gör, de byter ju färger. Färgerna är lila, orange och det är väldigt mello.
0: Väldigt mello, det är väldigt, väldigt mello. Det är liksom glittrade ibland i studion av de olika färgerna. Och så sättet då som de presenterade de röster som löpande då kom in.
1: På franska.
0: Det var nästan så att man väntade att de bara... Luxembourg, du på.
1: Kunde man rösta på Luxembourg?
0: Han, den här Jelinek, tog faktiskt med sig det här tänket från Eurovision. Så det är ju förklaringen. Lyssna på det här.
3: Och det är ju lite det vi har tagit med oss här till valvakan. Att få det spännande, men också att få fram reaktioner och känslor från vakorna.
1: Mm. Så att alla gays och barn kan följa valvakan också.
0: Så att vi liksom inte bara liksom får Eurovision-rösterna i maj, utan vi får också den här känslan nu när det liksom har varit val och vi har fått in de här rösterna utifrån landet.
1: Ska det vara så roliga mellanakter också?
0: Det är som ett förspel till Melodifestivalen i februari det här. Det roliga är alltså att den här Daniel Jelinek hade faktiskt än mer långtgående planer som dock inte realiserades. Lyssna på det här.
3: Ja, det är klart man skulle kunna ställa två partier bredvid varandra, ha någon form av stapel som växer upp och så ser man vilken stapel som fortsätter längst. Det är så det gjordes i Eurovision i år och ja, det var ju en diskussion vi hade.
1: Men vadå, jag fattar inte, det är inte så man gör, staplar
0: diagram. Jo, men alltså, de hade tänkt göra det här med två olika partier mellan varandra och se vem som skulle nå högst upp och sådär.
1: Alltså, inte staplar på skärm utan riktiga staplar typ. Eller man gör väl staplar på skärm, tänker
0: jag. På skärm.
1: Ja, men ja. Det är väl det man gör, man inte det nu?
0: Jo, men det är liksom, nu var det ändå på ett annat sätt. Aha, mer okay. Sakligt och ja, okay. Man representerar, alltså man kunde gå ännu
1: mer
0: längre.
1: Ännu mer liksom, mello.
0: Nu kom liksom, ja, mycket information. Fattar. Alltså på det här sättet då, som du kan scrolla dig fram och titta ännu mer. Men jag tycker det var kul. Men man realiserade i alla fall inte de här planerna. Ännu liksom, de hade suttit och brainstormat hur de skulle kunna göra det ännu mer spännande. Just för att de ville att det skulle vara sakligt.
1: Ja. Men jag tycker att man ska göra då, jag har ett tips till honom. Jelinekki, vet han.
0: Daniel Jelinek.
1: Okej, Daniel Jelinek. Lyssna nu. Nästa, om 4 år, då samlar ni alla valvakor i Globen. Och sen får de ha såna här skyltar som de står upp, du vet. Mm. Och såna glittriga lysgrejer som barnen brukar ha. Mm. Sen har ni liksom en show, alltså på scen, där de olika får gå fram och prata och sånt där. Och sen är mellannummer och så får folk ringa och rösta.
0: Då blir det också en gemensam valvaka, ja, det för menar. Alla partier, ja, i Globen.
1: Alla är samma. Så, gör ni
0: så det blir som en green room. Blir precis, liksom mitt, ja. På... Ja.
1: Boka med den nu.
0: Så kan man köpa biljetter och sitta och titta på dem, ja. Också live. Ja, kul. Reporter var Douglas Cooper.

0: Boston med Stella Lefty här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratade ju om att titta på tv här innan. Mm. Jag tittar ju inte på tv längre.
0: Nej.
1: Inte ens om det var Valvaka eller Mello. Typ.
0: Men du tittar ju i din telefon på annat rörligt.
1: Alltså jag ser till att under den tiden jag har här på jobbet och hemma, om jag har tid, att hålla mig uppdaterad genom att följa typ SVT och andra nyhetskanaler. Mm. Alltså så att jag får klipp och sånt och oftast kan jag läsa mig till saker. Mm. Eller så ser jag roliga saker.
0: Och så lyssnar du på radio.
1: Och så lyssnar jag på radio hela tiden, det gör jag ju faktiskt. Men Robinson var ett sånt här program. Alltså då menar vi alltså Harald Treutiger-tiden, back in the days, kollade jag på Robinson hela tiden. Älskar Robinson.
0: Min pappa ringde, när jag snackade med honom igår, så sa han, nu satt jag på Robinson här på tv. Ja. Jag snackade med honom medan jag såg på tv när jag cyklade till jobbet. Mm. Robinson, ja, jag förstår. Är det något du ser eller nej, vet jag inte, sett Robinson på 20 år.
1: Har inte du det?
0: Nej.
1: Nej, du kollar inte heller på det. Nej. Men för om det var någonting jag skulle kolla på som jag har sett lite sporadiskt, det är helt sjukt att det fortfarande går ju. Men då har jag kollat på Robinson genom åren. Alltså innan jag fick barn så kunde vi sätta oss ner och kolla på det verkligen. Mm. Tycker det, alltså av alla reality så tycker jag att det är det. Mm. För att det finns något i att vara på en ö med människor och bli trött och hungrig. Ja. Alltså jämförs med alltså de andra.
0: Du vet ju att jag ändå, trots att jag inte tittar på det ändå, så skulle jag välja ett program att vara med i. Då skulle jag ju välja Robinson.
1: Om
0: trots att jag inte klarar av
1: du
0: att vara
1: hade
0: hungrig.
1: Inte klarat det i 5 sekunder.
0: Nej, men jag skulle ändå
1: du är ju hungrig hela tiden.
0: Jag vet.
1: Och du blir sur så fort du inte äter.
0: Ja.
1: Och du klarar inte av att folk...
0: Jag skulle ju bli utröstad direkt i det första örådet.
1: Alltså du är väldigt likable som person. Du är väldigt älskvärd. Men det är ju för att du får äta. Alltså, jag vet ju inte hur du är utan dina rutiner.
0: Nej.
1: Men i alla fall, det går ju nu på tv. Det är ju häromdagen började det gå. Mm. Och Borlängebon Milo Danielsson har också det som sin favorit att kolla på. Mm. Han brukar se det på sin mormor. Och... han har alltid drömt om att vara med.
2: Så att jag tänkte liksom så här, okej, men om jag ska vara med någon gång i Robinson, alltså då måste det ju ske, alltså nu. Alltså det blev ju verkligen så akut. Mm. Och mormor visste inte att jag åkte, utan jag berättade för mormor i somras. Och hon tyckte det var jättekul.
0: Ja, kul. Jag brukar titta på Robinson och så sen bara...
1: berättar han för henne. För hon, varför det blir bråttom då, det är för att hon har fått en Alzheimers diagnos.
0: Åh nej.
1: Så för att de ska kunna njuta av det här tillsammans, så alltså... att hon ska kunna förstå att det är han på skärmen, så kanske han kände att nu blev det akut, nu får jag söka. Mm. Så då är han med i år. Mm. Han är en av de tävlande. Och det här berättade ju han då för sin mormor.
2: Ja, nej, men alltså, när jag berättade för mormor, alltså, hon lyste liksom upp och var så här, va? Var så, liksom, som tröst att så här, shit, alltså, hon förstår alltså, så här, vart jag har varit. Alltså, jag blev så glad. För jag vet liksom hur mycket mormor älskar mig och hon vet hur mycket jag älskar henne. Liksom. Alltså vi är liksom 2 bästa vänner som är liksom mormor och barnbarn. Det betyder allt för mig att jag är mormor stolt.
0: Får man...
1: Alltså jag börjar gråta.
0: Jag också. Jag känner bara...
1: alltså jag betyder allt för honom. Vet du vad han har med sig för personlig sak?
0: Nej.
1: En nallebjörn.
0: Nej.
1: Jag tror att han har fått den från sin mormor. Jag tror att man inte kan påverka resultatet att det här redan är inspelat. Men alltså jag känner ju att Milo måste vinna.
0: Alltså visst får man...
1: Om
0: jag ska heja på någon så hejar jag på den här personen.
1: Du kan inte rösta, du kan inte liksom påverka på något sätt. Så då måste vi ju få... Plus att det här är TV4, det har ju ingenting med oss att göra.
0: Nej.
1: Alltså på det sättet att det liksom blir... nej men... gud. Ja.
0: Vackert.
1: Ja, han är butiksbiträde 20 år och är med för att göra mormor stolt och ha med sig nallebjörn som personlig sak.
0: Alltså älskvärd person.
1: Jätte. Ja, nu är ju så att ingen av oss kommer kolla. Så han kanske också är en grinig jävel när han inte får mat. Det vet ju inte vi.
0: Nej.
1: Men det verkar inte
0: jag blev
1: det.
0: Nu lite sugen. Jag kände att jag fick
1: på
0: en
1: mat.
0: Personlig connection. Det är alltid. Men jag blev sugen att se på Robinson nu. Jag kanske ska göra ett liksom,
1: test.
0: Se hur det är efter att Harald Treutiger lämnade efter. Liksom programmet efter sig.
1: Det var
0: på 90-talet.
1: Det har ju kommit och gått en del programledare sedan dess.

0: Boulevard of Broken Dreams med Green Day. Lisa, från och med skolstarten nu så är det mobilförbud i alla grundskolor i hela landet. Hur fränt?
1: Jätte.
0: Alltså det är så otroligt, otroligt stor grej. Omfattande.
1: Mm, mobilförbudet, ja.
0: Ja, och det här har ju verkligen tagits emot med blandad kompott kan man väl säga. Blandat mottagande.
1: Från eleverna då?
0: Ja, eller? Alltså vissa har väl tyckt att det är helt okej, medan andra tyckte att det är skitjobbigt. Alltså, så när man kommer till skolan så börjar man då med att lämna in mobilen, sen får man hämta ut den när dagen är slut. Och skolan gör det här på lite olika sätt. Jag vet, jag har ett barn i min närhet som får lämna in den som i ett skåp och så får de som en nyckel och så får de gå och hämta den där sen. Så det där funkar lite olika. Men på en skola i Växjö så har man funderat kring det här. Tror du att det kommer ge någon effekt?
1: Jag har läst att det är folk som lämnar in så här låtsasmobiler.
0: Mm.
1: Vad menar du? Det är klart det kommer ha effekt att de inte... Alltså det, jag tror att det
0: vad
1: så
0: tror
1: att
0: du kommer ge för eleverna att de inte har mobilen?
1: Att de inte kan filma när lärarna skriker på dem längre. Bland ett punkt.
0: Men på den här skolan i Växjö som jag ska prata om nu så har Ali Al-Said sett en effekt. Lyssna.
2: Fler elever har börjat faktiskt komma till matsalen och äta istället för att gå och handla.
0: De går och äter i matsalen.
1: Va? Fattar inte kopplingen.
0: Nej, det kan man fundera
1: för
0: på.
1: För att de betalar med mobilen, eller?
0: Ja.
1: De swishar och köper mat, godis.
0: Precis, alltså fler käkar i matsalen. Och den här Ali Al-Said, han tror då att han vet exakt varför.
2: För de kan inte swisha varandra längre. De har inte koll på hur mycket pengar de har. Många har inte fysiskt kort, så de har korten i mobilen. Så de använder inte längre, eller det har blivit svårare att använda det.
0: Så i och med att de inte kan liksom betala med sin mobil så gör det helt enkelt så att de får gå och äta i matsalen istället.
1: Så istället för att det påverkar betygen kommer det påverka inflationen?
0: Ja, deras privatekonomi blir bättre.
1: Okej, toppen.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten här bakom med Peter Lisen och också Daniel Wockner från Ekoredaktionen.
1: Välkommen. Hallå. Tackar.
0: Vi ska prata val.
1: Vi ska prata val. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men det var val i söndags.
2: Jo, tack.
1: Ni har hört det också. Mm. Det var ju väldigt mycket förtidsröstning det här valet. Och det här har gjort att många kommuner får extra mycket röster att räkna nu när onsdagsröstningen ska räknas senare idag, onsdag. Till exempel så har P4 Göteborg gjort en rundringning som visar att det är ovanligt många sena förtidsröster som kommit in i de flesta kommuner i Göteborgsområdet. Alltså sena förtidsröster är de röster som kom in under helgen, lördag och söndag, som liksom inte kom till vallokalen på valkvällen. Mölndal är en av kommunerna där det här har ställt till med problem.
3: Ja, men det är lite ansträngt. Vi har fullt upp här med att försöka få in mer personal där så att vi kan klara av onsdagsräkningen.
4: Karl-Henrik Ronge är valsamordnare i Mölndal. Vid den här tiden, förra valet, fick Mölndals kommun in 1200 förtidsröster till onsdagsräkningen. Det här året har den siffran nästan femdubblats.
3: Nu fick vi en leverans på över 5000 förtidsröster från Postnord idag då, som vi måste sortera och förbereda inför morgondagen. Då. Mm.
0: Man hör att han låter lite svettig.
1: Du, det är många röster, fler än man trodde. Det var Alice Lundberg på P4 Göteborg som var reporter där. Och många väntar ju också på resultatet från de här röstningarna, inte bara när det gäller riksdagsvalet utan också kommunalvalen. Det finns många partier runt om i landet som är så här, hänger på gränsen till att komma in eller åka ur olika kommunfullmäktige. I till exempel kommunen Lilla Edet så är det en enda röst som avgör om Miljöpartiet kommer in i kommunfullmäktige som det ser ut nu. Gränsen för att komma in, det är 2% i Lilla Edet då. Mm. Miljöpartiet har just nu 2,004%. En röst.
0: Oj.
1: Partiets första namn, Josefina Svensson, säger till P4 Väst att hon hoppas att det ska gå vägen ändå.
5: Jag hoppas på onsdagsrösterna och jag tror att det ska gå. Ja, imorgon sitter jag nog på noll igen.
1: Kan man verkligen förstå.
0: Alltså, tänk att det kan vara så jämnt. Alltså, det är galet.
1: Varje röst räknas. Alltså,
0: helt otroligt. Vi är ett helt avlångt land, men ändå så är det liksom...
2: Helt?
0: Ja, men vi är ett avlångt land som liksom alla röstar. Det är två olika... Ja, sidor. Och det är liksom, vad skiljer det nu? Mellan 20 och 30 000 röster. Mm. Det är helt absurt. Och så här då, i Lilla Edet, en röst för att ett parti är ute som ska komma in eller inte. Ja, det är galet.
2: Jag förstår inte vad vi håller på med egentligen. Alltså, jag förstår inte vad vi håller på med. Varför måste vi göra så här att vi röstar och sen ska vi direkt när lokalen ska vi börja räkna. Alltså, och jag har valvaker och stressa och bara, vi har ingen regering. Kan vi inte ha så att vi röstar först och sen låter vi det gå ett tag så kan de göra sitt skit och sen har vi en valvaka när det liksom, när det är dags. Jag orkar inte ha så här.
1: Så att det blir en sån här Eurovision-avslöjande istället?
2: Så kan
1: istället.
2: De liksom presentera det lite mer istället för att det här ska liksom hålla på att så här, som vi har haft det nu, att så här, klockan 8 stänger lokalen, men det är inte klart. Och sen så här, rapporteras det om det tre dagar.
0: För 14 dagar sedan var det val. Sverige, vi har ett resultat.
2: Ja, exakt så vill jag ha det. Jag vill inte ha så här utdraget.
0: Så Christer Björk man står där och sprättar
2: QR-et. För folk QR-et. Orkar inte heller. Ja, alltså, vi är intresserade av det här, men vanligt folk... visste ju inte ens vad resultatet var vissa när de vaknade. Folk sitter inte som på nålar som alla andra. Vi här.
0: Men vi som gör det kan väl få göra det då?
2: Ja, det
0: så kan du sitta där på din mjuka fåtölj och ha mysigt.
1: Ska vi byta ämne?
2: Ja,
1: alltså?
2: vi gör det.
0: Vi ska till en annan åldersgräns, va?
1: Ja, eller det är ju samma åldersgräns. 18 år för att rösta och en ny åldersgräns ska det handla om som också är 18 år av en händelse. Många butiker har ett överflöd av surströmming just nu och rear ut burkarna. I Åre kommun där har en handlare satt just en 18-årsgräns på att få köpa surströmming. Detta för att man ska kunna neka barn från att köpa.
6: Ibland ser man ju att det liksom bubblar lite i dem när det är hus på gång. Så då är det skönt att kunna neka.
4: Erik Lindgren som driver matbutiken i Mörsil tror att vissa barn bara är nyfikna på lukten själva, men att andra vill lämna surströmmingen på mindre lämpliga ställen för att utsätta andra för lukten.
6: Hyss är ju i grunden något positivt. Det är ju det där med konsekvenserna bara. Man inte alltid inser. som man lägger det på ett bastuaggregat.
7: Ja, surströmming på fel plats skulle till exempel kunna kräva sanering eller i värsta fall innebära fara. Nyligen exploderade en surströmmingburk på Storsjöbadet i Östersund efter att ha lämnats på ett bastuaggregat. Ingen person var i bastun när burken sprängdes. Om barn ändå tänker busa med surströmming har Erik Lindgren en uppmaning.
6: Gör det i skogen eller någonting. Och kom ihåg att sopsortera.
7: Fredrik Alveland, Lisa Jungefelt, P4 Jämtland.
2: Mm. Svårt att sopsortera i skogen. Men Peter, du som älskar surströmming har alltid gjort.
0: Och älskar också basta.
2: Jo, men
0: jag tänker, pratade du om hur jag älskar basta.
2: Jag vet, men bara, när du var, om du hade varit 16 år och ska gå hand, du var ju så lillgammal, hade gått och hand, ska gå hand i surströmming, men nu ska jag äta som mellis. Mm. Hur hade det gått för dig?
0: Det hade gått dåligt. Jag hade blivit så att mamma fått komma och köpa ut åt mig.
2: Tänk vad för det här stället till för alla ordentliga små lillgamla Peters där uppe som kanske bara vill äta surströmming i sin mellis.
0: Ja.
2: Ja.
0: Äta mellis surströmming. Ska vi ta en bastu?
2: Surströmming till mellis.
0: Så bastu med pappa.
2: Vad önskar du? Det är julklapp. Surströmming och mjölk och svettbullar.
0: Daniel Bortman, tack för att du kom in.
1: Tack.
2: Surströmming. Och så surströmming och mjölk och svettbullar. Ja.

0: Vi pratar sill, vi pratar mörsill och sursill. Och när du liksom tänker på det här med olika orter, är det någon specifik ort som du känner att du skulle vilja lyfta nu? I din rapport?
1: Lyfta vet jag inte, för det är ju lite tråkigheter då som man kommer som trafikreporter oftast. Men däremot så kan vi säga att vi ska lämna vägarna den här gången och mer fokusera på spåren. Vi kan börja i Stockholm. Där är pendeltågstrafiken mellan Nynäshamn och Bålsta har varit stopp ganska länge då efter en olycka mellan Farsta och Älvsjö. Och tåg vänder vid Älvsjö respektive Farsta strand, och prognosen där är att det förhoppningsvis kommer att komma igång på morgonen, alltså nu om några timmar igen då. Så att det har varit lite tråkigt där. Och vad gäller tunnelbanan så kan det fortfarande vara lite störningar på gröna linjen där, så det kan vara bra att kolla SL innan man ber sig iväg där. Och sen även lite förseningar i tågtrafiken i Göteborg då, mellan Göteborg och Vänersborg, Karlstad, Uddevalla hållet. Så där kan det vara bra att kolla om man ska be sig iväg med tåg så att ens avgång är i ordning så att säga. Men det är det jag har att rapportera. På vägarna så är det ganska lugnt.
0: Tack så mycket för det, Jonas. Och om det är så att man har någonting att tipsa trafiken, så har ni en tipstelefon på nummer 020 999 444.

0: Den första som fick detta spelet var min granne.
1: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
0: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
1: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
2: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
3: I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Gubben i lådan med Daniel Adams Ray i vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Du, vi har ju pratat om det här ett par gånger gällande hur vi håller rent i våra bilar, eller hur vi inte håller rent i våra bilar. Och så har jag beskrivit hur äckligt jag tycker att jag har i min bil, att det är min akilleshäl, att jag har, för jag har ganska rent hem. Alltså jag behöver ju, om du kommer hem till mig så behöver jag liksom inte springa runt och plocka bort saker innan, för jag håller det ganska fint jämt. Men i bilen så har jag inte riktigt den talangen. Det är som att jag har svårt att hålla rent där. Och då filmade vi och tog bilder på våra bilar inför den här sändningen.
1: Så här var det, du tog upp det här i någon gång i en sändning och så sa jag, och så började jag skratta och sa, jag tror att du har ganska fint i din bil jämfört med många andra och specifikt med mig, sa jag. Och då så sa du, kan inte du fota din bil så fotar jag min bil så ser vi hur stökigt det är.
0: Och det har vi gjort.
1: Och till och med filmat och lagt ut. Och det var väldigt jobbigt för mig, ska jag säga. För att jag tror att jag kommer få sossamälningar på mig.
0: Har du lagt ut det på Vakens
1: händelse? Ja, båda våra ligger uppe där nu. Om de har tankats upp och min mobil har lyckats med det. Men det tror jag. Jag gjorde det låten här nu.
0: Ja.
1: Jo, men den ska nog vara uppe.
0: Peters sanitär olägenhet. Där ser man, alltså, det är dammigt, det är flottigt, grusigt på golvet.
1: Det är sånt där som inte syns.
0: I den här kopphållaren.
1: Så syns inte i min bil.
0: Och sen där har jag en gammal sån här våtservett också som ligger på golvet. Och gammalt godispapper.
1: Ja, usch, en. Verkligen. Ja. Jätte.
0: Och här kommer Lisas. Och du har ångest, det ser man på bilden.
1: Ja, jag står och dividerar om jag ska göra det innan, tror jag.
0: Och nu öppnar du. Och så filmar du. Åh, oh, herrejävlar.
1: Ja.
0: Det är liksom en hög på sätet, Lisa. På golvet är det så mycket att du skulle inte få in ett par skor. Bakan för sätet så är det barnskor, det är grenar. Det är ju skräp.
1: Det är grenar, ja. Det är pinnar. Mina barn gillar pinnar.
0: Löv från 2025.
1: Absolut.
0: Hösten 20, förra hösten. Kanske.
1: Nej, men du kan nog
0: två
1: hitta.
0: År tillbaka.
1: Ja, du kan nog hitta.
0: De såg liksom mumifierade ut, de där löven. Oj, nu har du gått över till den andra bilen.
1: Ja, för att jag ville visa hur det såg ut i den rena bilen som är arbetsbilen då.
0: Det var inte heller så ren.
1: För att det kändes som att jag bara hängde ut barnen i den första.
0: Ja, nej.
1: Men den andra är minst lika.
0: Ja. Vems bil hade du helst att åka i?
1: En omröstning.
0: Det är lite så här strategiskt då. Alltså, den ena bilen känns det som att man kanske kan skräpa ner i och ingen skulle märka det.
1: Alltså den som svarar min bil, den är psyksjuk, måste jag tyvärr säga. Alltså för att det händer inte att man väljer min bil. Jag hade inte valt den.
0: Hade du inte? Jag valde den nu. Jag röstade.
1: Ja, men det är,
0: på din.
1: Det är alltså fake media.
0: Falsk. Kul.
1: Falska människor. Du hade inte valt.
0: Man kan göra sin röst hörd på Vakens Instagram. Vaken med P3P4 heter vi där. Lisa,
1: ja,
0: det finns lite att ta tag i under din nästa lediga vecka.
1: Men det är det som inte spelar någon roll. För att även om jag städar den så kommer det se ut så efter 5 minuter igen. Alltså de tar in... varför ligger det pinnar, grenar i min bil?
0: Men jag tänker mer den här högen som du har på din passagerarsida. Alltså fram.
1: Mina grejer.
0: Ja, var kuvert, ja. Såg ut som det var fönsterkuvert. Kanske någon räkning som ska behöva sprättas upp. Du ska kanske
1: just det.
0: Hämta upp din revisor någon gång. Och så sen så kan du liksom skjutsa den personen.
1: Vet du vad jag behöver?
0: Någonstans. Så kanske,
1: vet du vad jag borde ha rätt till? En god man.
0: Ja, eller bara någon som liksom rekondar din bil. Det finns ju tjänster
1: för
0: det.
1: Det är inte värt det. Det blir likadant igen och igen och igen.

0: Love Songs med Agnes i Vaken med P3 P4. Du, jag har kollat in lite här. Det är ju några som har varit in och kollat på våra bilar. Och omröstningen just nu är faktiskt att 71% väljer att åka i min bil. Lena till exempel, hon vill helst åka med dig.
1: Ja, men ibland är jag också så här flummig när jag på Instagram att man råkar trycka.
0: Nej, men jag tror att hon tänker fingret. Så här att Lisa är så pass mycket trevligare än Peter att jag hellre sitter på en hög med skräp än liksom ödslar 2 timmar i bilen med honom.
1: Jag sa här
0: det tror jag.
1: Jag sa att jag kallade alla som valde mig psyksjuka innan. Jag tror inte att folk tycker att jag verkar trevlig.
0: Men jag tror det. Jag tror det. Alltså jag hade alla gånger hellre valt att åka med dig än med mig. Om jag var en annan person.
1: Jag får säga så eftersom att jag har tolkningsföreträde på det.

0: våra bilar, men först Mats Karlsson, Lena och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det behövs en ny internationell panel mot extrema ekonomiska klyftor. Det skriver 37 tidigare världsledare i ett öppet brev. De varnar för att ojämlikheten nått krisnivåer och hotar både demokratin och ekonomin. Panelen ska enligt förslaget sammanställa och bedöma forskning om ekonomisk ojämlikhet. Bland undertecknarna finns tidigare ledare från bland annat Tyskland, Frankrike och Nya Zeeland. I Göteborg pågår i dagarna rättegången mot flera svenskar som var verksamma på en av världens största digitala knarkmarknadsplatser.
4: Sju svenska står åtalade, var fyra för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. En av männen beskrivs ha haft en nyckelroll i verksamheten. En man åtalas för försäljning och två för medhjälp vid försäljning av droger. 2025 stängdes marknadsplatsen ner efter en insats av myndigheter i USA, Sverige och flera andra europeiska länder. Innan nedstängningen ska 600 000 användare, fler än 3 000 säljare och omkring 17 000 annonser om narkotika ha funnits. En av de åtalade männen lever inte längre, övriga nekar till brott.
3: Rapporterade Fredrik Jarl, P4 Göteborg. I Mali i Västafrika ska minst 10 civila ha avrättats av soldater och ryska paramilitärer, det uppger källor för AFP. Kropparna ska ha lagts i säckar och dumpats i en flod. Mali präglas av en djup säkerhetskris och jihadistiskt våld. Efter att den amerikanska rapparen Macklemore petat som förband på Ed Sheerans turné efter att han uttryckt pro-palestinska åsikter på scenen under en show nyligen, så har nu ytterligare 4 förband hoppat av turnén. Sheeran säger att det var arrangörerna som beslutade att peta Macklemore. Det var Ekot.
0: Tack så mycket Mats. Vi fortsätter i Vaken med Peter och Lisa och The Magnolias, Madeleine.

0: Du vaknar med Peter och Lisa och vi har ju outat och erkänt och vi har verkligen tvättat vår smutsiga buk. Hur säger man? Offentligt.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har ju lagt ut våra bilar. Och en av våra lyssnare har skrivit att han skulle inte vilja åka med någon av oss eftersom att båda var så grisiga. Men en majoritet tycker ju att min verkar som att jag vet inte, de verkar som att en majoritet väljer att åka med mig i min bil. Och det tror jag har att göra med att jag faktiskt har lite mer ut. Alltså jag har smutsigt i min bil, tar jag liksom, det är inte så att jag har några liksom gamla matkassar och godispapper på golvet i travor. Det är heller inga grenar som man ska råka sätta sig på eller löv från 2023. Nej.
1: Grattis.
0: Men med det sagt, jag hade helst åkt med dig. Nu är det 88% som väljer att åka med mig.
1: Du vet det heter byk. Varför heter det byk när det heter buk alla andra gånger?
0: Vi tar det i ett annat program.
1: Okej, jag tyckte att det var jätteintressant.
0: Jag kan inte förklara det just nu. Nej.
1: Men det har vi gjort i alla fall, tvättat vår byk offentligt. Och de här bykarna kan man se på vår Instagram, Vaken med P3 och P4. Och nu när vi har tvättat våra bykar så är det dags för dig att göra detsamma och höra av dig och berätta hur du har det i din bil. För nu
0: också
1: har jag krattat mattan, eller vad man säger. Men nu har jag gått alltså nu har jag verkligen föregått med dåligt exempel. Så då kan man det inte bli värre, tänker jag. Nej. Då kan ni visa era smutsiga bykar
0: utan problem. Jag tycker att man jättegärna får berätta hur man har det i bilen.
1: Krattat man ner.
0: Man kanske har det jättemysigt i sin bil. Man kanske är en sån här person som alltid pyntar den till jul, har någon sån här doftgran som dinglar, någon sån här mjuka tärningar i någon härlig kulör. Sån här sitt värmare, skydd för liksom själva sätet. Kanske har man en viss städvibe som man kör över liksom alla ytor en, två, tre gånger i veckan. Vad vet jag? Berätta om det.
1: Kanske luktar gott grejer.
0: Ja, och är så att man kan dela med sig så får man jättegärna i vår tråd på Vakens Facebook-sida där vi har lagt upp den här frågan också dela med sig i tråden.
1: Vet du, det heter kratta manegen för någon. När man går före och förbereder och underlättar för att någon annan ska lyckas. Alltså vi borde ha ett avsnitt om ordspråk.
0: Ja, det kan
1: för
0: vi ha.
1: För jag är så dålig. Jag säger bara, jag blandar ihop och hittar på egna och slår ihop.
0: Ja. Nej, men det kan vi verkligen ha. Men inte just i natt. För nu ska vi fokusera
1: ska vi prata om bil,
0: på våra bilar. Verkligen.
1: Bykarna.
0: Ja. Men jag ser här att Johnny vill åka med dig.
1: Trevligt,
0: Uffe,
1: Johnny.
0: Vill åka med dig och Lena.
1: Grabbar och tjejer, vi kör.
0: Ja. Jag måste skaffa en stor lång släp kanske, om alla ska få plats. 020 99 55 00, men natten är ung, Lisa. Det kan fortfarande vända. Allt kan hända.
1: Du tyckte att de fick plats i min. Tyckte du såg ut som det?
0: Du har ju två bilar.
1: Sant.
0: Kan ha kortege.
1: Kan jag ha. Sitta i barnstolarna.
0: Alla tar med sig en liten soppåse så kommer det bli rent på nolltid.
1: Kan vi inte samlas hemma hos mig och städa mina bilar tillsammans?
0: Jag är med. Det är egentligen ganska kul när jag tänker efter. Speciellt att städa någon annans bil.

Don't Stop Moving med S-Club 7 och Moving, det har Lisa gjort nu, för hon har packat ihop sina pianaler och dragit från studion. Nu ska jag umgås med dig själv en stund och vi ska prata om våra bilar, hur vi har det i våra bilar. Städar ofta? Är du noga med att städa inuti bilen och tvättar du utsidan riktigt, riktigt ofta eller gör du det aldrig? Det är ju frågan där. Jag kan tänka så här. Jag har just nu en vit bil och jag måste säga att jag hade en svart innan. Det var en smutsig bil. Den är vita. Det är knappt att det syns, men det finns en sak som gör att bilen ser äcklig ut, och det är där man måste stå under ett träd, vilket jag, det känns som att jag alltid, precis nu när man har liksom tvättat, för jag kan ärligt talat säga att jag tvättar utsidan en gång i månaden, åker till en sån här biltvätt och så tvättar jag den. Och då blir alltid när jag gjort det, så dagen efter då är den typ helt kladdig och klibbig, och det syns även på vitt faktiskt. Inte kul. Så är det. Vi undrar hur du har det i din bil, och då kan du till exempel höra av dig i Vakens sociala medier. Vi har ju en omröstning där om vilken är våra bilar. Vi har ju helt enkelt outat dem. Vi har avslöjat hur smutsigt vi har det i våra bilar på Vakens händelser. På Facebook då, där skriver Elisabeth: jag har ganska fullt med cykel, jag har cykelkärle, jag har grill och annat som behövs för ett halvår i Spanien. Så hon har packat bilen full och kanske till och med börjat rulla ner mot södra delen av Europa. Härlig grej alltså, du har det riktigt, riktigt härligt då. För det är inte liksom bara det du har där nu, utan det där är ju saker som du ska ha när du liksom spenderar vinterhalvåret i Spanien. Jag skriver: så länge det finns plats i förarsätet så är det lugnt för mig, men jag har det rätt så sopigt i bilen. Min lilla dieselbil fyller snart 400 kilometer och går som en klocka. 400 000 kilometer tror jag han har skrivit faktiskt. Mikael har det svalt och skönt och minnespinnen laddad med cirka 7500 låtar. Är jag själv så spelas Pink Floyd så högtalarnas bristningsgräns nyttjas, och favoriten det är Comfortably Numb. Ja, det här är Lars Winnerbäck och låten heter Hälsningar. Hör av dig, ring mig på 020 99 55 00.

Hur har du det i bilen? Johan som skriver, jag har också jobbat som hemsamarit i 10 år och då måste man veta vart man har alla grejer. Det är ordning och reda i min bil. Det ska ni veta. Sen har jag också fått ett meddelande från Kia som skriver, jag har en drömfångare i min bil. Och när jag tänker efter nu så låter det ju lite trafikfarligt. Hur tänkte syren egentligen som gav mig den? Ja, det kan man fråga sig. Vi har en rad meddelanden också i våra sociala medier. Bland annat sa Susanne av sig, jag har alltid badkläder i bilen. Jag ombyter, jag ytterplagg, jag handduk, filt, godis och vatten. Känns som att du är redo för det mesta, Susanna. I alla fall ett härligt bad och en liten stund med en liten godispåse kanske. Trevligt har Owen det, väldigt trevligt men lite rörigt för tillfället. Johan har det någorlunda städat men ingenting löst i bagaget, det ska ni veta. Angelique skriver, någorlunda i min bil. Maken lejer iväg städning och tvättning av bilen. Sen har vi brandsläckare och första hjälpen väskor i bagaget. In med en ny Don't Be So Shy. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde?
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var
5: Vaken.
2: Jag.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Konfetti med Port-de-Prince i vaken här, och vi pratar om hur du har i bilen. Ja, vi har några som faktiskt får bilen städad lite då och då av andra. Jag blir lite avundsjuk, jag har faktiskt tänkt det så många gånger att jag ska lämna in det på sån rekond, alltså superstädning, så att den ser ut som att man, ja, rullar ut den från bilfirman, men har jag inte gjort det än faktiskt. Kanske kommer det att behövas. Ni har ju kanske några av er i alla fall kollat in hur smutsig min bil är just nu. Känns ju lite sådär. Jämfört med Lisas så är ju min inte smutsig utan, ja, lite dammig och ja, sådär, ni fattar. Men jag tycker ändå att man har ju olika måttstockar. Bara för att någon annan har det värre betyder ju inte att man själv ska vara nöjd. I alla fall känner jag så gällande min egen bil. Att jag blev ganska så inspirerad nu när jag läst några av era meddelanden faktiskt lämna in den på en så här storstädning. Men Ramona skrev, jag har det varmt och mysigt, hörnsoff och ett litet bord och sängen har jag ovanför förarstolen och hörnsoffan, japp. Jag bor i lastbilen på veckan.

0: Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Klockan är 13:30 och Peter Sumbre har fått sällskap av Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen in.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska börja prata val.
1: Vi ska börja prata val och närmare bestämt Liberalerna. För Liberalerna var ju en sån här stor fråga. Skulle de hålla sig kvar i riksdagen eller inte? De lyckades ju hålla sig kvar i riksdagen. Men på lokal nivå har det varit lite svårare. De har åkt ur en hel del kommunfullmäktige. I Västernorrland till exempel så missar partiet plats mandat i alla kommuner utom i Härnösand. Och P4 Västernorrland har pratat med Västernorrlands enda kvarvarande liberal, eller i alla fall liberala kommunpolitiker. Det handlar om Olle Lövgren.
2: Det blir svårare och svårare för småpartier att synas, höras i det här bruset med väldigt hög konkurrens om tittare och lyssnares tid.
3: Vad är det som gör att ni lyckas hålla er kvar i Härnösand ändå då?
2: Nej, men jag tror att vi har en trovärdighet här i Härnösand. Vi har hållit en konsekvent linje över tid och det är ju att vi tycker att skolan är viktigast.
1: Mm. Säger alltså Olle Lövgren, intervjuad av Alexander Arvidsson på P4 Västernorrland.
0: Härligt att det är vi, trots att det är han är den enda jag, man kan säga.
1: Man kan ju tänka att det stod fler på listan och så vidare, men det var han som var den enda som kom in i kommunfullmäktige.
0: Det var fler som kämpade kanske.
1: Så tror jag säkert att det var. Så här efter valet så kan det ju vara de som drar sig för att säga vad de tycker politiskt, för att man är lite rädd för dålig stämning också. Man vill liksom inte sticka ut hakan riktigt. Men en studie från Linköpings universitet visar att det behöver inte vara så farligt som man tror.
4: Nej, vi har en studie som visar kortfattat att vi överdriver åtminstone risken för att politiska motståndare är så ovilliga att lyssna på våra åsikter som vi tenderar att tro.
5: Det säger Arvid Erlandsson som är biträdande professor här i psykologi i Linköpings universitet. Men varför har vi den här tron då om att människor är ofrivilliga att lyssna och tror att vi är tokiga?
4: Alltså jag tror mycket handlar om lite hur sociala medier funkar. Rösterna som hörs, de politiska rösterna som hörs är oftast de har extrema åsikter. De är väldigt fientliga, liksom hårda personangrepp och de spelar mycket på känslor och ilska. Det gör att vi tror att den politiska verkligheten är mer hård och fientlig och inskränkt än vad den faktiskt är.
5: Och att vi tror det. Hur påverkar det hur vi liksom beter oss mot varandra?
4: Jo, men det påverkar hur vi beter oss. För om vi har låga förväntningar på en politisk diskussion. Om vi då skulle få reda på folks faktiska åsikter och folks faktiska liksom, villighet att lyssna på andra. Om vi fick reda på det så skulle det bli en bättre konversation totalt sett.
5: Emma Ödman, P4 Östergötland.
0: Det är ju väldigt få som vill berätta vad de som man pratar med som faktiskt vill, eller som man ser på tv, som faktiskt vill avslöja på tv vad de röstar på. Intressant det där. Du, Daniel, om du ska äta en pizza, vilken pizza äter du då? Alltså om du blir riktigt sugen på pizza. Jag vill ha pizza. Vad är det för pizza du vill ha? Vilken typ av pizza?
1: Alltså någon med mycket topping på.
0: Mycket topping.
1: Mycket topping. Ja, men kebabpizza, ja, kanske. Eller jag är lite svag för frukt på pizza också. Banan, ja, ananas och sådana saker. Så att, något sånt. Apropå det så avgjordes ju SM i pizza under dagen i Göteborg på Svenska mässan. Så arrangerade de Pizza Champion Cup. Och man tävlade bland annat i bästa glutenfria pizzan, bästa gourmetpizzan och bästa margaritan. Och Margaritan heter den. Och årets pizzakock korades också. Det rapporterar Göteborgsposten. Och i år så var det Seki Hanouch som driver pizzeria i Norrköping som vann. Han delar med sig av lite tips till GP hur man kan göra när det gäller att göra en god pizza i hemmet. Och mycket handlar ju om degen, att hitta en bra deg. Men också att den ska vara väljäst då, bland annat. Men också att man ska ha en riktigt varm ugn. Alltså en pizza på en professionell pizzeria, kanske inne i ugnen i en minut.
0: Ja, max två minuter.
1: Medan i en hushållsugn så får den vara inne längre. Kanske uppåt en 6 minuter. Och då menar han att om man gör den just i en sån här hemugn som inte får upp de här riktigt höga temperaturerna, så är det bra att ta i lite extra fukt så att inte degen, så att inte degen blir uttorkad. För den släpper ifrån sig väldigt mycket vätska när den blir så där.
0: Vilket bra tips.
1: Så det kan vara något att tänka på.
0: Sen vet jag att de tycker att tomatsåsen är superviktig. att det är viktigt att man låter den koka ett tag och att man kryddar den ordentligt och sådär.
1: Mm.
0: Ja, men bra det där med att maxa ugnen där hemma, sätta den på så varmt man kan få upp den helt enkelt. För en pizzaugn, den är ju flera hundra grader och vissa liksom hemmabruksugnar, de är ju gå upp till 250. Det är väldigt, hemmaugnarna skiljer väldigt mycket i temperatur.
1: Mm.
0: Ja, men spännande. Tack så mycket för det. Jag är så otroligt sugen på pizza nu. Och jag är ju precis som du, jag vill ha mycket topping.

Heaven is the place on earth med Belinda Carlisle här i vaken med Peter. Ja, Daniel var här och snackade om SM Pizza som avgjort. Sveriges bästa pizzabagare är utsedd. Det fick jag också snacka om olika pizzor, och då tänkte jag på den här. Jag gillar ju mycket topping. Då tänkte jag på det, att jag liksom säger det här i radion. Men tänk att jag fortfarande inte har testat den här Skellefteå-pizzan, Karlskrove, som har ett inbakat skrovmål, alltså hamburgare, bröd med allt. Det är en riktig hamburgare med bröd, ni vet. Och pommes.

säsongen i skuffen, alltså bak i bilen, och medan vissa gjorde det på golvet i bilen. Så kan det vara. Hur har du bilen i frågan i natt? Och Jocke har tagit av sig. Hon åker gärna i någon av Lisas bilar. Ja, till Lisas bilar, skriver han. Det gör väl inget om man har mycket saker i bilen, särskilt om man är många. Man kan ju inte städa och plocka undan hela tiden. Mysigt att komma in i något levande och inte något sterilt som en ny bil från fabriken. Det är bra att ha grejer i bilen. Så här känner jag att Lisa fått en liten bundsförvant. Hon la ju ut en omröstning. Så la hon då i vakens händelser. Så la hon... ja, bild och video på min bil och sen på hennes. Hon presenterar faktiskt sin bil med tal. Så hon pratar och man kan se henne gå runt där och visa allt smuts och sådär. Och sen har hon lagt ut en omröstning också. Vems bil hade du helst velat åka i? Och då är det faktiskt ändå 12% som helst vill åka i hennes bil jämfört med 88% som säger att de hellre åker i min. Och det har det att göra med att hon har ju ganska mycket grejer i sin bil. Men så har hon ju också 3 små barn, så det är väl inte så himla lätt att hålla undan efter dem hela tiden. Sen kan jag väl erkänna att ganska mycket av de här sakerna hade ju inte så mycket med barnen att göra. Det var ju lite så här snabbmatspåsar. Energidryck vet jag inte om det var, men det var någon dricka, någon läsk. Ja, men sånt där som barnen ändå inte tar in i bilen. Pinnarna där i sidan av bilen, det fattar man ju att det var någon av småttingarna som hette till.

Volver a Celaya med Steve Earle och Los Lobos här i Vaken med P3P. För att du är vaken med oss. Fortsätt fundera kring era bilar. Kanske ni delar en annan bild på Vakens Facebook-sida. När Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata om just det här. Härnäst i Vaken ska vi göra någonting helt annat. Vi ska nämligen tävla. Vad ska vi tävla? Det är nattjakten. Första ledtråden av tre står redo. Den ska ni få här och nu. Sen kan ni vinna en sovmask, en tygkasse från Vaken med P3P4 eller en låt. Här kommer då första ledtråden.

Sweet Child of Mine med Guns N' Roses. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Fundera nu på vad detta kan leda till. Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och sen gissar du. Och glöm inte att bifoga ditt namn och ditt telefonnummer.

0: Robins Don't Stop The Music här i Vaken, som nu ger er det senaste från Ekot med Mats Karlsson Leonard.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I USA:s representanthus kommer det nu ett förslag om att ställa försvarsminister Pete Hegseth inför riksrätt. Det är republikanen Thomas Massie som anklagar Hegseth för att ha startat ett krig utan kongressens godkännande. Och representanthuset väntas de närmaste dagarna rösta om man ska gå vidare med initiativet om att ställa Hegseth inför riksrätt. Sverige nu, Sverigedemokraten Gustav Gellerbrant kommer inom kort att återgå till sitt jobb i regeringskansliet. Gellerbrant, som ju tog en time-out efter att Expos granskning visat att hans sambo bland annat delat prorysk propaganda.
4: Gellerbrant sa efter granskningen att han skulle ta en time-out och gå på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar att han snart är åter i tjänst. Sverigedemokraterna skriver i en kommentar till Ekot att citat: "Det finns inga skäl för oss att ompröva regeringskansliets bedömning kring Gustav. Han kommer därmed inom kort att återgå i tjänst och arbeta som vanligt." Slutcitat. Gellerbrant har kommenterat granskningen och sagt att den citat innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Slutcitat. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist skriver: "Expos uppgifter är graverande. Bedömningen från vår sida är att det bör genomföras en säkerhetsutredning. Agerandet visar att Ulf Kristersson ytterst inte tar ansvar för det som sker på regeringskansliet. Det är ett mycket allvarligt och ansvarslöst agerande." Slutcitat.
3: Rapporterade Isak Krona. Antalet miljö- och markaktivister som mördades eller försvann i Brasilien mer